0: Robert. Գնել եք էլի, մենք չենք այդ գործանողը, ասենք մենք ոչ Tata ենք, ոչ էլ գիտենք իրա ինչ տեխնիկա են օգտագործում, ինչ այդ ամեն ինչի մեջ դրած, երբ որ կմտնենք այդ մարդկանց հաշվարկների մեջ, երբ որ կմտնենք իրանց մաշկի մեջ, ու բոլոր այդ ծախսերը հանած, չգիտեմ, այդ բարեգործությունները հանած տեսնենք տակ ինչ անում, ու հետո միգուցե քննադատենք, ասած ասենա, որ քննադատելը հեշտ է կողքից, բայց միգուցե նաև պետք է իրանց հասկանալ, միգուցե հարցնել, իսկ ինչ որտեղ այդ գումարները գնում, ինչի 20 միլիոն դրամ օրինակի համար, հա։
1: Եվ միգուցե Tata-ն իր կյանքից և շատ արտիստներ իրենց կյանքից ահագին էլ դրել են ու զբաղվել են գործունեությամբ լրիվ անվճար։ Ինչու ենք մենք
0: մարդկանց
1: անցած ճանապարհը, չէ՞ որ արտիստը, որը կայանում է զրոյից, այսպես երգիչ է, դերասան է, պարուհի է, նկարիչ է, քանդակագործ է, արտիստը, որը կայանում է զրոյից, իր չնայած արտիստի դեպքում հնարավոր էլ չէ հայերի պես այսպես բարեխոսել եւ այլն, որովհետեւ ծանոթով դարձնել արտիստ, որովհետեւ արտիստին կամ սիրում են, կամ չեն սիրում, կամ վաստակել է ինքը սեր հասարակության կողմից, կամ ոչ, եւ գուցե վաստակելը շատ բարդ ճանապարհով, այսինքն երբ նույն հարուստին չի կարելի ասել, որովհետեւ կարող է այդ հարուստը երբ աղքատ է եղել, իրեն ոչ մեկ ոչ օգնել է, ոչ էլ բարեկամ
0: ոչ օգնել է, այդ եմ ասում էլի, շատ հեշտ է, այսպես երբ որ մարդը արդեն կայացած է, հերմից այսպես բանից, հա, ինչ որ դիրքից կանգնած, այսպես բարձր գոռալ, որ իսկ ինչու դու քո այդ ձեռքբերած գումարը չես ամբողջապես տանում ու չգիտեմ նվիրում մեր Արցախից Մազապուր ծեղած մեր քույրերին, եղբայրին, երբ որ դու ինքդ քո այսպես քո միջոցների չգիտեմ 20%-ը, այ այդ այդքան կարելի ասել, պայմանական եմ ասում, կտանես, կնվիրաբերես, այդ ժամանակ նախ դու ինքդ հայտարարի, որ ես օրինակ չգիտեմ, այն ամեն ամսի աշխատավարձի 20%-ը նվիրաբերում եմ զոհված ազատամարտիկան, վիրավոր ազատամարտիկների ինչ որ մի ֆոնդի, նոր հետո դրանից հետո շարունակի, իսկ նրանք օրինակ իրանք 20%-ը, այդտեղ ես ոչինչ ասելու չունեմ, բայց այստեղ մենակ միակողմանի, ոնց որ տեսեք ինձ համար բան չի, ես նենց չի հարուստների այսպես պաշտոն եմ ուզում հանդես գամ, բայց մի քիչ արդարել չեմ համարում, էլ ես միանշանակ միակողմանի այսպես բան անել, էլ հարցակում գործել այդտեղությամբ, իսկ Tata-ի վերաբերյալ ու մնացած մեր բոլոր կայացած արտիստների մասին ծերացած այն արտիստներ, ովքեր տարիների ընթացքում ձեռք են բերել ծերը հարգանքը, բոլորն էլ պատմություններ ինձ թվում ունեն, ու մետ ես եմ շփում ունեցել այդ մարդիկ, ովքեր որ գնացել են ձերի համերգներ են տվել նույն զինվորների համար, կամ ինչ-որ միջոցառումների են մասնակցել բարեգործական, միանշանակ չի էլի ամեն ինչ, իմ ասածի իմաստը դա է, ամեն ինչ չի միանշանակ էլի։
1: Շնորհակալ ենք շատ, Գրիգոր ջան, ձեր զանգի և բազմաբովանդակ կարծիքի համար, ձեզ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
0: Ձեզ ավելի լավ ստեսություն։
1: Ստեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, թե ինչ 091-76-10-07, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, խոսում ենք սխալներից, որոնք առնվազն անհետևանք չեն մնում, էլ չեմ ասում, որ չեն ներվում, էլ ամենաահավորը սխալներ, որոնք դժբախտ պատահար են դառնում, ամենա պրիմիտիվ տարական օրինակը, պարզունակ օրինակը, երբ մարդը կարող է անցնել ոչ հետիոտնային անցումով, հավանականությունը, որ շուտով մի կատաստրոֆիկ սխալ է լինելու, շատ-շատ է, այո, բան չկա ասելու, սխալը կարող է լինել նաև հետիոտնային անցումով, կանաչով անցնելիս, միանշանակ, բայց իհարկե գոյություն ունի նաև հավանականության տեսություն, թե եւ թե մենք որքան ենք հավակնում մեր վարքով, պահվածքով, անզգուշությամբ այդ տեսությանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, այս պահին գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք եւ կխոսենք կրկին այս թեմայով։ 091-76-10-07, եթե զանգահարել եք այս ընթացքում, ապա խնդրում ենք սպասել, կխոսենք, կզրուցենք գովազդից անմիջապես հետո։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր եւ խոսում ենք մի թեմայից, որը այսպես շատ կարեւոր է մեզ համար, շատ առօրեական է մեզ համար, բայց ոչ լավ իմաստով, որ կարող են լինել սխալներ, որոնք իսկապես նույն հասարակության կողմից աններելի լինել եւ սխալներ, որոնք մարդու կյանք տանեն անզգուշության հետեւանքով։ Ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջաս գնեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ։ 091-76-10-07 Եվ տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Արթուր է ձեզ միացել։
0: Ողջունում ենք ձեզ, Արթուր ջան, ինչպես եք։ Ինչու Արթուր ջան։
1: Այսպես ասեմ, իհարկե սարկազմով եմ ասում, չկա դնգել ես անհանգի տրադելությանները, բայց դուք ասում եք, կարևոր չի, թե որ հեռուստաընկերությունը սխալի հետևանք է եւ այլն, բայց ավել անգամ կները դա ոչ թե հեռուստաընկերությունը մասնավոր, հանրային հեռուստաընկերության մասին է խոսքը, որոնք որ աշխատավարձ են ստանում իմ և ձեր վճարված հարկերից, որոնք պահպանում են ձևավորել հանրային կարծիք, որոնք պահպանում են ստացիգակել հանրություն, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ, որ ամենը հասարակությանը բնում են էշի տեղ։ Ինչա նշանակում, մենք չենք պատրաստվում թաքնվել տեխնիկական սխալների համար, դա տեխնիկական սխալ չէ, դա եղել է բաց թվում։ Այդ նախադասությունը շուտով կարա բացատրի ինձ։ Մի հատ մեզվաբան այդ նախադասությունը կարա բացատրի, ինչա դա նշանակում։ Ինձ կարծիք որ դա ինչա նշանակում։
0: Տեխնիկական սխալը տալրիվ այլ բան է։
1: Դրանի սխալ ընկալում, մարդիկ պատասխանում են, դա տեխնիկական սխալ չի, դա եղել է սխալ, չէ, նաև դա շատ հարցն է։ Մի քանի օր առաջ ընդամենը ավտովթար է տեղի ունեցել, լսում է էլի դեռ ռադիոյով, ռադիո շատ եմ լսում։ Օպեն վարորդը աննորմալ արագությամբ դուրս է եկել հանդիպակաց գոտին, կտել է ինչ-որ տրանսպորտային միջոցի ու եթե չէ սխալ 3-4-ի մահացել է։ Դա սխալ է, հա՞, դա երբախ պատահար է, դա ինչ է։ Եթե քիչ ամեն ինչը սխալ ամեն ինչը իմ կարծիքով էլի կներեքից մարդիկ ինչպես ասեն Անգելա մեծամիտ խոսումը, ընդհանուր հասարակության ինտելեկտի դեգրադացման հետևանքը, այսինքն մենք նույնիսկ չենք ճանաչում այնպիսի միջին ինտելեկտ, որ հասկանանք, որ ասենք 120 հարակությամբ չի կարելի դժգալ ասենք հանդիպական ժողովի, դա կապ չունի, այնի թե կողմերը ստահ են ստացած, դա ուղղակի չի կարելի, այդ կարմի գծեր գաղափարը, որ միշտ ասենք կարմի գծեր, կարմի գծեր ամեն ինչը մենք դարձել է խոսակցական մակարդակի, չգիտեմ, մենք բոլորս ինձ մեր խոսել, օրինակ նկատել եմ ես, մարդը խոսելով գրում է, որ օրինակ չի կարելի դրսին ախոտել, բայց նույն այդ ինքը խոսալու ցածքը սուգայտի քցին ասում։ Այդ ձև հասարակություն ենք դառը, դրա համար է չսենք շատ չխորանանք, մենք վերջի մշակածը։ Երեխեքը տնավորվեցին հիվանդանոցներ երլադերի պատճառով, կռանը ընկավ, մարդիկ մեռան, ավարիա եղավ, մարդիկ մեռան, մարդիկ սակում են, մարդը ընտանիքից 3 հոգի բերեն հողը Թաթայի համերգեն միացրի, ասում են, այլ չի կրկնի, նաև կլինի։ Այսինքն ամեն ինչը նախ այդ հիմարությունը պատահականությունը դա գտած ծրագիր, հա, եկեղել ասել, մենք մարդիկ անգելեին ասում են, ես էլ տարտություն նման մենք պատահական չի։ Հիշում եմ հիմա չգիտեմ թե բանկա թե չկա, առաջ օրինակ մենք թերթ էինք առնում, որ ունենանք ծիլերով ինչ ծրագիր ալինելու, այլ մի շաբաթ առաջ առնում էին։ Եթե ես չգիտեմ ինչ այս այդ նա լավ Հիմա կսեք օրինակ ես նոր հարց տամ, կներեք միշտ ավա թեմայից շեղվում, ասում եմ ձեր եթերը շատ եմ լսում, որովհետև ամենսոցիալների հարցի մահոգիման բիջեին ալավ, ամեն ինչ կան լսում եմ, ու շատ քիչ նիտրալ ռադիոկայաններից է մնաց, ընդհանրապես մեդիաներից է մնաց։ Ասում եմ, ասում եք կանչել եք Աննա Հակոբյանին, ներկայացնում եք առաջի տիկին, առաջի դեպի տիկին, դու դեռ հարց եք, նա տիկին է, տիկին չես վարշավ։
0: Բա հարցրեցինք, այո։
1: Ասեց,
0: որ դա չի առնչվում մեր այսօրվա թեմային։
1: Չի առնչվում, այսինքն չի պատասխանում կիննա թե կինը չի, մայն հարց եմ տալու
0: հասարակ։ Չի պատասխանում։
1: Եթե այդ մարդը առաջի պիկին է չի, ինչ գործ ուներ անկախության օրը պաշտոնների համար նախատեսել եմ պատասխանը դեպիակում։ Եթե առաջին դիգի նախին պաշտոնի աշխատի կող։ Դա ասենք ազգային ժողովի նախին նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, իսկ Գոր Վարդանյանը դա փչացնում։ Համաձայն եմ, ծերուն դա փչացնում Գոր Վարդանյանը։ Իսկ ադրես դուսերուն չես փչացնում նրանով, որ ամուսնանում ես երրորդ անգամ մոդելի հետ ու ամեն ինչը հանգրանացնում ես։ Քո ազգական կյանքն է քո խնդիրն, դա 10 անգամ փչացի, դրա մասին չեմ խոսում, թե հանգրային ասում եմ ամեն ինչ։ Դու դարաշրջում չես փչացնում։ Կամ ասենք Յուրեք Կանչով Վահագն Ալեքսանդրյան կոչվում է Պալտամավորին, որը որ հայտնի է հասարակությանը, որ հա բանակում տրուսիկ չէ դնում։ Քիչ է ասեմ, եղբայր, այդ բանակի տրուսիկի պատասխանատուն եղել է Գագիկ Մելքոնյանը, որը որ եղել է բանակի տեղուշի մեծը, որը որ եղել է ձեր դեպուտատը մինչև այս վերջին ազգային ժողովը։ Այսպես ամեն ինչը խառնվել է իրար, մանիպուլյացիաներ, այս բոլորը խոսում են, բոլորը խոսում են, այն բանկա է, այն Գագիկ Սկեշկա է, ասա փչացած են, մեկը ասում է դուրս ընկած, ոչ մեկ դա ասում է սուսեք երող, եկեք ճիշտ ենք, է, իշնա։ Այ տենք նոցոլա իրավիճակը լի, ոնց որ նույնպես էս պետքա, որ գասի ձեղովց էլ սուս մնացեք է, լինա, լրեք բոլորը, բոլորը թե ճիշտ է։
0: Այո, շնորհակալ ենք Արթուր ջան ձեր զանգի և կարծիքի համար։
1: Երեկություն եմ խնդրում, ես անձամբ երեկություն եմ խնդրում իմ հայ ազգից, երեկություն եմ խնդրում բոլոր հարազատներ կորցրած տնողներից, չգիտեմ այրիներից, բոլոր ընտանիքներից, որոնք որ երեխա են ծնել, մեծացրել, դաս տիրակել, որ ուղարկել են ռազմաճակատ հայրենիքը պաշտպանելու, չնայած մեր ասել, որ պաշտպանելու, որ դա մեր հայրենիքը չի եղել, յապուշությունը դա չմեկնաբանում, ուղարկել հայրենիք պաշտպանելու, այսօր այդ սկա օրը, որի անձամ ես որ դնում է Եռաբլուր, մի ոտավես մի ժամ 25 անգան եմ խթանանչ է հասկեն Եռաբլուր, որ մարդիկ գնում են Եռաբլուր, էլ մարդիկ էլ չեն ուղանել այդ ամեն ինչը, ու հանրային եթերում համերգա հնչում։ Ասենք ես անձամ մայրություն եմ խնձում, որ ոնց որ ասեցի մի ժգնում էշիպես, որ ենքան թույլ տեսակ ենք դարել, որ ես ամեն ինչը կարողանում ենք թույլ տանք։ Անձամ մայրություն եմ խնձում բոլորից, հասկանալով թե մարդու ինչ կարա ազգա, որ կործել է երկու որդի, այդ օրը գնացել էլ հետ չի եկել, ու ընդամենը 6 տարի հետո ու տենց համերգա լինում են, չգիտեմ են ոչ, իրոք է որ սենց բարը պաշարը չի հերիքում, են ամում սպարվել է, էլ արդեն էլ ասելու բան չկա, որ ասում է, մի ժամանակ ասում ենք, լավ տղեք սենց ուր ենք գնում, հիմա արդեն ոնց որ դալիս են մտքին, որ արդեն տեղ չկա գնալ, արդեն տեղ ենք հասել, արդեն ոչ դալի ժողով։
0: Շնորհակալ ենք Արթուր ջան, շատ խորը բաներ ասացիք, շատ շնորհակալ ենք առաջին հերթին ձեր մտքի խորության համար եւ ձեր էմոցիայի համար, ինչպես նաեւ ձեր իրավիճակը վերլուծելու կարողության համար շնորհակալություն ենք հայտնում եւ իհարկե շնորհակալություն
1: հազար անգամ էլի կներեք, եթե չի եղել խոսում հազար անգամ, երեք էլի ձեր ռադիոն լսում եմ, մեկը անգելեր էլի այդ ինչ-որ առաջա տարես, որ քննարկի պետականներ հետ կապված, հիմա տեսեք նույն այդ օրինակով, ավականում ժամանակ հնչում է կարծիք, որ կա կոռուպցիոն սխեմա, այսինքն ինչ կոռուպցիոն սխեմա, որ քաղաքապետարանը նշանակված է մարդ, որը պատասխանատու է խթանումների համար, որը որ դրա մասնագետը չի, բայց որը որ ստանում է 1,800,000 դրամ աշխատավարձ և որը որ հանդիսանում է քաղաքապետ Ավինյանի զարմուհու ամուսինը։ Հիմա տեսեք, ոչ մյուս ընդդիմադիր ուժերը միած չեն ասում, եղբայր, հերք եք սա, կամ հաստատեք սա, նման բան կա, թե չկա, դա իրականությունն է, թե ոչ, էլի անցան վերջում վիրավորանքի, էն մեկը դու ապիկար ես, էն մեկը դու ապիկարը դու ես, բառապաշարի, ու այդ մարդուն դալիճի թանեցին, չգիտեմ այդ մարդ ունած դանում ենց այրանք ես ասաց, ու այդ թեման պագվել, բայց իմա հարդ ես դալ, եղթար, կատ ես դալ, թե չկատ ես դալ, այդ վիրավորանքները հաստացանք իրար անսուկցի ես աղթի մեկա խաղանում անսուկց, իմա կատ ես մա, կատ ես բան քաղաքապետարանում, որ մարդը 1,800,000 դրամ աշխատավարձ հաստանում խթանումները կարգավորելու համար, բայց այդ մարդը մասնագետ չի, չեմ էլ ուզում քննարկել այն թեման Ավիյանին ինչ բարեկամա, որ այդ մարդը դրա մասնագետը չի, կա տես բան, թե չկա տես բան, խնդրում եմ ձեզ, որպես մեր սիրելի ռադիոկայան, էլի եմ ասում, մեր քիչ ռադիոկայաններից ու մեդիաներից մեկը, որ նյութրալ է, փորձեք ձեր կապերով, ձեր եթերով, եթե մեկ ասում եք իշխանությունները մեզ լսում են, բան թող լսեն, կամ հերկել, կամ հաստատել, նման բան կա թե ոչ, Այլ նմանատիպ բաները եթե հանենք ամբողջությամբ ջրի երես, մի գուցե ինչ-որ ցած մի հատ լույս ես տեսնեմ, որ ասեմ, ինչ-որ մի բան կարծավորվում է։ Հաթայի համբերգերը ինչքան փող է եկալը, ինչ շար է, Աստված կտո 50 միլիոն եկալի, բայց ասենք ես ազգին ուրախացնի, կամ կտա մեկին, կամ նվիրաբերություն կանի, ինչ կանի, դա քննարկման թեմա չի, դա մարդու աշխատանքն է, մարդու անձնական բանն է։ Բայց ես ամեն ինչ մի մարդուն համել ասում եմ, ես չեմ իմացել, իրանց իրավունքները իրանք չեմ ցույց տա, Հաթայիք ինչ է ուզում, ախ, մարդը համերգը տվել, համերգը ծախելա, ոնց որ եկե ռեժիսորը կինո նկարի, հետո արդեն ճիշտ է ցույց տա եկեք կինո, կարա տեսա, չի կարա, փողը տպենք նկարը դա ինչ կանի, ոնց կանի այդ մարդու գործը, մարդը հետ է լա, ուրախացել, լա, սարակության, հիմա ամսի 27-ին կդնեն, թե մայիսի 28-ին, թե ինչ կապի դրա, երեք
0: Այո, Արթուր ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, մերսի ձեզ։
1: Շնորհակալ ենք։
0: Այո, այո, բոլորիս հետ եւ ձեզ հետ եւս շնորհակալ ենք, Արթուր ջան, սիրելի ռադիո լսողներ, կարճատև դադար եւ շարունակենք։ Եթերում ենք, լսեցինք կարևոր ինֆորմացիա եւ սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե դուք ունեք դեռ կարծիք այս թեմայի շուրջ։ Խնդրեմ, սպասում ենք ձեզ 091-76-1007, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մտնոլորտ։ 091-76-1007 եւ սպասում ենք ձեր զանգին։ Տեվ տեսնենք ովը մեզ այս պայն միանում։ Բարև ձեզ։
2: Я это сделал, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Վերջի չեկակ Ավրորա, ստացվեց ձեզ մոտ զանգելը մեզ։
2: Այո։
0: Ողջույն,
2: բարի երեկո էլի։
0: Ողջույն, ողջույն։ Ստեփան, չեմ սխալվում, չէ՞։
2: Այո։ Այո։ Ուրեմն, ասենք բուն մեր այս ցավոտ թեմային։
0: Անցեք։
2: Ուրեմն, համեկը դա ճրթոյի դուքյանը չի, զապչաստի խանութ չի, դա միած մեծ ինստիտուտը, մեծ կառույցը, որը մի օր երկու օր առաջ մինիմում ինքը պլանավորում է իր վաղվա մյուսվա եթերները, դա մի հոգու աշխատանք չի, դա մի քանի օգի հայում է, մի քանի օգի դա վերահսկում է միջև տնորեն։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, եկեք մի հատ մոռանանք մեկի մասին, եթե ես կարծես գրել էի, դա աներ ուրիշ հերոստալիք, ընդդիմադիրների հերոստալիքներից մեկը, TV 5, H2, Կենտրոն, եւ այլ, կառավարությունը խարույկ կվառեր դրան դիմացով ու կվառեր այդ ալիքը։ Այդտենց, ոնց եղավ, որ համընկավ Պեցի վարվելը համալիրի ներքևի, Թաթայի համերգը, նկար ջնջվելը, մի տեսակ շատ իր հետևից այդ ամեն ինչ արվում, ու մի հարց էլ, ես հաստատ չեմ կարող ասեմ, կառավարությունը գնաց ամսի 27-ին Երևանում։ Ես այդ պատասխանը չունեմ։ Իր հետևից ինչ-որ շարաններ է գնում անհասկանալի, երբ որ ՀՄԿ-ը ուներ նախկին տնօրենը Մարգարիտայի ժամանակ, Վարսանչիկին, նախկին պրոդյուսերին հանեցին ՀՄԿ-ից այն բանի պատճառով, որ ինքը ասել էր ռեկի մեջ ենք, բայց վարչապետը չէր լսել իր հազի պատճառով, Վարդանին հանեցին աշխատանքից։ Հարց ՀՄԿ-ին, ում են հանել աշխատանքից երեկվա սխալի համար։ Եվ անդրադառնանք Թաթայի համերգի, հենց Թաթային, եթե մեր ուղղությունը խնդրել, եթե մենք լինենք շատ եվրոպական երկիր, Թաթայի պես երկիր չկարար ՀՄԿ-ին տանտի տալ պատիվ պահանջեր, որտեղ իր անվան հետ խաղացել են, իր ռեյտինգի հետ խաղացել են, լիքը մարդ այսօր ցքում մրում այդ մարդուն, մեղավոր է, մեղավոր չի, դա դրանք մի կողմ,
0: ինքը
2: համերգը տվելա,
0: այո,
2: անցելա, դա հիմա ինքը կարող հանգիստ պատիվ պահանջեր, որտեղ մի հատ անդրադարձան Թաթային հրապարակի համերգի 20 միլիոնի համար, ու մի հատ էլ հարցելի, որտեղից է թվերի մասին մարդիկ իմացանը շատ արագ, դա ինքը կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա է։ Երկրորդն էլ, համերգը դրեցին սուկ օրը, մենք ինչով իմանանք, որ վաղը չէ մյուսօր, ապրիլի 24-ին մի հատ էլ ուրիշ համերգ չեն դրի ու չեն սխալ, ակասեն վայ լավ կներեք, ոչինչ անցանք, մի անգամ պետք է ինչ-որ մեկը պատժվի, բայց ոչ թե գտնեն վերջին ամենահարիվ քաղության նոխազին, հա, այլ ինչ-որ մեկը իրականում, որ ասենք ասեմ, մենք պարտվեցինք պատերազմում, մենք ունեցանք լիք-լիքը նոր գեներալներ, որ հակառակը մարդիկ պետք է հրաժարական տային, դուրս գային, դրա համար մի քիչ մեր պետությունը այդպես բան պահանջելը մի քիչ աբսուրդ է ինձ թվում է։
0: Այո, Ստեփան ջան, իսկ քանի որ այսպես այդ թեման է մեզ մոտ, ձեզ եւս կհարցնեմ, այդ ձեզ համար ձեր հանդեպ ինչ սխալ անեն, որ անդառնալի լինի, չընդունվող։
2: Ես եթերը ձեր սկսել եք հենց իմ նամակ գրած SMS-ով։
0: Դավաճանություն, հա, հիշեցի, դուք եք գրել, ըհը։ Դավաճանություն, հասկացա։ Իսկ օրինակ կա ձեր կյանքում այդ դրվագը առասարակ։
2: Ցավոք սրտի, այո։
0: Այո, ցավոք սրտի։ Դե թող երբեք այլևս չլինի, Ստեփան ջան, թող ոչ մեկի կյանքում չլինի, թող երկրի դավաճան չլինի եւ առասարակ։ Դավաճանությունը ինքը ստերի սուտն է, որը ցավոք դավաճանությունը առաջին հերթին անհավատարմություն է ինքդ քո հանդեպ։ Այդ դեպքում նման մարդու հետ ինչ գործ կարելի է ունենալ, դա էլ այլ կողմից, եւ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, Ստեփան ջան։
2: Ձեզ մերսի հիանալի ծրագրի համար։
0: Ձեզ եւս շնորհակալ ենք, ձեզ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն եւ իհարկե բարի գիշեր։
2: Բարի
0: գիշեր։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, ընդհանուր առմամբ իսկապես թեմա, որի մասին միշտ կարելի է խոսել, միշտ կարելի է արտահայտվել, միշտ կարելի է զանգահարել, որովհետև մեզ համար կան տեղեր, կետեր, վերքեր, դեռ չսպիացած ու անգամ սպին էլ շատ ժամանակ պետք չի գտնել, պետք է հարգել այդ սպին, պետք է նախ հասկանալ այդ սպին որտեղից է եկել։ Միևնույն է, պետք է հարգել մարդկանց ցավը եւ 365 օրվա մեջ ընդամենը 1 օր հնարավոր չէ արդյոք հարգանք ցուցաբերել, ուշադիր լինել, զգուշ լինել, ընդհանրապես ոչինչ չխոսել, անգամ եթե օրինակ այդ կարեկցանքը, օրինակ էմպաթիան չկա, ինչ մարդ կանց ընտանիքների ամբողջ հայազգի հանդեպ, եւ սա ոչ թե պետության կողմից, այլ առհասարակ եթե չկա այդ ապրումակցումը, գոնե կարելի է գիտակցել, որ եկեք ուղակի խոսենք, հա, թեկուզ ներանցնային հարաբերությունների մեջ։ Եթե դու գիտես, որ դու ապրումակցում չունես, դու չես կարողանում ընկալել դիմացի մարդը ինչ է զգում, ամենալավագույն ընտրությունը լռությունն է եւ ոչինչ չանելը, քան օրինակ մեղադրելը, թե ինչու ես դու դա ազգում, դե լավ, ինչքան պիտի տխրես, դե լավ, չէ, եթե դու չես հասկանում ինքը ինչ է ազգում, չունես էմպաթիա, չունես ապրումակցում, լռել։ Եվ նույն այսպես սկզբունքն է, սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ ենք ձեր ակտիվության համար, եւ թող իսկապես լինի արդարություն, եւ դա կոնկրետ համերգի վերաբերյալ սեպտեմբերի 27-ի։ Իսկ մյուս կողմից լինենք շատ զգույշ, այո, եթե թարթիչ միացնելով է, ուրեմն թարթիչ միացնենք, այո, սկսա դերթևեկությունից, այո, եթե կարող ենք զիջել մեր դիմացինին, դիմացինի հետևի մեքենաներ, եթե դիմացի մեքենային զիջում են, պարտադիր չէ, որ դուք խցկվեք, այսինքն ընդհանուր առմամբ հետիոտներ ջան անցնենք հետիոտնային անցումով, վարորդներ ջան ամեն դեպքում լինենք այնքան ուշադիր, որ մեր մտքով անցկացնենք, որ ամեն պահ կարող է մեր դիմացով հետի օդն անցնել։ Իհարկե կան այսպես դեպքեր, երբ վարորդը անգամ 1%-ով չի ունեցել մեղավորություն, որովհետև ենթադրենք այդտեղ արագ են անցնում, անգամ անցնելուց լավ, եթե հետի օդն այն անցում չէ, պետք է անցնել շատ, այսպես գուշ, այսօրվա դեպքը հիշենք, վերա այդ կռունկի ընկնելու եւ 3 մարդու զոհվելու, եւ ցավակցում ենք շատ այսպես երբեք վստահաբար ոչ ոք չի ուզի տեսնի, թե ինչպես է մարդը դժբախտ պատահարից զոհվում։ Մի խոսքով, թող որ մեր կյանքում դժբախտությունները, սխալմունքները, վատ վարվելակերպը չփչացնեն մեր օրը, չփչացնեն մեր տրամադրությունը, չփչացնեն մեր խորությունը, մեր բնույթը, ընդհանրապես մեզ չփչացնեն դեպքերը, դրա համար պետք է զգուշություն, մի փոքր նաև հաշվարկել ամեն բան, եւ իհարկե հասկանալ, որ մենք ամեն դեպքում ապրում ենք մարդկանց մեջ, եւ միակ մարդը, ով կարևոր է, եւ միակ մարդու ցանկությունը, որը կարևոր է, դա առնվազն մենք չենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, բարի խաղաղ գեղեցիկ գիշեր բոլորիս, մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ես Էլինեն եմ, ուղիղ եթերում էինք միասին, թեման հետևյալներս քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ թեման, սա էր, ակտիվ էր, շնորհակալ ենք ձեր ակտիվության համար։ Եվ գնացինք, ես էլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ժամը 12 գիշերվա, այսինքն 00-ից մեր եթերում են նաև հայկական հիթերը, այնպես որ բաց չթողնեք, սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում է ռադիո Ավրորան իր բազմաբով անդակությամբ, բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորիս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում է բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էլինեն էր։
3: Radio After Dark, powered by RadioPlayer.am.

0: Գովաստ.
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանում դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։

0: Գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արզ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: պլեժը։
1: Գովաստ։
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
4: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: Առաջին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
1: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բարի լույս, բարի եւ լավոր եմ ձեզ մաղթում, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, մաղթում եմ, որ եղանակը նույնպես բերի ձեզ ուրախություն. Այս պահին մայրաքաղաքում 12 աստիճան տաքությունը, ցերեկը մի քիչ ավելի եղանակը կտաքանա, բայց այնուամենայնիվ, սիրելի ընկերներ ջան, վստահ եմ, որ ձեզ հետ ունեք վերնահագուստ տակ, որ շատ չմրսեք, եթե հատկապես հագնվել եք կարճ աթև, երեխաներին նույնպես հագցրեք տակ, թեև շատ երեխաներ արդեն շատ շուտով կհասնեն դպրոցներ, բայց եթե ձեր բալիկին տանելու եք մանկապարտեզ, ապա անպայման այնուամենայնիվ հագցրեք երեխային տակ, դե դուք էլ ձեզ չմոռանաք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ավրորանը եթերում, այո, իմ անունը Ռուզա Նշահինյանն ու 8:02, իսկ դա նշանակում է, որ այո, սկսեցինք մեր աշխատանքը ուղիղ եթերում, թեև երբևէ չենք դադարել, բայց հիմա նաև մեզ միացել է ուղիղ եթերի հնարավորությունը, եւ շփվելու եւ միմյանց ցանկացած տեղեկություն հայտնելու։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այս պահին արդեն իսկ խցանված են Երևանյան շատ ու շատ ուղություններ, կամ կասեք արդեն իսկ, այո, չնայած որ մենք փորձում ենք այս ժամերին գոնե սողոսկել եւ հասնել ավելի շուտ եւ ավելի թեթև մեր ուզած տեղը, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առեք, որ արդեն իսկ ծանրաբեռնված է Բագրատունյացը, Գարեգին Նժդե, ծանրաբեռնված է դե բնականաբար Արտաշատի խճուղի դեպի Երևան մտնող ուղությունը, եւ այս պահին ունենք տեղեկություն, որ արդեն իսկ Ագաթան Գեղոսից բարձրացողը Խանջանով նույնպես ծանրաբեռնված է, չմոռանանք, որ նաեւ ծանրաբեռնված է արդեն Աճարյանը, իջնող ուղությունը, անգամ ասեմ մինչև Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկ, մի խոսքով մեր ավանդական ուղությունները այս պահին նաև իհարկե պետք է խցանվի, և խցանվում է Սեբաստիա դեպի Լենինգրադյան, ինչպես նաև մեքենաները շատ են այս պահին, բայց անցանելի է, ամեն ինչ դեռ անցանելի է, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, նաև Հալաբյանը, և կարծես թե ունենք տեղեկություն, վաղ առավոտյան վթար էր տեղի ունեցել Կոմիտասի սկզբնամասում Լամբադայից, որ դուրս են գալիս անմիջապես Շախսուվարյան և Կոմիտաս խաչմերուկային հատվածում կանգառում, ավտոբուսներ բախվել, փոքրիկ բեռնատարի հետ պարեկները այդտեղ էին, և հուսամ գուցե արդեն մեքենաները դուրս են եկել, և մի քիչ ավելի թեթևացել է ուղությունը, այնպես որ սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ ենք, կապի մեջ ենք, 8077 և 091-76-1007
1: Favorite tunes on your favorite radio. Aurora 100.7

0: Սիրելի ռադիո լսողնաջան գուցե եղանակ այսօր չի նպաստի, թեև ցերեկը կլինի պարզապես անպամած, իսկ անձրևը մենք սպասում ենք մի քիչ ավելի դեպի երեկո, բայց գուցե այսօր մեքենա լվալու օր չի, բայց ամեն դեպքում կամ լվացք փռելու, բայց ասեմ ձեզ, եղանակը վայելելու օր է, որ հաստատ, այնպես որ մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, եղանակը նույնպես թող ձեզ բերի ուրախություն, բայց խնդրում եմ վարորդներ ջան եւ ուղևորներ, եթե կարող եք շրջանցեք այս պահին Հրաչյա Քոչ Ալփափազյան խաչմերուկային հատվածը, որովհետև վթարը տեղի ունեցել, իհարկե այս պահին կանցնենք, բայց իմացեք, եթե դեռ հեռու եք եւ փորձում եք նաեւ այս ուղությամբ գնալ, ապա գուցե Կոմիտասով գնաք, գուցե այլ ինչ-որ տարբերակ գտնեք։ Մենք այստեղ ենք, սիրելի ընկերներ ջան, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։
1: Ավրորա 100.7 FM

Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, թող այսօրը նպաստի նրան եղանակը նույնպես, դուք նույնպես, ձեր ժպիտը երբեմն, այո, նպաստի նրան, որ այսօր չշտապենք այդքան, ամեն ինչ հասցնենք, որ նախապես պլանավորենք, ծրագրավորենք մեր գործերը, որպիսի և հանգիստ լինենք և շատ չլարվենք ի վերջո և երբեմն նաև ունենանք տրամադրություն մեզ մեր մասին հիշելու, չմոռանալու, երբեմն ունենանք հավես ավրորային գրելու, տեղեկացնելու կամ գուցե ձեր սիրելիներին։ Իսկ եթե դուք այ հենց նոր եք արթնացել և դեռ ձեր անկողինների մեջ եք, հավես չունեք վերկանալու անկողնուց, այն տաքուկ ձեր տեղից վերկանալու և գնալու գուցե դեպի աշխատանք կամ էլ ինչ-որ ձեր գործերով, դե ոչինչ, լավ, մի քիչ թույլ եմ տալիս, մի 5 րոպե պարկեք, բայց հետո հավաքվեք, ինչպես ասում են, վստահ էի պաշլա, որովհետև օրն եմ ես սպասում, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, կյանքն եմ ես սպասում։

0: ճակավստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
3: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Չէ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք այստեղ ենք, մենք արդեն իսկ ձեզ հետ շփվում ենք, ստանում ենք ձեզանից հաղորդագրություններ, մաղթանքներ, բարի լույս, լավ որ ձեզ նույնպես իհարկե։ Տխրել չկա, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, որովհետև դե օրը ինչ մեզ կբերի, թող լավ բաներ բերի, իհարկե նաև կբերի խնդիրներ, որոնք որ փորձում ենք միասին հաղթահարել, անկախ ամեն ինչից, տեսնես լրահոսը մեզ ինչ կբերի, մի խոսքով, ամեն ինչին պատրաստ ենք, որովհետև այո, վախենալ չկա։ Եվ մեծ սիրով, սիրելի ռադիոլսողնա ջան, այստեղ ես ձեզ ներկայացնում եմ Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում, հիմա իմ շատ սիրելի գործընկերուհիները, Էվան և Ջուլին։ Ապա, սիրուններ,
1: բարև ձեզ,
2: բարի լույս, բարի լույս,
0: բարի լույս, ո՞նց եք, ի՞նչ եք,
1: լավ ենք, այսօր այն որ ասում է, եթե պիտի շուտ արթնանաս, չես արթնանում, բայց եթե պիտի չարթնանաս, ի տարբերություն արթնանում ես, հիմա ինձ մոտ լրիվ այդ օրերից
0: է, որ բուդիլնիկը անջատած, չէ՞,
1: պետք է ինձ համար հանգիստ քնե, Ռուզիկ Ավրորայում, եթե նանցկացնում եմ, մի քիչ պիտի ուշ գա, չէ, ես արթնացել եմ եւ 8-ից էստեղ եմ, բայց Սիրով.
0: Էվանը, Էվանը, ուրեմն միասին կաշխատանք, երազելի պահեր։
1: Անտիշ։
0: Ջուլի ջան, դուք ո՞նց եք։
2: Լավ եմ, Ռուս ջան, ես էլ առավոտը միանշանակ շատ վաղ եմ սկսել ու եկել եմ ռադիո, որպեսզի ծանոթանամ լրահոսին ու արդեն ռադիոլսողներին տեղեկացնենք ամեն ինչի մասին։
0: Հա, տեսնես, ինչ մեզ կբերի լրահոսը։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իհարկե արդեն ժամային Ջուլիս, Ջուլին, Ջուլիս, այո,
1: Ջուլիսը,
0: Ջուլիս, մեզ կներկայացնի լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը, այնպես որ Ջուլին հիմա բաց թողնենք, իսկ ես ու Էվան մնում ենք Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում եւ մշտապես ձեզ հետ կապի մեջ ենք, սիրելի ընկերներ, 091-76-10-07, սա Ավրորայի ընդհանուր մեծ ընտանեկան չատն է, Viber-ը եւ WhatsApp-ը եւ իհարկե 8077 ընդամենը վարկյաններ անց մենք ձեզ հետ միասին կհայտնվենք եւ Երևանյան արդեն իսկ խցանված ուղություններում, ինչպես նաեւ Երևան մտնող ուղություններում նույնպես։

Սիրելի ռադիոյի սողնաճան, մեր պուպուշ երեխաներին հանձնեցինք արդեն դպրոցներին, իրենց լավոր, ասեմ հիմա հակիրճ ասեմ, ուրեմն Օրբելի բարձրացողը վթար է, մինչև Կիևյան լուսացույց, թեթև վթար է, բայց մի երթուղին փակվել է, այս տեղեկությունը այս վարկյաններին և ընդամենը մի փոքր անց կրկին եթերում և արդեն շատ ավելի մանրամասն հասկանանք ինչ է տեղի ունենում մեր մայր քաղաքում։

Սիրելի ռադիո լսողներջան, մի կողմից անպամած, մյուս կողմից արև, մի կողմից այո, օր օթը մաքուր է, լավն է, եթե պատրաստվում եք զբոսնել, ապա հիանալի տարբերակ է օրը սկսելու, բարի լույս բոլորիդ. Եթե վաղ առավոտվանից արդեն իսկ մեքենայի մեջ եք եւ աշխատանքի մեջ եք, առաքիչներ ջան, ձեզ եմ դիմում, ձեզ նույնպես բարի լույս, մարդիկ, ովքեր աշխատել են մի ամբողջ գիշեր, ձեզ էլ եմ բարի լույս ասում, մարդիկ, ովքեր այո վաղ առավոտվանից, գուցե դուք տաքսու վարորդ եք, գուցե դուք հասարակական տրանսպորտի վարորդ եք, գուցե դուք բուժքույր եք, գուցե դուք հերթապահ ինչ-որ վաճառակետում կամ դեղատանը կամ էլի լիքը, գուցե դուք մի ամբողջ գիշեր հաց էիք թխում, որպեսզի մենք այսօր առավոտյան մեր նախաճաշի համար ունենանք ձեր թարմ թխած հացիկը, մի խոսքով, կամ դուք արտադրամ ասում եք, ինչ-որ կաթի արտադրամ ասե եւ այլն, մի խոսքով ընկերներ ջան, մենք շատ ենք, մենք զբաղվում ենք տարբեր գործերով, բայց բոլորս այստեղ ենք, կյանքի մեջ ենք, այո, միշտ թող այդպես էլ լինի, բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, անփորձանք օր, անվտանգ օր եւ իհարկե հաճելի օր եւ խնդիրները հաղթահարելու օր նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, ահա հիմա գնում ենք դեպի Երևանյան խցանված ուղություններ եւ այս պահին ուզում եմ մեծ սիրով նաեւ ողջունել Հայաստանի բոլոր քաղաքների եւ բոլոր գյուղերի բնակիչներին, ասելով որ Երանի ձեզ, ձեր օդը մաքուր, երթևեկությունը թեթև, դուք ձեր գործերով զբաղվում եք, իսկ հիմա պատկերացրեք, որ նաեւ ձեզանից շատերը շտապում են դեպի Երևան, որովհետեւ ձեր աշխատանքը կապված է հենց Երևանում ինչ որ գործերով եւ այլն։ Այո, Երևան մտնող ուղությունները մեքենայա շատ են, այո, նաև ծանրաբեռնված հատկապես դա վերաբերվում է եւ M4-ը եւ Արտաշատի խճողի դեպի Նորագավիթը այս պահին նաև բավականին թեթև է եւ Էջմիածինից եւ այդ հատվածներից Երևան մտնող ուղությունը նույնպես, բայց հիմա արդեն տեղափոխվենք անմիջապես Երևան եւ հասկանանք, որ այս պահին այո արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է, բավականին մնում է ծանրաբեռնված եւ Սեբաստիան, Լենինգրադյանը, Իսակով բարձրացողը, Շիրակը, Բագրատունյացը կարելի ասել ամբողջությամբ եւ դեպի երրորդ մասի Կալցևոյ եւ դեպի առաջին մասի Կալցևոյ բամբորի արձան դեպի թեթև Արշակունյացը, շատ թեթև է, հանգիստ է, մի փոքր կծանրաբեռնվի դեպի Կրկես, բայց ծանրաբեռնված է Խանջյանը Կրկեսից դեպի արդեն դեպի Հերացի, այս պահին լավ տեղին ծանրաբեռնված է արդեն իսկ Սայատնովան երկկողմանի եւ ուզում է ծանրաբեռնվել Պրոսպեկտը իջնող ուղությունը, ծանրաբեռնված է այս պահին Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, Կոմիտասը Վաղարշյանը եւ Հրաչյա Քոչար իջնող ուղությունը նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ ծանրաբեռնված է Հալաբյան իջնող ուղությունը, երկկողմանի ծանրաբեռնված է նաև Արզումանյանը, անգամ Արզումանյանը եւ դեպի Հալաբյան եւ Հալաբյանից արդեն դեպի ահա, լավ, սա հասկանամ այս տեղեկությունը, որ ճշգրիտ ավելի դա լինի, ձեզ ներկայացնեմ։ Սիրելի ընկերներ ջան, Կիևյան բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված է, հիշեցնեմ, որ ունենք վթար Օրբելիում եւ այդ պատճառով դեպի Կիևյան գնացողը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Չմոռանանք նաեւ, որ ծանրաբեռնված է այս պահին իհարկե Դավիթ Անհաղթը դեպի Լամբադա եւ հակառակ ուղությամբ, նույնպես ինչպես նաեւ Կոմիտասը դեպի Լամբադա եւ հարակ ուղությունները, դրանք են անգամ այ Բաբայանում մենք կանգնած ենք, Ուլնեցին իհարկե, Ուլնեցի հատկապես վերև բարձրացող ուղությունը դեպի արդեն Ռայկոնո, դեպի վերև ասելով դեպի Ահարոնյան, Ներսիսյանը նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին բավականին անցանելի է Միասնիկյան իջնող ուղությունը, շատ ավելի անցանելի է եւ գուցե դուք այստեղ հեշտությամբ, այստեղով անցնելիս հեշտությամբ հասնեք ձեր ուզած տեղը եւ ընկերներ, այս պահին ծանրաբեռնված է նաեւ Արմենակյան իջնող ուղությունը եւ փոքրինչ ծանրաբեռնվել է Սարալանջի նեղային հատվածը, կրկնեմ, որ թեթև է Միասնիկյան իջնող ուղություն, անցանելի, շարժվում ենք այստեղ, լավ է, բայց ծանրաբեռնված է Աճարյանը, սա չմոռանանք, պլյուս դրան էլի ու էլի տեղեկություններ, ապա բարև ձեզ, ահա Դավթաշենի
Դեպի, ահա, դեպի Դավթաշենի մոտ, ճիշտ եմ ես հասկանում, սիրելի ռադիո լսողներջան, տեղեկություն ունենք, որ թե խափանված մեքենա է, թե վթար Դավթաշենի մոստի, Դավթաշենի կամրջի վրա, բայց ուզում եմ ավելի ճշգրիտ մի ռոպե փորձեմ տեսանյութը նայել եւ գուցե ավելի հասկանալի կլինի։ Սա կարծես թե դեպի Սիրելի ռադիո լսող ջան, ինձ ուղություն տուր, խնդրում եմ, այդքան էլ հասկանալի չի խափանված մեքենան Դավթաշենի կամրջի վրա, որ դեպի ուր գնացող ուղությունը ես անչափ շնորհակալ կլինեմ։ Իսկ մինչ այդ եւս մեկ տեղեկություն. Սարալանջը դեպի Նորքի Խաչմերուկ գերծանրաբեռնված է Նեղայինը։ Այո, շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն ջան, շնորհակալ եմ, Նեղայինը հասկացանք, դեպի Կոմիտաս գնացող փաստորեն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բացի նրանից, որ Դավթաշենի կամուրջը որպես այդպիսին դեպի Կոմիտաս գնացողը լավ խցանված է, պլյուս նաև ունենք այստեղ առաջի գծում խափանված մեքենա, որը էլի ծանրաբեռնվածությունը մեզ բերում։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին մի հատ շունչ քաշենք, պատրաստվենք, որ խցանված ուղությունները այլ ավելի կծանրաբեռնվեն, որովհետև շատ-շատերս շտապում ենք, որպեսզի ժամը 9-ին սկսվի մեր աշխատանքը, Գարեգինը ժդե դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված արդեն իսկ լավ ծանրաբեռնվել է, պլյուս դրան նաև Գարեգին ժդե մտնող ուղությունները, մասնավորապես մայիսի 9-ի փողոցը, եւ չմոռանաք, որ նաև ծանրաբեռնված է Բագրատունյաց բարձրացողը, կրկնեմ, որ Արշակունյացը թեթև է այս պահին, եւ ուզում է փոքրինչ ծանրաբեռնվել Գայի փողոցը, հատկապես այն ուղությունները, որոնք որ գնում են դեպի Գայի փողոցը, սա եւ մոլդովականն է եւ թոթովենցը։

0: Սիրելի ընկերներ, Ավրորան ուղիղ եթերում է, ես հիշեցնեմ, եթե երեք գուցեն չեիք նկատել, երեք հատկապես օրվա երկրորդ կեսին մենք ունենք բազմաթիվ վթարներ, վթարներով լի օրեր, լցված, ողողված, ամբողջությամբ վթարներ էին, եւ հիմա կարծես թե առավոտը նույնպես մեզ բերում է ված սենց ինչ-որ սենց լուրեր վթարների մասին, վթարները նույնպես շատ են, ես խնդրում եմ ձեզ եղեք ուշադիր, վթար է նաև տեղը ունեցել Սևանի և Գարեգին Նժդե փողոցների խաչմերուկում դեպի վստրեջ գնացողը, ինչպես նաև Գրիգոր Լուսավորիչ և Ագաթան Գեղոս խաչմերուկային հատվածում նույնպես։
1: Գովաստ Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՎՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողնա ջան, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, մաղթում եմ ձեզ ուժ ու երանտ, մաղթում եմ ձեզ ինձ պարզ ասած հավես, եւ ապրելու, եւ աշխատելու, եւ սիրելու, եւ գործեր անելու, խնդիրներ հաղթահարելու։ Սիրելի ռադիո լսողնա ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, գործընկերուհիս նույնպես այստեղ է Էվան, մենք այս երկուսով ենք, շատ շուտով մեզ կմիանա Ջուլի Ոսկանյանը, որպեսզի արդեն լսենք լուրերի առաջին թողարկումը այսօրվա։ Մինչ այդ հակիրճ ես ձեզ ասեմ, անկախ ամեն ինչից գնում ենք լրահոս։ Ադրբեջանցու Կրակոցից վիրավորված կնոջը տեղափոխեցին Երևան, մանրամասները իհարկե կիմանանք արդեն 25 րոպեից։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողնա ջան, էլի մի քանի լուր ձեզ ասեմ, Պայթյուն Մոսկվայի մարզի քիմիական գործարանում զոհեր կան, նաև Ռուսաստանի վրա ուղիղ հարձակման դեպքում ողջ զինանոցը կդրվի օրակարգում, Պուտինն է այս մասին հայտնել։ Թրամփը ինչ ասել, կամ Իրանը ստորագրում է համաձայնագիրը, կամ այն այլևս գոյություն չի ունենա։ Գագիկ Ծառուկյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է, քնչական կոմիտեն է այս մասին հայտնում, նաև ադրբեջանցի զին ծառայողի վերաբերյալ քրեական վարույթում չկա սահման ապօրինի հատելու հոդվածը։ Ընկերներ ջան, այս լուրերը տեղադրել ենք նաև գիշերվա ընթացքում, և իհարկե ինչպես ասացի, մանրամասները արդեն կիմանանք լուրերում, իսկ մինչ այդ մենք եթերում ենք տարատեսակ տեղեկություններով, ու շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես Ավրորայի հետ կապի մեջ եք մշտապես։ Ես հիշեցնեմ, մեր համարը հենց շփվելու, հենց ձեզանից տեղեկություններ ստանալու 8077 է։ Եթե օգտագործում եք Viber կամ WhatsApp, ապա կա նաև դրա հնարավորությունը 091 76 10 07։ Ավրորան եթերում է։

0: Կրկին ու կրկին բարելույս սիրելի ռադիոյի սողնաճան Ավրորան եթերում է 100.7 FM։ Այստեղ ենք մենք գտնվում բոլորս միասին նաև ռադիո պլեյեր հավելվածում։ Ավրորան նույնպես կա Ավրորայի բոլոր հիանալի ռադիո պրոդուկտները, որոնք են և Kiss FM-ը, և ջազը, կլասիկը, երեք հայկական ռադիոկայաններ, Սեր 1, Սեր 2, Սեր 3, Ռոքսը, Մոնտե Կարլոն, մի խոսքով ամեն ինչ արել ենք այնպես, որ դուք մշտապես և հաճույք ստանաք ռադիո լսելուց և կյանքի մեջ լինեք, տեղեկացված լինեք, ինչպես նաև վայելեք ճանապարհը երաժշտության ներքո, մի խոսքով ընկերներ ջան, Հայաստանի ցանկացած կետում ռադիոպլեյերի օգնությամբ դա կարող է լինի հավելվածի տեսքով, կայքի տեսքով, գուցե անմիջապես ձեր մեքենայի մեջ, գուցե հեռախոսով ներբեռնելիս պարզապես դա միացնում եք մեքենային և արդեն իսկ մնում եք մշտապես Ավրորայի հետ։ Էվա ջան, կրկին ողջույն։
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի գործընկեր, արև է դրսում։
0: Ախր մի կողմից արև է, Էվա ջան, են մյուս կողմից ամպեն են։
1: Դե լավ է, պես լավ է, շատ բալանսավորում է, բոլորի սրտով է ուզում եղանակը գնալ, տեղումներ են լինելու, սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր տեղումներ ենք սպասում և մինչև հոկտեմբերի 4-ը կարծես տեղումները ձեզ պարբերաբար կլինեն, կնվազեն, հետո նորից կշարունակվեն, մենք տրամադրված ենք վաղ առավոտից մի տեսակ անպամած օրվա, բայց ոնց որ թե արևը ուզում է ժպտալ ուրախանանք։
0: Բայց ամեն դեպքում տաք վերնա հագուստ անպայման ունենանք,
1: արդեն ցուրտ է, դե հա, արդեն բարակակնելու եղանակ չի հաստատ։
0: Հատկապես մեր շատ սիրելի մեծահասակ ռադիո լսողները, մեր երեխաները, մեր պուպուշները լավ նայենք իրենց և մեզ էլ չմոռանանք։
1: Ասում են նաև հիվանդանալու և վիրուսային ինչ-որ սեզոն է, դե ես անցումայինը միշտ էլ այդպես է լինում և շատ մարդիկ նաև վատ առողջ են, մաղթենք առողջություն բոլորին, իմունիտետը բարձրացնող ինչ-որ օշարակներ
0: օգտագործ առողջ են և այս երգը պահին համահունչ, եղանակին համահունչ և այն մարդկանց համահունչ, ովքեր հիմա չեն շտապում Ավրորան եթերում է, լսենք և վերադառնանք։

0: Ընկերներջան, սիրելի ուշադ, սիրելի ռադիոլսողներջան, ինչ տեղեկություններ ունենք աշտարակի, խջու աշտարակի, այո, խջուղուց դեպի Եղվարդի, այնուհետև դեպի Դավթաշենի կամուրջը, այստեղ գրեթե երթևեկությունը չի շարժվում, խնդրում եմ ավրորային ասացեք, գուցե հենց այն մեքենան է պատճառը, խափանված թե առհասարակ մեքենաների մեծ քանակն է, խնդրում եմ մեզ տեղյակ պահեք, եւ կրկին ու կրկին բարի լույս, անչափ շնորհակալ եմ, որ չեք մոռանում ավրորային նույնպես բարեմաղթանքներ ուղարկել, լավ օր իհարկե բոլորիս, այո, վախենալ չկա, հոգնել չկա, ընկերներ ջան, ամեն ինչ հասցնենք, եւ թող այսօր ամեն ինչ, ինչ որ մենք անենք, մեր պլանավորված գործերը, մարդիկ, ում մենք կհանդիպենք, թող ամեն ինչ լինի մեր սրտով, լրահոսը նույնպես կհետևենք, ամեն ինչ ոչ մի բան չենք մոռանա, պլյուս Աբովյան բարձրացողը դեպի Պուրակ, ծանրաբեռնված է, Աթենք փողոցը, Դալմայից, կատվածահար է, իջնող ուղղության մասին է խոսքը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Գրիբոեդովը, Ադոնցը, Վթար Բեռնատարով, այս խաչմերուկում կրկնեմ, Գրիբոեդով և Ադոնց, Բեռնատարի մասնակցությամբ Վթար, մի շարք է բաց ընդամենը, Գրիբոեդովից Ադոնց և բնականաբար այս շարքի մեջ մենք փորձում ենք սենց խցկվել և իհարկե արդեն խցանված է ուղությունը, ահավոր. Սիրելի ընկերներ ջան, նաև ինչ տեղեկություններ ունենք, մեր շատ սիրելի տատիները և պապիները, մեզ իհարկե նույնպես զանգահարում են և հարցնում են, ինչ նորություն կա մեր թոշակներից, սպասում ենք անհամբեր, ես անձամբ կապ կհաստատեմ սոցապի նախարարության, խոսնակի հետ կհարցնեմ, ավելի ճշգրիտ տեղեկություններ կան, գուցե ավելի օրը հստակ լինի, որովհետև գիտեմ դուք սրտատրոպ սպասում ենք մինչև այդ թոշակը ստանալու, հուսամ, որ ամեն ինչ կարգավորված կլինի և դուք այլևս ստիպված չեք լինի անհամբեր այդ թոշակը սպասելու։ Եվ ընկերներ ջան, վերադառնալով Երևանի խցանված ուղություններ, պետք է փաստեմ, որ այո, ունենք կարելի ասել գերծանրաբեռնված ուղություններ, եթե հակիրճ, ապա Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը, Լենինգրադյանը, Իսակով բարձրացող ամբողջությամբ, Գարեգին Նժդե հարակից ուղություններով, Հայրենիքը, Բագրատունյացը, Արշակունյացը, ներքևից դեպի առաջի մասի կալցևոյ, այստեղ հենց բանվորի արձանի մոտ ինչ է տեղի ունեցել, որն է պատճառը, գուցե մեքենաների մեծ հոսքը, մնում է ծանրաբեռնված Սարալանջի նեղային հատվածը գրեթե երկկողմանի, Արմենակյանի իջնողը, Միասնիկյանը բավականին թեթև է, Աճարյանը, իջնողը դեպի Միասնիկյան, նույնպես ծանրաբեռնված է մնում, Կոմիտասը, Դավթաշենի կամուրջը, Վաղարշյանը, Հրաչակոչարը, այո, ահա, սա էլ ասեցի ես ձեզ, Հալաբյանը, իջնողը, ամբողջությամբ դեպի Կիևյան կամուրջ, Կիևյան կամուրջը երկ կողմանի և բարձրացողը դեպի Բաղրամյան, Բաղրամյան, իջնողը նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, այս պահին նաև մնում է ծանրաբեռնված Խանջյան իջնողը, այս պահին այսքանը, բայց դե մենք կապի մեջ ենք և լսում ենք Ռադիո Ավրորան։
1: Գովաստ. Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ
1: 8808։ Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։

Այ, ընկերներն բարի, լույս կրկին ու կրկին, շտապում եմ ասել, սա այն լուրն է, որը շտապելով սրտատրոպ, թոշակները արդեն Երևանից նստել են, ինչի կապակցությամբ եւ ես ինձ եմ շնորհավորում, իմ տատիկիս եմ շնորհավորում եւ մեր բոլոր մեծահասակ տատիներին ու պապիներին, ռադիո լսողներին, դա հիանալի է, դա լավ է, որ շատ չտխրեն մեր տատիները ու պապիները, ուրախանան ու միշտ եղեք լավ, միշտ եղեք առողջ, որքանով դա հնարավոր է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես անչափ շնորհակալ եմ, որ տարիքային սահմաններ Ավրորայի ռադիո լսողները չունեն, կարելի ասել 0-ից մինչև անգամ 96 տարեկան մի հատ պապի ռադիո լսող ունենք, սիրելի ընկերներ ջան, այնպես որ թոշակները արդեն իսկ ստանում ենք, թոշակները արդեն իսկ նստել են, գնացեք, ստուգեք ու արդեն իսկ կարգավորեք ամեն ինչ, ընկերներ ջան, բայց չեն ուզում կարգավորվել խցանված ուղությունները երևանյան, դրանք այո ցավոք շատ են անսն եւ մեքենաներով լցված, մասնավորապես Երևանի փոքր կենտրոն այս պահին դեռ սենց լցված չի, դեռ անցանելի է, բայց կրկնեմ, որ ծանրաբեռնված է Գարեգին Նժդե եւ առհասարակ այ հիմա պատկերացրեք պարզապես Գարեգին Նժդե, Արշակունյացը այս հատվածում եւ Բագրատունյացը այն Երանկյունը, երրորդ մասի կալցեվո առաջ չի մասի կալցեվո, այս պահին ուզում է փոքրինչ թեթևանա նաև, ոչ թե թեթևանա, այլ ծանրաբեռնվի, նաև տեցիկ ռուգ, այստեղից տեղեկություններ ենք ստանում, Շիրակը, նաև Սեբաստյան, Լենինգրադյանը մնում են ծանրաբեռնված, Հալաբյանը, Կիևյան բարձրացողը, Աչարյանը դեպի Միասնիկյան, Միասնիկյանը նույնպես արդեն իսկ լավ սենց խցանվել է, Արմենակյանի չնողը բավականին թեթևացավ այս պահին, որն է պատճառը եւ դա լավ է, Խանջյանի չնախողությունը էլի ունեմ տեղեկություններ, հեռու չգնա, կապա լսեմ, բարի լույս, լավ եմ, ահա, այո, սովոր եմ, ահա, հա, բարեկների մասին է խոսքը, այո, նախապես իհարկե, դե բարեկները չէ, որ ապրում ենք բոլորս նույն քաղաքում եւ գիտենք իրավիճակը, բարեկներ ջան, գիտեմ, որ շատ խաչմերուկային հատվածներում դուք նախապես արդեն գտնվում եք, որովհետև գիտեք, որ կխցանվի, պետք է կարգավորվի, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև կան խաչմերուկներ, որտեղ որ դուք չեք հայտնվում, իսկ մենք շատ կխնդրենք ձեզ լինել մեր կողքին, վարորդների կողքին, հետևել խցանված ուղությունների այդ լրահոսին, նույնպես գիտեմ, որ լսում եք Ավրորան, մի խոսքով բարեկներ ջան, մեզանից հեռու չմնաք, խնդրում եմ ձեզ, ահա ջան, ահա, ահա, շնորհակալ եմ Հայկ ջան այս տեղեկությունների համար, փաստոր են կան բանկեր, կենսաթոշակների թեման շարունակում են, կան բանկեր, որտեղ որ կենսաթոշակները դեռ չեն նստել, մի քանի բանկ են նշում մեր հարգելի ռադիո լսող Հայկը, ես կփորձեմ տեղեկանալ ինչի հենց հատկապես այս բանկերում դեռ չեն նստել թոշակները կամ երբ են նստելու, որպեսզի տեղեկացնենք մեր ռադիո լսողներին, հասկացա Հայկ ջան,

Շնորհակալ եմ, էլի ունենք տեղեկություն, ապա ջանը, ահա, հա, պաստորեն, ընկերներ ջան, ճշտումներ, որոշ բանկերում թոշակները արդեն իսկ նստել են, կան բանկեր, որտեղ որ թոշակները դեռ չեն նստել, եւ քանի որ սենց ոչ թե միմյանց հակասող, այլ տարբեր տեղեկություններ ունենք, եւ դրական եւ բացասական, ես կարծում եմ, որ միանշանակ այստեղ պետք է ճշտումներ լինեն, կապ կհաստատենք այ հիմա ժամայինից, երբ որ աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարության աշխատակիցները լինեն արդեն իրանց աշխատավայրերում, սկսեն աշխատանքը, կզանգահարենք, կհասկանանք ինչը ոնց եւ ձեզ կտեղեկացնենք, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար ձեզ նույնպես, էլի բաղը։ Ահա, Դավթաշանի կամրջի վրա ունենք հափանված մեքենա, որը դեռ այդտեղ է, եւ փաստորեն դա նույնպես նպաստում է նրան, որ Դավթաշենը դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությունը մնում է ծանրաբեռնված, դե պլյուս նաեւ մեքենաների մեծ քանակը։ Էլի ունենք տեղեկություն, ապա, ահա, օրինակ մի բանկ է նշում ռադիո լսողը, Ակբանը, որտեղ որ նստել է, բայց էլի կան մի քանի բանկ, որտեղ չի նստել։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, անչափ շնորհակալ եմ, որ ուշադիր եք, որ անտարբեր չեք, որ մի թեմայի շուրջ, որ հուզում է մեր շատ ու շատ ռադիո լսողներին, դուք նույնպես անտարբեր չեք եւ լրացնում եք տեղեկությունները, ավելի ճշգրիտ տեղեկություններ եք փոխանցում, ինչը հեշտացնում է Ավրորայի աշխատանքը, որովհետեւ դու զինված ես այդ տեղեկություններով եւ հստակ դիմում ես ինչ որ մի պատկան մարմնին, որ հասկանաս ինչը ոնց։ Շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, էլի ունենք տեղեկություններ, ապա բարի լույս Էդգար ջան։ Այո, սիրելի ընկերներ ջան, ահա, բարը, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեր կարծիքների, մեկնաբանությունների համար, եւ հասկանում եմ, որ լավ է, որ կա Ավրորան, որովհետեւ մենք մեր տարբեր կարծիքներով այստեղ նույնպես միավորված ենք։ Միավորվում ենք նաեւ մեր լրահոսով, լրատվական թողարկում արդեն իսկ 1 րոպեից կլսենք, ես խնդրում եմ ձեզ չհեռանալ Ավրորայից, միասին դա անենք, ինչպես նաեւ հետևենք լուրերին Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջի միջոցով։ Ֆուրի մասնակցությամբ Շիրակի փողոցում վթար ունենք, ֆուրի մասնակցությամբ Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ ձեզ։ Այ տեսեք Վարկյան առ Վարկյան նոր տեղեկություններ, որովհետև փաստորեն ստացվում է այնպես, որ Ռադիո Ավրորան հենց իրական կյանքն է։

0: in. Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջունում ենք ձեզ Aurora News-ն է ուղիղ եթերում, հետևել ենք ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Դրանք ներկայացրել ենք մեր սոցիալական հարթակներում եւ Aurora News.am կայքում։ Իսկ այժմ ուղիղ եթերում հակիրճ, բայց բովանդակալից կծանոթանանք բոլոր հետաքրքիր նորություններին։ Մեր եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ եւ ես եւ իմ գործընկերները եւս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե մինչ կանդրադառնանք Շաքիում 3 տեղի ունեցած դեպքին, նախ մի քանի այլ նորություններ մեր երկրից։ ՎՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Գագիկ Ծառուկյանի եւ եւս 8 անձի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին Aurora News-ին, այս մասին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Իշացնենք, Ծառուկյանը կալանավորվել էր 2026 թվականի հուլիսի 7-ին քնչական կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Արման Եղոյանը գլխավորելու է եկեղեցու այսպես կոչված ճգնաժամը քննող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը։ Այս մասին էլ հայտնել է ԿՊ խմբակցության ղեկավար Արուսյակ Մանավազյանը։ Հաղորդվում է, որ հանձնաժողովը բաղկացած է լինելու 11 հոգուց, 7-ը ԿՊ-ից, 4-ը ընդդիմությունից։ Նշենք, որ հանձնաժողովի ուսումնասիրության հիմքում լինելու է վարչապետի աշխատակազմի կողմից հեղինակած զեկույցը, որտեղ ներկայացվում է եկեղեցում առաջացած այսպես կոչված ճգնաժամը։ Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումներն էլ անցկացրել են ուսումնամարզական թռիչքներ, որոնց ընթացքին է հետևել Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, վարժանքների ընթացքում ստուգվել են անձնակազմի պատրաստվածության մակարդակն ու առաջադրված խնդիրների կատարման ճշգրտությունը։ Թողարկումը իհարկե շարունակենք խոստացված թեմայի շրջանակներում։ Դատախազությունը մանրամասներ է ներկայացրել Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում տեղի ունեցած միջադեպից։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14:17-ին ՆԳՆ-ը ահազանգ է ստացվել քաղաքացուց այն մասին, որ իրենց տուն մարդ է մտել, զենքով կրակել է մայրիկի ոտքին։ Ահազանգը փոխանցվել է ոստիկանության Սիսիանի բաժին։ Դեպքի վայրում պարզվել է, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14-ի սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Մուսայևը ապօրինի մուտք է գործել Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի 6-րդ փողոցի 20-րդ տուն, հայտնաբերվելուց հետո զենքից հարձակել է կրակոցներ։ Կրակոցի հետևանքով վիրավորում է ստացել 1987 թվականին ծնված կինը, այնուհետև Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին դիմել է փախուստի։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Նասիմի Մուսայևը հայտնաբերվել է Շաքի բնակավայրի 6-րդ փողոցի 26-րդ հասցեում։ Դեպքի արդեիվ քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության Սիսիանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Դեպքի վայրի զնությամբ վերցվել են փորձանմուշներ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին ձերբակալվել է ժամը 15:30-ին։ Վիրավորում ստացած ՀՀ քաղաքացին տեղափոխվել է Սիսիանի բժշկական կենտրոն, նա ստացել է բուժօգնություն և տեղափոխվել Երևան։ Նույն օրը Սիսիանի բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել, որ մարմնական վնասվածքներով բուժօգնության են դիմել վիրավորում ստացած քաղաքացու 2011 և 2014 թվականին ծնված երեխաները։ 2014 թվականին ծնված երեխայի մոտ առկա է եղել փափուկ հյուսվածքների սալջարդ, իսկ 2011 թվականին ծնված երեխայի մոտ առկա է եղել աչ դաստակի կոտրվածք, հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունից։ Դեպքի մանրամասները ներկայացվել են նաև ադրբեջանական կողմին։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեում դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Իդեպ, ինչպես գրում է Newsam-ը, ադրբեջանցի զինծառայողի վերաբերյալ հարուցված քրեական վարույթում պարզվում է, որ չկա սահմանը ապօրինի հատելու հոդվածը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ աշխարից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստորագրել է հրամանագիր 297 մարդու, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների բելարուսական քաղաքացիություն շնորհելու մասին։ Նշվում է, որ նոր քաղաքացիները Բելարուս են ժամանել 28 պետություններից։ Հաղորդվում է, որ բելարուսական քաղաքացիություն ստացածները աշխատում են տարբեր ոլորտներում, դրանց թվում գյուղատնտեսությունում, առևտրում, ծառայությունների ոլորտում, առողջապահությունում և կրթությունում։ Սանկտ Պետերբուրգի Իսահակյան հրապարակում գտնվող պատմական Միլերի առանձնատունը խոշոր հրդեհի հետևանքով գրեթե ամբողջովին այրվել է։ Հրդեհի տարածքը կազմել է մոտ 2000 քառակուսի մետր, տանիքի մի մասը արդեն փլուզվել է, իսկ շրջանները փաստացի կենտրոնացել են ջանքերը հարևան շենքերի պաշտպանությանը։ Հրդեհին տրվել է բարդության 3-րդ աստիճան։ Հարևան շենքից, որտեղ գտնվում են բնակելի տարածքներ և հյուրանոցներ, բռնկարանները դուրս են բերել 10 մարդու, տուժածների մասին տվյալներ չեն ստացվել, իսկ բուն առանձնատանը մարդիկ չեն եղել, շենքը չէր շահագործվում և վարձակալության չէր տրվում, ենթադրվում են, թե պատճառը կարող է լինել հրկիզումը, պաշտոնապես այս վարկածը դեռ չի հաստատվել։ Մոսկվայի մարզի Կրասնոզավոցկի շրջանում էլ մի շարք զորպայթյուններ են որոտացել, որոնց հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, հայտնում է շոտ Տելեգրամ-ալիքը։ Ինչպես նշում է ալիքը, պայթյունը տեղի է ունեցել Կրասնոզավոցկի քիմիական գործարանի արտադրամասներից մեկում։ Եվ նաև խոսելով հակամարտություններից փոխադարձ զգուշացնող հայտարարություններ են հնչում հակամարտությունների վերաբերյալ եւ այսպես առաջինը Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը ներկայացնեմ, եթե Ռուսաստանի վրա ուղակի հարձակում տեղի ունենա, բոլոր առկա զենքերի կիրառումը անխուսափելիորեն եւ անմիջապես կդրվի օրակարգում։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Արտգործնախարարության հայտարարությունը Կալինգրադը այդ թվում միջուկային զենքով պաշտպանելու հնարավորության մասին ոչ թե վախեցնում է, այլ Ռուսաստանին վախեցնելու փորձի պատասխանն է, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հիմա ես պետք է որոշում կայացնեմ, կամ Իրանը ստորագրում է համաձայնագիրը, կամ այն այլևս գոյություն չի ունենա, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ես կասեի, որ մարդկանց 100%-ը ոչ է ասում Իրանին միջուկային զենք ունենալուն, այդ թվում ամբողջ աշխարհում, հավելել է ամերիկյան առաջնորդը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում ձեզ հրաժեշտ կտամ եղանակի վերաբերյալ նորությամբ։ Հայաստանի բարձր լեռնային գոտում այս գիշեր տեղացել է առաջին ձյունը։ Գագիկ Սուրենյանը Արագածից տեսանյութ է հրապարակել, որը ի դեպ կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ես ալևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր եւ վաղը Հայաստանի շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ կարճատե վանձրև եւ ամպրոպ է սպասվում։ Ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Դե ինչ այսքանը, շնորհակալություն, որ օրը սկսում եք մեզ հետ, մնացեք մեր եթերում, շուտով կրկին կլինենք ուղիղ եթերում, նոր զարգացումներով ու թարմ տեղեկատվությամբ։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom, boom.
1: De aici, Sirele Radio-ul Sohna Jan, aici pe Sasumen Amor, minci handipum, aureri că hașpenc, minci ducărkin, gaz, mai zmot, amar, garun, e pari galust așun. Կարծես թե իր ամբողջ ուժով շատ շուտով արդեն կներ խուժի, թեև այսօր, ինչպես նաև մոտ օրերին ջերմաստիճանը հատկապես ցերեկը կլինի իհարկե պլուսային, կլինի շատ հաճելի, հատկապես մայրաքաղաքում ու ցածրադիր գոտիներում, բայց այնուամենայնիվ այսօր բարձրադիր գոտիներում տեղացել է առաջին ձյունը. Այնպես որ նու կարելի է շնորհավորել միմյանց, ասենք աչքներս լույս, իհարկե շատ շուտով արդեն ձյունը ամբողջ իր ուժով նույնպես կհայտնվի եւ մայրաքաղաքում նույնպես, նու չգիտենք իհարկե դա երբ է լինելու, բայց դե պատրաստ ենք սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բարի լույս բոլոր մեր այո ունկնդիրներին, բոլոր ռադիո Ավրորա դիտողներին, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, օրը ուրբաթ է։ Ինչպես եք, ոնց եք, հասել եք արդյոք աշխատանքի վայր, շարունակում եք գուցե ձեր աշխատանքը գտնվելով ղեկին, կամ նոր եք արթնացել և պատրաստվում եք լավ օր անցկացնել, կամ գուցե հենց հիմա մարմնամարզություն եք անում և սենց զինվում եք ուժով և եռանդով, կամ գուցե այ հիմա իրականացնում եք ինչ-որ մի լավ պատվեր, մի խոսքով շատ տարբեր պլաններ ունենք այսօր, լիքը անելիքներ ունենք միասին և իհարկե ամենակարևորը, թող հաջողությունը մշտապես լինի մեզ հետ և թող այսօրը լինի իհարկե մեր սրտով։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան և դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։

0: Ընկերներ, ժանարի 8-ից որ աշխարը գիտի դեպք է, որ գովազդային հոլովակը տևել է ոչ ավել ոչ պակաս 14 ժամ։ Մեկ գովազդային հոլովակ 14 ժամ։ Անիմաստ, աբսուրդային եւ եսիմինչ տարբերակ, անգամ ռեկորդ է գրանցվել Գինեսի գրքում։ Իսկ հենց հիմա Ավրորայի ուղիղ եթերում օգտակար, նորմալ եւ մարդավարի գովազդ, իսկ հետո կվերադառնանք եւ կգնանք խցանված ուղություններ։
1: Գովազդ. Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարք չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Եվ ընկերներյան, չնայած որ այս գիշեր բարձրալեռնային գոտիներում առաջին ձյունն է տեղացել, այն ամենայնի մեր փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ այս պահին Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են, ինչպես նաև լրացնում է, որ իր հերթին լարսը նույնպես բաց է։ Մաղթում եմ հաջողություն և թեթև ճանապարհ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ մի ամբողջ օր անցկացնելու են այո ճանապարհներին, թե աշխատանքի բերումով, թե պարզապես այդպես ուզեցել եք։ Բարի ճանապարհ, բարի ընթացք և շատ ու շատ հաջողություն և իհարկե բարի լույս։ Ընկերներ ջան, տեղափոխվենք մայրաքաղաք, տեսնենք ինչ է այստեղ կատարվում, հայտնվենք հիմա խցանված ուղություններում։ Այս պահին մնում են ծանրաբեռնված Գարեգին Նժդե հարակին ուղություններով, ուղությունը նաև դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված։ Բագրատունյացն է մնում խցանված առաջի մասի կալցևոյից մինչև երրորդ մասի կալցևոյից, և այս տեղի նաև Արշակունյացի հատված, այնուհետև Արշակունյացը փոքր ինչ կբացվի և կծանրանա միայն դեպի Կրկես գնալու հատվածին։ Այս պահին բավականին անցանելի է Տիգրան Մեծը երկկողմանի, թեև Ռասիայի մոտ մի քիչ կխցանվի։ Բացի դրանից այս պահին բավականին թեթև է Չարենցը, Նարդոսը, ունենք տեղեկություն, որ ծանրաբեռնված էր վաղ առավոտյան, բայց հիմա թեթևացել է։ Թեթևացել է այս պահին նաև այո փոքրինչ Սարալանջի նեղային հատվածը, ուղությունը մնում է ծանրաբեռնված միայն դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ, սա նույնպես հաշվի առնենք, բայց մնում է ծանրաբեռնված Արմենակյան փողոցը ինքնին իջնող ուղությունը։ Բավականին ծանրաբեռնված է մնում Միասնիկյան իջնող ուղությունը, բայց անցանելի է, մի քիչ թեթևացել է Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարջյան, դեպի Կոմիտաս, Կոմիտասն է բավականին թեթև այս պահին, հարակից ուղությունները նույնպես բավականին անցանելի է այս պահին, ի զարմանս և ի ուրախություն, նաև Կոմիտասի Լամբադայից հետո հատվածը, սակայն Դավիթ Անհաղթը դեպի Լամբադա և վերևի ուղությունները, Ներսիսյանը, Աղարոնյանը, այս ուղությունները ծանրաբեռնված են, ինչպես նաև Ռայկոմը բավականին մեքենաներով լցված է, ուլնեցին նույնպես հատկապես Դավիթ Անհաղթից դեպի վերև այս հատվածը, ծանրաբեռնված է մնում Աճարյանը դեպի Միասնիկյան և Գայի Պողոտա իջնողը նույնպես այս պահին ծանրաբեռնված է։ Իսակովը նույնպես մնում է ծանրաբեռնված բարձրացող ուղությունը, սա չմոռանաք, և լավ տեղը տեղին լցված է նաև Աթենք իջնող ուղությունը Ծիծեռնակաբերդից սկսած։ Եվ այս պահին երկ կողմանի ծանրաբեռնված է մնում Լենինգրադյանը, նույնպես մեքենաները շատ են, բայց մի քիչ ոնց որ թեթևացել է Սեբաստիայի փողոցը, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, մի փոքր ծանրաբեռնվածություն նկատում ենք Մալացիայի շուկայի հատվածում և հենց դեպի Լենինգրադյան գնացողը, բայց նաև ի ուրախություն այս պահին բավականին անցանելի է Սերվիզի կալցևո է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Բացի դրանից էլ ունենք տեղեկություն, որ վթարը տեղի ունեցել Աթոյան Բելինսկի Սասունցի Դավիթ Խաչմերուկում, թեև մեքենաները անցնում են, այստեղով մեծ կուտակումներ չկան, բայց գուցե առաջանակրկնեմ վթարը տեղի ունեցել Աթոյան Բելինսկի Սասունցի Դավիթ Խաչմերուկային հատվածում, նաև Փեթակից մինչև Կայարան նույնպես մեքենաների կուտակումներ ունենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Բայց դե այնուամենայնիվ շատ կուզենամ, որ այսօր լինի օրը բավականին թեթև, ոչ այդքան լարված, թեև վթարները շատ են վաղ առավոտվանից, բայց այնուամենայնիվ մաղթում եմ ձեզ, որ լինեք անփորձանք։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կգնանք փոխանակման կետեր և կտեսնենք այս պահի դրությամբ ինչ ցուցանիշներ են ձևավորվել արտարժույթի տիրույթում։ Իսկ հենց հիմա տեղեկացնեմ ձեզ, զգուշանանք, ունենք բաց դիտահոր։ Դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացողը Եղվարդի խճուղի, այն որ արդեն Armenia TV-ի դիմացի հատվածում բաց դիտահորը այստեղ է։ Վարորդներ ջան, խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ ուշադիր։

0: Սիրելի ընկերներ, նաև ստանում ենք տեղեկություն, այստեղ նույնպես պետք է զգուշանալ էստոնականից, որ թեքվում ենք, թեքվում ես աչ, փոսերը, խցանումը դրա պատճառով է էստոնական փաստորեն, այ աչ դեպի ուր դեպի Հալաբյան թե հակառակորդությամբ, մի խոսքով էստոնականում նույնպես լինենք շատ ուրախ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւ հիշեցնեմ, որ այսօր հոկտեմբերի 2-ն է արդեն, իսկ թե դեռ հոկտեմբերի 2-ն է, դե ինչևէ, Հաշնան երկրորդ ամիսը սկսվեց, ընկերներ ջան, նաև այ հիմա դուք, ես և Էվան գնում ենք փոխանակման կետեր, որովհետև շատ շատերս կունենանք հավանաբար արտարժույթով գործարքներ, մաղթում եմ իհարկե շատ ու շատ հաջողություն և լիքը փողեր, բայց դե եթե անգամ ինչ-որ փուճուր փողիկներ, միևնույն է, դա շատ հաճելի է, և այսպես փոխանակման կետերը մեզ հուշում են, որ այս պահի դրությամբ դոլարը վերև ներքև եմ ասում 361.63 եվրոն 405 լավ ցուցանիշ է, տեղ-տեղ ավելի քիչ, 405-ը 412, վրացական լարին լավ 137-138 անգամ կգտնեք, իսկ մյուս ցուցանիշը ամենաձեռնտուն 141-ն եմ տեսնում, և ռուսական ռուբլին օրինակի համար կհարցնեք, բայ այստեղից ինչ կա, 408-418, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Էվաչկա ջան,
1: ես գիտեք ինչ եմ ուսումնասիրում, ես ուսումնասիրում եմ Aurora News-ում հայտնված մի հետաքրքիր նյութ, ասում են, որ արհեստական բանականության միջոցով 217 տարի անց վերծանվել է Նապոլեոնի գաղտնի նամակը,
0: ապա
1: ChatGPT-ին արհեստական բանականությունը վերծանել է կայսր Նապոլեոն Բոնապարտի գեներալ Օգյուստ դե Մարմոնին ուղված նամակը,
0: Օգյուստ դե Մարմոն,
1: այո, գրում են բրիտանական թերթերը, նամակի բովանդակությունը, որն ուղարկվել էր Նապոլեոնի խորթ որդու Էժենի կողմից կայսեր հանձնարարությամբ, մնում էր հանելուկ 1809 թվականից ի վեր, և ընկերության ներկայացումով ասում են, որ Քարթեր Չերչը հայտնել է, որ առաջին անգամ վերծանել և տեքստային ձևաչափ է թարգմանել այդ ուղերձը, AI-ը, բովանդակությունը դեռ ցավոք սրտի չի ասվում, հրատարակության տվյալներով նամակում տեղեկություններ էին պարունակվում Ֆրանսիայի և Հաբսբուրգների կայսրության միջև պատերազմի նախորեին ֆրանսիական և ավստրիական զորքերի տեղաշարժի մասին, բայց դե բնականաբար մանրամասները և ամբողջությամբ տեքստը չկա, 1300 նիշ է նամակի տեքստը հաշվում, որոնց մի մասը տարեր և հնացած բառեր էին, դուք պատկերացնում եք,
0: ես պատկերացնում եմ, թե որպես երևույթ
1: ինչ ֆենոմենալ
0: Նապոլեոն, Նապոլեոնի նամակը վերծանելը զուտ, այլ որպես երևույթ, եթե անգամ չիմանանք բովանդակությունը, փաստ, որ դա հնարավոր է, պատկերացրեք ինչքան շատ օգուտ կարող է բերել արհեստական բանականության պատմության, այո, այդ ամենի պեղումների, բացահայտումների, գիտական լիքուլիք աշխատանքների, տեխնոլոգիաների, այո, արհեստական բանականությունը պետք է ի օգուտ քեզ օգտագործես և չվախենաս արհեստականության բանականությունից, երբևէ շփվես դրա հետ, որ արհեստական բանականությունը դառնա քո ընկեր, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ավրորան եթերում է, և տեսեք, թե ինչ սիրուն երգ եմ ձեզ բերել.

0: հարգված
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս 1% ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 1% ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
7: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։

Աֆրորանը եթերում սիրելի ռադիոսոխներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, բարի Լուիս, իհարկե, կրկին ու կրկին ես չեմ հոգնի դա ասել, մաղթում եմ ձեզ լավոր։ Մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, մաղթում եմ թեթևոր, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր գուցե նոր են արթնացել, եւ մեծ սիրով ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիոսոխներին, ովքեր առա աշխատել են ամբողջ գիշեր եւ գուցե հենց հիմա դուք արդեն ավարտել եք ձեր գիշերային աշխատանքը եւ գնում եք տուն հանգստանալու։ Այո, գրկում եմ ձեզ, մաղթում եմ լավ հանգիստ եւ առհասարակ լավ աշխատանքային օր բոլոր նրանց, ովքեր որ արդեն աշխատանքի են, վաղ առավոտվանից են աշխատանքի, նոր կանցնեն աշխատանքի, մի խոսքով կամ պարզապես չեք աշխատելու, ձեր գործերով եք զբաղվում, կամ գուցե մի փոքր վատառողջ եք, կամ գուցե այո, առողջության հետ ունեք խնդիրներ եւ պետք է ժամանակ, որպեսզի դուք առողջանաք, պինդ մնացեք, մաղթում եմ ձեզ շուտ ապույտ առողջություն եւ ամբողջ էներգիա ան ուզում եմ փոխանցել ձեզ, ասել, որ ոչ մի բանից չվախենակ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։ Մենք էլ շարունակում ենք մեր աշխատանքները։ Հիմա գնանք տեսնենք ինչ է կատարվում նաև Զվարթնոցում, որտեղ հասկանում ենք, որ անպամած եմ, թեև շատ հաճելի է եղանակը, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, դուք իհարկե դա արդեն իսկ նկատել եք։ Դրա հետ մեկտեղ նաև անկախ նրանից, որ գիշերը տեղացել է բարձրադիր գոտիներում, անգամ ձյուն ենք ունեցել, այո, բայց այնուամենայնիվ թռիչքների համար պայմանները բարենպաստ են եւ այս պահի դրությամբ մենք մեր թռիչքներից չենք ուշանում, ամեն ինչ իրականացվում է ըստ չվացուցակի, այնպես որ ես մաղթում եմ բարի թռիչք բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են դա իրականացնել, եւ բարի գալուստ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն իսկ ժամանել են Հայաստան, վայելեք Հայաստանը, իսկ եթե ուզում եք կարոտ առնեք Հայաստանը եւ Հայաստանից դուրս եք, ապա չմոռանաք, որ կա ռադիո պլեյեր, ընկերներ ջան, որը մեզ թույլ է տալիս մշտապես լինել եւ Հայաստանում, եւ ռադիո Ավրորայում։

Հաշեցրեմ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, որ Շաքիում ադրբեջանցու կրակոցից վիրավորվել է նաև 15-ամյա պատանին, նաև հիշեցնեմ, որ կրակոցից վիրավորված կնոջը տեղափոխեցին

0: Ռիսկի մասերը լրացը լսող նաժան կրկին տեղափոխվեն Երևանյան խցանված ուղություններ, մասնավորապես լավ տեղը տեղին խցանված այս պահին Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան թեքվելու հատվածը, այստեղ մեքենաները շատ են, անգամ ռադիո լսողները վարորդները խնդրում են, որ պարեկները մեր հարգելի ժամանեն այստեղ եւ կարգավորեն իրավիճակը կրկնեմ, Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան թեքվում ենք եւ պարզապես կանգնում ենք այստեղ, բացի դա, եւս մի քանի տեղեկություն ձեզ հայտնեմ, հիշեցնեմ, թե որ ուղություններն են այս պահին մնում ծանրաբեռնված կամ գուցե նորեն ծանրաբեռնվել։ Պետք է փաստեմ, որ բավականին շատ ունենք նաև թեթևացած ուղություններ, բայց ծանրաբեռնված է մնում այս պահին Գարեգին Նժդեն երկ կողմանի, բավականին թեթևացավ Արշակունյացը, Գարեգին Նժդե և Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը դեպի այստեղ ներքևից մոտեցող Արշակունյացը, այս հատվածը հիշեք, որտեվ հետո և Արշակունյացը կբացվի և Գարեգին Նժդեն արդեն դեպի վստրեջ նույնպես բավականին շատ ավելի կթեթևանա։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև այս պահին թեթևացավ անգամ Բագրատունյացը, բավականին թեթևացավ առաջի մասի Կալցևոյը, բայց այս պահին ծանրաբեռնված է մնում Իսակով բարձրացող ուղությունը, մեքենաները այստեղ շատ են, դանդաղ են ընթանում, բավականին անգամ ունենք տեղեկություն, որ վթար է այստեղ մոտավորապես, հիմա ասեմ որտեղ է, ակադեմիայի, ոստիկանական ակադեմիայի մոտ ուղությունը, բարձրացող ուղությունը դեպի հաղթանակ կամուրջ, բայց այնուամենայնիվ ուղությունը անցանելի է համենայն դեպս այս պահի դրությամբ։ Բավականին թեթևացել այս պահին եւ Հալաբյանը, բայց ինչպես ասացի, այ Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան թեքվելը մնում է ծանրաբեռնված, Լենինգրադյանն ինքնին այս ուղությամբ նույնպես փոքրինչ կրկին ծանրաբեռնվեց Վաղարշյանը, Կոմիտաս Խաչմերուկային հատվածները, բայց մի և նույն է անցանելի է, շատ չվախենակ։ Ընկերներ ջան, երկ կողմանի հիմա ծանրաբեռնվածություն ունենք, սենց շատ դանդաղ ենք ընթանում, Սարալանջի նեղային հատվածը, հատկապես ուղությունը, այն հատվածը, որը որ ավելի մոտիկ է դեպի Նորք Մարաշ Խաչմերուկ, ունենք նաև տեղեկություն, որ վթար է տեղը ունեցել փաստորեն դեպի Ռայկոմ գնացող ուղությունը Թբիլիսյանից, այ հենց որ մտանք Ռայկոմ, կարծես թե վթարը այստեղ է, խնդրում եմ ճշտումներ ինձ ասեք, ընկերներ ջան, որ ես էլ մեր բոլոր ռադիո լսողներին դրա մասին հայտնեմ։ Եվ այս պահին մի փոքր կրկին ծանրաբեռնվեց Միասնիկյանի չնող ուղությունը, բայց ամեն դեպքում անցանելի է, մի փոքր թեթևացել է նաև Արմենակյանի չնողը, Լամբադան դե չասա, մշտապես այստեղ կան կուտակումներ, խցանումներ նաև հարակից ուղություններում նույնպես, մի քիչ այս պահին նաև ծանրաբեռնվել է Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիա գնացող ուղությունը, մի քիչ թեթևացել է Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը։
1: Գովաստ, կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Մոկետ easypay.am կայքում։ Easypay-ը ՍՊԸ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Ռարատի մարզի մեջ շատ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե դեռ չեք հասցրել ջուր հավաքել, խնդրում եմ արեք դա, մի քանի րոպե դեռ ունենք, ջուրը հավաքենք, որովհետև մասնավորապես Մասիս քաղաքի այն թափ Մարմարաշեն, Ջրահովիտ, Արևաբույր գյուղերի բնակիչները ջուր չեն ունենա այսօր ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 23-ը։ Կրկնեմ, Մասիս քաղաք, այն թափ Մարմարաշեն, Ջրահովիտ և Արևաբույր գյուղերում

Նշեմ նաև, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, որ սա պայմանավորված է վթարային աշխատանքներով, այս մասին մեզ հայտնում է Վիոլիա Ջուրընկերությունը։

Այո, այո, սիրելի հեռուստացույցներ ջան, բնական բարձրանդրաբեռնված իրավիճակ է, հենց Լամբադայի ճանապարհային հատվածներում, դա եւ Կոմիտասն է դեպի Լամբադա գնացողը եւ Դավիթ անհաղթը նույնպես եւ ցավոք, երբեմն միմյանց չենք զիջում, երբեմն շատ ենք շտապուման, համբեր ենք նաեւ այո, նյարդայնացած ենք նույնպես, դե առավոտ է փորձում ենք շատ բաներ հասցնել, գուցե շտապում ենք, գուցե պարզապես չունենք տրամադրություն, որովհետեւ ինչ որ իրավիճակ էի հայտ եկել։ Ամեն դեպքում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, անկախ ամեն ինչից, միմյանց զիջենք, շնորհակալ լինենք եւ պարզապես մի քիչ լինենք ավելի համբերատար եւ բարի։ Այդ դեպքում ծանր իրավիճակներ հաղթահարելը, այդ ճանապարհային նույնպես կլինի մի քիչ ավելի հեշտ, վստահեցնում եմ ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաեւ փաստորեն Ադրբեջանն է հայտարարություն տարածել, մանրամասները կիմանանք արդեն 3 րոպեից լուրերում, նաեւ Շաքիի վարչական ղեկավարը պատմել է ինչ վիճակ է գյուղում երեկվա դեպքից հետո։

0: Jamă tasne. Helații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը թարմ նորություններով վերադարձել է ուղիղ եթերին։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, ողջույն բոլորին։ Շաքեի վարչական ղեկավարը պնդում է, գյուղում ոչ ոք խուճապի մատնված չէ, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Բնականոն հունով մարդիկ իրենց աշխատանքին են, գյուղ այցելած լրագրողներին ասել է Ռուբեն Մանուչարյանը։ Ինչ խուճապի մասին է խոսքը, ինչ էր պատահել, որ խուճապ լիներ, զարմացել է նա, հորդորելով հետևել պաշտոնական կայքեջերին։ Ասել է, որ երեք զգուշացրել է գյուղացիներին, որ զգոն լինեն, դրանից առաջ էլ իրենց են զգուշացրել, որ անծանոթ զինված մարդ է շրջում։ Ոչ մեկը չի ասել ադրբեջանցի անծանոթ մարդ, ասել է Շաքի վարչական ղեկավարը և շնորհակալություն հայտնելով իրավապահ մարմիններին, որոնք նրա խոսքով կես ժամվա ընթացքում հայտնաբերել են, այսպես ասած, երևակայական անձի վայրը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ադրբեջանից ունենք հայտարարություն, Ադրբեջանը սպասում է ընդամենը մեկ վերջին քայլի Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներին վերաբերող փոփոխությունների կատարմանը, որից հետո վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը իրականություն կդառնա։ Այս մասին է հայտարարել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասում հաստատվել է խաղաղություն և անվտանգություն, սակայն կարևոր է ապահովել դրանց կայունությունը։ Նա նշել է, որ երկար տարիներ տևած հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորվել է և Ադրբեջանը ցուցաբերել է ռազմավարական համբերություն ու առաջնորդություն։ Հաջիևի խոսքով այժմ տարածաշրջանում դեֆակտո գոյություն ունի խաղաղություն։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հավելել է, որ խաղաղության համաձայնագրի վերջնական կնքման համար սպասվում է Հայաստանի սահմանադրության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարումը։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ, հոկտեմբերի 2-ի գիշերը ուկրաինական անօթաչու հրչող սարքերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Վոլգոգրադի մարզի արտադրական ենթակառուցվածքներին։ Տարածաշրջանի ղեկավար Անդրեյ Բոչարովը հայտնել է, որ Վոլգոգրադի Կրասնոարմեյսկի շրջանի բազմաբնակարան շենքերից մեկում վրընկված հրդեհը լոկալիզացվել է, իսկ մեկ տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տեղի բնակիչները լսել են բազմաթիվ պայթյուններ քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի վարկանիշը իջել է պատմական նվազագույնի, գերմանացիների միայն 10%-ն է հայտարարել, որ գոհ է կամ շատ գոհ է նրա աշխատանքից։ Դա ամենացածր ցուցանիշն է կանցլերի համար այս հարցման ամբողջ պատմության ընթացքում, որը անցկացվում է 1997 թվականից։ Հարցվածների 88%-ը հայտարարել է, որ այս կամ այն չափով դժգոհ է Մերցի աշխատանքից։ Սեպտեմբերի սկզբին նրա աշխատանքը հավանություն էր տալիս հարցվածների 13%-ը։ Ֆինլանդիայի ոստիկանությունը հետաքննում է Հելսինկի շրջանում խորհրդարանի պատգամավորների տներ ենթադրյալ ներթափանցումների մի շարք դեպքեր։ Վարչապետ Պետերի Օրպոն ընդունել է, որ միջադեպերի հետևում կարող է կանգնած լինել օտարերկրապետություն, սակայն ոստիկանությունը առայժմ չի պարզել ոչ մեղավորներին, ոչ էլ շարժառիթը։ Ինչպես հայտնում են լրատվամիջոցները, հայտնի է նմանատիպ 20-ից պակաս դեպքի մասին։ Պատգամավորների տներում կոտրելու հետքեր չեն հայտնաբերվել, ոչինչ չի անհետացել և ոչինչ չի վնասվել։ Միաժամանակ պատգամավորները նկատել են անսովոր փոքր մանրամասներ, որոնք կարող էին վկայել, որ իրենց բացակայության ընթացքում ինչ-որ մեկը ներսում է եղել։ Ըստ Ֆինլանդիայի վարչապետի, նա զգուշացրել է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին միջամտության ռիսկ կա, և Հելսինկի ոստիկանությունն էլ սկսել է նախնական ստուգում և աշխատում է կենտրոնական քրեական ոստիկանության հետ համատեղ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ չի բացառել Fly Dubai-ի Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Իսրայել ուղևորվող ինքնաթիռը զավթելու փորձի հետ Իրանի հնարավոր կապը։ Այս մասին է հայտնում Associated Press-ը։ Սպիտակ տանը լրագրողների հարցերին ի պատասխան Թրամփն ասել է, որ ամերիկյան կողմը հիմա պարզում է, թե արդյոք կապ եղել է ինքնաթիռի վրա հարձակված երկրորդ օդաչուի և Թեհրանի միջև։ ԱՄՆ նախագահը Թեհրանին սպառնացել է ռազմական հարվածով, եթե այդպիսի առնչությունը հաստատվի։ Վերջում խոսենք նաև արհեստական բանականության մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իլոն Մասկի X-AI ընկերության կողմից մշակված գրոկ արհեստական բանականության հիմքով չատբոտի հետ քննարկել է Վենեսուելայի ղեկավար Նիկոլաս Մադուրոին ձերբակալելու ծրագրերը։ Այս մասին հայտնել է Time ամսագիրը հղում անելով աղբյուրներին։ Նրա տվյալներով դա տեղի է ունեցել 2025 թվականի դեկտեմբերին Օվալաձև աշխատասենյակում Մասկի հետ ոչ հրապարակային հանդիպումից հետո։ Ինչպես գրում է ամսագիրը, ամերիկացի առաջնորդը մի քանի ժամ գրոկին հարցեր է տվել իր նախագահության և ժառանգության մասին։ Հետո նա չատբոտին հարցրել է, թե ինչպես կարձագանքեն վենեսուալիցիները, եթե ԱՄՆ-ն ձերբակալի Մադուրոին։ Թայմի տեղեկատվության համաձայն գրոկը գրել է, որ Վենեսուելայի բնակիչները ամենայն հավանականությամբ ուրախ կլինեն։ Արդեն գործողության անցկացումից հետո Թրամփը հայտարարել է, որ գրոկը հանճարեղ մշակում է։ GPT-6 աստրահարեստական բանականությունն էլ վերծանել է կայսր Նապոլեոն Բոնապարտի գեներալ Օգյուստ դ Մարմոնին ուղված նամակը, գրում է բրիտանական Տելեգրաֆ թերթը։ Արեստական բանականությունը 217 տարի անց վերծանել է ծածկագրված նամակը Նապոլեոն Բոնապարտի ուղերձով իր բարձրաստիճան գեներալներից մեկին, ասվում է նյութում։ Հրատարակության տվյալներով նամակում տեղեկություններ էին պարունակվում Ֆրանսիայի և Հաբսբուրգների կայսրության միջև պատերազմի նախորեին ֆրանսիական և ավստրիական զորքերի տեղաշարժի մասին։ Նամակի տեքստը հաշվում էր 1300 նիշ, որոնց մի մասը տարեր և հնացած բառեր էին։ Դե ինչ սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, հարմարությունների սպասեք ժամը 11-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բարի լույս Ավրորան է եթերում, բարի գալուստ նոր ժամ, 10:07 րոպե։ Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն, մաղթում եմ իհարկե լավ օր։ Եվ շատ եմ ուզում, որ այս երբ կարողանաք, թե մշտապես, թե ինչ որ մի ժամանակահատվածում լինեք Ավրորայի հետ, որովհետև հենց դուք եք ձևավորում Ավրորայի և ուղիղ եթերը, և Ավրորայի կյանքը, և իհարկե աշխատանքը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լուրերը լսեցինք, հաջորդ թողարկումը կլինի արդեն ժամը 11-ին, և հասկանում ենք, թե արհեստական բանականությունը իր ամբողջ ուժով ներխուժում է մեր կյանք, անգամ նախագաները երկրների, տվյալ դեպքում Թրամփը, խորհուրդ են վերցնում արհեստական բանականությունից, թե ձերբակալել այս կամ այն մարդուն և պետության ժողովուրդը, կուրախանա դրանով թե ոչ, և փաստորեն խորհուրդներին հետևելով Թրամփը ձերբակալում է Մադուրոին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արհեստական բանականությանը որպես երևույթ, իհարկե կան ոլորտներ, որտեղ որ արհեստական բանականությունը AI-ը, Artificial Intelligence-ը նույն ինքը, գուցե չկարողանա մերպես աշխատել իրական փող, և հենց իրական փողի մասին է մեզ հիշեցնում պետական եկամուտների կոմիտեն, մեզ ևս մեկ անգամ տեղեկացնում է, որ այս տարվա հունվար, սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում պետական Հայաստանի պետական բյուջեն մուտքագրվել 2, և այստեղ ուշադիր հիշեցի Իլոն Մասկին, հենց այո, կարող են նաև այս փողերը ունենալ, իսկ մենք մուտքագրում ենք Հայաստանի պետական բյուջե 2,308,000,000,000 հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր, մի խոսքով այսքան գումարը մուտքագրվել այս տարվա հունվարից մինչև սեպտեմբերը ներառյալ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 295 միլիարդով ավելի է։ Շնորհավորում եմ ձեզ, աշխատող մարդիկ ջան, հարկ վճարող սիրելի գործընկերներ ջան, և լսենք Ավրորան։
1: Ավրորա,
2: Ավրորա,
1: Turn on the radio.
0: Ի շնորհավորում եմ ինչի կապակցությամբ, որ հենց մենք աշխատող մարդիկ հարկ վճարելով և երկիրը պահում ենք և առհասարակ անում ենք այնպես, որ մեր երկիրը ծաղկի։ Չմոռանաք դրա մասին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, և չմոռանաք, որ պետական բոլոր գերատեսչությունների աշխատակիցները ի վերջո իրենց աշխատավարձն են ստանում հենց մեր ձեր վճարված գումարներից։ Սա սենց։ Եվա ջան, կրկին ողջույն, հարգելիս, սիրելիս,
3: ևս մեկ անգամ ողջույն,
0: հարկ վճարող ջան,
3: այո, վաստակավոր հարկ վճարող,
0: այո,
3: դե հա, լավ կլինի, որ այդ ամենը լինի փոխադարձ, մարդիկ պետության նկատմամբ իրենց բոլոր ծառայությունները ճիշտ պատշաճ կերպով իրականացնեն, բոլոր վճարներն անեն, և պետությունն էլ նույն ձևով մարդկանց փոխհատուցի, երբեմն իհարկե անարդարություններ լինում են, մենք հաճախ բարձրաձայնում ենք այդ մասին, բայց ինչ արած, ոնց որ թե մեր ձայնը չեն լսում կամ չլսելու են տալիս։
0: Լավ կլիներ, Եվ ջան, եթե նույն կերպ պատասխանատվությամբ մոտ են այն բոլոր այդ չինովնիկական ամբողջական կազմը, բարձրաստիճան պաշտոնյաները, հասարակ աշխատակիցները, այդ պետական նախարարությունների, կոմիտեների, ցանկացած կառույցների, որոնք որ ի վերջո պարտավոր են մարդկանց համար աշխատել, այդ թվում նաև իհարկե ազգային ժողովի պատգամավորները, լավ կլիներ, որ երբ որ իրենք բարձրացնում են իրենց աշխատավարձները հենց հարկատ տույի հաշվին, մեր հաշվին, չմոռանան նաև առհասարակ, որ երբեմն պետք է անել այնպես, որ գոնը վերահսկել օրինակ վառելիքի գինը, այլ ինչ-որ տիրույթներում շատ կարևոր ցուցանիշներ կամ գոյացող ինչ-որ իրավիճակներ նույնպես պետք է վերահսկել, և չմոռանալ, որ ի վերջո դուք աշխատում եք ժողովրդի համար, պատգամավորներ, չինովնիկներ և այլ մեր շատ հարգելի պուպուշ մարդիկ, ովքեր որ սնվում են Հայաստանի պետական բյուջեից։ Սա այսպես, ընկերներ, բոլորիս մաղթում եմ լավ օր, Եվա ջան, ձեզ էլ բարի ընթացք։
3: Շնորհակալ եմ շատ։
0: Ահա, մի րոպե, ես լանեմ այսպես, մեր ռադիո լսողներին ասեմ, որ մինչ հանդիպում, այ, հաղորդագրություններ թանել են, չէ, Անել չէ, բրդաց մածուն։ Ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ, որ կապի մեջ եք։ Հիշեցնեմ, որ Ավրորայի հեռախոսի համարն է կարճ 8077 եւ իհարկե Viber WhatsApp-ը, որի միջոցով նույնպես կապ պահում ենք 091 76 10 07 լավ որ բոլորիդ։

0: գովաստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am

0: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% սեղջ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը քո արևոտ ապագան։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իմ շատրելի ռադիոլսողները, մենք շարժվում ենք առաջ, միասին անցկացնում ենք ցերեկային հարավոցյան ժամերը մինչև կեսօր 10:20 ռոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ ու շատ տարբեր վթարներ են տեղի ունենում բարձրաստիճան պաշտոնյաների գվարդիաների պատճառով, ասում են մեր ռադիոլսողները։ Դե բնականաբար, եթե հստակ կան դեպքեր, պետք է ձևակերպվեն եւ համապատասխան ճանապարհային ոստիկանություն ուղարկվեն եւ փորձեք ապացուցել, որ դա հենց դրա հետևանքով է, միայն այդ ճանապարհով կկարողանաք որպես այդպիսին արդարացնել, այսպես ասած, եւ միայն օրինական ճանապարհով կկարողանաք այդ հարցերը լուծել։ Ես հասկանում եմ, որ բարկանում եք, բայց այդ ամենը պետք է նախ եւ առաջ ապացուցել սիրելիներս, հնարավոր բոլոր տարբերակներով արեք դա եւ հուսանք, որ արդար կգտնվեն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ոստիկանությունը ձեր նկատմամբ, քաղաքացիների նկատմամբ։ Համենայնպես նման բողոքներ ունենք, այսօր էլ 1-2 վթար է տեղի ունեցել, եւ ասում են, որ հենց գվարդիայի մեղավորությամբ է տեղի ունեցել վթարները։ Իսկ մենք ձեզ հետ կապի մեջ ենք, լսում ենք բոլորին։ Իհարկե ամեն բան չէ, որ օրինակ ուղիղ եթերում մենք կարող ենք հայտնել, ասել, մենք հնարավորինս ձեր խնդիրներին ծանոթանում ենք, փորձում ենք նույնիսկ եթերից դուրս լուծումներ տալ ձեր խնդիրներին, եւ իհարկե ֆիլտրում ենք եւ ներկայացնում ենք այն ուղիղ եթերում, ինչը որ հնարավոր է, ինչի իրավունքները որպես այդպիսին ունենք։ Եվ ես Էվան եմ, ձեզ հետ միասին մենք այսօր հետևում ենք հոկտեմբերի 2-ի ընթացքին։

0: Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահար Alexiam Shipping. Մեքենաամնից 0 տոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Navien, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ idbank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Dragsman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Dragsman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ, բարև ձեզ, բարի լույս, բարի աշխատանքային օրեք մաղթում, անչափ շնորհակալ եմ։ Կներեք տեսանյութի համար, ես ամաչում եմ Ուղղակի Աբովյանի Գործկոմի շենքի հաճախորդների սանհանգույցն եմ, մարդիկ գալիս են այս շենք կադաստրի, նոտարի, հարկադրի եւ այլ գործերի համար։ Տեսանյութը դեռ մեզ չի հասել, որ սանիտարահիգենիկ ենթադրում եմ, հա, ահա որ պայմաններ կլինեն, կարծում եմ դրա մասին է հենց ձեր ուղարկած տեսանյութը, եւ առասարակ մենք սովորենք, չէ՞, փնթի ապրել ակերպին, միմյանց մեղադրելով, որ ես շատ մաքրակենցաղ եմ, օ, մարդիկ են, բայց իրականում մեր հասարակությունը ունի այդ խնդիրը, դե եթե ճանապարհներին երբ պատահի, ոնց պատահի ծխախոտի մնացորդները, ուր ասես նետում ենք, ինչ ասես սպասել այդ մարդկանցից, բարի լույս հաղթանակի կամրջից, որ թեքվում ես մաշտոց, այս հատվածի լուսացույցը չի աշխատում։ Շնորհակալություն տեղեկության համար, առասարակ մաքրակենցաղ լինելը դա շատ լավ բան է եւ ներսի զգացողությունն է, ներքուստ վիճակն է մարդու, եւ դրանից փոխում է նաեւ արտաքին մի շարք հանգամանքներ։ Կոկակոլայի շիշ են գցում պատուհանից, աստված իմ, էլ ինչ սպասենք այդ մարդկանցից։ Մի փոքր սիրեք ձեր շրջապատը, սիրեք բնությունը, սիրեք ձեզ, հարգեք, եւ նման երևույթները պետք է պարսավանքի ենթարկվեն, իսկապես ամոթանք պետք է տալ նման մարդկանց, երբ ու որտեղ տեսնում եք, հաստատ արեք նկատողություն, անպայմանորեն արեք նկատողություն, սիրելիներս։ Մենք շարժվում ենք առաջ, քիչ հետո կխոսենք Aurora News-ում հայտնված մի շարք լուրերից, կանդրադառնանք հերթով, շարքով, կարքով, եւ դուք կլինեք միանշանակ տեղեկացված։ 10:33 րոպե մոտենում ենք կես։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի օր եւս մեկ անգամ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ են միացել։ Տեսանյութ ունենք Շաքի բնակիչներից մեկն է տեսանյութում, պատմում է դեպքը, ինչպես է տեղի ունեցել, ասում է, որ ադրբեջանցին եկել են, տեսել են, որ Շաքի բնակավայրից մեկում եկել, նստել է, իր համար կոմպոտ է խմում, փլավ է ուտում ավտոմատով, անցել է կինը, ում ոտքին է կրակել, կինն էլ պաշտպանվելով, ասում է, շատ խիզախ կին է, դանակով հարվածել է նրա սրտոսկրին, կարծես թե, եթե չեմ սխալվում, համենայն դեպս մանրամասները կան տեղադրված տեսանյութում, բնակիչը ամեն բան պատմում է։ Հիշեցնենք, որ ԱԱՀ-ի տարածած հաղորդագրության համաձայն սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանի զորամասերից մեկի զին ծառայողը անհայտ հանգամանքներում լքել է ծառայության վայրը եւ տեղի ունեցել այս ահասար սուր դեպքը։ Կնոջը տեղափոխել են իհարկե Երևան բժշկական կենտրոն, Երևանում բժշկական կենտրոններից մեկում, եւ հուսանք, որ նրա առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Մենք թարմ նորություններ կունենանք անշուշտ եւ

0: ձևով ըստ։
1: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ իալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարիր 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
4: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Акціян горцу

0: սպարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ www.ashleyhome.am։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, դրսում արև է, ի ուրախություն բոլորիս, այսօր լինելու է Անձրևոտ եղանակ, սպասենք Անձրև երեկոյան ժամերին, մոտավորապես 15-17 աստիճան կլինի ջերմաստիճանը, իսկ ցերեկը կունենանք 21-23 աստիճան տաքություն, Անձրևելու է կարելի ասել օրվա տարբեր ժամերին, բայց դե այս պահին կոնկրետ ունենք արևոտ եղանակ, դեռ հանգիստ վայելենք արևը, եւ չենք ունենալու Անձրև միայն ամսի 4-ին հոկտեմբերի, ամսի 5-ին էլ կարծես թե անպամած է լինելու, բայց Անձրև չենք ունենալու, ամսի 6-ից նորից վերսկսվելու են Անձրևները, բարի լույս հաղթանակի կամրջից թեքվում ես, մաշտոց, այս հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, սա եւս մեկ անգամ եք տեղեկացնում ես, ես արդեն ուղիղ եթերում հայտնել եմ ձեզ այս մասին,

0: Balkan salikleri Jaman Akne. Geotiles salikler eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Տուժած կնոջ առողջական վիճակը կայուն է, ստանում է անհրաժեշտ և վիճակին համարժեք բուժօգնություն, կյանքին սպառնացող վտանգ չունենք, այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Երեխաների առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, ստացել են անհրաժեշտ հոգեբանական և բժշկական օգնություն, հայտնել է առողջապահության նախարարը։ Հիշեցնեմ, Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում ադրբեջացի զինծառայողը 3 կրակել է ՀՀ քաղաքացու ոտքին։ Իդեպ News AM-ի հետ զրույցում Շաքի բնակիչներից մեկը հայտնել է, որ երեխաները մտել են տուն, տեսել են ադրբեջանցին ավտոմատով նստած փլավ է ուտում, կոմպոտ խմում։ Ավելի վաղ էլ Շաքի վարչական ղեկավարը հայտնել է, որ դեպքից հետո գյուղում ոչ ոք խուճապի մատնված չէ, բնականոն հունով մարդիկ իրենց աշխատանքին են։ ՊՆՀ ղեկավարության այցերը զորամասեր շարունակվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հանձնարարությամբ։ Նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը այսօր ստուգած է կատարել ՊՆՆ զորամաս, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Հաղորդվում է, որ Արման Սարգսյանը հետևել է օրվա կարգացուցակով նախատեսված միջոցառումների անցկացմանը։ Երևանում մեկնարկել է աղոթքի նախաճաշ երկրորդ համաժողովը, երկորյա համաժողովը կհամախմբի տասնյակ առաջնորդների Հայաստանից և աշխարի ևս 32 երկրներից պետական կառավարման, դիվանագիտության, բիզնեսի, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և կրոնական ոլորտներից։ Առաջին համաժողովը կայացել էր նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամսին։ Մինչ աղոթքի նախաճաշ համաժողովը TRIP նախագծի իրականացման վերաբերյալ լրագրողների հետ զրույցում մանրամասներ է հայտնել ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը։ Նրա խոսքով ծրագիրը նախատեսվածի համաձայն առաջ է ընթանում, իսկ դրա ուսումնասիրությունը առաջիկա 1-2 ամսվա ընթացքում կամփոփվի։ Նարեկ Մկրտչյանը նշել է, ծրագրի շրջանակում արդեն իրականացվել են մի շարք գործընթացներ, այդ թվում զարգացման ընկերության, գրանցման և ամերիկյան ֆինանսական կառույցների հետ կապված փուլերը։ Բազմաթիվ պատվիրակություններ են և մեր կողմից այցելել Վաշինգտոն, և Վաշինգտոնից են միջկերատեսչական տարբեր հանդիպումներ ունեցել, և հիմա արդեն ծրագիրը հասունացել է և հասել է արդեն գործնական իրականացման փուլ, ընդգծել է դեսպանը։ Մկրտչյանի խոսքով գործնական փուլին անցնելը հնարավոր կլինի 2027 թվականի սկզբին։ Հուսով ենք հիմնարկեքի արարողությունը 2027 թվականի սկզբին արդեն հնարավոր կլինի իրականացնել, նշել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ տեսակոնֆերանսի միջոցով մասնակցում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին, որը տեղի է ունենում Մինսկում, հաղորդում է ՏԱՍ-ը։ ԵՄԽԽ-ի նիստին, որը անցկացվում է սահմանափակ ձևաչափով և մեկնարկել է Մինսկում, ներկա են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի կառավարությունների ղեկավարները։ Ավելի ուշ կկայանա խորհրդի ընդլայնված նիստը, որին կմասնակցեն պատվիրակություններ և դիտորդ երկրների ղեկավարությունները։ Կառավարական խորհրդի այս նիստում կառավարությունների ղեկավարները նախատեսում են կենտրոնանալ լոգիստիկայի ոլորտում համագործակցության վրա։ Թեհրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները տնտեսական ու գործարար ոլորտներում լուրջ խոչընդոտներ են առաջացնում Ադրբեջանի համար, բացասաբար ազդելով ինչպես Իրանի, այնպես էլ Ադրբեջանի և տարածաշրջանի մյուս երկրների վրա։ Այս մասին է հայտարարել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Պաշտոնյայի խոսքով Ադրբեջանի կապերը այլ պետությունների հետ ձևավորվում են թափանցիկության և փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Ըստ Հաջիևի, Ադրբեջանը պաշտպանում է նաև Արևելյան Երուսաղեմ մայրաքաղաքով Պաղեստինի պետության ձևավորումը, մեր իսրայելցի բարեկամները նույնպես գիտեն Ադրբեջանի դիրքորոշումը, հավելել են նա։ Չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքից որևէ գործողություն իրականացվի մեկ այլ պետության դեմ, եզրափակել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Պենտագոնը մերձավոր արևելք է ուղարկում 3-րդ ավիակիր հարվածային խումբը և ծովային հետևակի կորպուսի լրացուցիչ նավեր։ Տարածաշրջան կարող են տեղափոխվել ևս 9-ից 10,000 ամերիկացի զինծառայող, հայտնում է The Wall Street Journal-ը հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Ակնկալվում է, որ նավերը ռազմական ինքնաթիռները, ծովային հետևակայիններն ու նավաստինները տարածաշրջան կհասնեն նոյեմբերի վերջին։ Դրանց ժամանումից հետո տարածաշրջանում ապրիլից ի վեր առաջին անգամ միաժամանակ կարող են գտնվել հետևել ամերիկյան 3 հավյակիր հարվածային խմբեր։ Նոր տեղակայումը իրականացվում է այն ֆոնին, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատրաստվում է Իրանի դեմ ռազմական գործողության հնարավոր վերսկսմանը ԱՄՆ-ում նոյեմբերին նախատեսված միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով Թրամփը վերջերս խորհրդարաններին հայտնել է, որ նոյեմբերին ակնկալում է Իրանի ռմբակոծությունների վերսկսում։ Եվ թողարկումն ավարտենք վերադառնալով Հայաստան Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հայտարարությունը ներկայացնեմ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2026 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում պետական բյուջեն մուտքագրվել 2 տրիլիոն 308 միլիարդ հարկային եկամուտներ եւ պետական տուրքեր, որոնք նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ավելի են 14.7% կամ 295.4 միլիարդ դրամով։ Միայն այս տարվա սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում բյուջե մուտքագրվել է 281 միլիարդ դրամ հարկեր և տուրքեր, ինչը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ ավելի է 37.6 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 15.4%. Զուգահեռաբար 2026 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին հարկ վճարողներին վերադարձվել է 250.1 միլիարդ դրամ գումար, ինչը 2025 թվականի հունվար-սեպտեմբերի համեմատ ավելի է 32.2 միլիարդ դրամով կամ 14.8%. Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Râsumem, ditumem, silumem. Hadi, Hadiuș, Get Yacht FM, Aurora.

0: Գովաստ.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
6: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Արագացի վրա այսօր տեղացել է առաջին ձյունը, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն ամբողջությամբ անցանելի են, փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում։ Լարսի մասին ունենք տեղեկություններ, որ համաձայն տեղեկությունների Ստեփան Սմինդալ-Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար, այնպես որ փակ ավտոճանապարհներ, որպես այդպիսին չունենք, միջպետական ճանապարհներն էլ բնականաբար ազատ են առանց խցանումների։ Նալբանդյան իջնողը դեպի հրապարակ գերծանրաբեռնված, սա խնդրում եմ ֆիքսել այս րոպեներին, տեսնենք այլ հատվածներ էլ ունենք խցանումներով լի, հիմա կհասկանանք։ Այո, դե իհարկե Իսակով բարձրացող ունենք խցանված, խցանված ունենք նաև Մաշտոց երկկողմանի Խանջյան, Ագաթան գյուղոս, Արշակունյաց բարձրացող ուղղություն, Միասնիկյան իջնող ուղղություն ունենք խցանված, Ազատությունը իջնողով ևս խցանված է, և այսպես շարունակ։ Խցանումները շատ-շատ են, միշտ են, բոլոր ժամերին են։ Ես մաղթում եմ բոլորին համբերություն, ովքեր գտնվում են ճանապարհներին, հիշեք, որ դրանք ժամանակ

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել այս օրը։ Հոկտեմբերի 2-ը, հիշեցնեմ, որ այսօր ուրբաթ է եւ մենք յուրաքանչյուր օր երեկոյան եթերի ընթացքում որևէ հետաքրքիր թեմա ենք ձեզ առաջարկում քննարկելու եւ դուք էլ հնարավորություն ունեք ուղիղ եթերում արտահայտելու ձեր կարծիքը տվյալ թեմայի մասին։ 091-76-10-07 հեռախոսահամարն է գործում, սա հայտնում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր վաղարավոտյան ժամերին շատ ավելի ուշադիր են մեզ լսում և շատ ավելի հանգիստ կկարողանան հետագա ընթացքի մասին ֆիքսել, իսկ լավագույն եթերները պահպանվում են արդեն ռադիո պլեյերում, որը ներբեռնելով կարող եք լսել ռադիո Ավրորա Հայաստանում, Հայաստանի սահմաններում, երբ ձեր սիրտը կամենա։ Բարի լույս մասիվից, որ սկսվում է Բագրևանդ փողոցը, ճանապարհային նշանը բավականին ժամանակ է այսպես է հեռվից եկողի համար նորմալ չի երևում ճանապարհային նշանը, քամին երևի թեքել է։ Կա նման բան, դե ճանապարհային նշաններ, լուսացույցեր, մենք մշտապես ունենք խնդիրներ այդ շրջանում եւ հուսանք, որ ինչ որ պահի շատ ավելի ուշադիր կլինեն քաղաքային իշխանությունները նման մանր մուներ թվացող, բայց շատ կարևոր հարցեր։

0: ձեռքով ըստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

լրացրած լսողներ, առողջապահության նախարարանայի Տավանեսյանը, կնոջ, դուժած կնոջ, երեք ադրբեջանցու կրակոցից եւ նրա երեխայի մասին տեղեկություններ է հայտնում։ Դուժած կնոջ առողջական վիճակը կայուն է, ստանում է անհրաժեշտ եւ վիճակին համարժեք բուժօգնություն, կյանքին սպառնացող վտանգ բարեբախտաբար չունենք։ Երեխաների առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, ստացել են անհրաժեշտ հոգեբանական եւ բժշկական օգնություն։ Հարգելի լրագրողներ, հորդորս է հարգել բուժառուի եւ նրա ընտանիքի անձնական սահմանները չխախտել նրանց անձնական տարածքը։ Հավատացած եղեք, որ բժշկական անձնակազմը արել եւ անում է առավելագույնը։ Այսպիսի տեղեկություններ ունենք երեկվա միջադեպից, նոր թարմացումներ, սիրելի ռադիոլուսողներ, իսկ թե ինչ է լինելու հետագայում, պատիժը եւ այլն ինչպես է կիրառվելու, այդ մասին ավելի թարմ տեղեկություններ կունենանք, հետո կներկացնենք ձեր ուշադրությանը։ Քաղաքական բաժնում այդքան էլ շատ չեն, որպես այդպիսին հայտարարությունները, Թրամփից ունենք հայտարարություններ, Ռուսաստանն է Պուտինից մասնավորապես արել հայտարարություններ, Լուկաշենկոն, այսպես քաղաքական ամբողջությամբ քաղաքականություն բաժինը հենց ողողված է քաղաքական տեղեկություններով ու նորություններով։ Ընդհանուր առմամբ մենք ձեզ ներկայացնում ենք ամենակարևորի մասին սովորաբար, իսկ ամենակարևորներից է դե իհարկե երեկվա ուժած կնոջ առողջական վիճակը, որի մասին իմացանք, որ ամեն բան կայուն է եւ ստաբիլ։

0: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան շարունակում է ձեզ հետ կապի մեջ մնալ։ Խնդիրները շատ-շատ են կուտակված, գոյացած տարբեր ոլորտներում, տարբեր ենթահարցեր կան, հարցեր կան, որոնք մենք մշտապես վերենք բարձրացնում ձեր օգնությամբ, իհարկե։ Հարցեր կան, որոնց մշտապես հետևողական ենք եւ փորձում ենք իրոք պահանջատեր լինել լուծումներին, եւ հուսամ, որ դա մեզ մոտ ստացվում է, եւ կան դեպքեր, երբ մենք միասին համատեղ ուժերով հասնում ենք կարևոր լուծումների։ Այս պահին էլ մի քանի կարևոր հարցի ենք անդրադառնում, փորձում ենք զանգեր իրականացնել, փորձում ենք քաղաքապետարանի հետ կապվել, տարբեր գերատեսչություններ ենք զանգահարում, եւ ուզում ենք, որ ձեր խնդիրները ստանան լուծումներ։ Դա ամենակարևորներից է, ոչ միայն մեր հիմնական գործունեությունն ենք ծավալում, այլ նաեւ սոցիալական մեծ հսկայական աշխատանք ենք իրականացնում մենք միասին, ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալ եմ, հարգելի մարդիկ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ռադիո Ավրորա, շնորհակալ եմ, որ սրտացավ եք դուք ինքներդ էլ տարատեսակ հարցերի վերաբերյալ։

0: Provost.
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի evacuator-ը

0: ճանճեր վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Dragsman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
1: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, 55 րոպե անց Avrora News-ը կրկին ուղիղ եթերում է։ Հետևել ենք նոր զարգացումներին, թարմ լրատվությամբ վերադարձել ենք ուղիղ եթերին։ Ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում Միրգ Բանջարեղենի վաճառքի կետերում։ Կառույցի մասնագետները պատահականության սկզբունքում խանութ-առ-խանութ շրջում են, չշրջանցելով խոշոր առևտրի կետերը։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արագարձագանքման բաժնի գլխավոր տեսուչ Կորյուն Սամսոնյանը նշել է, որ նմուշներ են վերցնում կապարակնքում լաբորատոր փորձաքննության ուղարկելու նպատակով։ Նմուշները ներկայացնելու ենք լաբորատոր քննության, պարզելու համար, թե արդյոք օգտագործվում են միջատասպան նյութեր։ Պերիմետրին և ցիպերմետրին ցուցանիշներով տեսնելու ենք, խնդիր կա, թե ոչ, եթե պարզվի, որ կան խախտումներ, ապա օրենքով նախատեսված կարգով ընթացք կկտրվի, առկա խմբականակը կոչնչացվի և տնտեսվարողը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության, ասել է Կորյուն Սամսոնյանը։ Տեսուչը վստահեցնում է, որ Միրգ Բանջարեղեն իրացնող առևտրի կետերում նոր չեն իրականացնում ստուգումներ, դրանք միշտ եղել են իրենց ուշադրության կենտրոնում, պարզապես վերջին դեպքով պայմանավորված կրկին ստուգայցեր են կատարում։ Զենք զինամթերքի Ապորինի շրջանառության դեմ պայքարի շրջանակում Հայաստանի ՊՆ ռազմական ոստիկանության իրականացրած բացատրական աշխատանքների արդյունքում սեպտեմբեր ամսին ռազմական ոստիկանության Երևանի, Աբովյանի, Արարատի, Վարդենիսի, Մարտունիի և Գյումրիի բաժիններում քաղաքացիները կամովին հանձնել են 5 իքնաձիգ, 3 ատրճանակ, 4 ակոսափող հրացան, 38 նռնակ, 2800 տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ, 3 սվինդանակ, 2 զրահաբաճկոն։ Ռազմական ոստիկանությունը հորդորում է քաղաքացիներին իրենց մոտ Ապորինի պահվող զենք զինամթերքը կամովին հանձնել իրավապահ մարմիններին, ազատվելով քրեական պատասխանատվությունից։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստան ներթափանցելու դեպքով նախաձեռնվել է ևս մեկ քրեական վարույթ պետական սահմանը Ապորինի հատելու և Հրազենի Մաքսանենգության հատկանիշներով։ Այս մասին Avrora News-ի հետ զրույցում հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, որ դատախազությունը նախորդին տեղեկացրել էր, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրում արձանագրված դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ զենքի գործադրման առողջությանը վնաս ծանր վնաս հասցնելու, Հրազենի Ապորինի շրջանառության և բնակարանի անձեռմխելիությունը խախտելու հատկանիշներով։ Այսօր նախաձեռնված քրեական վարույթը միացվել է արդեն իսկ առկա վարույթին։ Ամբողջ մեղքը չի կարելի բարդել միայն Հայաստանի նախկին ղեկավարության վրա, թեև Հայաստանի նախկին ղեկավարները, նրանք բոլորը ռազմական հանցագործներ են և պետք է կրեն արժանի պատիժ, նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մեջբերում եմ նրա խոսքը. Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները հանդես էին գալիս մեր նկատմամբ, այսպես ասած տարածքային պահանջներով, փորձում էին վիրավորել ադրբեջանցի ժողովրդին իրենց անտեղի և անտակտ հայտարարություններով։ Վիրավորում էին ադրբեջանցի ժողովրդի արժանապատվությունը, ընդգծել է Ադրբեջանի ղեկավարը, նշելով, թե իրենք երբեք չպետք է մոռանան դա։ Այլ թեմաներ աշխարհից, հոկտեմբերի 2-ի գիշերը ռուս զինվորականները մեկ օրվա ընթացքում 4-րդ անգամ հարվածել են Կիևում Դնեպրի վրայով անցնող առանցքային կամուրջներից մեկին, հարավային կամուրջին։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ղեկավար Վիտալի Կրիչկոն։ Քաղաքային վարչակազմի տվյալներով գրոհից հետո անցումը փակվել է 2 ուղղություններով։ Փակվել է նաև Պատոնի կամուրջը, Դնեպրի աջ ափից ձախ ափ ընթացող մետրոյի գնացքների շարժը դադարեցվել է։ Գիշերային գրոհի ընթացքում Կիևի Դարնիցկի շրջանում վնասվել և հրդեհվել են նաև 25 հարկանի բնակելի շենք։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում հայտնել են 1 զոհի և 2 վիրավորի մասին։ Նախորդ օրն էլ ցերեկը ռուսական զորքերը առաջին անգամ գրոհել էին Կիևի հարավային կամուրջը։ Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթակոսը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին մինչև 2027 թվականի սկիզբը անհնար է։ Նա նշել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին ճիշտ է նշանակել է այս ամսաթիվը, սակայն Բրյուսելը որևէ զիջման չի գնամ։ 2027 թվականի հունվարի 1-ի ամսաթիվը սահմանել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Անդամակցության գործընթացը հիմնված է արժանիքների վրա և այս ամսաթիվը ակնհայտորեն անիրատեսական է։ Ես հասկանում եմ, որ Կիևը և շատ ուրիշներ ԵՄԱ անդամակցությունը համարում են անվտանգության երաշխիք։ Ուկրաինայում հակամարտությունը փոխել է եվրոպական աշխարհակաղակականությունը եւ հետևանքներից մեկն այն է, որ ընդլայնումը կրկին դարձել է առաջնահերթություն ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև այլ երկրների համար, ասել է Եվրահանձնակատարը։ Ամերիկյան OpenAI ընկերությունը վերահսկողությունից դուրս եկած ԱԲ համակարգերի շուրջ սկանդալների ֆոնին աշխատանքից ազատել է անվտանգության թիմի 3 հետազոտողների, երրորդ անձանց գաղտնի տեղեկատվություն փոխանցելու համար, հայտնում է Wall Street Journal թերթը։ Մենք հերացրել ենք 3 աշխատակիցների ընկերության գաղտնի տեղեկատվության հասանելիության և դրա հետ վարվելու մեր կանոնները խախտելու համար, պարբերականը մեջբերել է ընկերության ներկայացուցչի խոսքերը։ Թերթի տեղեկություններով ազատված աշխատակիցները գաղտնի տեղեկատվությունը փոխանցել են արհեստական բանականության անվտանգության հարցերով զբաղվող կողմնակի կազմակերպության։ Դե ինչ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, Ապրորան շարունակում է աշխատել ձեզ համար, էական չէ ժամը, մենք մշտապես այստեղ ենք ուղիղ եթերում փոխարինում ենք մեկս մյուսին եւ իհարկե իմ գործընկեր Հայկն է եկել, որպեսզի ես հնարավորություն ունենամ հանգստանալու մի փոքր։
1: Շատ ընտիր։
0: Եվ դու էլ պետք է աշխատես, Հայկ, այո, ընթացքը այդպես է մեր կյանքի մեծ մասը նաև անցնում է աշխատանքի մեջ։ Աշխատանքային ժամերն ինչ են քեզ տալիս։
1: Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչ են տալիս, բայց չէ, ինչու չգիտեմ, դրական լիցքեր եմ ստանում շատ մեծ, անշուշտ զգում եմ, որ ինչ որ մի բան անում եմ, որը մարդկանց նույնպես պետք է, ու գիտես, այսօր մի հատ այնպես նկար էր պատահել ինձ, ասում աշխատանքի գնալը ամենաանկեղծ տարբերակն է խոստովանել մարդկանց, որ քեզ փող է պետք։
0: Դե հա, իհարկե, նա չմոռանանք, մենք մարդիկ աշխատում ենք վաստակելու համար նաև եւ մեծամասն վաստակելու համար եւ դա շատ նորմալ է։ Ուղղակի պետք է համատեղել սիրելի գործը նաև գումար վաստակելու հետ, երբ որ դա համընկնում է, հրաշալի է լինում։ Ես ուզում եմ սիրելի մարդիկ, որ դուք իսկապես սիրեք ձեր աշխատանքը, գտնեք այն աշխատանքը, որով ձեզ հաճելի է զբաղվել, որևէ ձևով ձեզ չսահմանափակեք։ Ես հասկանում եմ, մարդիկ կան ընտանիքներ են պահում, մարդիկ կան ստիպված են շատ ու շատ գործեր անում, բայց լավ է, որ անեք այն, ինչ ձեր սիրտը կամենում է եւ որտեղ որ դուք ձեզ լիարժեք կոմֆորտ եք զգում եւ հանգիստ։ Հայկ, մի շարք տեղեկություններ կան, որոնք արդեն դուք փոխանցես մեր ռադիոլսողներին, բայց ընդհանուր առմամբ օրը խաղաղ էր եւ ստաբիլ։
1: Շատ ընդդիր։
0: Դա ես լավ ընթացք եմ մաղթում։

0: հարցով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը քո արևոտ ապագան։

0: Xambets Ultra 256 GB smartphone-ը 479.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336.900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բարի կեսօր սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր մարդիկ, ովքեր իրենց օրը անցկացնում են Ավրորայի հետ եւ Ավրորայի ուղեկցությամբ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք ձեր օրվա մեծ մասը անցկացնում, շնորհակալ եմ, որ հասցնում եք նաեւ այն ամենին, ինչ իրականացնում եք, դրան զուգահեռ նաեւ տեղեկություններ փոխանցել մեզ, այո, մշտապես փորձում ենք խնդիրներին լուծում գտնել, մշտապես բոլոր այն արծարծվող հարցերը, որոնք հուզում են մեզ, փորձում ենք դրանց համար գոնե ուշադրության արժանի սենց ֆոնդ ստեղծել, որպեսզի պատկան մարմինները նույնպես տեղյակ լինեն այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ այսօրը նույնպես բացառություն չէ, իհարկե շնորհակալ եմ, որ նաեւ տեղեկություններ եք մեզ փոխանցում ճանապարհահատվածներից, այո, կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, նաեւ կարող ենք հաղորդագրություններով փոխանակվել, ուղարկեք դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, օրը ուրբաթ, գուցե շատերի համար շատ սպասված օր, երբ կարելի ասել, վայ, աշխատանքային շաբաթը մոտեցավ ավարտին, բայց գիտեմ շատերի համար անգամ ուսումնական փուլը չի ավարտվել, քանզի վաղը նույնպես այն բացառիկ 5 շաբաթ օրերից է, երբ կրկին ու կրկին Երևանի ուսումնական հաստատությունների աշակերտները, ուսանողները պետք է գնան դասի, շատ չմնաց, ոչինչ, շուտով նաև առջևում կլինեն ուսումնական հաստատություններում 2 շաբաթ արձակուրդները, եւ գուցե երեխաները ու ուսանողները մի քիչ ավելի թեթև շունչ կքաշեն ու կասեն, «Վայ, ես ինչ լավ էր, որ շաբաթ օրերը գնացինք ու հիմա ունենք 2 շաբաթ արձակուրդ»։ Հուսամ դա ձեր սրտով է, սիրելի ռադիո լսողներ, հուսամ նաև թեթևություն որոշակի կունենաք գոնե հավելյալ 1 շաբաթվա ընթացքում, քանզի գիտեմ ձեզնից շատերը առավոտյան շատ վաղ արթնանում են, որպեսզի իրենց երեխաներին հասցնեն դպրոցներ, խցանումներ, ծանրաբեռնվածություններ, կայանման կայանատեղի խնդիրներ, դրա բացակայության հետ պայմանավորված, եւ այո, այդ ամենը մեր կյանքի անբաժան մասն է, բայց մենք իհարկե պահպանենք մեր բարձր տրամադրությունը եւ իհարկե տրամադրվածությունը, ու իհարկե միասին շարունակենք ընթացքը Ավրորայի տիրույթում, 100.7 FM-ն է ձեզ մոտ միացված, իմ անունն է Հայկ, այս րոպեներից սկսած միասին ենք աշխատելու, եւ իհարկե մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, դրական լիցքեր եւ տպավորիչ օր։

Հարգելի ռադիոլսողներ, անցնենք ճանապարհատվածներով, հասկանանք, որ ուղությունները բացառենք մեր երթևեկության ցանկից, ու առաջին հերթին պետք է նշեմ, որ ունենք երկու վթարի մասին տեղեկություն։ Մեկը Խնկո Ապոր գրադարանի դիմաց, այսինքն Տերյան փողոցում, որը ընկնում է Կարապի լճի հարակից հատվածին, այսինքն Սայատնովայի և Թումանյանի միջև ընկած հատվածում է խոսքը գնում, իջնող ուղության վրա երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար ունենք և ծանրաբեռնվեց այս ուղությունը, քանզի մեքենաները այնպես են դասավորված, որ երթևեկելի հատված շատ քիչ է մնացել անցնելու համար։ Եվս մեկ տեղեկություն էլ արդեն մյուս ռադիոլսողից, Մերձավանի Խաչմերուկում, սիրելի ռադիոլսողներ, դեպի Զվարթնոց գնացող ուղությամբ վթար շրջադարձի մոտ 3 մեքենայի մասնակցությամբ, խնդրում եմ սա նույնպես նկատի ունեցեք, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Մերձավանի Խաչմերուկի մոտ դեպի Զվարթնոց օդանավակայան գնացող ուղությամբ։ Այսպես վթարներ արդեն իսկ երկուսը արձանագրեցինք, ինչ վերաբերում է ճանապարհահատվածներին, շատ սարսափելի պատկեր լավ է, որ չունենք, բայց ունենք որոշակի ուղությունների թիվ, որոնք այնուամենայնիվ լավ կլինի շրջանցենք։ Խոսքը գնում է Գարեգին Նեժդե փողոցի մասին դեպի Հայրենիք բարձրացող ուղությամբ, նաև Խանջյանի իջնող ուղությամբ լավ կլինի, որ փորձենք շրջանցել։ Սայատնովան երկողմանի է ծանրաբեռնված, որոշակի կուտակումներ ունենք նաև արդեն Տերյան փողոցում երկողմանի Կորյունից մինչ օպերայի, այսինքն ներեցեք, Կորյունից մինչ Սայատնովա անկած հատվածի մասին է խոսքը գնում, դե հետագայում էլ արդեն, ինչպես արդեն նշեցի, եթե ուղիղ շարունակեք, այդտեղ էլ կա վթար արդեն իսկ։ Ինչ վերաբերում է մյուս ճանապարհահատվածներին, իհարկե լավ է, որ թեթևություն նկատվում է, որոշակի ակտիվություն նկատում եմ Կևյան փողոցում բարձրացող ուղությամբ դեպի Օրբելի Խաչմերուկ, Կոմիտասում իջնող ուղությամբ դեպի Գյուլբենկյան, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, չենք սահմանափակվում Վաղարշյանով, այլ նաև հասնում է այս ծանրաբեռնվածությունը մինչ Գյուլբենկյան։ Ինչ վերաբերում է մյուս ճանապարհահատվածներին, ապա պետք է նշեմ Հրաչյա Ներսիսյան փողոցը, Ուլնեցուց, երբ թեքվեցին, գնում ենք Ազատության փողոտա, այստեղ էլ կան որոշակի կուտակումներ, և իհարկե էլ ուր առանց Ադոնցի ծանրաբեռնվածության, Ադոնցի փողոցում նույնպես կա բավականին ինտենսիվ երթևեկություն դեպի Ազատության փողոտա, և արդեն իսկ նշեցի, որ ունենք վթար Մերձավանի Խաչմերուկում, այստեղ հետադարձի հատվածում 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է տեղի ունեցել, խնդրում եմ սա նույնպես նկատի ունեցեք, և իհարկե բոլորիս անվտանգ ու անփորձանք երթևեկություն եմ մաղթում, ու իհարկե բարձր տրամադրություն, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շարժվում ենք առաջ միասին։

0: Գովաստ Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասց է Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղջ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, քանի դեռ եղանակային թարմացումներ կանխատեսումների տեսքով չենք ստացել, ես ուզում եմ արձանագրել այն ռեկորդները, որոնք երբևիցե ունեցել ենք հոկտեմբերի 2-ին։ Օդի առավելագույն ջերմաստիճանը երբևիցե դիտարկումների պատմության մեջ մայրաքաղաք Երևանում դիտարկված ու արձանագրված եղել է հոկտեմբերի 2-ին 31.2 աստիճան, հեռավոր 1987 թվականին ենք այսպիսի ցուցանիշ ունեցել, իսկ ահա 1970 թվականին ունեցել ենք նվազագույն ջերմաստիճանը, որը եղել է 1.5 աստիճան, շատ ցուրտ հոկտեմբերի 2-ը եղել, ինչ խոսք, 1970 թվականին, բայց ընդհանուր առմամբ օդի միջին օրական ջերմաստիճանը այս օրվա համար մշտապես դիտարկվել է որպես 16.7 աստիճան։ Այս ռոպեներին էլ շատ մոտ ենք այդ ցուցանիշին մայրաքաղաք Երևանում, 19 աստիճան է առավելագույնը, որ այսօր կարող է պատահել մեզ այս ջերմաստիճանի առումով, ցերեկային ժամերին կլինի պլյուս 21-ից պլյուս 23 աստիճան, թող որ այն ջերմացնի նաև ձեր հոգիներն ու սրտերը, և իհարկե դրական լիցքերով հավաքվենք ու գնանք առաջ դեպի նոր տեղեկություններ

Հոկտեմբերի 2-ն է սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ հոկտեմբեր բառը այ որտեղից է եկել, եկեք հասկանանք։ Հոկտեմբեր բառը իրականում գալիս է լատիներենից ու թարգմանաբար դա 8 բառից է առաջանում։ Հին հռոմեական օրացույցում այն տարվա 8-րդ ամիսն է եղել, բայց դե բոլորս էլ գիտենք, որ արդեն իսկ 10-րդ ամսում ենք մենք գտնվում։ Այո, ամեն ինչ բացատրվում է նրանով, որ հետագայում օրացույցում հունվար եւ փետրվար ամիսներ ավելացվեցին, բայց այ հոկտեմբեր անունը այդպես էլ մնաց 8-րդ ամիս որպես, բայց իհարկե այսպիսի անճշտություն թվային առումով եւ իրականության առումով ունենք։ 8-րդ ամիս կոչեցյալը արդեն 10-րդ ամսում է եւ հուսամ այն ձեզ համար շատ հագեցած ու բարեբեր կլինի։ Հոկտեմբեր ամսին շատ երկրներում տարբեր ինչ որ միջոցառումներ, նշվող օրեր կան եւ իհարկե շատ երկրներում վերջին տարիներին ցավոք սրտի մեզ մոտ նույնպես, սա իմ անձնական կարծիքն է ցավոք սրտին, որ ասում եմ, Հելոուինը նույնպես հայկական տիրույթ է տարածվում, տիրույթում է տարածվում եւ այն նշվում է հոկտեմբեր ամսվա 31-ին, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց մինչ այդ դեռ ունենք գրեթե մի ամբողջ ամիս եւ հագեցնենք, լցնենք այն դրականով ու իհարկե օգտակար տեղեկություններով, որոնք քիչ անց հավաքելով կվերադառնամ եւ կկիսվեմ ձեզ հետ։

0: Lovast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենաամնից ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինձ սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում ենք արդեն 13:00-ին և իհարկե ունենալու ենք լուրերի թողարկում, ծանոթանալու ենք վերջին զարգացումներին և տեղեկություններին, որոնք իհարկե տեղ են գտնում մեր լրահոսում և արժանի են բոլորիս ուշադրությանը, քանզի այս լուրերի թողարկման ընթացքում ես ոնց հասկանում եմ նաև խոսք է գնալու թոշակների մասին, դրա համար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ավրորայի տիրույթում, որպեսզի այն փոփոխությունները, որոնք նախատեսվում են և գուցե ինչ-որ տեղ ուրախալի, ինչ-որ տեղ ոչ այդքան ուրախալի լուրերը, այդ ամենը լսենք, տեղեկացված լինենք ու իմանանք ինչ է կատարվում մեր շուրջը։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ անհրաժեշտության դեպքում նաև կապ եք հաստատում մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, ինչպես նաև գրում եք հաղորդագրություններ մեր Viber-ին և WhatsApp-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո գործող հավելվածներին։ Այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ դեպի լրահոս։

0: these beautiful things that I've got.
1: Jama tasnerekne. Isfalakan design între lușa manacne. Tau salicneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարև ձեզ, Avrora News-ի հերթական թողարկումն եք լսում, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Շրջանառվում է նախագծերի փաթեթ, որովհետև թաղման նպաստին առնչվող մի քանի հարաբերություններ եւ օրենքներ կան, որոնք կարգավորվում են թաղման նպաստին առնչվող հարաբերությունները, բայց առանցքային փաթեթում պետական նպաստների մասին օրենքի նախագիծն է, որով վերանայվում է թաղման նպաստի համակարգը։ Այս մասին մամուլահասույցի ժամանակ ասել է Հայաստանի աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարության կենսաթոշակային ապահովության եւ այլ դրամական վճարների վարչության պետ Անահիտ Գալստյանը։ Բնականաբար առաջինը վերանայվում է շահառուների շրջանակը։ Ցանկացած նպաստ ունի շահառուների շրջանակ, դիմելու կարգ, վճարման կարգ եւ ժամկետներ։ Այս հարցերին անդրադարձ է կատարվում արդեն նոր համակարգում եւ այդ հարցերից առանցքայինը շահառուների խմբի շրջանակի նեղացումն է։ Այսօրվա գործող օրենսդրությամբ թաղման նպաստի իրավունք ունի այն անձը, ով կազմակերպում է կենսաթոշակառուի անապահովության համակարգում հաշվառված ընտանիքի անդամի հուղարկավորությունը, նշել է Գալստյանը։ Նոր կարգավորումներով նախատես է, որպիսի թաղման նպաստ տրամադրվի միայն անապահովության համակարգում, անապահովության նպաստ ստացող ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում հուղարկավորությունը կատարած անձի։ Դրանից հետո արդեն նախատեսում ենք, որ նպաստը կնշանակվի կվճարվի, եթե անձը մահացել է եւ հուղարկավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա հնարավորություն կտա առցանց դիմումներով իրացնել թաղման նպաստի իրավունքը։ Կփորձենք բացառել թղթային դիմումը։ Այսօր մենք շաբաթը 2 անգամ ձևավորում ենք թաղման նպաստի վճարման ցուցակները, այսինքն առնվազն դիմելուց հետո 2 օրվա ընթացքում կարողանում ենք վճարել թաղման նպաստ։ Թաղման նպաստի չափի փոփոխություն չի նախատեսվում, 200 000 դրամ է, 200 000 դրամ կլինի նաև նոր համակարգի շրջանակներում, նախագծերով նախատեսվում է, որ նոր համակարգը գործելու է 2027 թվականի հունվարի 1-ից, ինչը նշանակում է, որ եթե անձը կենսաթոշակառուն անապահովության համակարգի հաշվառված եւ անապահովության նպաստ ստացող ընտանիքի անդամը մահացել է մինչև 2027 թվականի հունվարի 1-ը, այսինքն ընթացիկ տարում, ապա թաղման նպաստին առնչվող հարաբերությունները կկարգավորվեն այսօրվա գործող իրավական ակտերով, նշել է ներկայացուցիչը։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից էլ նախատեսվում է կենսաթոշակների չափի բարձրացում, ըստ նախագծի վերանայվում է թաղման նպաստի համակարգը, վերանայվում է շահառուների շրջանակը, կառավարության որոշմամբ ևս մեկ նախագիծ են նախատեսում, որով թաղման նպաստի չվճարելու արդյունքում խնայված բյուջետային միջոցները կուղվեն կենսաթոշակների բարձրացմանը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Եմդիտորդները եկել են Շաքի գյուղ, ուր 3 բռնել էին հայ կնոջ վրա կրակած ադրբեջանցուն։ Այս մասին հայտնում է 24 News-ը։ Հիշեցնենք, Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում ադրբեջանցի զինծառայողը 3 կրակել է ՀՀ քաղաքացու ոտքին։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստան ներթափանցելու դեպքով նախաձեռնվել է ևս 1 քրեական վարույթ պետական սահմանը ապորինի հատելու եւ հրազենի մաքսանենգության հատկանիշներով, ավելի վաղել հայտնել էին գլխավոր դատախազությունից։ Իսկ ինչ է կատարվում աշխարում։ Իրանը շարունակում է գրեթե ամենօրյա հարձակումները Հորմուզի նեղուցով անցնող արևտրային նավերի ուղությամբ, չնայած մերձավոր արևելքից նավթի արտահանման վերականգնմանը։ Այս մասին հայտնում է The New York Times-ը, հղում անելով գաղտնի տվյալներին։ Ըստ հրապարակման, օգոստոսի սկզբից Իրանը շաբաթական միջինում իրականացրել է մոտ 30 անօթաչու թռչող սարքի եւ 10 հակաօթային նավային հրթիռի հարձակում։ Վերջին 10 օրում հարվածների հետևանքով վնասվել է առնվազն 4 արևտրային նավ։ Բրիտանական նավատորմի դիտարկման տվյալներով սեպտեմբերի 10-ից առնվազն 13 նավ հարվածներ են ստացել կամ վնասվել հրթիռների և բեկորների հետևանքով։ Կորեայի նախագահ Լի Չրեմյոնը նախազգուշացրել է, որ Սեուլը կձեռնարկի լրացուցիչ միջոցներ, եթե Ուկրաինան շարունակի հրաժարվել պաշտոնապես ներողություն խնդրել հյուսիսկորեացի ռազմագերիների փոխանցման գաղտնիության վերաբերյալ համաձայնությունը հերքելու համար։ Նա նշել է, որ Ուկրաինան պահանջել է գաղտնիություն եւ համաձայնել է այն պահպանել հյուսիսկորեացի ռազմագերիներին հարավային Կորեային փոխանցելու հարցում, սակայն միակողմանիորեն բացահայտել է փոխանցման փաստը, այնուհետև հերքել, որ գաղտնիության համաձայնագիրը եղել, դրանով ստախոս ներկայացնելով այլ երկրի ղեկավարին։ Եթե դուք շարունակեք երգել փաստերը եւ հրաժարվել պաշտոնապես ներողություն խնդրելուց, մենք կձեռնարկենք լրացուցիչ միջոցներ, քանի որ սա հարց է, որը վերաբերում է Հարավ Կորեացի ժողովրդի արժանապատվությանը, մենք չենք կարող անտեսել դա, ասել է Լի Չե Մյոնը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում բարձրաձայնել էր ռազմագերիներին փոխանցելու մասին, զարիացնելով Սեուլին, որը պնդում էր, որ այդ քալը պետք է գաղտնի մնար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում ձեր ուշադրությանն եմ հրավիրում կրկին մեր երկրին վերաբերող լուրերին։ Ավտոմեքենայի հարվածից վնասվել է միջին ճնշման վերգետնյա գազատար, ինչի պատճառով այսօր ժամը 10:30-ից դադարեցվել է Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքի գազասպառողների գազամատակարարումը, այս մասին հայտնում են Գազպրոմ Արմենիայից։ Հաղորդվում է, որ իրականացվում են վթարավերականգնողական աշխատանքներ, գազամատակարարման վերականգնման կանխատեսվող ժամկետը ժամը 16-ն է։ Եվ ևս մեկ տեղեկություն, հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքին լեռնային գոտիներում, ինչպես նաև Գեղարքունիքի առանձին հատվածներում օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 0-2 աստիճան Ցելսիուս, իսկ հողի մակերևույթին մինչև -3-4 աստիճան Ցելսիուս։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հորդորում է համապատասխան տարածքներում իրականացնել բերքահավաք։ Դե ինչ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է հետևել կարևոր զարգացումներին, թարմնորությունների սպասեք ժամը 14-ին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, 13:09 րոպե արդեն իսկ եւ մենք ծանոթացանք վերջին տեղեկություններին լրահոսում տեղ գտած եւ իհարկե շնորհակալ եմ իմ գործընկերուհուն Ջուլիա Ոսկանյանին, որ մեզ հայտնեց այն տեղեկությունները, որոնք հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտնելու, իսկ խոսքը գնում է նրա մասին, որ կենսաթոշակները 500 կամ 1000 դրամով բարձրանալու են, բայց այս ամենը իրականացվելու է, ինչպես ասում են, թաղման գումարների հետ կապված, դրանց կրճատման հետ կապված, այսինքն այդ գումարները 200,000 դրամը միայն կկարողանան հատկացնել այն մարդկանց, ովքեր գտնվում են անապահով խմբում եւ ունեն դրա կարիքը։ Այսպես մի հատվածից գումարը գնում է մյուս կողմ, չգիտեմ, ինչպես դուք կվերաբերվեք այս փաստին, ամեն դեպքում տեղեկությունները ավելի մանրամասն իհարկե կարելի է գտնել մեր Telegram-յան ալիքում, մեր կայքում radioavrora.am, avroranews.am, ինչպես նաև կարելի է գտնել տեղեկությունները մեր Facebook-յան էջում եւ իհարկե մշտապես լինել տեղեկացված։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ տեղեկություններ եք փոխանցում նաև ճանապարհահատվածներից, Կևյանի բարձրացող Գերծանրը, շնորհակալ եմ Պարույր ջան տեղեկության համար։ Նկատի ունեցեք, սիրելի ռադիո լսողներ, որ Կևյանը բարձրացող ուղղությամբ ծանրաբեռնված է եւ քիչ անց կվերադառնամ ու արդեն ավելի մանրամասն կանդրադառնամ երթևեկելի հատվածների խոչընդոտներին, խցանումներին, որպեսզի դուք ավելի թեթև ճանապարհները նախընտրեք երթևեկության համար։

0: գովաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Մի շտապեք,
2: վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
6: Nobody dares to speak against your word, so they just sit quiet, do what you want, who cares if you

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ դրական լիցքեր եմ փոխանցում ձեզ, որպեսզի ձեր օրը լինի շատ դրական եւ իհարկե ուժ ու էներգիա ունենաք, որպեսզի հաղթարեք բոլոր դժվարությունները, որոնք կարող են ձեզ պատահել, իսկ ես համոզված եմ ձեզ մոտ կստացվի այդ ամենը հաղթարել։ Այո, դուք ուժեղ եք, ընդհանրապես ոչնչից չվհատվեք, անգամ խցանված ուղություններից։ Հենց հիմա կնշեմ դրանք եւ դուք հնարավորության դեպքում կշրջանցեք այդ հատվածները։ Նախ նշեմ, որ սերվիզի խաչմերուկի հատվածում ունենք կարծես թե վթար եւ դրանով պայմանավորված իջնող ուղությունը վերևից աշտարակի խճողից եւ բարձրացողը Շիրազ փողոցից գեր ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք։ Նաեւ ինչպես նշել էի եւ փոխանցել էր մեր ռադիո լսողը, Կևյան փողոցում նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն եւ այն ոչ միայն բարձրացող ուղությանն է վերաբերվում, այլ նաեւ որոշակի կուտակումներ էլ ունենք իջնող ուղությամբ։ Նաև նկատի ունենանք, որ բավականին ինտենսիվացավ երթևեկությունը փոքր կենտրոնում ու հարակից հատվածներում, բնականաբար, եթե կա ոչ այդքան կարևորագույն գործ, որ կարելի է հետաձգել, ուրեմն եկեք թողնենք դա մի փոքր ավելի թեթև ժամային հատվածի կամ գուցե հենց շաբաթ-կիրակի օրերին։ Ամեն դեպքում Խանջյանը իջնող ուղությամբ նկատի ունեցեք, որ շատ ծանրաբեռնված է, իհարկե Կորյունը դեպի Մաշտոցի պողոտա, նաև Սայատնովան երկողմանի Մաշտոցի պողոտան իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, նաև որոշակի, բայց թեթևակի տենց կուտակումներ ունենք Գարեգին Նժդեհ փողոցում դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ բարձրացող ուղությամբ։ Պետք է նշեմ նաև, որ ինտենսիվ է երթևեկությունը Կոմիտասի պողոտայում իջնող բարձրացող ուղություններով դեպի Վաղարշյան Խաչմերուկ եւ մի քիչ էլ տենց ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է Լամբադա կամրջի հարակից հատվածներում, ճանապարհահատվածներում, բնականաբար այս ամենը պայմանավորված է Լամբադա կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներով ու դրանց ավարտին մնացել է մոտ 29 օր, սիրելի ռադիո լսողներ, քանզի հայտնել էին, որ նոյեմբերի 1-ին դրանք ավարտված կլինեն։ Հուսամ ավելի շուտ կավարտվեն, բայց ամեն դեպքում եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ ժամկետները, որոնք քաղաքապետարանն է մեզ փոխանցել։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ, քիչ անց կվերադառնամ եւ ձեզ համար կբերեմ արդեն պատկերը արտարժույթի շուկայից, որպեսզի իմանանք մեր գործարքները ինչ փոխարժեքով են իրականացնելու։

Good luck, սիրելի ռադիոլսողներ, հաջողություն, այո, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ և ձեր բոլոր գործերին, որոնք իրականացնելու եք ու այդ գործերը համոզված եմ նաև կապ կունենան արտարժույթի հետ։ Այս րոպեներին արձանագրենք պատկերը, որ ունենք արտարժույթի շուկայում փոխանակման կետերում։ ԱՄՆ 1 դոլարը արժե 361 դրամ, իսկ արդեն վաճառքի պարագայում 363.5։ Եվրոն շարունակում է նվազել, անգամ ես նկատում եմ տեղեր կամ որ 402 կամ 405 է ցուցանիշը, բայց 406-ը նույնպես ամենալավագույն ու տարածված տարբերակներից մեկն է։ Վաճառքի դեպքում արդեն ունենք 410 ցուցանիշը, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսքը գնում է եվրոյի փոխարժեքի մասին։ Ինչ վերաբերում է ռուսական ռուբլուն, ապա այստեղ կարծես թե մի փոքր նվազում ունենք, 408 արկը, վաճառքը 417, իսկ ինչ վերաբերում է վրացական լարին, այստեղ էլ նվազում եմ նկատում, 138.5 լավագույն ցուցանիշն է արկի դեպքում, մյուս տեղերում 138-137, իսկ ահա վաճառքը 139.5 է շարունակում մնալ լավագույն տարբերակը, որ կարող եք գտնել, բայց դա ընդամենը 1-2 տեղում է, իսկ ահա բոլոր այլ տեղերում 140-141, որը շատ տարածված տարբերակ է։ Այսպիսին է պատկերը տարադրամի շուկայում, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և ձեր գործարքներին իհարկե, դուք զանգահարում եք 80-77 կարճառախոսա համարով, այ հիմա կկարողանամ պատասխանել ձեր զանգին, հանգիստ կարող եք եվս մեկ անգամ փորձել և սիրով կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգը։

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական ֆոնդի տալկացեի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ եւ 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
5: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետներ։ Evacuator.am։
7: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ լուրերի թողարկման ժամանակ անդրադարձ կատարեցինք նաև կենսաթոշակային համակարգին, այնտեղ սպասվող փոփոխություններին, մասնավորապես հունվարի 1-ից 500 կամ 1000 դրամով փոփոխվելու է թոշակը, այսինքն բարձրանալու է, եւ այս ամենը իրականացվելու է մահվան, ինչպես ասում են, աջակցության այդ գումարը, որ տրվում է 200,000 դրամը, այդ գումարների, այսպես ասած, բոլորից զրկելու, բայց ոչ թե բոլորից, այլ կտրամադրվի միայն անապահով խմբի ներկայացուցիչներին, այսինքն եթե անապահով խմբի ներկայացուցիչ են եւ մահվան դեպքում եղել այս պարագայում, նրանք կստանան իրենց 200,000 դրամ աջակցությունը պետության կողմից, բայց մյուս դեպքերում, եթե դուք այդ խմբի ներկայացուցիչ չեք, ապա ոչ, չեք ստանալու այս ամենը, այս փոփոխությունը իրականություն է դառնալու արդեն եկող տարվա հունվարի 1-ից։ Այս ամենին զուգահեռ նաև բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում մեր կենսաթոշակառու ռադիոլսողներից, ովքեր ասում են, այ թոշակս դեռ չի նստել, ինչ եթե պայմանավորված, ոնց կարող եմ ճշտել, երբ կնստի, սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություններ, որ որոշ բանկերում նստել է արդեն, իսկ որոշներում դեռ ոչ, դրա համար պետք է խնդրեմ, որպեսզի հնարավորության դեպքում կապ հաստատեք ձեր իսկ բանկի հետ եւ ճշտեք այդ տեղեկությունը, երբ այսպես ասած, մեր լեզվով հայավարի ասած, այդ գումարը, կենսաթոշակը կնստի ձեր քարտի վրա ու արդեն իսկ դուք կկարողանաք այն օգտագործել։ Այսպիսի տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ դեպի այլ ինֆորմացիաներ։

Արտարժույթի շուկային անդրադարձ կատարեցինք և գնանք դեպի թանկարժեք մետաղների կողմ, հասկանանք ամենացանկալիներից մեկը, ոսկին, ամենամնայուն կապիտալներից մեկը, ինչ ցուցանիշները դրսևորում այսօր հոկտեմբերի 2-ին ուրբաթ օրով։ Նշեմ, որ Հայաստանում և առհասարակ հայկական շուկայում 1 գրամը 585 հարկի ոսկու կարող եք ձեռք բերել 28,100 դրամով, ինչ վերաբերում է 750 հարկի ոսկուն, ապա այստեղ ունենք 36,023 ցուցանիշը, 875 հարկի ոսկու 1 գրամը արժե 42,028 դրամ, իսկ բարձրագույն հարկի ոսկին 999, 1 գրամը արժե 48,473 դրամ, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, մի փոքր սենց կարծես թե հանգստացել է, խաղաղվել է ոսկու շուկան ու շատ մեծ տատանումներ կարծես թե վերջին ժամանակահատվածում չենք նկատում, բայց այնուամենայնիվ պետք է եւս մեկ անդրադարձ կատարեմ ճանապարհահատվածներին եւ այս պահին նշեմ, որ Կևյանը բարեկամության հարակից հատվածից իջնող ուղությամբ բավականին ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, բարձրացողն էլ այնպես չէ, որ թեթև է, այստեղ կարծես թե ինչ-որ մի խոչընդոտ խնդիր կա, եթե գիտեք ինչի հետ է կապված այստեղ այս ծանրաբեռնվածությունը, խնդրում եմ կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճերախոս համարի միջոցով կամ պարզապես գրեք կամ ձայնային հաղորդագրություն ուղարկեք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007-07, նաև նկատի ունեցեք, որ աշտարակի խճողուց դեպի սերվիզի խաչմերուկ իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է և իհարկե պետք է նշեմ, որ Շիրակ փողոցը այ այստեղ երանելի ժամային հատված է կարծես թե բավականին թեթև է, միայն նորագավիթի կողմից, երբ գալիս ենք դեպի Շիրակ Արտաշիսյան խաչմերուկի ուղությամբ, որոշակի թեթևակի կուտակումներ կան, բայց շատ սարսափելի բան չունենք, ինչը ընտիր է։ Բարի ընթացք բոլորիս, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ և լավ ու արդյունավետ օր եմ մաղթում ձեզ։

0: ovast. Miratorg na gecner, miain hariur tokos, havikert kamis, hiuteh, khrtkhrtan, yev anteri hamov. Sireli u test, voch miain metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, լուրերի թողարկմանը բան չմնաց, բայց մինչ այդ էլ ունենք տեղեկություններ, որոնք ուզում եմ ձեզ փոխանցել։ Դավիթ Բեկ Ռոստովյան Խաչմերուկի հատվածում վթար ունենք, շնորհակալություն տեղեկության համար Հովանես ջան, եւ զուգահեռ նաեւ եւս մեկ տեղեկություն ենք ստանում Էդգար ջան, ողջունում եմ ձեզ նույնպես։ Չհասած Կևյան Օրբելի Խաչմերուկ վերևից իջնելիս օթով գնացող լարերն են նորոգում կամ փոխարինում, այս սրանով է գուցե հենց պայմանավորված, որ ունենք ծանրաբեռնվածություն Կևյան փողոցում, նաև ունենք մանկարվարժական համալսարանի հարակից հատվածում, այսինքն Ռասիայի Խաչմերուկի մոտ բավականին ծանրաբեռնվածություն, քանզի շինաշխատանքներով պայմանավորված մեկ երթևեկելի գոտի է մնացել։ Այսպիսի պատկեր երթևեկելի հատվածներից քիչ անց էլ լուրերի թողարկումն է, մնանք 100.7 FM հաճախականության ներքո, լինենք տեղեկացված։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, 100.7 FM, Ավրորա։

0: տասնչորսնե Գերմանական վորակ ընտրելու ժամանակն է Վայլենդ գազի կացաներ էքստերիերից Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր
1: Նոր զարգացումներին ենք հետևել թարմ տեղեկատվությամբ վերադարձել ենք ուղիղ եթերին ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ բարև ձեզ Կառավարությունն առաջարկում է փոխել պետական պաշտոն զբաղեցրած անձանց, այդ թվում նախկին նախագահների համար նախատեսված հատուկ կենսաթոշակից զրկելու պայմանները։ Գործող կարգավորմամբ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան կարող է զրկվել պաշտոնավարման համար օրենքով նախատեսված հատուկ կենսաթոշակից, եթե պաշտոնավարման ընթացքում կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվել է։ Այժմ առաջարկվում է այս սահմանափակումը կիրառել միայն այն դեպքում, երբ հանցը դատապարտվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր դիտավորյալ հանցագործության համար։ Այսինքն ազգուշությամբ կատարված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվել է այլևս ինքնին հատուկ կենսաթոշակից զրկելու հիմք չի լինի։ 2022 թվականի օրենքը փոխվեց, սահմանվեց, որ պետական պաշտոն զբաղեցրած անձը հատուկ կենսաթոշակի իրավունք չունի, եթե պաշտոնավարման ընթացքում կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար նրա նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կա։ Այսինքն եթե օրինակ նախագահ համապատասխանում էր հատուկ կենսաթոշակ ստանալու մյուս պայմաններին, միայն ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվելու պատճառով, մինչև այդ փոփոխությունը հատուկ կենսաթոշակի իրավունքից չէր զրկվում։ Հատուկ կենսաթոշակը նշենք, որ սովորական տարիքային կենսաթոշակ չէ, այն օրենքով նախատեսված է որոշ պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց համար և պայմանավորված է նրանց նախկին պաշտոնով։ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արթուր Օհանյանը ձերբակալվել է, այս մասին ֆակտորեյեմին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ըստ կոմիտեի Օհանյանն ու եւս մեկ քաղաքացի իմ ձերբակալվել են ընտրակաշարք տալու եւ ստանալու դեպքերի արդիվ կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Քրեական վարույթի շրջանակում Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի Նասիմ Ռահիմ-օղլի Մուսաևի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, այս մասին էլ հայտնել է քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Կիմա Ավդալյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստան ներթափանցելու դեպքով նախաձեռնվել է եւս մեկ քրեական վարույթ պետական սահմանը ապորինի հատելու եւ հրազենի մաքսանենգության հատկանիշներով։ Դատախազությունը նախորդին էլ տեղեկացրել էր, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրում արձանագրված դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ զենքի գործադրման առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու, հրազենի ապորինի շրջանառության և բնակարանի անձեռմխելիությունը խախտելու հատկանիշներով։ Իդեպ Հայաստանի տարածքներ ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողին հարազատները մի քանի օր է փնտրում են, հաղորդվում է, որ զորամասի հրամանատարը հրաժարվել է նրանց ընդունել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ ռազմական հզորության ակտիվացումը համարել է Ադրբեջանի գլխավոր խնդիրներից մեկը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ Ադրբեջանը հաղթանակ է տարել եւ այսօր Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև հակամարտություն չկա։ Միևնույն ժամանակ Ալիևի խոսքով դա չի վերացնում երկրի պաշտպանական ներուժի հետագա ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Սրա պատասխանը իմ կարծիքով չափազանց հստակ է, դա միշտ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր երկրի համար, որովհետև մեր ժողովուրդը բախվել է այս ողբերգությանը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ հայտարարել է, որ նրանք երբեք թույլ չեն տա կրակել ռուսների մեջքին և միշտ կլինեն իրենց եղբայրական ժողովրդի հետ։ Մենք հավատարիմ ենք այս դիրքորոշմանը և հավատարիմ կմնանք, մենք կլինենք մեր եղբայրական ժողովրդի հետ, ասել է Լուկաշենկոն, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցող կառավարական պատվիրակությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը։ Մենք երբեք դավաճաններ չենք եղել, ընդգծել է Բելարուս առաջնորդը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ լրագրողներին հայտնել է, որ դիտարկում է Լեհաստանում ամերիկյան ռազմակայան կառուցելու հնարավորությունը։ Մենք դիտարկում ենք այդ հարցը, մենք շատ ենք հարգում Լեհաստանի նախագահին, ուստի մենք ուսումնասիրում ենք դա, և դա կարող է տեղի ունենալ, ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ երկրում ամերիկյան մշտական ռազմակայան ստեղծելու վերաբերյալ որոշմանը սպասում են մինչև 2026 թվականի վերջը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը արհեստական բանականության շուրջ ստեղծված իրարանցումը և պետական մակարդակով դրա կարգավորման փորձերը համեմատել է COVID-19 համավարակի հետ։ Իրականում ինձ մոտ առաջացել է COVID-ի ժամանակաշրջանին նման մի զգացողություն, երբ թվում էր, թե շուրջ բոլորը ուժեղ խուճապ է տիրում։ Ռիսկերն իրական են, ինչպես COVID-ի դեպքում, սակայն ձեռնարկված միջոցառումները միշտ չէ, որ ադեկվատ էին և համապատասխանում էին դրանց մասշտաբին, ասել է Վենսը։ ԱՄՆ-փոխնախագահը կարծում է, որ արհեստական բանականության կարգավորման պատասխանատվությունը առաջին հերթին պետք է կրեն մշակող ընկերությունները, որոնք նրա խոսքով ազատության մեջ են թողել հրեշին և այժմ պետության աջակցությունն են պահանջում։ Թողարկումը ավարտենք մեր երկրին վերաբերող վիճակագրական տվյալներով։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած վերջին ցուցանիշներով 2025 թվականին Հայաստանում արտադրական գործընթացներում արձանագրվել է 32 դժբախտ պատահար։ Այս մասին հայտնում է Պանորաման։ 17 դժբախտ պատահար արձանագրվել է Երևանում, 2-ը Արագածոտնի մարզում և 13-ը Սյունիքում։ 2025 թվականին դժբախտ պատահարներից մահացել է 4 քաղաքացի։ Արտադրական գործընթացներում 13 դժբախտ պատահար արձանագրվել է հանքարդյունաբերության ոլորտում, 11-ը էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման, 4-ական մշակող արդյունաբերության և ջրամատակարարման, կոյուղութափոնների կառավարման ու վերամշակման ոլորտներում։ Դե ինչ այսքանը, շնորհակալություն, որ ընտրում եք հենց մեր հաճախականությունները, մնացեք մեր եթերում, թարմնորություններ իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը կներկայացնի ժամը 15-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։ Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ari Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrul 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամանեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բարի գալուստ նոր ժամ, սիրելի ռադիո լսողներ, 14-ից 18 րոպե Երևանի ժամանակով եւ շարունակում ենք մեր ընթացքը ու անդրադարձ կատարենք ճանապարհահատվածներին, քանզի կարծես թե տեղեկությունները գնալով ավելի ու ավելի շատ են դառնում հենց ճանապարհահատվածներից։ Այս րոպեներին տեղեկություններ ենք ստացել, որ ունենք վթար Ռոստովյան, մեկ վարկյան, հիմա նշեմ եւս մեկ անգամ, ինչու ես կործել, այո, Ռոստովյան Դավիթբեկ Խաչմերուկում ունենք վթար, բայց սա միակ ուղությունը չէ, որտեղ դժվարանցանելիություն ունենք, նաև Ազատության պողոտայի իջնող կողմը Ռայկոմի հատվածի, նույնպես ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ենք ունենում սա, նաև մեր ռադիոլսողները նշում են, որ փոքր կենտրոնի հատկապես ներքևի հատվածներում որոշակի կուտակումներ ունենք, այսինքն հանրապետության հրապարակի հարակից ուղություններին մոտ, ինչու ոչ, նաև վերևի հատվածներում եմ ես նկատում կուտակումներ, դե կարծում եմ այս ամենը պայմանավորված է նաև դպրոցի գուցե դասերի ավարտման ժամային հատվածով, ու շատ հաճախ ծնողները իրենց մեքենաները այնպես են կայանում, որ քիչ տարածություն է մնում երթևեկության համար, նաև նկատի ունեցեք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Կևյանը երկողմանի ծանրաբեռնված է, այնտեղ լարերի հետ կապված ինչ-որ աշխատանքներ են իրականացվում, հավանաբար հենց սրանով է պայմանավորված այս վիճակը, Ադոնց փողոցը դեպի Ազատության փողոցը, նաև հենց այս ուղությամբ եկող Ահարոնյանը նույնպես լավ ծանրաբեռնված են, ինչ վերաբերում է Աջարյանին, ապա բարձրացող ուղությունը դեպի Մարշալ Բաբաջանյան ներողություն, այո, ճիշտ եմ, դեպի Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է այս րոպեներին։ Ընդհանուր առմամբ այսպիսին է պատկերը երթևեկելի հատվածներում, նաև չմոռանաք Խանջանի մասին, այո, չեմ մոռանա, Խանջանն էլ կնշեմ, քանզի իջնող ուղությունը խցանված է, հարգելի ռադիոլսողներ, Game Over-ին շատ մոտ է, ասեմ ձեզ, չմոռանանք, որ մանկավարժական համալսարանի հարակից հատվածում է նեղ հատվածը, որ կա, այդտեղ մեկ երթևեկելի գոտի է մնացել, և դրա համար այսպիսի ծանրաբեռնվածություն է առաջանում ողջ Խանջյան փողոցայում իջնող ուղությամբ։ Անգամ պետք է նշեմ, որ Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռաֆու հետ հատվող Խաչմերուկ, այստեղ էլ կան կուտակումներ։ Այ հիմա կարելի ասել ընդհանուր պատկերը ներկայացրեցինք և գնում ենք առաջ այլ տեղեկությունների ետևից։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ ձեր ընթացքը համադրում եք նաև Ռադիո Ավրորա լսելով։

Օրը բարի չէր այն մարդկանց համար, ովքեր շտապում էին եւ այս ռոպեներին հայտնվել են Բաղրամյան փողոտայում ու գնում են դեպի օպերայի շրջանաձև երթևեկելի հատվածի ուղությամբ. Այս հատվածում, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսքը գնում է Բաղրամյան, Մոսկովյան, Խաչմերուկի մասին. Այ այստեղ ունենք վթար 3 մեքենաների մասնակցությամբ եւ 3 մեքենաներն էլ ոչ թե շղթայական կերպով են դասավորված, այլ իրար կողք ցավոք սրտի 3 մեքենա, պատկերացնում եք ոնց են փոքրացնում երթևեկելի հատվածները, եւ իհարկե այս հատվածը նույնպես կծանրաբեռնվի, հուսամ որ բարեկները շատ արագ կարձագանքեն կմոտենան այս ճանապարհահատված, խնդրում եմ դուք նկատի ունեցեք այս հատվածը եւ հնարավորության դեպքում բաց առեք այն, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր երեկոյան նույնպես շատ հետաքրքիր ֆուտբոլային երեկո են կունենալու, քանզի Հայաստանի ազգային հավաքականը գնում է Կիպրոս, այսինքն արդեն իսկ այնտեղ են եւ հյուրընկալվելու են Կիպրոսի հավաքականի կողմից, ու խաղը տեղի ունենալու Երևանի ժամանակով ժամը 20:00-ին։ Հաջողություն մաղթենք մեր տղաներին, դեռ կհասցնենք մի փոքր անդրադարձ կատարել թե այս խաղին, թե մյուս ֆուտբոլային դիմակայություններին, որոնք արդեն իսկ 3 տեղի են ունեցել եւ այսօր տեղի կունենան, դրա համար պահպանենք 100.7 FM հաճախականությունը եւ ամեն ինչի մասին կհասցնենք միասին խոսել, քննարկել եւ տեսակետներ հայտնել։

0: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
1: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
0: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
2: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, արդեն իսկ այս վթարը իր հետևանքներն է թողնում հարակից ուղությունների վրա, խոսքը գնում է Բաղրամյան, Մոսկովյան հատվածին հարակից տարածքում տեղի ունեցած վթարի մասին, որտեղ 3 մեքենաները իրար կողք են գտնվում, այլ ոչ թե շղթայական է վթարը, հետևաբար շատ քիչ ճանապարհահատված է մնացել, կուտակումներ էլ կձևավորվեն, եւ այս ամենը անդրադարձել է արդեն Սայատնովայի վրա, Սայատնովա փողոցի վրա, եւ մեր ռադիո լսողները նշում են, որ Սայատնովայից դեպի Մաշտոց տանողը գերծանր վիճակում է գտնվում։ Նաև աբսուրդային իրավիճակներից բնականաբար շատ հաճախ պարբերաբար կարող ենք հանդիպել մայրաքաղաք Երևանի շինաշխատանքներում։ Օրինակ հիմա մեր ռադիո լսողներից մեկը տեղեկացնում է, ասում է. «Այ, հեսա, անձրև է գալու, բայց Սարիթաղում ասֆալտ են փռում»։ Գուցե հենց այս պատճառով է, որ ասֆալտը շատ երկար չի դիմանում, համապատասխան պայմանները չեն պահվում ասֆալտաշերտը փռելիս, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Իսկ քանի որ խոսքը գնաց անձրևի հավանականության մասին, քիչ անց կվերադառնամ և ձեզ կներկայացնեմ արդեն ամենաթարմ եղանակային կանխատեսումները։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ նշեցի, որ մայրաքաղաք Երևանի ճանապարհահատվածներում շինաշխատանքների իրականացմանը զուգահեռ կարելի է շատ հաճախ ականատեսը լինել շատ աբսուրդային իրավիճակների, եւս մեկ աբսուրդային իրավիճակի արդեն տեսանյութ մեր աչքերի առջև է, մեր ռադիոլսողներից մեկը մեզ տեսանյութ է ուղարկել, ասում է, Հայկ ջան, տես, այս ոսկերիչների փողոցում շինաշխատանքները, որ իրականացնում են, ասֆալտը տեսեք ինչ լավ են փռել, ու ասեմ ձեզ, իդեալական ասֆալտ են փռել, այնքան իդեալական, որ անգամ ասֆալտաշերտը այնքան բարձր է, որ հարակից հատվածի այդ դարպասներից մեկի դուռը չի կարող բացվել այլևս, քանզի ասֆալտաշերտը իրոք շատ բարձր են արել։ Ես էլ կատակում եմ, ասում եմ, գուցե հենց այս տարբերակով անվտանգության հարցերն են լուծել կոպի անցկացման շրջանակներում, բայց այո, ամեն դեպքում շատ զավեշտալի է, որ աշխատանքը իրականացնելիս հաշվի չեն առել, որ այդ բարձրությունը պարզապես փակում է դարպասի բացվելու դուռը, և այո, պետք է ապշենք, պետք է զարմանանք, բայց միևնույն ժամանակ բարձրաձայնենք, որպեսզի պատկան մարմինները մի քիչ ավելի ուշադիր լինեն գոնե այն ամենի հանդեպ, ինչ իրականացնում են, այն աշխատանքների հանդեպ, ինչ իրագործում են, որպեսզի մենք ունենանք ավելի հարմար եւ լավ ու բարեկարգ ճանապարհահատվածներ։ Ես խոստացել էի նաեւ անդրադարձ կատարել եղանակային կանխատեսումներին եւ իհարկե կպահեմ իմ խոստումը։ Կնշեմ, որ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 2-ից 3-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում 5-ից 7-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հոկտեմբերի 2-ից 3-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հոր դառատ, հոկտեմբերի 4-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կնվազի 3-ից 5 աստիճան, սիրելի ռադիո լսողներ, սենց ամեն անգամ ընթերցելիս տեղեկությունները ես ակնկալում եմ, որ գոնե կլինի սենց մի փոքր դրական լուր, բայց մի քիչ կարող է բարձրանալ ջերմաստիճանը, բայց չէ, արդեն գտնվում ենք այն ժամանակային հատվածում տարվա, երբ ջերմաստիճանը գնալով ավելի ու ավելի սարչում է և իհարկե խնդիրները այլ ավելի են շատանում մեր կյանքում, գիտեմ, դուք նույնպես կռահում եք, որ ձմռանը այլ ավելի մեծ խնդիրներ են մեզ սպասվում, բայց հուսանք, որ գուցե մեր սպասելիքները, այսպես չակերտավոր ասված, չեն արդարանա։ Մայրաքաղաքի Երևանում հոկտեմբերի 2-ից 3-ին ժամանակ առ ժամանակ 5-ից 7-ին երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 15-ից 17 մետր վարկյան արագությամբ, հոկտեմբերի 4-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը առավելագույնը կարող է հասնել +21, +23, իսկ երեկոյան ժամերին կլինի +15, +17 աստիճան,

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
4: Միշտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33

0: ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոնուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, բավականին ինտենսիվ է այս րոպեներին երթևեկությունը եւ իհարկե պետք է նշեմ, որ այն ամենայնիվ ունենք հետևյալ պատկերը, որը անդրադարձել է բոլորիս նյարդերի վրա։ Ուրեմն մեր ռադիոլսողները նշում են, որ Խանջանում իջնող ուղղությամբ այնքան քիչ ճանապարհահատված է մնացել մանկավարժական համալսարանի հարակից հատվածում, որ Խանջան իջնողը գերգեր ծանրաբեռնվել է եւ անգամ խցանման վերջը հասնում է, սիրելի ռադիոլսողներ, կռահեք ուր։ Այո, Հերացի փողոց։ Հերացի փողոցից սկսած արդեն իսկ բավականին բարդ է առաջ գնալու պրոցեսը, նաև Ռասիայի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը Տիգրան Մեծ Պողոտայի նույնպես ծանրաբեռնված է։ Պետք է նաև նշեմ, որ Խորենացի Քրիստափոր հատվածի հարակից հատվածում ունենք երկու մեքենաների եւ մոպեդի մասնակցությամբ վթար, այստեղ են նաև պարեկները, հուսանք հնարավորինս արագ կհեռացվեն մեքենանը, ինչ կատարվեց ինձ հետ, մեքենաները կհեռացվեն ճանապարհահատվածից եւ գոնե կարգավորվի այստեղ երթևեկությունը, իսկ մենք կարգավորելով ողջ ընթացքը մեր կյանքի ու նաեւ լրահոսի կծանոթանանք ամենաթարմ տեղեկություններին, քիչ անցնդամը 1.5 րոպեից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Իմ գործընկերուհին Լիլիթ Հաղաջանյան կգա եւ կպատմի այն բոլոր զարգացումների մասին, որտեղի ունեցան այս ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ ներկայացնենք կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին նոր տեղեկություններ, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սյունիքի Շաքի գյուղում ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից տուժած կնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան ազատությանը մարամասներ է պատմել 3 տեղի ունեցած միջադեպից։ 39-ամյա Անի Ավետիսյանը քրոջ խոսքով բազմաբեկոր վնասվածքներ ունի։ Ազդրի վնասվածքից բացի կորցրել է նաև ձախ ձեռքի մատները։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցում բուժում ստացող կնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը լրատվամիջոցին պատմել է, որ ադրբեջանցուն առաջինը նկատել է կնոջ դպրոցական երեխաները։ Հեռախոսով խոսելիս են եղել ծնողների հետ, երբ կոտրված են հայտնաբերել իրենց տան կողպեքը, ապա մտել են հյուրասենյակ ու տեսել այնտեղ ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսաևին, հասցրել են գորգորալ ու մորը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին նրանց ձեռքից վերցրել է հեռախոսը։ Ըստ Արփի Ավետիսյանի, քույրը մեքենայով արագ հասել է տուն և երբ տեսել է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղել է երեխաների ուղությամբ, ձեռքով փորձել է փակել ինքնաձիգը, ադրբեջանցին կրակել է, ինչի հետևանքով կտրվել են Անիի ձախ ձեռքի 3 մատները։ Ապա քրոջ խոսքով զինվորը նորից է լիցքավորել ինքնաձիգ ու այդ ժամանակ ձեռքից և ոտքից վիրավորանին դանակով դիմել է ինքնապաշտպանության և մի քանի հարված հասցրել ադրբեջանցուն։ Ապա ադրբեջանցին հարվածներ է հասցրել կնոջը, ինչի հետևանքով Անին ուշագնաց է եղել։ Հետո արդեն նրա 15-ամյա տղան է սկսել դիմադրել զինվորին ու հենց այդ ընթացքում էլ կոտրվել է տղայի դաստակը։ Ստանձնել եմ Արթուր Հայվազյանի մանախ մականունով պաշտպանությունը և վերջինիս, որը վերջինս Երևանից ձերբակալված է։ Այս պահին նրա նկատմամբ հանրային հետապնդում դեռ չկա, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է փաստաբան Աննա Ծառուկյանը։ Հաշվի առնելով նախաքնության գաղտնիության հանգամանքը, այս փուլում դեռ ավելին չեմ կարող հրապարակել, ունենք հրազենային վնասվածքով ենթադրյալ դեպք, նշել է փաստաբանը։ Այս ընտրությունները խաղաղության մասին էին, Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության մասին։ Ստրասբուրգում ընթացող Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի տարեկան նստաշրջանում ելույթ է ունեցել Եվրախորհրդում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Դիտորդական առաքելությունը փաստագրել է նախընտրական շրջանում արտաքին ուղղակի ճնշման բազմաթիվ դրսևորումներ, ներառյալ տնտեսական սահմանափակումները, դիվանագիտական սպառնալիքները և տեղեկատվական արշավները, որոնք նպատակ ունեին ոչ պատշաճ կերպով ազդել ընտրողների կամ արտահայտության վրա և ի նպաստ ընդդիմության։ Այս գործողությունները շատ ավելի հեռու էին գնում, քան սովորական քաղաքական մեկնաբանությունները։ Դրանք փորձել էին ազդելու հայ ժողովրդի ինքնիշխան ժողովրդավարական որոշումների վրա։ Սակայն դիտորդական առաքելության ամենակարևոր եզրակացությունն այն է, որ այդ ջանքերը չկարողացան կանխորոշել ընտրությունների արդյունքը։ Հայաստանի ժողովուրդը ցուցաբերեց ժողովրդավարական դիմակայություն, դիմագրավելով աննախադեպ արտաքին ճնշումներին, նշել է Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Այսօր ես ուզում էի խոսել առողջապահության հարցերի մասին, բայց տեղի ունեցավ մի ցնցող բան և ես պետք է դրա մասին խոսեմ։ Ուղիղ 24 ժամ առաջ սարսափելի իրադարձություն տեղի ունեցավ Հայաստանում, մեր երկրում, որը վերջին տարիներին ամեն ինչ արել է իր բոլոր հարևանների հետ լավ հարաբերություններ կառուցելու համար։ Եվրախորհրդում էլ իր ելույթի ժամանակ նշել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, զինված ադրբեջանցի զինվորը մտել է Հայաստան, մտել քաղաքացու տուն ու կրակել մոր վրա, երեք երեխաների աչքի առաջ։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է վերջերս, երբ հայ խաղաղ բնակիչները ամիջականորեն հարձակման են ենթարկվում հարևան երկրի զինվորների կողմից։ Գիտեք թե ինչու են այս զինվորները այդքան վստահ, որովհետև ոչ մի պատիժ չի հաջորդում։ Միջազգային դատարաններն ու մարմինները, որոնք պետք է գործեին Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումների համար պատասխանատուների դեմ, բացարձակապես ոչինչ չարեցին, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Այստեղից մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հունգարիայում ՆԱՏՕ-ի ուսումնական ծրագրի ժամանակ ադրբեջանցի զինվորը կացնով սպանեց քնած հայ զինվորին, բայց նրան արտահանցնեցին Ադրբեջանին։ Մարդասպանը նույնիսկ 1 օր չանցկացրեց ադրբեջանական բանտում։ Դրա փոխարեն Ադրբեջանի նախագահը ողջունեց նրան, հերոսի կոչում շնորեց և թույլ տվեց նրան ազատորեն մեքենայով շրջել Բաքվի փողոցներով։ Նրան հետ ուղարկելով Եվրամիության անդամ պետությունը ակամա կանաչ լույս տվեց այս վտանգավոր վարքագծին, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է գնահատի Եվրոպական միության հնարավոր անդամակցության հետևանքները սեփական արտադրանքի արտահանման համար։ Այս մասին Լուկաշենկոն նշել է մեկնաբանելով Հանրապետության Եվրոպական ինտեգրման հեռանկարները։ Լուկաշենկայի կարծիքով, նախքան Եվրամիության անդամակցելը, Երևանը պետք է հասկանա, թե որ շուկաներում է կարողանալու իրացնել հայկական կոնյակը, բանջարեղենն ու մրգերը։ Նա նաև նշել է, որ հետագա արտաքին քաղաքական կուրսի մասին որոշումը Հայաստանը պետք է ընդունի, հաշվի առնելով երկրի տնտեսական շահերն ու ազգային արտադրանքի իրացման հնարավորությունները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն վերացրել է Եգիպտոսին տրամադրվող 320 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության սահմանափակումը, որը նախկինում պահվել էր մարդու իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։ Ինչպես փոխանցում է Associated Press-ը, որոշումը հիմնավորել է Եգիպտոսի դերով Իրանի հետ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Ռուբիոն նշել է, որ Կահիրեն կարևոր դեր է ունեցել Վաշինգտոնի և Թերանի միջև միջնորդական ջանքերում։ Պետ դեպարտամենտից հայտնել են, որ մարդու իրավունքների հարցերը շարունակում են քննարկվել ԱՄՆ Եգիպտոս երկողմ հարաբերությունների շրջանակում։ 320 միլիոն դոլարը Եգիպտոսին ամեն տարի տրամադրվող մոտ 1.3 միլիարդ դոլարի ամերիկյան ռազմական օգնության մի մասն է։ Այս միջոցներով պաշտոնական Կահիրեն կարող է ձեռք բերել ամերիկյան արտադրության ռազմական տեխնիկա։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայք։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ. Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար, փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում, Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ.
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0049, դրված 0604226։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ, 100.7 FM-ն է միացված ձեզ մոտ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ եք գտնում և կարողանում եք նաև համադրել ձեր աշխատանքի հետ ռադիո Ավրորա լսելը, ինչը գուցե նաև որոշակի առումով կազդի ձեր տրամադրության բարձրացման վրա։ Փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի դրական լիցքեր ձեզ հաղորդենք, ինչպես նաև կարևոր տեղեկություններ ու հետաքրքիր տեղեկություններ։ Մասնավորապես ֆուտբոլասերների համար նշեմ, որ այսօր երեկոյան բազմաթիվ խաղեր են տեղի ունենալու ազգերի լիգայի շրջանակում, Բելգիան հյուրընկալելու է Թուրքիայի հավաքականին, Ֆրանսիան էլ կհյուրընկալի իտալացիներին։ Բավականին հետաքրքիր խաղ, բայց այս երկու խաղով չի սահմանափակվում ֆուտբոլային օրը, քանզի Բոսնիա-Հերցեգովինա Շվեդիա խաղը նույնպես այսօր է կայանալու, Հունգարիա-Վրաստան խաղը, Լեհաստան-Ռումինիա, Ուկրաինա Հյուսիսային Իռլանդիա։ Այս բոլոր խաղերը տեղի են ունենալու 22:45-ին Երևանի ժամանակով, իսկ ահա մեր խմբում C2 խմբում ազգերի լիգայի, որտեղ ներառված են Հայաստանը, Մոնտենեգրոն, Լատվիան և Կիպրոսը, հերթական երկու խաղերը կանցկացվեն արդեն երրորդ տուրն է լինելու, և այսօր Կիպրոսը հյուրընկալելու է մեր հավաքականին, խաղը տեղի ունենալու Երևանի ժամանակով 20:00-ին։ Բավականին մեծ կորուստներ ունենք վնասվածքների պատճառով, կարևոր ֆուտբոլիստներ բացակայում են, բայց հուսանք, որ դա չի անդրադառնա վերջնարդյունքի վրա, և մեր տղաները հաղթանակի բերկրանքը կպարգևեն մեզ։ Ինչ վերաբերում է արդեն Լատվիա-Մոնտենեգրո խաղին, սա նույնպես տեղի է ունենալու 20:00-ին, հետևաբար հուսանք նաև, որ զուգահեռ արդեն Ռիգայում Լատվիան կարողանա գոնե միավորներ խլել Մոնտենեգրո հավաքականից, ինչը իհարկե այդքան էլ հեշտ չի լինի։ Երեք էլ խաղեր են տեղի ունեցել կրկին ազգերի լիգայի շրջանակում, Դանիան Պորտուգալիային էր հյուրընկալել, շատ հետաքրքիր խաղ, առաջին խաղը Կրիստիանո Ռոնալդուի նեղացած հեռանալուց հետո, քանզի նրան պարզապես չէին ընդգրկել մեկնարկային կազմում, ու այնուհետև նաև փոխարինման դուրս չբերեցին, չնայած որ նշել էին, որ դուրս բերելու են, բայց արի ուտես, որ լեգենդար ֆուտբոլիստի հետ այդքան էլ կորրեկտ չեն վարվում, ու այս ամենը նաև ֆուտբոլային աշխարհում մեծ արձագանք է ստացել, քանզի Արգենտինայի հավաքականում փառաբանում են, և հրաժեշտի խաղը անցկացրեց Լեո Մեսին, ում այսպես ասած ֆուտբոլային ու առհասարակ կյանքի ողջ ընթացքում այսուհետ 10 համարի մարզաշապիկը ոչ մեկին չեն տա, շատ խորհրդանշական է, երկար տարիներ այո Արգենտինայի հավաքականը չի ունենա 10 համարի խաղաշապիկով հանդես եկող ֆուտբոլիստ։ Գերմանիայի հավաքականն էլ 3-2-0 հաշվով հաղթեց սերբերին, Հունաստանն էլ միավոր կարողացավ փախցնել Հոլանդիայի հավաքականից, 2-2 հաշվով ավարտվեց խաղը։ Այսպիսի անդրադարձ ֆուտբոլային աշխարհին, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը դեպի այլ տեղեկություններ, և քիչ անց կվերադառնամ արդեն կրիպտո աշխարհից նոր կանխատեսումների տեսքով և իհարկե թվերի տեսքով։
1: Ավրորան է 100.7 FM։

Ճիշտ է, սիրելի ռադիոլսողներ, ասացի, որ կանդրադառնամ կրիպտո աշխարհին, բայց կարծում եմ հիմա կարելի է մի պահ անդրադարձ կատարել արդեն քաղաքական հայտարարություններին, նաև այն իրադարձություններին, որ լրահոսում են տեղ գտնում, և այո, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի պարզաբանումներ և մտքեր է ներկայացրել արդեն ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցության շրջանակների վերաբերյալ։ Մենք բազմիցս հաստատել ենք Հայաստանի Հանրապետության հանձնառությունը շարունակելու փոխշահավետ համագործակցությունը ԵԱՏՄ շրջանակներում, որն ուղղված է տնտեսական կայունության, ամրապնդմանը և մեծ տարածաշրջանի կայուն զարգացման ապահովմանը։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանը հետևողականորեն առաջ է մղում տարածաշրջանում խաղաղության և առևտրատրանսպորտային փոխկապակցվածության օրակարգը, ինչպես բազմիցս նշվել է, հայկական խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունն ուղղված է նոր հնարավորությունների ստեղծմանը տրանսպորտային, էներգետիկ և թվային փոխկապակցվածության զարգացման միջոցով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։

0: ձևով ըստ։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում չես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Alim Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010 59 20 20, Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այ հիմա սիրելի ռադիոլսողներ կանդրադառնանք նաև կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, բայց արդեն կրիպտոաշխարհում, այո, այստեղ կարծես թե այն բարձրացումը կրիպտոաշխարհի, որ ակնկալվում էր դիմադրության շեմը չկոտրելուց հետո, այսինքն մի նիշ կար, որից եթե իջներ, շատ ավելի ցածր կիջներ այդ նիշը, 82600-ներ հաշվարկվում, ներկայումս շատ ավելի բարձր դիրքերում է գտնվում, ու սա փաստում է այն, որ այո, չծակեցինք հատակը և հետևաբար գնացինք դեպի վեր բիտքոյն, այս ռոպեներին արժե $86,464, իսկ եթերյումը $2,749, նախորդ 24 ժամվա ընթացքում համապատասխանաբար բիտքոյնը աճել է 3.17%, իսկ եթերյումը 2% գրեթե։ Ընդհանուր առմամբ տրամադրությունը շատ լավն է կրիպտո աշխարհում, այսինքն վախի ու ագահության ցուցիչը ավելի շատ ընկած է դեպի ագահության կողմը, հետևաբար ներդրումները և գումարների հոսքերը բավականին շոշափելի են լինելու մոտակա ժամանակահատվածում, ճիշտ է, դեռ այսպես ասած ընդհանուր շրջանառության թվերը այն նույն 60 միլիարդին այս երկու կրիպտոների պարագայում համախառն, եթե վերցնենք, դեռ չենք հասել, բայց այո, բիտքոյնը 38 միլիարդ դոլարի շրջանառություն է ապահովել նախորդ 24 ժամվա ընթացքում, իսկ ահա Ethereum-ը 16 միլիարդի գրեթե։ Այսպիսին է պատկերը կրիպտո աշխարհում, հուսամ ձեզ համար լավ և դրական տենց տրամադրություն կա, ու այդ դրականը նաև շոշափելի կլինի թվերի տեսքով և ձեր գործարքները, որ իրականացնում եք, դրանք ձեզ կբերեն հավելյալ գումարներ, հաջողություն այդ հարցերում, և ոչ միայն դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ նոր լուր եմ գտել մեր լրահոսում, իհարկե Aurora News.am կայքից եմ օգտվել։ Բնականաբար այստեղ ամենաթարմ եւ ամենակարևորագույն ու հետաքրքիր տեղեկությունները ձեզ համար տեղադրվում են րոպեների եւ վարքյանների ընթացքում։ Այս լուրը թարմության առումով գուցե մի քիչ այդքան էլ թարմ չէ, այսինքն կեսորին ենք ստացել, բայց իհարկե մի քիչ տարօրինակ է հնչում, քանզի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում Միրգ բանջարեղենի վաճառքի կետերում։ Հասարակության շրջանում մտահոգություն էր առաջացել օրերս սոցիալական ցանցերում տարածված այն տեսանյութը, որում խոսվում էր մրգի վրա դիխլաֆոս տեսակի նյութի օգտագործման մասին։ Տեսչական մարմինը գնում է այդ մտահոգությունների ետևից։ Պատկերացնում եք, փաստորեն պետք է ամեն ինչի մասին բարձրաձայնել, խոսել եւ միայն այդ ժամանակ կգնան մեր մտահոգությունների ետևից։ Ու ինչն է հատկանշական, որ շատ հաճախ այդ ստուգումները իրականացնելուց առաջ մի հատ անպայման հայտարարում ենք, որ շատ խիստ ստուգումներ են իրականացվելու, դե որպեսզի բոլորս տեղյակ լինենք դրա մասին, ու այդ ամենին զուգահեռ նաեւ տեղյակ լինեն այն մարդիկ, ովքեր գուցե հաղթում են այս օրենքը ու կիրառում են դիխլաֆոս։ Չգիտեմ որքանով է ճիշտ առհասարակ ստուգումների մասին զգուշացնելը, բայց իհարկե այդ գործելավոճը մենք չենք որդեգրել, պատկան մարմինները իրենք են կողմնորոշվում, թե ինչպես պետք է իրենց գործառույթները իրականացնեն, մենք էլ պարզապես փաստում ենք այն, ինչ տեսնում ենք։ Այսպիսի տեղեկություններ, սիրելի ռադիո լսողներ, Aurora News.am կայքից ես գտա բերեցի ձեզ համար, հիմա էլ կգնամ ու կշարունակեմ իմ փնտրտուքները, որպեսզի դուք ունենաք հետաքրքիր ու հագեցած օր։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ներկայումս հաց են ուտում, ձեզ ասում եմ բարեախորժակ, ովքեր արդեն իսկ կերել են, ասում եմ անուշ, իսկ ովքեր դեռ չեն կերել, անպայման գտեք այդ հնարավորությունը, մի պահ կտրվեք աշխատանքից, անպայման սնվեք, ձեզ լավ զգացեք, ձեր էներգիան բերեք տեղը, և իհարկե գնում ենք առաջ միասին։

0: հաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
6: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Վերցրել է բոլոր ծանրաբեռնված ուղություններից ու այս վերջին ժամանակահատվածում մշտապես գեր ծանրաբեռնված է։ Այս րոպեները նույնպես բացառություն չեն, իսկ այս ժամը նույնպես բացառություն չի լինելու, քանզի քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը։ Պահպանենք 100.7 FM հաճախականությունը և լինենք տեղեկացված

0: Хеласи умачели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Аврора News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարությունը հիշեցնենք շրջանառության մեջ է դրել նախագիծ, որով 2027 թվականի հունվարի 1-ից հանրապետությունում բարձրանալու է կենսաթոշակների եւ

0: Ասների չափը։ Այսօր հրավիրված Ասուլիսում նախարարության կենսաթոշակային ապահովության եւ այլ վճարների քաղաքականության վարչության պետ Անահիտ Գալստյանը նշեց, որ այդ փոփոխությունը առնչվելու է շուրջ 700 000 մարդու։ Բարձրացումները կատարվում են մի քանի գործոնով պայմանավորված։ Նախ կավելանա աշխատանքային կենսաթոշակի չափը, որը այսօր 34 000 դրամ է, հունվարի 1-ից այն կդառնա 34 500։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած աշխատանքային կենսաթոշակ 500 դրամով առնվազն պիտի ավելանա։ Ավելացնում ենք նաև նվազագույն կենսաթոշակի չափը, որը այսօր 46 000 դրամ է, կդառնա 47 000 դրամ։ Կավելանան հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակները, խորը հաշմանդամության դեպքում 40% չափով, ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունենալու դեպքում 20% չափով, ասել է Անահիտ Գալստյանը։ Կենսաթոշակը նվազագույնը բարձրանալու է 500 դրամով, առավելագույնը 1200 դրամով։ Ինչ վերաբերում է զինվորական կենսաթոշակներին, ապա Անահիտ Գալստյանը նշել է, որ այստեղ երկու խումբ ավելացում ունի՝ պարտադիր ժամկետային ծառայության շարքային կազմի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների կենսաթոշակները կբարձրանա 1400 դրամով, զոհված մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամին տրվող կենսաթոշակը ևս կբարձրանա 1400 դրամով, իսկ արդեն սպայական ենթասպայական կազմի կենսաթոշակները կավելանան միջինը 1144 դրամով։ Հայաստանը շահագրգռված է շարունակել փոխշահավետ համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում, որին մասնակցել է տեսակապով։ ԵԱՏՄ-ի հիմնարար սկզբունքներից մեկը ապրանքների, ծառայությունների եւ աշխատուժի ազատ տեղաշարժն է, ցավոք գործնականում այդ սկզբունքները լիարժեք չեն իրականացվում, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով մի շարք սահմանափակումներ եւ վարչական միջոցներ շարունակում են խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեությունը։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքների արտահանման հետ կապված որոշ հարցերի շուրջ մինչև այժմ էական առաջընթաց չի արձանագրվել, սակայն անհրաժեշտ է շարունակել կառուցողական երկխոսությունը առկա խոչընդոտները վերացնելու համար։ Վարչապետը նաև խոսել է Թրիփ նախագծի մասին, նշելով, որ այն կբացի ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Միաժամանակ նախագիծը հնարավորություն կտա ինտեգրել Հայաստանը միջազգային երկաթուղային ցանցին եւ ստեղծել հնարավորություն Պարսից Ծոցի եւ Սևծովի միջև երկաթուղային հաղորդակցության ձևավորման համար։ Սա կդառնա դարակազմիկ իրադարձություն տրանսպորտային կապերի ոլորտում, փոփոխություն Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Իրանի համար։ Ներկազմով հանդիպման ընթացքում ես գործընկերներից տեղեկացրի տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի ապաշուջափակման գործընթացի որոշ նրբությունների մասին, որը ընդնանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման արդյունքում։ Մենք ակնկալում ենք որոշումներ, որոնք մասնավորապես կհանգեցնեն Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղիների արդյունավետության բարձրացմանը, ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալ եւ աշխատուժի ազատ տեղաշարժի ապահովումը, անկասկած ԵԱՏՄ ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեության հիմքն է, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանը կշարունակի կառուցողական աշխատանքը Եվրասիական տնտեսական միությունում, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մենք աշուր ցկտում ենք դրան եւ Հայաստանը տեսնում ենք որպես Եվրասիական տնտեսական միության մասնակից։ Մեր առևտուրը բարձրակետային 2024 թվականին հասել էր 12.4 միլիարդ դոլարի եւ մենք իհարկե հուսով ենք, որ Հայաստանը կշարունակի կառուցողական աշխատանքը Եվրասիական տնտեսական միության մյուս մասնակից պետությունների հետ միասին, նշել է Օվերչուկը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանը դատարանում հաղթել է քաղաքագետ Ռուբեն Մերաբյանին։ Դատարանը պարտավորեցրել է Ռուբեն Մերաբյանին սույն քաղաքական գործով դատական վճիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում Facebook սոցիալական կայքում իր օգտահաշվի միջոցով ներողություն խնդրել Սամվել Կարապետյանից վիրավորական արտահայտությունների համար։ 3 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամի որպես վիրավորանքի համար փոխհատուցում վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջը դատարանը մերժել է։ Դատարանը վերացրել է Սերժ Սարգսյանի բացակայելու արգելք խափանման միջոցը, դատավորը հիմնավորել է, որ որևէ հիմք չկա ենթադրելու, որ Հայաստանի երրորդ նախագահը դատաքննության փուլում կարող է դիմել փախուստի։ Մինչ այդ, սակայն, դատարանը մերժել է Սերժ Սարգսյանի պաշտպանների միջնորդությունը երրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական գործը կարճելու հետ կապված։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնյական լիազորություններ անցնելու համար, ըստ որի նա 2000-2007 թվականներին զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, անտեսել է կառավարության համապատասխան որոշումների պահանջը եւ օտարել պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձան համարվող Գյումրու Սևբերդ ամրոցն ու հարակի ցողատարածքը։ Մեղադրանքի համաձայն դրա հետևանքով պետության օրինական շահերին էական վնաս է պատճառվել, որը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մեր պահանջն է չարտահանձնել ադրբեջանցի զինծառայողին առանց որևէ նախապայմանի, բողոքի ակցիա է ընթանում ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ։ Իշխանությունները պետք է սա օգտագործեն որպես լծակ կամ բանակցային գործոն Բաքվում պահվող հայ գերիների վերադարձի համար։ Մենք այստեղ ենք, որ պահանջենք առաջնահերթություն տալ հայ գերիներին, բողոքի ակցիայի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամներից մեկը։ Հունգարիայի կառավարությունը մտադիր չէ ռազմական տեխնիկա ուղարկել Ուկրաինայից մասին Bloomberg-ի հետ հարցազրույցում հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Դյորթ Վելկին։ Ոչ մի զինվոր, ոչ մի զենք որոշումը բխում է Հունգարիայի շահերից երկրում խաղաղություն ապահովելու համար։ Սա մեզ համար չափազանց կարևոր է, նշել է Պաշտոնյան։ Հունգարիայի պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարել է, որ պատերազմից տուժած հարևան երկրին Բուդապեշտի աջակցությունը սահմանափակվելու է էլեկտրաէներգա մատակարարմամբ և մարդասիրական օգնության տրամադրմամբ։ Ֆրանսիայում աշակերտները այսօր ավագ դպրոցների հարակից տարածքներում շարունակում են հրկիզումներ կատարել ու բախվել ոստիկանության հետ։ Բողոքի շարժումը, որ հետևանքով շուրջ 400 կրթական հաստատություն ստիպված է եղել փակվել, շարունակում է նոր թափ հավաքել։ Ֆրանսիայում աշակերտները դժգոհում են դասաժամերը չափազանց երկար լինելուց, պայմանները անբավարար, դասարանները լեփլեցուն, դասարսենյակները չափազանց շոգ, իսկ աշակերտների բացակայությունները չափազանց հաճախակի։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ աշակերտների բարձրացրած խնդիրները հիմնավոր են, սակայն դատապարտել նրանց գործողությունները։ Ֆրանսիայում աշակերտները ոստիկանությանը մեղադրում են անհամաչափ ուշ կիրառելու և վնասվածքներ պատճառելու համար, նշելով, որ բողոքի ակցիաները ցրելու նպատակով ոստիկանությունը պարբերաբար արցունքաբեր գազ է կիրառում։ Շարժման մեկնարկից ի վեր Ֆրանսիայում ավագ դպրոցների առնվազն 65 աշխատակից է վիրավորվել, այդ թվում 40 տնորեն, վիրավորվել է շուրջ 170 աշակերտ, իսկ ավելի քան 100 ավագ դպրոց լուրջ վնասներ կրել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ցույցերի ընթացքում վիրավորվել է 83 իրավապահ։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Aurora News-ի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինձ սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, ողջունում եմ ձեզ արդեն նոր ժամվա շրջանակներում 9:09 Երևանի ժամանակով և այո, դեռ շատ ու շատ անելիքներ ունենք։ Տեղեկանում ենք լուրերի մասին, ոչ միայն կլոր ժամերին, նաև կարողանում ենք այդ ամենը իրականացնել, օգտվելով avroranews.am կայքից, մեր Telegram-յան ալիքից Radio Avrora, ինչպես նաև Facebook-յան էջից Radio Avrora-ի, բայց այս ամենին զուգահեռ ուզում եմ հիշեցնել, որ կարելի է ներբեռնել Radio Player հավելվածը և լսել Avroran աննկարագրելի որակյալ տարբերակով ձայնի այնպիսի հնչողությամբ, որը ձեզ մեծագույն հաճույք կպարգևի։ Ներբեռնեք և Հայաստանի ցանկացած անկյունից անգամ կլսեք այն ամենը, ինչ հնչում է Ռադիո Ավրորայի բարձրախոսներից։

0: հավաստ։ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկավ պահը, երբ պետք է ուշադրություն դարձնենք արդեն ավելի ինտենսիվորեն երթևեկությանը, քանզի գնալով ավելի ենք մոտենում թեժ երթևեկելի ժամային հատվածներին, արդեն իսկ կկուտակումները նկատվում են նաև այն հարցին, թե այ Սայատնովա Պողոտան ինչու էս վերջին ժամանակահատվածում սենց ծանրաբեռնված, մեր ռադիոլսողները տալիս են պատասխան, անգամ այս հարցի պատասխանն են նրանք գտել, ասում են դե Սայատնովան կապում է Մաշտոցի Պողոտան և Խանջյանը, հետևաբար այս երկու բարդ երթևեկելի ուղությունները, գերծանրաբեռնված երթևեկելի ուղությունները չի կարող կապվել մի ճանապարհահատվածով, որը նույնպես չի լինի հենց այդ կարգավիճակում։ Այո, այս րոպեներին թե Սայատնովան երկկողմանի, թե Խանջյանը իջնող ուղությամբ, թե Մաշտոցի Պողոտան իջնող ուղությամբ շատ ծանրաբեռնված են։ Նաև հարակից ուղությունները փոքր կենտրոնի նույնպես ծանրաբեռնվել են մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև նկատի ունեցեք, որ Կոմիտասից իջնողը դեպի Կևյան փողոց, այստեղ արդեն իսկ ձևավորվում են կուտակումներ շատ ավելի լուրջ, և իհարկե մինչ կամուրջ հասնելը բավականին մեծ ժամանակ կկորցնեք։ Նաև նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին արդեն իսկ կուտակումներ ունենք Ազատության փողոցայում, ոչ միայն բարձրացող իջնող ուղությամբ դեպի Բաբայան խաչմերուկ, այլ նաև հենց Բաբայան փողոցի երկու թևերում։ Իհարկե Լամբադա կամրջի հարակից հատվածներում էլ, ճանապարհահատվածներում էլ ունենք շատ լուրջ կուտակումներ, նաև կնշեմ Ռուբինյանցը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, այս էլ հասկացանք, իսկ Գրիբոեդովը նույնպես ետ չի մնում, այստեղ էլ մեքենաների մեծ հոսք կա։ Ինչ վերաբերում է արդեն մյուս ճանապարհահատվածներին, կառանձնացնեմ անշուշտ Սեբաստիան հարակից հատվածը, հատկապես Ռաֆու խաչմերուկին մոտեցող և հեռացող, քանզի այստեղ նույնպես երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն ունենք, ինչպես նաև այդ պատկերը արձանագրում ենք Իսակովի փողոցայում բարձրացող ուղությամբ և Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ տանող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Չմոռանամ անպայման նշել, որ Հայրենիքի խաչմերուկին մոտեցող ուղություններում էլ արդեն իսկ ձևավորվում է կամաց խցանվածություն, բայց դեռ չենք փաստում, որ այդտեղ կա խցանում։ Մի քիչ էլ կսպասենք, քանզի համոզված եմ քիչ անց այ իրոք բարի բուն իմաստով խցանված կլինի, իսկ ահա Շիրակ փողոցը երկկողմանի իհարկե չի կարող ծանրաբեռնված չլինել, դե այսօր արդեն իսկ ինչպես ասում են մեզ նվեր բաժիներ հասել այս ճանապարհահատվածի կողմից, թեթև ժամային հատված ունեցանք, իսկ հիմա վերադարձանք բնականոն ռիթմին այս հատվածում ևս, և իհարկե ժամանակային կորուստները այստեղ էլ ապահովված են ցավոք սրտի, եթե երթևեկելիս լինեք։ Անպայման կնշեմ Մարգարյան փողոցը Հալաբյանից հեռացող ուղությամբ, ու իհարկե Հալաբյանը վերևից, երբ իջնում ենք Աշտարակի խճողից, երբ իջնում ենք դեպի Մարգարյան խաչմերուկ, այսպիսի պատկեր ունենք երթևեկելի հատվածներում։ Բոլորիս լավ ընթացք և անվտանգ ու անփորձանք երթևեկություն։

Այ եթե միթե մա ակտիվանում է անշուշտ դրա վերաբերյալ տեղեկությունները էլ ավելի են շատանում քիչ առաջ ներկայացրել ենք որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձ էր կատարել ԵԱՏՄ-ին եւ այո կարելի է փաստել որ Ռուսաստանի կողմից էլ կա հայտարարություններ այս պարագայում արդեն Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հետեւյալ միտքն է արտահայտել հարցազրույցի ժամանակ նա նշել է որ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանը կշարունակի կառուցողական աշխատանքը Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Մենք անշուշտ ձգտում ենք դրան եւ Հայաստանը տեսնում ենք որպես Եվրասիական տնտեսական միության մասնակից եւ այն 10-ից մի փոքր ավելի տարիների ընթացքում, ինչ Հայաստանը միության անդամ է, այդ երկրի ՀՆԱ-ն աճել է գրեթե 3 անգամ։ Մեկ շնչին ընկնող եկամուտները մեկ համապատասխանաբար նույնպես 3 անգամ աճել են։ Մեր առևտուրը բարձրակետային 2024 թվականին հասել էր 12.4 միլիարդ դոլարի։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի ՀՆԱ-ն այդ ժամանակահատվածում մոտ 26-ից 27 միլիարդ դոլար մակարդակում էր եւ մենք իհարկե հուսով ենք որ Հայաստանը կշարունակի կառուցողական աշխատանքը Եվրասիական տնտեսական միության մյուս մասնակից պետությունների հետ միասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը

0: Jeez. Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
0: Մեքենա ԱՄՆ-ից ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
3: Շենի Գիբսոնիտ լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
5: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 0

Եվս մեկ անդրադարձ կատարենք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին, ով 3 կառավարության նիստում տեղի ունեցած նիստի ժամանակ անդրադարձ է կատարել այս անգամ ոչ թե քաղաքական թեմաներին, այլ արդեն հայկական ֆուտբոլին։ Հայաստանում ստեղծվում են ֆուտբոլի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմքեր, հա, այսպիսի միտք է արտահայտել վարչապետը, տեղեկացնելով, որ վերջին 2 ամսում այցելել է Նոա ֆուտբոլային ակումբի և իտալական Յուվենտուսի ակադեմիաների բացմանը։ Նա վստահեցրեց, որ մինչ այս ոլորտում նպատակային ներդրումներ չեն արվել։ Մեջբերեմ նրա խոսքը. Հիմնականում ֆուտբոլն ինչ տրամաբանություն է ունեցել Հայաստանում։ Մի քիչ համայնքի ղեկավարը պիտի տա, մի քիչ մարզպետը, մի բան անի կառավարությունը, հետո մի հատ էլ բարերար հայտնվի, հետո մեկը աջ ոտքի բուծին կտա, մյուսը ձախ ոտքի բուծին կտա, մեկն էլ գնդակ կունենա տանը պահած, կխնդրենք, կտա և այլն։ Նախկին իրավիճակը պատկերավոր ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այդ ձևով ֆուտբոլ չէր կարող զարգանալ և ներկայում ֆուտբոլի ոլորտում շատ լուրջ ներդրումներ են կատարվում։ Ներդրումներ եղել են, բայց ներդրման որակը բովանդակությունն է էականը, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։

Ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակենք մեր ընթացքը, մի շատ հետաքրքիր նյութ են բերել ձեզ համար, որտեղ ասվում է, որ արհեստական բանականությունը սովորել է տեսնել, լսել ու խոսել, բայց արդեն իսկ այդքանով չի սահմանափակվում։ Այժմ գիտնականները նրան տվել են նաև մարդկային ամենաբարձ զգայարաններից մեկը, հոտառությունը։ Գիտնականները մշակել են Digital Olfaction, թվային հոտառություն տեխնոլոգիան, որտեղ արհեստական բանականությամբ աշխատող չիպերը վերլուծում են օդում առկա օրգանական մոլեկուլները։ Այս էլեկտրոնային քթերը կարող են հոտով ճանաչել սննդամթերքի փչանալը, նախքան տեսանելի նշանների հայտնվելը, հայտնաբերել գազի արտահոսքը կամ մարդու շնչառությունից ախտորոշել հիվանդությունները վաղ փուլում։ Շատ ընտիր տեսնես այս տեխնոլոգիաները և այս չիպերը կարող են, օրինակ, մրգերը սենց հոտոտել ու հասկանալ, դիխլաֆոս փչվել է նրանց վրա, թե ոչ, արժի ձեռք բերել, թե ոչ։ Կարծում եմ Հայաստանում մեծ պահանջարկ կունենա, հաշվի առնելով վերջին զարգացումները և այն աղմուկը, որ բարձրացավ այդ դեպքերի հետ կապված։ Այո, բավականին մեծ աժոտաժ եղավ և կարծում եմ այս թեմային նույնպես կրկին կանդրադառնանք, բայց այդ ամենի մասին մի փոքր ավելի ուշ, իսկ հիմա շարունակում ենք մեր ընթացքը և, իհարկե, եթե ունեք տեղեկություններ, կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին, երկու հավելվածներն էլ գործում են նույն հեռախոսահամարին կից 091-76-1007 և տեղեկացնեմ, որ մեր ռադիոլսողներից մեկը հայտնել էր, որ Միասնիկյանից դեպի Գահի պողոտա անցման հատվածում արդեն իսկ կա խափանված մեքենա, որը բնականաբար կազդի երթևեկելի հոսքերի վրա։

0: Գովաստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա կպո 001-49 դրված 0604-2026։
3: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շարունակ ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիո լսողներ, եւ այո, վերջին օրերի ընթացքում հատկապես 3 ու այսօր բազմաթիվ տեղեկություններ են իհարկե հայտնվում լրահոսում, որոնք կապ ունեն Շաքիի դեպքերի հետ, ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատելու ապօրինի կերպով, եւ Հայաստանում իհարկե հետագա արդեն մանրամասները բազմիցս անդրադարձել ենք ու նոր տեղեկություններ ենք ստանում այդ ամենի հետ կապված։ Ես հենց հիմա ուզում եմ մեր լուրերի թողարկման վերնագիրը ձեզ ներկայացնել։ Հայ կնոջ վրա կրակած ադրբեջանցի զինծառայողը կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները քիչ անց կլսենք արդեն իմ գործընկերուհուց Լիլիթ Աղաջանյանից, հետևաբար խնդրում եմ եւ առաջարկում եմ ձեզ պահպանել 107.7 FM հաճախականությունը եւ հետեւել լրահոսին նաեւ այս տարբերակով, այլ ոչ միայն ընթերցելով եւ թերթելով avroranews.am կամ Telegram-յան ալիքը Ռադիո Ավրորա կամ Facebook-յան տարբերակը Ռադիո Ավրորայի։

0: Жама тасնայոցնե Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է Geotiles սալիկներ էքստերիերից Aurora Median ներկայացնում է լուրեր
1: Aurora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ լսեք մեզ ռադիո Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը Քրեական վարույթի շրջանակում Ադրբեջանի քաղաքացի Նասիմ Ռահիմ օղլի Մուսաևը կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով, այս մասին Aurora News-ին տեղեկացրել է քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Կիմա Ավդալյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հայ կնոջ վրա կրակած ադրբեջանցու նկատմամբ քրեական վարույթ է հարուցվել մի քանի հոդվածներով։ Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել էր, որ ադրբեջանցի զինծառայողը ապօրինի հատել է Հայաստանի պետական սահմանը եւ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում կրակել Հայաստանի քաղաքացու ոտքին։ Ադրբեջանցի նստայտ երկրի պաշտոնական կառույցների անհայտ հանգամանքներում ծառայության վայրը լքել է սեպտեմբերի 29-ին ըստ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության, այդ մասին Ադրբեջանը հայտնել էր հայկական կողմին։ Նշենք նաև, որ բացի կնոջից վիրավորում էին ստացել նաև նրա երկու երեխաները, նրանք տեղ

0: փոխվել են Երևան բժշկական կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները ևս նոր մանրամասներ են հրապարակել զինծառայող Նասիմ Մուսայևի անհետացման վերաբերյալ նրա հարազատների փոխանցումը զինծառայողի անհետանալուց առաջ Զորամասում լուրջ միջադեպ է տեղի ունեցել, որի ընթացքում Մուսայևը խնդիրներ է ունեցել պայմանագրային զինծառայողների եւ ճաշարանի աշխատակցի հետ։ Հարազատներից մեկը պնդում է, որ միջադեպի հետաքննության ժամանակ մի քանի զինծառայող քնիչի ներկայությամբ հայտնել են, որ դեպքի օրը որոշ պայմանագրային զինծառայողներ ենթադրաբար եղել են ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Այս տեղեկությունը պաշտոնապես չեն հաստատվել։ Մուսայևի ընտանիքը կասկածի տակ է դնում նաև այն վարկածը, թե նա ինքնակամ լքել է Զորամասը, հարազատների խոսքով մի քանի օր շարունակ իրենք չեն կարողացել Զորամասի հրամանատարությունից հստակ տեղեկություն ստանալ նրա գտնվելու վայրի մասին և դիմել են Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին և պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ Մուսայևի ծառայության վայրում չլինելու փաստով սեպտեմբերի 26-ին սկսվել են որոնողական աշխատանքներ, իսկ հետաքննության արդյունքում հիմքեր են հայտնաբերվել կարծելու, որ նա ինքնակամ լքել է Զորամասը։ Նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել Ադրբեջանում ևս, հետագայում հաստատվել, որ Մուսայևը գտնվում է Հայաստանում և ձերբակալվել է հայ իրավապահների կողմից։ Բյուրեղավանում խմելու ջրի որակի վերաբերյալ լաբորատոր փորձակնությունները իրականացվում են ամենօրյա ռեժիմով։ Վերջին օրերին շեղումներ չեն հայտնաբերվել, սակայն ամբողջ գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային ասել է Հայաստանի առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Սլավիկ Սարգսյանը։ Սարգսյանի խոսքով Վեոլա ջուրու ուսումնասիրությունները իրականացնում իր ներքին վերահսկողական ընթացակարգերի շրջանակում, իսկ ԱՏՄ-ի նմուշների հետազոտությունը իրականացվում է մրցույթով ընտրված անկախ կազմակերպությունը։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով ստանում ենք փորձաքննության տվյալները, մեզ մոտ հարցեր առաջանալու դեպքում դիմում ենք այդ կազմակերպությանը կամ առաջարկներ ներկայացնում։ Ինչպես սկզբում նշեցի, միայն ամփոփելուց հետո կարող ենք վերջնական ասել խնդիր կա թե ոչ, նշել է Սարգսյանը։ Առողջապահության տեսչական մարմնի ղեկավարի խոսքով ինքը ամենօր տեղեկանք է ստանում Բյուրեղավանում իրականացված փորձաքննությունների արդյունքների, ինչպես նաև այդ կետերի վերաբերյալ, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում պետք է լրացուցիչ նմուշառում իրականացվի։ Վերջին օրերին որևէ խնդիր չի եղել, ուղղակի ճիշտ չի ընթացքում խոսել թաքցնելու ոչինչ չունենք, բայց ամփոփելուց հետո միայն կներկայացնենք ամբողջական պատկերը, նշել է Պաշտոնյան։ Այլևս կանոններ չկան, նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Պուտինը կարգադրել է հանել Ուկրաինային հարվածելու սահմանափակումները։ Ուկրաինական հետախուզությունը գտել է հաղորդագրություններ, որոնց համաձայն դեռևս սեպտեմբերին Պուտինը ռուս զինվորականներին ցուցում է տվել հրաժարվել օթային հարձակումների մասին նախկին սահմանափակումներից։ Զելենսկին այս որոշումը կապում է ուկրաինական քաղաքների և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, դպրոցների, հիվանդանոցների և այլ օբյեկտների ուղղությամբ ռուսական հարվածների կտրուկ ուժեղացման հետ։ Կիևում ռուսական հարվածներից հետո փակել են Դնեպրի վրայով անցնող կամուրջների երթևեկությունը, Կիև քաղաքում հսկայական խցանումներ են առաջացել։ Ռուսական զորքերը օրվա ընթացքում 3 անգամ անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Կիևի հարավային կամուրջի վրա։ Ավտոտրանսպորտի և մետրոյի գնացքների համար նախատեսված կամուրջը փակ է։ Քաղաքային վարչակազմը հայտնել է, որ կամուրջի վրա վնասվել են հենասյունները, արգելափակոցը, ճանապարհային ծածկույթը և մետրոպոլիտենի համար պաշտպանիչ բետոնե ծածկույթը։ Ուկրաինան չի կարողանա անդամակցել Եվրամիությանը 2027 թվականի հունվարի 1-ին, այս մասին Կուրիեր դե լա Սերային տված հարցազրույցում հայտնել է Եվրամիության ընդլայման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտակոսը։ Նրա խոսքով այդ ամսաթիվը նշել է Զելենսկին, սակայն անդամակցությունը կախված է չափանիշների կատարումից և չի նախատեսում, այսպես ասած, զեղչեր կամ արտոնություններ։ Մարտակոսը հավելել է, որ Եվրամիությունը հաշվի կառնի պատերազմի պայմանները և կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Ես Թրամփին աջակցում էի, վստահեմ, որ ձեզնից շատերն էին աջակցում նրան ընտրություններում։ Այո, բացահայտ քննադատում եմ ամերիկացիների հետ բանակցություններ վարելիս, ուղղակիորեն ասում նրանց իմ դիրքորոշման մասին, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Լուկաշենկոն նաև ուշադրություն է հրավիրել ԱՄՆ գործընկերոջ գործողություններում առկա իրարամերժ իրավիճակին։ Առավոտյան մի բան է ասում, երեկոյան մեկ այլ բան։ Հարգելի վարորդներ և առավել ևս ապագա վարորդներ, հրավիրում եմ բոլորի ուշադրությունը։ Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու որակավորման տեսական քննությունների նոր հարցաշարերը արդեն հրապարակվել են ruatpolis.am հարթակում։ Դրանք հասանելի են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն և պարսկերեն լեզուներով, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Հարցաշարերը բաժանված են երկու հիմնական խմբի A, B, C, D և T. ABC կարգերի խմբի հարցաշարը ներառում է 1050 հարց, որոնցից 11-ը նոր են։ այն նախատեսված է մոպեդներ, մոտոցիկլներ, տրիցիկլներ, քվադրացիկլներ, ինչպես նաև թեթև մարդատար եւ բեռնատար ավտոմեքենաներ առանց կցորդի վարելու իրավունք ստանալու համար։ Դ եւ Տ կարգերի խմբի հարցաշարը ներառում է 1380 հարց, որոնցից 437-ը նորեն, այն նախատեսված է ավտոբուսներ եւ տրոլեյբուսներ վարելու իրավունք ստանալու համար։ Նոր հարցերը տեստում կներառվեն հրապարակումից 30 օր անց։ Հարցաշարերում բարելավել են նաև հարցերին կից պատկերների որակը, դրանք մշակելիս հաշվի են առնվել քաղաքացիների դիտարկումներն ու առաջարկությունները, այդ թվում թարգմանություններում նախկինում արձանագրված սխալների վերաբերյալ արձագանքները, կատարվել են համապատասխան շտկումներ, վերացվել նաև իմաստային բնույթի խնդիրներ։ Հիշեցնենք, 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու տեսական քննությունները անցկացվում են նոր կարգով, նախկինում գործող միասնական հարցաշարը տարբերակվել է ըստ տրանսպորտային միջոցների կարգերի խմբերի։ Նոր մոտեցումը հնարավորություն է տալիս առավել հասցեական գնահատել դիմորդների տեսական գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան տրանսպորտային միջոցը անվտանգ և օրինական վարելու համար։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Aurora News-ի հետ, մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների վերաբերյալ։ Դեռ կհանդիպենք։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Բարի երեկո ասենք, արդեն իսկ կարծում եմ կարելի է, քանզի 17-ն անց է 10 րոպե սիրելի ռադիոլսողներ եւ գնալով օրվա լուսավոր հատվածը կրճատվում է եւ ավելի շուտ ենք զգում, որ երեկոն մոտեցել է, դրան զուգահեռ իհարկե զգում ենք, որ երթևեկությունն էլ ծանրաբեռնվում է, այս րոպեներին ստանում ենք տեղեկություններ, որ Միասնիկյանից հաճարյան բարձրացող ուղղությունը պարզապես կանգնած է, դեռ չգիտենք պատճառը ինչումն է, բայց ամեն դեպքում, եթե ունեք տարբերակ այս ճանապարհահատվածով չերթևեկելու, օգտվեք այդ հնարավորությունից, շրջանցեք այն, սիրելի ռադիոլսողներ։ Իսկ մենք շատ հաճախ երթևեկելու համար ինչ ենք ձեռք բերում եւ ստանում, իհարկե վարորդական իրավունքներ։ Իմ գործընկերուհին, ով նույնպես ունի վարորդական իրավունքներ, առաջարկում եմ ողջունենք իրեն եւ հենց նաեւ իրեն էլ կպատմեմ, թե ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Էլինեն է եկել, սիրելի ռադիոլսողներ, բարև Էլին ջան։
1: Բարև Հայկո ջան, բարև սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ինչու ես կպնում իմ թույլ տեղերին։
0: Չէ, ես բացարձակ, ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ վարորդական իրավունքի տեսական քննություն հանձնելու համար դե փոփոխություններ պետք է տեղի ունենային եւ արդեն բաժանվեին ըստ դասակարգման լինեին թե տեսակները վարորդական իրավունքների, այսինքն ABC-ն առանձնացել են, մյուսները առանձնացել են եւ վերջապես այսօր քիչ առաջ Աղաջանյան Լիլիթը մեզ հայտնեց, որ հրապարակվել է այդ տեսական քննությունների հարցաշարը, որտեղ շատ այնս փոփոխություններ ոնց որ թե չկան, կարծում եմ ավելի շատ խմբավորումներ են արվել եւ ավելի կոնկրետացրել են, եթե օրինակ հեծանիվ եք, չէ, դե հեծանիվ չէ, բայց եթե օրինակ մոտոցիկլետ եք վարելու կամ մարդատար մեքենա, դժվար թե ձեզ պետք գա տրոլեյբուսի պայմանները, որոնք պետք է իմանաք։
1: Հա,
0: իսկ դու ո՞ր կարգի վարորդական իրավունք ունես։
1: Բ,
0: միայն բ։
1: Միայն բ։
0: Ինչու՞ չես ուզել բեռնատար նաև վարել։
1: Որպեսզի մարդկության համար վտանգ չհանդիսանամ։
0: Իսկ արդյոք դա սահմանափակել է։ Արդյոք սահմանափակել է այդ վտանգը եւ մարդիկ ապահովեն հիմա, եթե միայն բ կարգի վարորդական ունես։
1: Հա, ապահովեն, այդ մասով կարող ենք հանգիստ լինել, բայց ես ապահով չեմ, երբ ամբողջ ճանապարհին Արամ Ասատրյան եմ լսել իմ կամքից անկախ, թանկարժեք մանյակը կախեմ քո վզից, վարդերի պարտեզը, այսինքն օրինակ երբեմն մարդը իրեն ապահով չի զգում, երբ որ ոչ իր երաժշտական ճաշակին համապատասխան տաքսի է նստում, դրա համար եմ ասում լսեք ռադիո Ավրորան։
0: Բայց ախր ես քեզ ճանաչելով օրինակ կարծում եմ, որ
1: դու ռադիո ես,
0: դե դա թողնենք մի կողմ, չէ, ես կարծում եմ դու անհնար է ձեն չանեիր, չասեիր, վայ փոխեք, խնդրում եմ,
1: ասեմ,
0: ասա
1: դրանից առաջ ուղակի
0: որոշել էի չվճարեի դրա համար,
1: ուղակի արդեն կազմեի այդ վարորդի վրա, ուրեմն գնում է կներեք էլի վարորդներս, ես ձեզ շատ եմ սիրում, գնում է այդ վարորդը մի հատ էվակուատորի հետևից արդեն 4 կիլոմետր շարունակ, գիծը չի փոխում, օքեյ է դա իրան, մի խոսքով խնդրում եմ, ասում կարող է գիծը փոխենք, մի քիչ ավելի արագ ստացվի, հա, հետո գիծը փոխում է լուսացույցի տակ մի 3-4 վայրկյան շուտ կանգնում է, այսինքն ես այնքան սենց մի քիչ շատ խոսեցի էլի, արդեն մի հատ է երաժշտությանը կպնեի, ես իհարկե շատ իսկապես գիտեն մեր վարորդները ինչքան եմ սիրում իրենց, ինչքան եմ ասում տաքսիի հատկապես վարորդներ, չգիտեմ, հալալ է ձեր համբերությանը նյարդերին, իր ոչ մի բան չկա դեմ, բայց երբեմն այո լինում է նաև այդպես, որ մի քիչ
0: դե ոչինչ այդպես էլ է լինում, գուցե տրամադրության հարց է, գուցե պարզապես դու շտապում ես եւ դրանով պայմանավորված ամեն ինչ ազդում է քո նյարդերի վրա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, համոզված եմ ձեր նյարդերի վրա չի ազդի Էլինեի ձայնը, դրա համար ես հանգիստ կհեռանամ, կթողնեմ ձեզ նրա հետ, քանզի երեկոյան ժամերը արդեն իրար հետ եք անցկացնելու եւ հագեցնելու եք Ավրորայի եթերը, լավ ընթացք բոլորիդ եւ իհարկե բարձր տրամադրություն։

0: Գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, Միասնիկյանից Աճառյան ենք գնում եւ տեսնում ենք կանգնած երթևեկություն, նաեւ երթևեկության վերաբերյալ մի երկու բան էլ խոսենք։ Այս պայն մեզ տեղեկացնում են Խանջյանի իջնող ուղղության վերաբերյալ, մասնավորապես նշում, կան այսպես շինաշխատանքի հետ կապված ճաղավանդակներ մանկավարժական համալսարանի հատվածներում, որոնք ծանրաբեռնել են երթևեկությունը ամբողջ Խանջյանի իջնողի ընդհուպ հերացուց։ Այսպիսի իրավիճակ ունենք, ինչպես նաեւ Սարալանջի նեղայնի իջնող հատվածում ունենք ծանրաբեռնվածություն և կարող ենք առանձին անդրադարձ կատարել նաև Կևյանի բարձրացողին։ Կոմիտասի հետ կապված էլ կարող ենք ասել, որ մինչև լամբադա ունենք այս պահին խցանում, դե հասկանալի պատճառներով լամբադան վարվոք չէ առնվազն, և արդեն կարող ենք խոսել Աշակունյացի բարձրացողից, որը մինչև Կրկեսի խաչմերուկ ևս այս պահին խցանված է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 877, ինչպես նաև բարի երեկոն է ուժի մեջ, բարի երեկո ենք մաղթում իրար, չնայած դեռ երեկո չէ, բայց շունչը կա, էլի, լավ, բարի երեկոյա շունչ բոլորիս, շուտով արդեն 18-ից կմաղթենք իրար բարի երեկո, մենք եթերում ենք Ռադիո Ավրորան, մշտապես եթերում և մշտապես ձեզ հետ է տեղեկությունների դեպքում 877.

Սիրելի ռադիոլսողներ, էլի տեղեկություններ ենք ստանում այս պահին։ Երթևեկությունից, օրինակ, նաև խոսում են Արմենակյանի իջնողությունից, խոսում են Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտասի պողոտաղությամբ եւ ընդհանրապես այս պահին այո, մենք գիտենք, որ երթևեկությունը ավելի ծանրաբեռնվում է, դե մոտենում ենք երեկո։ Բա ինչ էինք ուզում, Երևանի խցանում ենք ասում, սիրելի ռադիոլսողներ։ Եվ այս ֆոնի վրա էլ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ նաև այս պահին չենք խոսել մեր ռադիոլսողը այնքան բողոքեց, որ ես ուղղակի չեմ կարող սա չբարձրաձայնել։ Ասում է, «Էս Շիրակ, Արարատյան, Արտաշեսյան, Ֆուրեր, էս հարցը մի օր կլուծվի, թե ոչ, երբ ասես Ֆուրկա, ինչքան ասես Ֆուրկա», բայց սա եւս բանուկ հատված է, այո Գագիկ ջան, այնպեսի ճիշտ եք ասում, սա այն հատվածներից է, որ դե ամեն դեպքում Չարբախի ամենա բանուկ հատվածն է, յուրաքանչյուր վարչական շրջանում Չարբախը Շենգավիթում ունենք հատվածներ, որոնք ունեն այսպես ամենագլխավորը, ամենաբանուկը, եւ սա այո Շիրակ Արարատյան Արտաշեսյանն է, ու այս պայնել սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց հասկացաք, այդպեսի ծանրաբեռնված իրավիճակ ունենք Շիրակ Արարատյան, Շիրակ Արտաշեսյան երկկողմանի դեր ձիարշավարանից սկսած այս իրավիճակն է։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 8077 կապ հաստատեք մեզ հետ Viber-ով եւ WhatsApp-ով, որոնցից հեռախոսը համարն է 0901 76 10 07

0: գովաստ։
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am։
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Շիցոր հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսային ներկ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը։
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս 100% ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

տեսողներ մի երկու տեղեկություն եւս գումար ենք այն մյուս տեղեկություններին եւ Աբելյան Ֆուչիկ հատվածում ունենք վթար ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաեւ այստեղ ասում են, որ Աբելյան փողոցում կա այսպես կրունկ, որ աշխատում է եւ փակել է մի ամբողջ երթևեկելի գիծ, ընդեղ էլ Աբելյան փողոցն էլ իր հերթին այս պահին խցանված է շուկայի խաչմերուկ, Սեբաստիա Ռաֆի խաչմերուկ։ Լուսացույցը այստեղ չի աշխատում, դե պատկերացնենք իրավիճակը ինչ կլինի, ինչպես նաեւ արդեն դեպքերից զատ մեստեղ ասում են, որ կենտրոնում մի շարք խաչմերուկներում պարեկային ծառայության աշխատակիցները կատարում են իրենց աշխատանքը, բացում են խաչմերուկներ, օգնում են վարորդներին, դրա համար էլ մեր ռադիոլսողները շնորհակալ են, իհարկե մենք եւս եւ շնորհակալություն ենք հայտնում եւս մեկ անգամ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայությանը իրենց աշխատանքը հավուր պատշաճի կատարելու համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի հեռախոսահամարով, որն է 80 7 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության հետ կապված, բայց արդեն տեղեկություն Երևանի քաղաքապետարանից, մասնավորապես այսօրվանից հոկտեմբերի 2-ից մինչև հոկտեմբերի 5-ը, ժամը 9:00-ից մինչև 20:00-ն հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է լինելու ոսկերիչների փողոցը, եւս մեկ անգամ ֆիքս ենք այսօրվանից մինչև հոկտեմբերի 5-ը, ամեն օր առավոտյան ժամը 9:00-ից մինչև 20:00-ն, այսինքն մինչև երեկոյան 8, հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ կլինի ոսկերիչների փողոցը.

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն Տիգրանյան Մամիկոնյանց. Այս պահին վթար ունենք, դրանով պայմանավորված Մամիկոնյանցը կարելի է ասել պարալիզացված է, ինչպես նաեւ եւս մեկ նման ուղղություն կա Արմենակյանի իջնողն է, կրկին ուղակի կանգնած է, համարյա կանգնած է, հիշեցնում եմ, Մալայցիայում լույս չկա, լուսացույց չկա, պարեկ չկա, խցանում կամ սա եւս ֆիքսենք սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաեւ նշենք, որ հիշեցնում եմ կենտրոն այս պահին պարեկները շատ լավ են աշխատում, բայց սիրելի պարեկներ, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել մասնավորապես այո Մալայցիայի Սեբաստիան Ռաֆի լուսացույցին եւ ոչ միայն, որովհետեւ այստեղ լույս չկա, մի խոսքով խնդիր է, բնականաբար վարորդների համար դժվար կլինի

0: Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենաամնից Ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am

0: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Ռադիոլսողներ, մոտենում ենք 3-ը, շուտով 18:00-ն է, 18:00-ն կբացենք լուրերի թողարկմամբ տեղեկանալու, թե ինչ է տեղի ունենում աշխարհում, ինչ է տեղի ունեցել նախորդող 1 ժամվա ընթացքում, օրինակ այս պահին ունենք այսպիսի մի հայտարարություն. Ռուսաստանը սպասում է Հայաստանի արձագանքին, թեմա, որը բոլորիս համար կարևոր է, որը բոլորիս առնչվում է, տեսնենք և լսենք մանրամասները ժամը 18:00-ին։

0: Jamă ta smutne. Geruțman hu salilu țum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսաստանը Հայաստանից արձագանքի ակնկալում հայկական երկաթուղու երկու հատվածների Երասխից միջև Նախիջևանի սահման եւ Գյումրիից միջև Թուրքիայի սահման վերականգնման վերաբերյալ առաջարկին։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ավերչուկը։ Մենք աջակցում ենք այդ հատվածների վերականգնմանը եւ պատրաստ ենք մասնակցել ու աջակցել Հայաստանին Երասխից միջև Նախիջևան եւ Գյումրիից միջև Թուրքիայի սահման տրանսպորտային կապը ապահովելու նպատակով, ասել է Ալեքսեյ Ավերչուկը, պնդելով, որ այդ որոշումները Ռուսաստանում նախագահի մակարդակով ընդունվել են դեռևս հունվարին։ Մենք սպասում ենք, թե հայկական կողմը ինչպես կարձագանքի դրան կարծում է մոտ ժամանակներս շատ կարևոր հանդիպումներ կկայանան, որոնք թույլ կտան այս հարցը առաջ մղել, նշել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետը։ Հիշեցնենք, 2025 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանին կոչ էր արել հնարավորինս արագ վերականգնել Հայաստանի տարածքում գտնվող դեպի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սահմաններ տանող երկաթուղային հատվածները։ Նույն ամսին Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ եթե այդ հատվածների վերականգնման հարցում դժվարություններ առաջանան, Հայաստանը պատրաստ է դրանք հետ վերցնել ռուսական կողմ

0: մի կոնսենսյո կառավարությունից։ Արդեն այս տարվա հուլիսին Փաշինյանը չէր բացառել նաև հայկական երկաթուղիների ռուսական կոնցեսիայի հարցով արբիտրաժ դիմելու հնարավորությունը։ Սա մեր սեփականությունն է, Հայաստանը պետք է հնարավորություն ունենա երկաթուղիները օգտագործելու այնպես, ինչպես նպատակահարմար է համարում։ Մենք ցանկանում ենք հարցը լուծել բարեկամաբար, ամեն դեպքում այն լուծվելու է, եթե տարաձայնություններ առաջանան դրանք հետո կքննարկենք արբիտրաժում, ասել էր Հայաստանի վարչապետը։ Անհետևանք լինելու պատճառով այս ամեն ինչը կրկնվում է, ցավոք սրտի այս երևույթները շարունակական են լինելու, որովհետև մեղավորները չեն պատժվում։ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այդպես է գործում, կարծես որևէ մի բան է կատարվում, Հայաստանի սահմանները չեն ներխուժում ահաբեկիչներ, ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց բողոքիակցիայի ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նրա խոսքով տեղի ունեցածի վերաբերյալ իշխանությունների արձագանքը բավարար չէ, իսկ անպատժելիության մթնոլորտը կարող է հանգեցնել նոր դեմքերի։ Գառնիկ Դանելյանի խոսքով, եթե համապատասխան ծառայությունները տեղեկացված են եղել, ինչու սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին չեն զգուշացրել այդ մասին։ Ո՞վ է իմացել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանցի կամ մեր բնակիչները հաստատ չեն իմացել։ Իսկ եթե պատկան ծառայությունները իմացել են եւ հանցավոր անգործություն դրսեւորել այդ մարտիկ, պիտի պատասխանատվություն կրեն, ասաց Գառնիկ Դանելյանը։ Ընդդիմադիր գործիչը քննադատեց նաեւ պետական կառույցների աշխատանքի վերաբերյալ իշխանությունների մոտեցումները, հայտարարելով, որ համապատասխան ծառայությունները պետք է զբաղվեն իրենց ամիջական գործառույթներով։ Գառնիկ Դանելյանի խոսքով տեղի ունեցածը պետք է նախ ուսումնասիրվի եւ գնահատական ստանա Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ հետագա բանակցությունների ընթացքում պետք է հաշվի առնվի նաեւ տուժած ընտանիքի դիրքորոշումը։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ չնայած Ուկրաինայում հակամարտության վերաբերյալ Մինսկի դիրքորոշման որոշ առանձնահատկությունները ինքը միշտ կկանգնի Ռուսաստանի կողքին եւ երբեք դավաճան չի լինի։ Իհարկե, ես Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ որոշ հարցերում առանձնահատուկ տեսակետ ունեմ։ Այո, հակամարտության որոշ ասպեկտների վերաբերյալ ես ունեմ իմ սեփական պատկերացումները, սակայն մենք միշտ հավատարիմ կմնանք մեր ընդհանուր ուղուն, եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը որոշում կայացնի, մենք միշտ կկանգնենք ձեր կողքին, անգամ այնտեղ տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ մեր առանձնահատուկ ընկալումից։ Մենք երբեք դավաճաններ չենք եղել, ասել է Լուկաշենկոն։ Նա ընդգծել է, որ Ուկրաինայի հակամարտությունը հաճախ քննարկում է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Մենք մեր մտածումները ավելի մանրամասն ենք քննարկում, եւ նա, եւ ես գիտենք, թե ինչ է կատարվում շփման գծում, ասել է Լուկաշենկոն։ Ուկրաինան ստացել է հրադադարի 4 առաջարկ Հնդկաստանից, Թուրքիայից, Եգիպտոսից եւ ԱՄՆ-ից, այս մասին էլ հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Մենք ունենք 4 առաջարկ, ամենալայնը Հնդկաստանի առաջարկն է էներգետիկա եւ հրադադար սևծովում, նրա խոսքով նմանատիպ առաջարկներով եւ հրադադարի տարբերակներով հանդես են եկել Թուրքիան ու Եգիպտոսը, եւ կա նաեւ 4-րդ առաջարկը ԱՄՆ-ից էներգետիկ հրադադարի մասին, ասել է նախարարը։ Սիբիգան նշել է, որ այն քննարկվել է Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպան ժամանակ։ Flydubai ավիաընկերության Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Թել Ավիվ ուղևորվող ինքնաթիռի զավթման փորձի ընթացքում ծանր վիրավորված հնդի օդաչու Սմիթ Մաչահարը դեպքից հետո առաջին անգամ ներկայացրել է օդաչուի խցիկում տեղի ունեցած մարամասները նախքան դուռը բացելը։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ տեսազանգի ընթացքում կապիտան Մաչահարը նշել է, որ եղել է հատակին ընկած, մինչև երկրորդ օդաչուն շարունակել է հարձակվել իր վրա։ Նա միաժամանակ գիտակցել է, որ օդանավը արագորեն կորցնում է բարձրությունը եւ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել։ Ես վիրավոր ընկած էի հատակին, բայց ինքս ինձ ասացի, որ պետք է վերջին ջանքը գործադրեմ ու ներսից բացեմ դուռը, պատմել է օդաչուն, որպեսզի մյուս մարդիկ մտնեն խցիկ եւ նույնպես օգնեն իրավիճակը վերահսկողության տակ վերցնել։ Անշուշտ ես պայքարում էի սեփական կյանքիս համար, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում, որ թույլ չեմ տա, որ մյուսները զոհվեն, նշել է օդաչուն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո Ավրորայցիններ։ Այ արդեն երեկո է, մի փոքր առաջ խոսում էինք, որ մոտավորապես երեկո, հիմա ուղիղ կոնկրետ երեկո 18:08 է այսպահին Հայաստանում։ Մենք էլ լսում ենք ռադիո Ավրորան։ Դե ժամը 18-ն է, այս երեկոյան ժամերին ինչից կարող ենք անընդ մեջ խոսել, իհարկե խցանումներից, բայց այս պահին դեռ չենք խոսում խցանումներից, սիրելի ռադիոլսողներ, նախ բարի երեկո մաղթենք, նշենք, որ խցանում է, խցանում չէ, նյարդայնացնում են, չեն նյարդայնացնում, ամենակարևորը հանգստություն պահպանելն է եւ գիտակցելը, որ դա պահ է։ Ճիշտ է, եթե դուք ամեն օր եք այս ժամերին խցանումների մեջ, մի քիչ դժվար է գիտակցելը, որ դա պահ է, այնուամենայնիվ բարի երեկո, բարի ամենա, բարի բարի ամենաբուն իմաստներով լսում ենք ռադիո Ավրորան, եթերում ենք, ընթացիկ խոսելու ենք ամեն

0: Գովաստ. Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ալի Մոբայլ Սենթր, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB սմարտֆոնը 479900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB սմարտֆոնը 336900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եթե մի հատվածի մասին շատերն են խոսում, ուրեմն այդ հատվածը իսկապես դժվարացնում է մարդկանց կյանքը այդ պահին։ Օրինակ, այս պահին դժվարացնում է վարորդների կյանքը Մամիկոնյանց Տիգրանյանը, մասնավորապես Մամիկոնյանց Տիգրանյանում վթար դեպի Շիրվանզադե ուղությամբ, եւ այնպես է ստացվել, որ այս հատվածը գերծանր է, Մամիկոնյանցը եւս լավ ծանր է։ Տեղեկացնում են մեզ, Օրբելին դեպի Կևյան եւս գերծանր է, ինչպես նաեւ երթևեկության մասով կարող ենք հստակ ասել, Աշակունյանցի բարձրացողն է լավ ծանր, այս անգամ իջնողը եւս ծարաբեռնված է, մասնավորապես Կոմիտասի այգուց սկսած մինչև Հայրենիք, սիրելի ռադիոլսողներ, այ մինչև Հայրենիք նաև Գարեգին Նժդեի, այսինքն Ստրեչի կողմից են վերևից իջնող Գարեգին Նժդեի մասին են խոսքը, եւս ծանր է, բարձրացողը էլի դեպի Ստրեչ կրկին ծանր, Իսակովի բարձրացողը եւս այս պահին համարվում է ծանրաբեռնված ուղություն, եւ իջնողը եւս ավտոկայանից սկսած մինչև Մոնթեից դուրս եկող հատված Խանջյանի երկողմանի, Միասնիկյանի բարձրացողը ամբողջական ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Կևյանը երկող Կողմանի, Արմենակյանի իջնողի մասին եւս չենք մոռանում, սիրելի ռադիո լսողներ, այսպիսին են տեղեկությունները, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ կարող եք տեղեկությունների դեպքում կապ հաստատել մեզ հետ, զանգել 8077, կսպասենք ձեր զանգերին, եւ իհարկե կապի մեջ ենք, մշտապես տեղեկացնում ենք ձեզ ամենակարևորի մասին, այնպես որ մի ասինենք։

Էլի, կրակոցներ Երևանում։ Ինչի հետևանքով ունենք վիրավոր, մասնավորապես ժամը այսօրվա 17:10 դրությամբ, մոտավորապես 1 ժամ առաջվա սահմաններում Երևանի շտապօգտության բժիշկների հերթապահխումբը Մինաս Ավետիսյան երկրորդ հասցեից հրազենային վնասվածքով Միքայելյանի անվան Վիրաբուժության ինստիտուտ է տեղափոխել մի տղամարդու, Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել ներքին գործերի նախարարության հետ, մանրամասներ ճշտելու նպատակով, որտեղ նշել են վնասվածքով բժշկական կենտրոն տեղափոխված անցկա։ Այս պահին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողները ձեռնարկում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, և այս ամենից զատ իսկապես արդեն պարզ չէ, թե ինչ կարելի է անել, որպիսի այս իրավիճակը մենք չունենանք, սա իսկապես ամոթալի է, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում կրկնվում են դեպքերը, և ընդհանրապես ամոթալի է, որ մարդիկ այդպես ազատ ունեն զենք, հանում կրակում են, ինչ-որ մի բան իրենց սրտով չի, նորմալ է, կարելի է հանել, կրակել, էլ ինչ խոսել, խոսելը որն է։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողները, այսպիսի բաներ լսում ենք ռադիո Ավրորան

Ոսկու արժեք նվազել է, սիրելի ռադիոլսողներ, մոտավորապես ամենաբարձրի դեպքում, մոտավորապես $1, և սկսենք 999 հարգից, այս պարագայում 1 գրամի արժեքն է 47,000, 200 դրամ, այնուհետև 750 հարգի կամ 18 կարատանոց ոսկու դեպքում 1 գրամի արժեքը 35,000, 200 դրամ է դարձել, այնուհետև 583 հարգի պարագայում 1 գրամի արժեքն է 27,500 դրամ. Այսպեսին են արժեքները, սիրելի ռադիոլսողներ, կունենանք գործարքներ, ոնց էլ չլինի, ինչ-որ հարսանիքի հրավիրված կլինենք, ինչ-որ մի ծախս կունենանք, կհասկանանք, որ ճիշտը ամեն դեպքում ոսկու հետ գործանելն է, որովհետև ինչ է, այնտեղ դրած է, ավելի լավ է տանեմ, չգիտեմ, գրավե, վաճարքե, եւ այլն, գործերս իրականացնեմ, կամ էլ ուղակի հավաքել ենք գումար, որպեսի մեր կնոջ համար իր ուզած մատանին գնենք, կամ հավաքել ենք գումար, որպեսի ինքներս մեզ համար գնենք։ Մի խոսքով, մեր բոլոր գործարքներին ոսկու հետ կապված հաջողություն, կարևորը թող որ լինի մեր սրտով, թող որ ծառայի մեր տրամադրությանը։ Muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga. Gigante.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, երթևեկությունը չի թեթևանում, այո, նույն իրավիճակն է, որը մենք պատկերացնում ենք եւ որի մասին խոսել ենք մի փոքր առաջ, կարծես թե ոչինչ բաց չենք թողել, բայց առանձին չենք շեշտադրել նաեւ Հալաբյանի ծանրաբեռնվածությունը, նաեւ պետք է խոսել Սեբաստիայի մասին եւս մեկ անգամ, այո, այստեղ Ռաֆի Սեբաստիա Խաչմերուկում լուսացույցը չի աշխատում եւ Տիչինայից վերևել մինչեւ Քրքրքորյան ունենք խցանում.
1: Գովաստ. Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Զիգզագում Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերուսման համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10 ամյակներ եւ 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

Դիցուք պատկերացնենք մի իրավիճակ, սիրելի ռադիոլսողներ, երբ մեզնից յուրաքանչյուրն ունի, օրինակ, $1,000 ավել գումար, կամ գումար, որը մենք չենք կարող բացատրել, թե որտեղից ունենք։ Եվ մեզ զգուշացնում են, ասում ենք, գալու ենք ստուգայցի ու մոտից գտնենք $1,000, վերցնելու ենք, էլ չենք թողելու ընդհանրապես գումար աշխատի։ Մեզնից քանիսը այդ $1,000-ը այդպես բացահայտ կպահեն։ Ինչի մասին է խոսքը, սիրելի ռադիոլսողներ, լայնածավալ ստուգումներ Միրգ Բանջարեղենի վաճառքի կետերում, մասնավորապես սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում Միրգ Բանջարեղենի վաճառքի կետերում։ Ընդհուպ իհարկե նաև սա հասկանում են բոլոր Միրգ Բանջարեղենի կետերը, սա իհարկե շատ ուղիղ առնչություն ունի օրերը սոցիալական հարթակներում տարածված այն տեսանյութի հետ, որում խոսվում էր, որ մրգի վրա դիխլոֆոս տեսակի նյութի օգտագործման փաստ կա։ Եվ տեսչական մարմինը գնում է այդ մտահոգությունների հետքերով, հետևում է, նայում է, գնում է օրինակ մրգի խանութ, բանջարեղենի խանութ, և այստեղ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արագ արձագանքման բաժնի գլխավոր տեսուչ Կորուն Սամսոնյանը նշել է, որ նմուշները ներկայացնելու են լաբորատոր քննության պարզելու համար, թե արդյոք օգտագործում են միջատասպան նյութեր, պերիմետրին և ցիպերմետրին ցուցանիշներով տեսնելու ենք խնդիր կա թե ոչ։ Մի խոսքով, եթե պարզվի, որ կան խախտումներ, ապա օրենքով նախատեսված կարգով ընթացք կտրվի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա մեր երեկոյան եթերը հենց այս թեմայով է, բայց ոչ թե ցանում են դիխլոֆոս, թե չեն ցանում, առողջ է, թե առողջ չէ, մենք այդ մասով արդեն խոսել ենք, այլ մեր այսօրվա երեկոյան եթերը կոնկրետ վերաբերվում է հետևյալ թեմային։ Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին։ Ինչ ես կարծում, սիրելի ռադիոլսող, մենք արդյոք այդքան արդար ենք, և արդյոք նախապես զգուշացնել ստուգայցի մասին, սա չի նշանակում, որ այո, այդ պահին վերացնեն խախտումները և մարդիկ էլ հանգիստ լինեն, որ խախտում չկա, իսկ գուցե հնարավոր ընդհանրապես չզգուշացնեն։ Մի խոսքով խոսելու ենք այս մասին, ժամը 20:00-ի լուրերից հետո է մեր երեկոյան եթերը, 091-76-10-07, հանդիպում ենք 20:15-ի մոտակայքում, խոսում ենք այս թեմայից, տեսնում ենք արդյոք մենք այդքան արդար ենք, որ մեր $1,000-ը այդպես չենք պահի, այլ մեր գրպանում կլինի, կգան, կվերցնեն։

երեկոյան եթերի հետ կապված, հիշում եք նախորդ խաղը Հայաստանի և Լիտվա, Լատվիա, աստված իմ ինչու եմ, ես միշտ խառնում այդ երկուսը, մի ռոպե հիմա ես կհստակեցնեմ, բայց հիշում եք այդ խաղի ժամանակ, որը մեզ մոտ էր մի խոսքով անցկացվում, այդ խաղի ժամանակ մեր երեկոյան եթերն էր և ռադիոլսողները ասում էին, որ մենք չենք զանգելու, գնալու ենք այդ խաղը նայենք, բայց այսօր էլ այո, կա խաղ մեր երեկոյան եթերի ժամանակ, սիրելի ռադիոլսողներ կրկին, մի քիչ արդար չի ստացվում, չնայած որ մենք արդար ենք և մշտապես մեզ հետաքրքիր է Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը և այստեղ էլ այսօր ժամը 8, այսինքն ժամը 8-ին, ժամը 20:00-ին Կիպրոսի և Հայաստանի խաղն է լինելու, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ նայենք, հետաքրքիր է, ես նշեմ, որ Հայաստան-Կիպրոս դիմակայությունը այսպես 7 անգամ է եղել, այսինքն պատմության մեջ Հայաստանի և Կիպրոսը հանդիպել են 7 անգամ, մասնավորապես 7 հանդիպում է տեղի ունեցել, որտեղ Հայաստանի հաղթանակը 1-ն է եղել, ոչ ոքի ավարտվել է 2 հանդիպման ժամանակ, Կիպրոսի հաղթանակը եղել է 4 անգամ գոլերի հարաբերակցությունը 8-14-ի, 14 գոլ խփել է Կիպրոսը, 8 գոլ Հայաստանի հավաքականը, այնպես որ այսօր ժամը 20:00-ին սպասում ենք, ուզում եի ասել երեկոյան եթերին, այո, երեկոյան եթերին էլ ենք սպասում, իհարկե նաև սպասում ենք Հայաստան-Կիպրոս խաղին, իհարկե ոնց նախորդներ, սա էլ ընթացիկ լուսաբանելով, հասկանալով, թե ինչպիսի վիճակ է։

0: շատ սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ ենք ուշադրության համար, այստեղ լրացնում են ինձ մեր ռադիոլսողները, այո, Հայաստան-Լատվիա խաղներ նախորդ եթերի ժամանակ, երբ մեր ռադիոլսողները ասում էին, որ դե ֆուտբոլն եմ նայելու, ոն զանգեմ, եւ այսօր էլ համընկավ, բայց դե ինչ շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու, Միրգ Բանջարեղեն, նախապես զգուշացվող ստուգայցեր, եւ արդյոք մենք այդքան արդար ենք, որ խնդիրները չվերացնենք նախապես.
1: Սա Ավրորան է, հարյուր։

Սիրելի ռադիո լսողներ, մեկ վթարի մասին եւս տեղեկություն Սևանից առինչ մտնող լուսացույցի տակ մի փոքր առաջ վթար է եղել, ծանրաբեռնված է շատ, ինչպես նաեւ մեզ տեղեկացնում են, որ Քրքորյան փողոցում եւս շեշտադրված ծանրաբեռնվածություն կա, ֆիքսենք այս տեղեկությունները, ֆիքսենք, որ դեռ շարունակում է ամեն բան մնալ այնպես, ինչպես խոսել ենք եւ այնպես, ինչպես որ

Գումարենք մեկ տեղեկություն եւս երթևեկության վերաբերյալ Կևյան Օրբելի լուսացույցը չի աշխատում, հիշեցնում եմ, չի աշխատում նաեւ Ռաֆի Սեբաստիա Շուկայի խաչմերուկի լուսացույցը։

0: Գովաստ.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
3: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
2: Cashme վերանորոգման վարկ։
4: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
2: Cashme ավտովարկ։
4: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
2: Cashme ավտոգրաֆ։ Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։ Cashme արագապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
2: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զերջ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
8: Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
9: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ էլ խոսում էինք այն մասին, որ կրակոցներ են հնչել Երևանում, կա վիրավոր, ներքին գործերի նախարարությունից էլ մանրամասներ, մի խոսքով ու ընդհանրապես մանրամասներ կան դեպքի արդիվ, ձեզ կփոխանցվեն մեր այս լուրերի թողարկմանը ժամը 19:00-ին, հեռու չենք գնում։

0: pijama ta sna inne. Isfanakan dizajn între lușa manacne. Tau salicneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին կներկայացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Կրակոցներ են հնչել Երևանում, ինչի հետևանքով կա վիրավոր։ Շամշյանքոմի հաղորդմամբ այսօր ժամը 17:10 սահմաններում Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը Մինաս Ավետիսյան երկրորդ հասցեից հրազենային վնասվածքով Միքայլյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտ է տեղափոխել մի տղամարդու։ Շտապօգնության բժիշկները նախ տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել նրան, ապա ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել հիվանդանոց։ Avrora News-ը կապ հաստատեց ներքին գործերի նախարարության հետ մանրամասներ ճշտելու համար։ Վնասվածքով բժշկական կենտրոն տեղափոխված անցկա այս պահին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողները ձեռնարկում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, Avrora News-ին հայտնել են գերատեսչությունից։ Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևի օդանավակայանը տարհանել են պայթյունի սպառնալիքի պատճառով, ուղևորների և աշխատակիցներին դուրս են բերել շենքից հնարավոր ականապատման մասին ահազանգից հետո։ Դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները և Մոլդովայի ներքին գործերի նախարարության մասնագիտացված ստորաբաժանումները։ Չվերթների գրանցումը ժամանակավորապես կասեցրել են, մեկնումների չվացուցակում հնարավոր են փոփոխություններ, սահմանապահ ոստիկանություն ուղևորներին կոչ արել հետևել իրենց չվերթների կարգավիճակին առցանց չվացուցակում և պահպանել հանգստություն։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ այս ամենը վերաբերում է Մոլդովային։ Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը ևս չի մասնակցելու հայ առաքելական եկեղեցում առկա խնդիրներն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, այս մասին 24 News-ին հայտնել է խմբակցության ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով ստեղծված օրակարգը կեղծ է, իշխանությունները պետք է ուշադրություն դարձնեն հայկական հոգևոր ժառանգության պահպանմանը։ Հիշեցնենք, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարցով ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել է այսօր, հանձնաժողովը կղեկավարի քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Հայաստանում 2025 թվականի

0: Կանից ի վեր շին հրապարակներում 33 դժբախտ դեպք է գրանցվել այս տվյալը ասուլիսի ժամանակ ներկայացրել է առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Սլավիկ Սարգսյանը 2025 թվականի ընթացքում տեղի ունեցել 25 դժբախտ դեպք ինչի հետևանքով մահացել է 10 վնասվածքներ ստացել 15 մարդ 2026 թվականին 8 դժբախտ դեպք եղել բայց գրանցվել է 9 մահ ասել են Սարգսյանի խոսքով նախորդ տարի 30 վարչական վարույթ է հարուցվել նա պարզաբանել է որ 1 դեպքի վերաբերյալ կարող է մի քանի Վարույթ հարուցվել, քանի որ դժբախտ դեպքի պարագայում առանձին վարույթ կարող է հարուցվել կառուցապատողի սխալի վերաբերյալ, բայց հետո մեկ այլ վարույթ լինի, երբ պարզվի, որ այնտեղ գործող այլ ՍՊ-ի աշխատակից է խախտում նարել։ Ընթացիկ տարում էլ 10 վարչական վարույթ է հարուցվել տեսչական մարմնում, տեսչական մարմինը վարույթ է հարուցում, եթե դեպքը կապված է անվտանգության նորմերի խախտման հետ։ Օկուպացված Շուշիում տեղի ունեցել Թուրքիայի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարների երրակողմ հանդիպումը։ Հանդիպան ընթացքում նշվել է ժամանակակից մարտահրավերների, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի անվտանգությանը սպառնացող գործոնների դեմ պայքարի համատեղ ջանքերը համատեղելու կարևորությունը։ Երեք երկրների պաշտպանության նախարարները ընդգծել են երրակողմ վարժանքների եւ մարզումների շրջանակի ընդլայման կարևորությունը։ Հավելենք, որ երեք երկրների պաշտպանության նախարարները նաեւ միմյանց հետ առանձին հանդիպումներ են անցկացրել։ Եվրահանձնաժողովը հերքել է Կիևի պնդումը, թե Ուկրաինան ունի 27 միլիարդ եվրոյի բյուջետային ֆինանսավորման պակաս, այս մասին Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտնել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայության ղեկավար Պաուլա Պինյոն։ Մենք երբեք չենք ասել, որ Ուկրաինան ունի բյուջետային ֆինանսավորման պակաս, այս մասին միայն հաղորդվել է լրատվամիջոցներում։ 3-1 խորհրդակցություններ անցկացրեցինք եւ եկանք այն եզրակացության, որ այդ պակասը չկա։ Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտարել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայության ղեկավար Պինյոն, պատասխանելով ուկրաինացի լրագրողների հարցերին, թե ուր է հանհետացել այդ բյուջետային բացը, Պինյոն խորհուրդ է տվել դիմել ուկրաինական ղեկավարությանը, որը դա ավելի լավ կկարողանա բացատրել։ Եվրոպան հենց նոր համաձայնել է շուկա հանել իր կուտակած դիզելային վառելիքի իսկական պաշարները, գործընթացը կսկսվի անհապաղ, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրում էին, որ ԱՄՆ-ն վարչակազմը Ֆրանսիայից եւ Գերմանիայից պահանջել է սկսել օգտագործել դիզելի արտակարգ պաշարները, որպիսի նվազեցնեն վառելիքի համաշխարհային գները։ Վաշինգտոնը չի ենթարկվելու դեպքում սպառնացել էր ամերիկյան դիզելի ներմուծման արգելքով։ Ռուսաստանի Դաշնության Հերկուց քաղաքում 28-ամյա լաբորանտը մահացել է վարակիչ բակտերիա պարունակող փորձանոթը պատահաբար կոտրելուց հետո։ Լաբորատորիայի աշխատակիցը Դարիա Անունով Զաբայկալիայում աշխատել է ժանտախտով վարակված կենդանիների հետ։ Մահվանից առաջ նա բժիշկներին պատմել է, որ ախտորոշման համար կենսանյութի հավաքման ժամանակ պատահաբար կոտրել է վարակիչ հարուցիչով փորձանոթը։ Բժիշկների տվյալներով մահման պատճառը դարձել է թոքային ժանտախտը։ Շելեխովի հիվանդանոցում կնոջ հոսպիտալացումից հետո, որտեղ նա անցկացրել է 3 օր կարանտին է հայտարարվել։ Աշխատակիցներին եւ մյուս պացիենտներին մեկուսացրել են, իսկ մահացածի հետ շփված բոլոր անձանցից վերցրել բժշկական հսկողության տակ։ Հիվանդանոցներում գտնվում է 189 մարդ, նրանցից մի քանիսի մոտ ի հայտ են եկել ժանտախտին բնորոշ ախտանիշներ։ Իրկուտսկի մարզի նահանգապետ Իգոր Կոբզևը հայտնել է, որ սահմանափակումները մցվել են առանձնապես վտանգավոր վարակի կասկածի պատճառով։ Նշվում է, թոքային ժանտախտը հիվանդության ձև է, որը ի տարբերություն բուբոնային տեսակի կարող է մարդուց մարդուն փոխանցվել օդակաթիլային ճանապարհով։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, մշտապես տեղեկացված լինել նոր զարգացումների վերաբերյալ, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

կյան սովոր է, որ այս ժամերին արդեն մութ է լինում, այ նկար ենք ստանում, երևում է, որ մութ է, վիդեո ենք ստանում, մութ է, մի տեսակ դժվար ենք էլի այդ անցմանը գալիս, և եկեք խոստովանենք, որ մի անգամից ցրտեց, այսպես ասած, որովհետև արև էր, օգոստոս էր, մեկ էլ հոպ հոկտեմբեր, որտեղ է սեպտեմբեր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 100.7 սա ռադիո Ավրորայի հաճախականությունն է, լսում ենք այս պահին Հայաստանում 19:12-ը, իսկ մենք իհարկե ընթացքում ենք եւ ընթացիկ էլ կխոսենք, կքննարկենք ամենակարևորները, ամենահետաքրքիրները եւ ինչու ոչ նաեւ ուրախալիները։

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։

0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ 19:24 կամ 19:24 այս պահին, ինչ ենք անում, անդրադառնում ենք երթևեկությանը, տեսնում ենք ինչ եղավ, վերջը ուղղություններ կային, որոնք ուղղակի ծանրաբեռնված այդպես ապրում էին իրենք իրենց համար, թե թևացան, թե ոչ, դեռ շարունակում են մնալ նույնը, եւ այս պահին էլ մեր ռադիոլսողները մեզ տեղեկացնում են մի քանի ուղղությունների մասին, օրինակ Միասնիկյանի բարձրացողը դեռ շարունակում է մնալ խցանված, Ազատության բարձրացողը մինչև Բաբայան, ինչպես նաև Ռայկոմի շրջակայքում ու Լամբադայի շրջակայքում ղեր ծանր է սիրելի ռադիոլսողներ, Կևյանը երկողմանի ծանր է, Մոնտեմելքոնյանը դեպի Իսակը ուղությամբ եւս այս պահին ծանրաբեռնվել է, ինչպես նաև կարող ենք առանձին անդրադառնալ այս պահին Մաշտոցին, այստեղ երկողմանի է միայն իջնող ուղությունը, չէ Մաշտոցի, մասնավորապես Սայատնովա Մաշտոց այս խաչմերուկը Կորյունից Մատենադարանից Մաշտոցը խցանված է, հակառակ ուղությամբ էլ լրիվ նույն կերպ ունենք խցանում մինչև Կորյուն, այսինքն ենթադրենք դուք կանգնած եք Մաշտոցի բարձրացող մայթին, իջնող մայթին, կարող եք պատուհանները իջեցնել, ծանոթանալ վարորդներով, ինչ կա, ոնց ես, դուր ես գնում, ես էլ եմ տուն գնում, դուր ես, ես աշխատանքի մեջ եմ, վատ միտք չէ ամեն դեպքում, հատկապես որ մի քանի օր առաջ խոսում էինք, որ անծանոթ մարդկանց հետ շփվելը էներգիա է տալիս, այնպես որ փորձեք, սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակի կանխատեսումից խոսել ենք այսօր շատ, բայց ավելի կոնկրետ մեզ հետաքրքրում է լավ ցրտելը, եկել եք հոկտեմբեր, արդեն հոկտեմբեր ամսում ենք եւ տեսնենք թե ինչպես կփոփոխվի եղանակը, թե նույն կերպ կմնա այսպես ցրտոտ, ցրտած։ Օդի ջերմաստիճանից ենք խոսում, սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է նշել, որ օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կրկին է նվազելու 3-ից 5 աստիճանով, բայց սա մեզ համար հեծանիվ հայտնագործել չէ, որովհետեւ գնում ենք, այո, ավելի մի քիչ խորը աշուն, գուցե տխուր աշուն, գուցե գունավոր աշուն, ասում ենք, հիշում եմ դպրոցում աշակերտներին ասում են, սովորեցում են ոսկեզոծ աշուն կլոր օյով օծել բառն է, ոսկեզոծ աշուն, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, առաջիկայում սպասում ենք ջերմաստիճանը։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՆ վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
0: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա Բանկ KTM 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ հիշենք երեկոյան եթերի մեր խոսակցությունը, թեման հարցը ձեզ. Ինչ եք կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոզը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին, ինչի մասին է խոսքը, սիրելի ռադիոլսողներ, լայնածավալ ստուգումներ, մրգի բանջարեղենի այնման ոլորտում սննդի անվտանգության տեսչությունից և զգուշացվող ստուգայցեր, որ հնարավոր է կատարեն ստուգայցեր, այ մեր երեկոյան եթերի թեման։ Դրան է վերաբերվում, ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին։

Dule Sumes Radio. Uleman Dule Sumes Aurora. Another one.

Կենսաթոշակներ լսենք, հունվարի 1-ից նվազագույն կենսաթոշակը կավելանա։ Որքան կստանան քաղաքացիները։ ՀՀ աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, որով եկող տարվա հունվարի 1-ից հանրապետությունում բարձրանալու է կենսաթոշակների ու նպաստների չափը։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, բարձրացումները կատարվում են մի քանի գործոնով պայմանավորված։ Նախ կավելանա աշխատանքային կենսաթոշակի չափը, որն այսօր 34,000 դրամ է, հունվարի 1-ից կդառնա 34,500 դրամ։ Վաո։ Սա նշանակում է ցանկացած աշխատանքային կենսաթոշակ 500 դրամով առնվազն պիտի ավելանա։ Ավելացնում ենք նաև նվազագույն կենսաթոշակի չափը, որն այսօր 46,000 դրամ է, կդառնա 47,000 դրամ։ Կավելանան հաշմանդամություն, համաներգություն հաշմանդամության աշխատանք, այսպես աշխատանքային կենսաթոշակները խորը հաշմանդամության դեպքում 40% չափով, ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի համապատասխանաբար հաշմանդամության դեպքում 20% չափով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սա հիմնական տեղեկությունն է կենսաթոշակների ավելացման հետ կապված 500, 1000 եւ ավելի, այսպես խոշոր ավելացումը խորը հաշմանդամության դեպքում է 40% չափով, սա եւս կարող ենք ֆիքսել։ Հետևում ենք մանրամասներին, հիշեցնեմ, սա դեռ նախագիծ է, քննարկման է դրել, հետեւաբար կունենա զարգացումներ։ Ես էլ տեսնում եմ, որ մեզ անսպառ զանգում են, շուտով կպատասխանենք, սիրելի ռադիոլսողներ, սա նախագծի վերաբերյալ մի խոսքով մանրամասներ լինելուն պես կրկին կլինենք եթերում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տարադրամի շուկան մեզ եւս հետաքրքիր է, իհարկե տեսնենք ինչ է կատարվում այստեղ, նշեմ, որ դոլարի վաճառքի դեպքում թեթևակի 0.5 դրամով նվազում ունենք, արքի դեպքում կարելի է ասել նույնն է արժեքը, հիմնականում արքի դեպքում ստաբիլ արժեքն է եւ հիմնական արժեքն է 361 դրամը, վաճառքի համար նախատեսված է 363.5-ը, եթե կհիշեք ինչքան ժամանակ 364 էինք ասում, հիմա 363.5։ Եվրոյի պարագայում եվրոն շատ իջել է, շատ, արքի դեպքում 406 դրամ է, վաճարքի դեպքում եվրոյի արժեքը 410 դրամ է, և արդեն ռուսական ռուբլին ստաբիլացված արժեքն է 405-406 դրամ, բայց ունենք նաև 408-ը, որ այս դեպքում մեզ ավելի է ձեռք տալիս, այնպես որ 408 կամ 408 100-երորդական կգտնենք շուկայից եւս, իսկ վաճարքի համար ստաբիլ է 415, ինչու ոչ, առանձնանանք նաև այս պահին, վրացական լարին արքի արժեքն է 138.5 դրամ, իսկ վաճարքի արժեքը ստաբիլ 141.42 դրամն է, բայց մենք կգտնենք շուկայից 139.5 դրամը եւս, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր գործարքներին գումարի հետ կապված հաջողություններ, ոնց ասում են, փողը թող փողը։

0: Govast.
1: Curta, togdër sumë. Gjermucio në gëtir, do musum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakanta, katsuticner, jev gjerucman hamaran rajesht ameninq, mek vajrum, do musum. Shtapir do mus, ameninq, koser top.
2: Ni shtapek! Vëqarume heto elkanek, jete rocket line unek, gënek inkjuzumek, skanavurek i dram qëarët zer i dram ndajdi bank havelvacov, ëntrek rocket line u vëqarek heto, minqef vatsun amsum, isk aveli kan tas nërku hazar vëqarek jetum, vëqarek heto nu ingine, rocket line pastaci 0 tokos tokos adrujkov, ëst vëqarek jetum sahman vats shamketi, qënek rocket line, dimek hima sahmana qapi hamar, anmi qapes i dram ndajdi bank havelvacum, rocket line i bolor paimanere, ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33.
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099 75 05 05. Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ Հայաստան-Կիպրոս։ Մեկնարկել է ազգերի լիգայից է երկու խմբի Հայաստան-Կիպրոս հանդիպումը։ Սպորտային մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը եւ ընդհանրապես պետք է հիշեցնել, որ խաղը արդեն կսկսի միանգամից դաշտում, կսկսի ժամը 20:00-ից, այնպես որ սիրելի ֆուտբոլասերներ, սիրելի սպորտասերներ, սա ձեզ համար հետաքրքիր եւ կարեւոր միջոցառումը մեզ համար եւս Հայաստանի համար եւ հայերի համար եւս Հայաստանի հավաքական ձեզ լիքը բազում հաջողություններ, մենք ձեզ հետ ենք, մենք ձեզ հավատում ենք։

0: Kazan. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այս րոպեներին Նիկոսիայը մեկնարկել է Հայաստանի և Կիպրոսի ֆուտբոլի հավաքականների միջև ազգերի լիգայի խմբային փուլի 3-րդ տուրի հանդիպումը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 5-ին Հայաստանի հավաքական արտագնահանդիպում կանցկացնի նաև Չեռնոգորիայի հետ։ Ազգերի լիգայի մեկնարկային 2 տուրերում Եղիշե Լիքյանի գլխավորած թիմը հաղթել է Լատվիային 2-0 և պարտվել Չեռնոգորիային 2-3։ Հաջողություն ենք մաղթում ֆուտբոլի մեր հավաքականին։ Եվ այս րոպեներին ազգային անվտանգության ծառայությունն է հաղորդագրություն տարածել, նկատի ունենալով, որ սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում Ադրբեջանի Հանրապետության զինծառայող Մուսայևի մասնակցությամբ միջադեպի վերաբերյալ տարբեր սոցհարթակներով, լրատվամիջոցներով և այլ հանրային հարթակներով տարածվում են իրականությանը չհամապատասխանող լուրեր, հարկ ենք համարում կրկին պարզաբանել, որ Հայաստանի պետական սահմանը ապօրինի հատել է բացառապես մեկ անձ՝ Մուսայևը, ով ներկայումս նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կալանավորվել է դատարանի որոշմամբ։ Մյուս բոլոր տեղեկությունները, որ եղել են մեկից ավելի անձինք, դիվերսանտներ և միջև այժմ իրավապահ մարմինների կողմից տարվում են որոնողական աշխատանքներ, բացարձակապես անհիմն են և չեն համապատասխանում իրականությանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հանրությանը հորդորում է հետևել պաշտոնական հաղորդագրություններին։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ խմբերն էլ ձեռնարկում են միջոցառումներ Մինասավետիսյան փողոցում տեղի ունեցած դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այսօր ժամը 17:25-ին բժշկական կենտրոններից մեկից օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ աջ ազդրի հատվածում առկա վնասվածքով շտապօգնության կողմից բուժօգնության է տեղափոխվել մեկ անձ։ Ըստ նախնական տվյալների նշված անձը վնասվածք է ստացել Երևանի Մինասավետիսյան փողոցում վիճաբանության ընթացքում։ Հիշեցնենք, Ավրորա Նյուզը կապ էր հաստատել ներքին գործերի նախարարության հետ մանրամասներ ճշտելու համար, մեզ ասել էին, որ վնասվածքով բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մեկ անձ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը եւս չի մասնակցելու ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքներին, որը պետք է զբաղվի հայ առաքելական եկեղեցու մարկախնդիրները քննելով։ Այս մասին 24 News-ին հայտնել է խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Ոչ իհարկե, համարում ենք այն հակասահմանադրական, նշել է պատգամավորը։ Մեծյոտնյակի երկրները համաձայնել են 4 ամսվա ընթացքում բաց թողնել մինչև 100 միլիոն բարել դիզելային վառելիքի և հում

0: Նավթի պաշարներ վառելիքի գների կտրուկաճը զսպելու համար հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի կողմից եվրոպական երկրների, մասնավորապես Գերմանիայի և Ֆրանսիայի վրա ճնշում է գործադրվել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը գրել էր, որ Եվրոպան համաձայնել է շուկա հանել իր կուտակած դիզելային վառելիքի հսկայական պաշարները։ Հերթը հասավ Ստրասբուրգին, այստեղ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազը կիրառել համալսարաններից մեկի համալսարանական ավանի մոտ անցկացվող ավակ դպրոցի աշակերտների և ուսանողների ցույցի ժամանակ։ Ֆրանսիայում ուսանողական մասշտաբային բողոքի ակցիաների ֆոնին ոստիկանությունը ձերբակալել է 600 մարդու։ Սովորողները, գործադուլները քաթարել են ուսումնական գործընթացը 564 դպրոցում, իսկ ուսանողական միությունը հայտնել ավելի քան 25 համալսարանական կամպուսների շրջափակման մասին։ Զանգվածային անկարգությունների ֆոնին, որոնց ընթացքում նախորդին ձերբակալվել էր մոտ 2000 մարդ, արդարադատության նախարար Ժերար Դերմանյեն պահանջել է ծնողներին ենթարկել քաղաքացիական պատասխանատվության ուսումնական հաստատությունների շրջափակման ընթացքում երեխաների պատճառած վնասի համար։ Հունգարիայի նոր իշխանությունները նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գործողությունների հետաքննությունն է սկսել։ Հնարավոր դրվագներից մեկը կարող է դառնալ մոտ 700 միլիոն եվրո գումարի ոսկի և կանխիկ դրամ տեղափոխող ուկրաինացի ինկասատորների կալանավորումը։ Ապրիլյան ընտրություններում հաղթանակ տանելուց հետո նոր վարչապետ Պետեր Մադյարը և նրա կողմնակիցները հայտարարել էին մի գործողության մասին, որի շրջանակում նախատեսվում է հետաքննել Օրբանի կառավարման 16 տարիների ենթադրյալ կոռուպցիոն սխեմաները։ Պուտինն այցելել է Չելյաբինսկի մարզի ռազմաբազա, որտեղ անցկացվում են կենտրոն 2026 զորավարժությունները, մասնակցում են 41 երկրների զինվորականներ, որոնց թվում են Բելարուսի, Չինաստանի, Ղրղզստանի, Մոնղոլիայի, Պակիստանի և Տաջիկստանի զինվորական զորախմբերը։ Զորավարժություններին ժամանել են 55 օտարերկրյա պետությունների պատվիրակություններ, հայտարարել է Պուտինը։ Նոր հարված Կիևի հարավային կամրջին Ռադայի պատգամավոր Արտյոմ Դմիտրուկը հայտնել է, որ կամուրջներին հասցված հարվածների հետևանքով Կիևին սպասվում է լիարժեք շրջափակում։ Նշվում է, հարավային կամուրջը Կիևում Դնեպրի վրայով անցնող ամենախոշոր կամուրջներից մեկն է, այն կառուցվել է 1983 թվականին։ Իսրայելն էլ պարզում է, թե ով կարող էր լինել այն օդաչուի թիկունքում, որը կազմակերպել էր հարձակումը Fly Dubai չվերթի ինքնաթիռում, հայտարարել է երկրի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն։ Ժամանակի ընթացքում պատկերը ավելի հստակ է դառնում, հարձակվողը արմատական իսլամացման ուղիներ ընտրել և նրա նպատակը ինքնաթիռը ուղևորների հետ միասին կործանելն էր։ Մենք հետաքննում ենք, արդյոք նրան ինչ-որ մեկը ուղարկել էր և նա շատ բարձրգին կվճարի, նշել է Նիթանյահուն։ Իսկ որտեղից էր հայտնվել տեղեկությունը, թե Fly Dubai-ի օդաչուները ազգությամբ ռուս և ուկրաինացի են, պարզվում է, չմտածված կատակը ընդունվել է որպես իրականություն։ Հաղորդագրություններն այն մասին, թե ինքնաթիռի հրամանատարը ուկրաինացի էր, իսկ երկրորդ օդաչուն ռուս, ի հայտ է եկել լրագրողների և իսրայելական զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչների ոցափի չատում արված կատակից հետո։ 12-րդ ալիքի հաղորդավար Դին Ֆիշերն էլ դա հնչեցրել է եթերում, ինչից հետո լրատվամիջոցները տարածել են այդ տեղեկությունը առանց ստուգելու։ Այս եվանակային կանխատեսումների հոկտեմբերի 3-ին մեր Հանրապետության շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Հոկտեմբերի 4-ին կլինի առանց ստեղումների եղանակոթի ջերմաստիճանը, հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կնվազի 3-5 աստիճանով։ Երևանում վաղը ևս ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Երևանում առաջիկա գիշերը կգրանցվի 11-ից 13, վաղացերը 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքի լեռնային գոտիներում, Գեղարքունիքում և առանձին հատվածներում օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 0-ից մինուս 2, հողի մակերևույթին կգրանցվի բացասական ջերմաստիճան 3-ից 4 աստիճան ցուրտ։ Հարգելի քաղաքացիներ, հորդորում են իրականացնել բերքահավաք։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև Ավրորա Նյուզ ՀՏՄ կայքում, Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ձեզ մոտեցանք եւ մտանք ժամը 20-ի մեջ, այս պահին Հայաստանում 20:08 է կամ 20:08 եւ հիշեցնեմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման եւ հարցը ձեզ. Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգացի մասին։ Մի փոքր ավելի բացենք թեման, նրա մասին է, որ սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը տեղեկացնում է, զգուշացնում է, ստուգացեր են իրականացնում Միրգ Բանջարեղենի խանութներում, կետերում եւ տեսնես քանի հոգի իսկապես կօգտագործեն դիխլոֆոս եւ իմանալով, որ շուտով կլինեն ստուգացեր, դա չեն պահի կամ խախտումները չեն վերացնի։ Խոսելու ենք այս մասին, արդյոք մենք այդքան արդար ենք եւ ինչու զգուշացնել նախապես։ Ուղղակի ինչու է սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը դրա մասին զգուշացնում նախապես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հանդիպում ենք 10 րոպեից, մեր երեկոյան եթերը մեկնարկում է 10 րոպեից։ Հիշեցնեմ հեռախոսահամարը 091 76 10 07

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149 դրված 064226։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Զանգահարիր 888 քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։

0: Երեկոյան Ավրորա եթերում կամ էլ եթերում Երեկոյան Ավրորան է, ողջունում ենք ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, 100.7-ը ռադիո Ավրորայի հաճախականությունն է, ես էլ Էլինեն եմ, ողջունում ենք ամենակարևորը այս կյանքում սիրելի ռադիոլսողներ առողջությունն է, այ կա նման միտք, աֆորիզմ, ասում են, երբ դու ունես բազում խնդիրներ, դու ունես բազում խնդիրներ, իսկ երբ դու ունես խնդիր առողջության հետ կապված, քո միակ խնդիրը այս կյանքում դառնում է առողջությունը։ Առողջ լինենք եւ առողջության մեջ էլ ինչն է շատ կարեւոր, ինչպես ենք ապրում, ինչքան ենք քայլում, գուցե վազում, ֆիզիկական ակտիվություն, գուցե գնում ենք մարզվում, ենք գուցե սպորտով ենք զբաղվում, եւ հաջորդ կարեւոր, շատ կարեւոր հարցը, դե իհարկե, բացի հոգեկան առողջությունից եւ մեր նյարդերից, դա էլ շատ կարեւոր է սովորական առողջության դեպքում, հաջորդ կարեւորը, թե ինչ ենք մենք ուտում, ինչ որ ուտում ենք, առողջարար է, թե ոչ, եւ խոսքը նրա մասին չէ, որ ամսվա մեջ 1-2, իհարկե դա նորմալ չափով մեզ թույլ տանք fast food, էլ չեմ ասում, եթե ամեն օր թույլ տանք, չէ, բայց խոսքը նրա մասին է, որ օրինակ երբ մենք գնում եւ առնում ենք բանջարեղեն կամ միրգ, ու մեզ ներշնչում ենք, որ մենք առողջ ենք սնվում, լավ ենք սնվում, կաղամբով, գազարով աղցան ենք պատրաստում ուտում, բայց արդյոք այդ միրգը եւ բանջարեղենը այն առողջն են, որը մենք կարծում ենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշենք, ես վերջում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ խանութում դիխլոֆոզ էին փչում մրգի բանջարեղենի վրա, եւ դրանից հետո թեման շատ էսպես տարածվեց, եւ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում միրգ բանջարեղենի վաճառքի կետերում, եւ տեղեկացնում է այդ մասին, որ վերահսկողություն է իրականացնում, իսկ երբ տեղեկացնում է, արդյոք այն միրգ բանջարեղենի խանութները, կետերը, գուցե կրպակները, գուցե շուկաներում չեն պահի դիխլոֆոսը եւ չեն դադարեցնի խախտումները։ Ահա մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման։ Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգացի մասին։ Եւ սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07 սպասում ենք ձեր զանգերին եւ փորձում ենք միասին հասկանալ, թե որքանով է նպատակահարմար եւ ինչին է նպատակամիտված նախապես զգուշացնելը, որ ստուգայցեր են տեղի ունենալու։ Դա մոտավորապես արագաչափի նման մի բան է, ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ արագաչափի տեղերը իմանալուն պես մենք չենք գերազանցում արագությունը, բայց շատերն էլ էսպես անցնում են, եւ այո, գերազանցում, որովհետեւ այդտեղ ոչ կամերա կա, ոչ արագաչափ կա, դե պարեկներն էլ չեն լինում, օրինակ։ Սա գուցե ինչ-որ բնավորություն է, որը մեր մեջ կա, կամ գուցե չկա, ինչևէ, ինչ եք կարծում, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները նախապես, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին, եւ ինչու է դրա մասին հայտարարվում նախապես, միթե պարզ չէ, որ ստուգայցի մասին հայտարարելը նախապես, դա լիքը խախտումներ կքողարկի եւ քողարկելու միջոց է ինքնին։ 091-76-10-07 նամակ ենք ստացել, նամակը ստացել էինք այս եթերից առաջ, դեր մեր ռադիոլսողը, մեր ռադիոլսողուհին էր գրել, Մարիամը, բարև ձեզ, մեզ գնորդներիս պետք էր, որ սփրեյը չփչեին մրգերի վրա խանութներում, երևի հայտարարելու իմաստն են էր, որ կվախենան ստուգումներից ու չեն փչի, որովհետև ստուգելուց խանութում եղած մրգերն են տանում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, տարբերակ է, իհարկե, շատ հնարավոր տարբերակ է, որ օրինակ վախենան, իմանան, որ հնարավոր են ստուգայցեր եւ նման բաներ այլևս չանեն, բայց մյուս կողմից գուցե դա էլի ինչ-որ շրջան է, եւ այդ շրջանից հետո այս այնպես ստացվի, որ կրկին այդ խախտումները լինեն, արվեն։ Ես էլ այստեղ հիշեցնում եմ, որ մեզ գրում է մեր ռադիոլսողը, ես հիշեցնեմ, որ Հայաստան-Կիպրոս խաղն է, 1-0 պարտվում ենք, հիմար գոլ ընդունեցինք, մեզ գրել է մեր ռադիոլսողը, այո, ֆիքսեք սիրելի ռադիոլսողներ, լավ չէ, իհարկե ուրախալի չէ, որ արդեն մենք 1-0 պարտվում ենք, խաղի 24-րդ րոպեն է, այնուամենայնիվ ֆիքսենք նաև սա, հետևում ենք նաև ֆուտբոլի ընթացքին, եւ Մի փոքր առաջ էլ խոսեցինք, որ երբ մեր երեկոյան եթերները համընկնում են ֆուտբոլի հետ, զանգերի քանակը մի փոքր իջնում է հասկանալի պատճառներով, բայց իհարկե սպասում ենք ձեր զանգերին, սիրելի ռադիոլսողներ, հատկապես գուցե դուք սիրում եք առողջ սնվել եւ վախենում եք, որ գուցե ձեր պատկերացրած առողջ սնունդը լինի շատ ավելի վատ ձեր առողջության համար, այ այդպես իր վրա պարունակող քիմիական նյութերով եւ կան նյութեր, որոնք առհասարակ մարդու օրգանիզմին չի կարելի։ Մենք անգամ չենք կարողանա դա շնչել երկար ժամանակ, ուր մնաց գնա մեր օրգանիզմ, ինչպես օրինակ հենց դիխլոֆոսն է, ոնց տարածվել էր այդ թեման եւ ոնց տարածվել էր այդ տեսանյութը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այստեղ նաեւ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից խոսենք, թե ինչ է ընդհանրապես կատարվում։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում Միրգ Բանջարեղենի վաճառքի կետերում։ Կառույցի մասնագետները պատահականության սկզբունքով խանութ առ խանութ շրջում են, չշրջանցելով խոշոր առևտրի կետերը եւս։ Եվ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ավագ արձագանքման բաժնի գլխավոր տեսուչ Կորյուն Սամսոնյանը նշել է, որ նմուշներ են վերցնում կապարակնքում լաբորատոր փորձաքննություն իրականացնելու նպատակով եւ ուղարկելու նպատակով։ Նա նաեւ նշել է, նմուշները ներկայացնելու են լաբորատոր քննության, պարզելու համար, թե արդյոք օգտագործվում են միջադասպան նյութեր։ Պերիմետրին եւ ցիպերմետրին ցուցանիշներով տեսնելու ենք, խնդիր կա թե ոչ։ Եթե պարզվի, որ կան խախտումներ, ապա օրենքով նախատեսված կարգով ընթացք կտրվի, առկա խմբականակը կոչնչացվի եւ տնտեսվարողը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության, ասել է Կորյուն Սամսոնյանը, ինչպես նաեւ տեսուչը վստահեցնում է, որ Միրգ Բանջարեղեն իրացնող առևտրի կետերում նոր չեն իրականացվում ստուգումներ, սա եւս նշել են։ Դրանք միշտ եղել են իրենց ուշադրության կենտրոնում, պարզապես վերջին դեպքով պայմանավորված կրկին ստուգայցեր են կատարվում, այսինքն մենք ճիշտ ենք հասկանում, որ այս ստուգայցերը միևնույն է ժամանակ առ ժամանակ կատարվել են, բայց այս վերջին դեպքով պայմանավորված է այս աղմուկը բարձրացել, թե չէ սրանից առաջ էլ է կատարվել։ Շատ լավ։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ կրպակին, որտեղ օրերս քաղաքացին ահազանգել էր դիխլոֆոս տեսակի նյութի օգտագործման վերաբերյալ, ապա տեսչական մարմնից նշում են, որ փորձաքննության արդյունքների համաձայն նեկտարինի նմուշներում հայտնաբերվել են քիմիական նյութեր, որոնք չեն եղել թույլատրելից ավելին։ Ամեն դեպքում մասնագետները քաղաքացիներին հորդորում են ուշադիր լինել հարցերի խնդիրների դեպքում հակապ հաստատել սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի հետ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սա նյութն է տեսչական մարմնից, որ նրանք իրականացնում են ստուգայցեր, եւ այո, իսկապես, ինչ եք կարծում, մենք այդքան արդար ենք, մենք չենք պահելու դիխլոֆոսը ինչ որ դարակի մեջ եւ դարակն էլ բանալիով փակենք, մենք չենք վերացնելու խախտումները, կամ գուցե արդեն այն Միրգ Բանջարեղենը, որոնք խախտված են, եւ փոխարենը չենք վերելու տեղը տեղին առողջ նորմալը, հասկանալով, որ շուտով կարող է մեր Միրգ Բանջարեղենի կետել գան ստուգայցի։ Սա մասին է խոսքը, կամ գուցե դուք հայտնեք ձեր կարծիքը, թե ինչու է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը նախապես հայտնում այս մասին, նախապես խոսում այս մասին։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, նյութը ամբողջապես այսպես մատուցված է 091-76-10-07, սա մեր հեռախոսահամարն է, եթե անհանգստացած եք նմանատիպ թեմաներով, ապա անպայման զանգեք մեր եթեր, անպայման հայտնեք ձեր կարծիքը, որովհետև շատ հնարավոր է, որ սա լսում են նաև հենց սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից կամ իրենց աշխատակիցներից, և ձեր խոսքը, ձեր ասելիքը խիստ կարևոր դառնա հենց այս եթերի օգնությամբ, և վերջի վերջո մարդկանց սնունդը, ինչ ենք մենք ուտում, ինչ ենք մենք ընդհանրապես, ինչ է գնում մեր ստամոքս, մեր օրգանիզմ, դա շատ կարևոր է, և սերտորեն առնչվում է հենց մեր առողջությանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման և հարցը ձեզ. Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերանայի, ներողություն, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին, կամ էլ ուղակի զանգեք եւ ասեք, ըստ ձեզ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը ինչու է նախապես զգուշացնում սպասվող ստուգայցի մասին, 091 76 10 07։
1: Անոնսը արված է, իհարկե մի փոքր լայներ, մի փոքր բազմաբովանդակ էր, բայց մենք արդեն սպասում ենք ձեր զանգերին եւ շնորհակալ ենք, որ այսպես նորմալ հանգիստ լսում եք մեր անոնսը, այնուհետեւ նոր զանգում եւ տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Իմ անունը Հովան է։
1: Ողջունում ենք Հովանես ջան։ Միայն ես ձեզ խնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնեք ձեզ մոտից։ Միասին խոսենք հեռախոսով, որպեսզի չարձագանքի, լավ մեզ մոտ։
2: Շատ լավ, շատ լավ։
1: Շատ շնորհակալ ենք։ Ինչպե՞ս եք Հովանես ջան։
2: Շատ, շատ լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ է, որ շատ լավ եք, երբ մեր ռադիո լսողները լավ են, մենք եւս լավ ենք։ Հովանես ջան, ինձ կասեք, տեսնեմ, դուք այսպես սիրում եք առողջ սնվել, միրգ, բանջարեղ են, սեր ունեք նման բաների հետ։
2: Իհարկե, իմ կարծիքով բոլորն էլ ուզում են առողջ սնվեն, ուղղակի ինչ-որ իրավիճակներից ելնելով ոչ միշտ այդ ամեն ինչը ստացվում։
1: Հա։
2: Թեկուզ ասենք պերերի վանելուց, մարդիկ ելնում են fast food են ուտում, որովհետև հարմար է, արագ է, ժամանակ չունեն։ Հազար պատճառներով կարա էլի այդ ամեն ինչը լինի։ Ու պլյուս նաև անբարախիրճ, ոնց ասեմ, արտադրողներ բանի արդյունքում, հա, գործունեության արդյունքում էլ կարաս չգիտակցես, դու մտածես, որ դու առողջ միրգ ես ուտում, բայց պարզվի, որ վրեն, չգիտեմ, ես ինչ ապիճած սիխլասոս։
1: Այո, իսկ Հովանես ջան, ինչ կասեք մեր հարցի շուրջ, ինչ եք կարծում, դուք ինչ եք կարծում։
2: Հարցի շուրջ ես իրականում մտածում եմ, որ եթե մարդը ունակա դիխլասոսը պչելու, հա, իրան այդ ստուգումները ոչ մի ձևով չեն կարենալու բանանել։
1: Կանգնեցնեն։
2: Այո, մի անգամ կստուգվի, հաջորդ անգամ էլ նույնը կանի։ Բայց սա ավելի խորքային մի հատ էլ հարց կա, էլի հիմա այս ցիֆրաֆոսի պատմությունը շատ ցենց մասերական բնույթ կրեց, բայց մենք մի հատ ընց բարձի թողի վիճակ ունենք մեր գյուղատնտեսության մեջ, որ երևի ոչ մեկի մտքով էլ չի անցնում, թե ինչքան պարտանյութեր ու թունաքի միկատներ օգտագործվում այդ միջքը աճեցնելուց։
1: Նաև,
2: այո, ոչ մի վերահսկողություն չկա, բացարձակապես ոչ մի։ Մարդը գնում է բանից, ապսեկայից, հա, անասնաբուժական այդ խանութներից, ու ասում է իրա բանին, հա, այգուն ինչ ա եղել, ես չգիտեմ, այդ վաճառողներն էլ ինչքանով են կոմպետենտ այդ առումով, որ կարելան ճիշտ բան խորհուրդ տան, ճիշտ դոզաներ տան, տանում են ու ահռելի մեծ քանակներով փչում են այդ բաների վրա, այգիներում օգտագործում են այդ նյութերը։
1: Օրինակ ինտենսիվ այգիներում կա ինտենսիվ այգեգործություն, որ օրինակ եթե
2: ինտենսիվ այգեգործությունը ինքը ինտենսիվ նշանակում է, որ ինքը կաթիլային ոռոգում ունի, հակապատային ցանց ունի, պարտադիր չի ինտենսիվում մենակ այդ խնդիրը լինի։
1: Այո, այո,
2: ցանցած կարող է ինչ որ մեկը իր փոքր հողակտորի վրա էլ, ասենք այնքան թունաքի միկատ օգտագործի առանց մտածելու, թե դրա հետևանքով ինչքան նիտրատներ ու բաներ կհայտնվեն այդ մրգի մեջ, որը թույլատրելի չափը կգերազանցի, ու այդ ամեն ինչն էլ բերում է նրան, որ մեր ազգի կեսը արդեն ռակով հիվանդ է։
1: Շատ ցավալի իրականություն։ Հովանես ջան,
2: ես իհարկե կարեչարկեմ, որ գյուղատնտեսության ոլորտը, հատկապես թունաքիմիկատների ու պարտանյութերի առումով լուրջ վերահսկողություն սահմանվի իր վրա։
1: Շնորհակալ ենք շատ, Հովանես ջան, ձեր զանգի, նաև առաջինը զանգելու համար։
2: Ես եմ շնորհակալ, ձեզ անխափան եթեր։
1: Մերսի շատ, ձեզ էլ օրվա լավ, շարունակություն։
2: Հաջողություն ձեզ։
1: Հաջողություն, հաջողություն Հովանես ջան, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, այսպես կպահենք ձեխլաֆոսը, հետո նորից կօգտագործենք մոտավորապես նման մի պատասխան, գնանք այս բային գովազդային ընդմիջման, ես էլ հիշեցնեմ մեր հարցը ձեզ, ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին, իսկ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը տեղեկացրել է ստուգայցերի մասին, որ իրականացնում է ստուգայցեր մրգի, բանջարեղենի, խանութներում, կրպակներում, կետերում և գուցե նաև շուկայում 091-76-10-07 և նաև ինչու է նախապես տեղեկացվում այն մասին, որ տեղի են ունենում ստուգայցեր։
3: Գովաստ. Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսինց պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսինց։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am

0: անսպասելի ծախս է առաջացելու ֆինանսավորումը պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եթեր եւ մինչ բուն եթերին անցնելը, նախիշեցնեմ հեռախոսահամարը 091-76-1007, իսկ մինչ բուն եթերին անցնելը մեր ռադիո լսողներ զանգել, ով տեղեկություն տվեց երթևեկությունից, նշեց, որ իր մեքենան վնասել է լրջորեն, որովհետեւ Դավիթ Բեկի իջնողում բաց դիտահոր կա, ու մեծ, այսպես լիքը տարիների վարորդ է մեր ռադիո լսող, եւ պատկերացնում եք, որ այդպես փորձառու վարորդներին անգամ երբեմն չի հաջողվում նկատել նման բաները, ուր մնաց թե սկսնակները, եւ միթե հնարավոր չէ նման բաները վարկյանական շտկել, որպեսզի այս խնդիրը չառաջանա։ Սիրելի ռադիո լսողներ, Դավիթ Բեկի իջնողում է բաց դիտահորը, առաջին արագաչափի մոտակայքում խնդրում ենք ուշադիր անցեք, դուք էլ ձեր մեքենաները հանկարծ չվնասեք։ Իսկ հիմա հիշենք, խոսենք մեր երեկոյան եթերի թեմայից։ Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, երբ գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին։ Խոսքը սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ստուգայցերի մասին է, տեղեկացրել են, որ կատարվում են ստուգայցեր, այսպես լայնածավալ վերահսկողություն, եւ այդ վերահսկողությունը նախապես իմանալու պայմաններում շատ հնարավոր է կանխել, կամ էլ դուք էլ կարող եք ասել, թե առհասարակ ինչու պետք է սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը նախապես տեղեկացնի, որ գիտեք, մենք ստուգայցեր ենք իրականացնում։ 091-76-1007, և ես էլ այս պայն մի քիչ ֆուտբոլից պատմեմ, Հայաստան-Կիպրոս խաղն է ընթանում, մասնավորապես խաղի շուտով 40-րդ րոպեին ենք մոտենում, մի քիչ առաջ խոսեցինք, որ Կիպրոս-Հայաստան 1-0 մրցակիցն է բացել խաղի հաշիվը, և այս պայն էլ Կիպրոս-Հայաստան 2-0, Կիպրոսի հավաքականը կրկնապատկում է հաշիվը, և տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Հովսեփնա։
0: Հովսեփ։
1: Այո։
0: Ողջունում ենք, Հովսեփ ջան, ինչպես եք։
1: Ես ունեմ ողջունում, ես նստած նայ լսում եմ ձեր հաղորդումը։
0: Հա։
1: Մի քիչ անհանգստացել ասիկան, ես էլ զանգեմ, դենա մեր իշքան սխալ բաներ են անում, լսեք աղջի ջան, դե ցավը տալեմ, առաջինը ստուգեք արտասահմանից, Թուրքիայից, ինչ ձերի սնդամթեր կա մտնեմ մեր Հայաստան, պտես վարդագույն սիրուն բաներով, գույներով, հետո էլ խնդրում եմ ուղղակի, այդ տեսական ստուգողներին տեղակացրեք, ստուգողը չի ներկայացնում, որ եսին ժամին, եսին ճորը գալու ենք ստուգման, որ ամեն ինչը ծածկեն, ուրեմն իրանք կապ ունեն այդ մարդկանց հետ, չի կարելի տենց։ Հալո։
0: Այո, շնորհակալ ենք շատ, Հովսեփ ջան, դուք քանի տարեկան եք, եթե գաղտնիք չէ։
1: Ես 72 տարեկան եմ։
0: Ահա, այ որքան կարևոր է ձեզ համար առողջ սնվելը։
1: Իմ համար առողջ սնվելը շատ կարևոր է, ես ինքս ամենից ստեղծում եմ իմ առողջության, իմ ընտանիքի համար։ Բայց ինչ որ գալիս է քաղաքի ժողովրդի համար, կամ այն մարդու չունի այդ հնարավորությունը, կարելի է այդ ստուգողներին ասել, լսեք ընկերներ, դուք բրցիք Թուրքիան, մեր առաջի թշնամինա, ինչ ա մտնեն Թուրքիայից, ստուգել եք, որ ինչ ապրանքա ձեր մոտ մտնում, որ առետուր անում, կամ Ադրբեջանից, մեր ժողովրդը էտ ա ուտում, ընկել են մեր ճյուղացին 2 կտոր, եսի մինչ կարեմ աստեղծի, են էլ չի կարեմ վաճարի, ընգել են մեջին տեսել են դիկլոֆոսը պչե, ընգել են էտ էտ բանի մեգի հետևից, չէ, թող առանց բանը ներգահասնելու, որ ես ինչ օրը գալից ենք ստուգման, առանց տարբեր ժամերի հետան ստուգման, ոչ թե ասեն, դե գիտեք ինչ կա, ես ժամին գալից ենք ստուգման, ես ինչ օրը։
0: Շնորհակալ ենք շատ, պարոն Հովսեփ, ձեր զանգի համար։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, Արտիկ ջան, կներեք անհանգստացնելու համար։
0: Շատ շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք ձեզ, լավոր և բարի գիշեր նախապես։
1: Ձեզ էլ նույնը։
0: Շնորհակալ ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, և ինչքան լավ էր, որ մեզ զանգեց 70+ տարեկան մարդ, որպեսզի մենք գիտակցենք, թե ինչքան կարևոր է այս հարցը ու շատ ճիշտ ուղորդեց, միայն արդյոք դիխլոֆոսն է, արդյոք միայն դա է, միայն դա է մեր խնդիրը կամ միայն թունաքի մի կատն է մեր խնդիրը, վերահսկողությունը իսկապես պետք է լինի շատ, շատ, շատ լայն, և այս պահին մենք ունենք հեռախոսազանգ, հիմա տեսնենք ով է մեզ միանում, իսկ դրանից առաջ մի քանի վարկյան կարևոր ինֆորմացիա լսենք։
2: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։
0: Ահա, կրկին եթերում ենք և տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ողջունում ենք, ով է մեզ միանում։
1: Ինչ ասեմ, ով եմ, հա, լսող, ձեզի ձեր հաղորդում են, այո։
0: Այո, ձեր անունը կասեք։
1: Ժիրայր։
0: Հրայր։
1: Ժիրայր, ժիրայր։
0: Ժիրայր, ողջունում ենք, Ժիրայր ջան։
1: Ինչո՞ւ ինչ կա, խնդիր ինչն է, նախ մենք ունենք գյուղնախարարություն, որը որ փակեցին, սկսենք դերից։ Ներեւ բացօթի վիճակ է, չունես գյուղնախարարություն, որ նահասկի, թունաքի մի կատ, ինչ անել, ոնց անել։ Դուսագարի սենց էլի, ոնց պատայի, ինչ ա մտնում, ոնց ա մտնում, ես ա, բացարձակ անտերություն, այդքան բան։
0: Ահա, այսինքն դուք կարծում եք, որ եթե մենք ունենում ենք գյուղնախարարություն, այս խնդիրների մեծ մասը չի լինում։
1: Չի լինում, ոնա, նախ եթե նախարարություն իր ֆունկցիան կատարի, բավականին բան կշտկվի։
0: Հա։
1: Գյուղնախարարությունն ասենք խորհուրդ տալի, գյուղացուն ինչ օգտագործի, ինչ քանակի, ոնց ինչ։ Չէ, հսկում ա, չէ՞ ամեն դեպքում էլ ամեն ինչ գյուղնախարարությունն դրա համար է, չէ՞։ Դե բա որ չկա, վերահսկիչ մարմինը ինչ է հսկի, եթե չկա նախարարություն։ Այսքան բան։
0: Շնորհակալ ենք, Ժիրայր ջան, ձեր զանգի և կարծիքի համար։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, գյուղնախարարության հարցն էլ քննարկեցինք, իհարկե կիզակետում մնում է դիխլոֆոսը, որովհետև կան թեմաներ, որոնք վիրուսային արագությամբ են տարածվում ու այսպես չեն էլ գնում մեզնից, հիմա խոսում ենք հետևյալի մասին, որ սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը ասում է, տեղեկացրել է, որ ստուգայցեր են տեղի ունենում այդ մրգի և բանջարեղենի կետերում, խանութներում, գուցեշուկայում, և այդ ֆոնի վրա մենք փորձում ենք հասկանալ միասին, ինչու է դրա մասին տեղեկացվում, և դրանից զատ տեղեկացվում է արդյոք մրգի և բանջարեղենի խանութ ունեցողը, կետ ունեցողը, կրպակ ունեցողը այնքան արդար է, և մենք առասարակ հայերով այնքան արդար ենք, որ իմանալուն պես, որ շուտով կգան ստուգայցի, չենք պահելու դիխլոֆոսը, չենք վերացնելու խախտումները, այո, նաև անհրաժեշտության դեպքում չենք նետելու աղբը, այն մթերքը, որը մեզ ձեռք չի տա, որ ստուգեն, և դրա փոխարեն բերել դնելու այն նորմալը, առանց որևէ, կամ եթե անգամ ունի ինչ-որ թունաքի մի կատ, դա ունի իհարկե նաև սահմանային թույլատրելի չափ, այդ սահմանային թույլատրելի չափը անցած է, թե անցած չէ։ Խոսում ենք այս մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչու է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը նախապես ասում, որ որ տեղի է ունենալու ստուգայց, և դրանից բացի նաև արդյոք մենք այնքան արդար ենք, արդյոք այդ մարդիկ, ովքեր միրգ և բանջարեղենի վաճառող են, արդյոք նրանք չեն պահելու դիխլոֆոսը, իմանալով, որ շուտով լինելու է այդ ստուգայցը։ 091-76-10-07, իսկ մինչ այս, այո, մենք խոսեցինք նաև արտերկրից եկող միրգ բանջարեղենից, որ շատ հաճախ դրանց մասին եւս մեզ շատ մեծ տեղեկություն չի հասնում, շատ հաճախ մենք տեսնում ենք այսպես շատ ու շատ մրգեր, բանջարեղեն, սիրուն, մեծ, շատ, այսպես նկարած, իսկական նկարած, բայց արի ու տես, որ դա այսպես թունաքիմի կատներով է հարուստ, հարստացված, այսպես ավելի կոնկրետ, որովհետև նույն մենք գիտենք, որ թունաքիմի կատը շատ միջատների դեմ էլ է աշխատում, որպեսի չգան, չխցկվեն մրգի մեջ, ինչպես օրինակ որդերն են խցկվում խնձորների մեջ, բայց միաժամանակ նաև մենք հասկանում ենք, որ այսօր այնպես է դարձել, որ երբ խնձորը կտրենք եւ իր մեջ որդ տեսնենք, դրանով մենք պետք է ուրախանանք, ուրեմն ամեն բան կարքին է այդ խնձորի հետ, ուրեմն կարելի է հանգիստ ուտել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, խոսում ենք այս մասին, եւ ես նաեւ ձերքի հետ էլ հետևում եմ ֆուտբոլային խաղին, Հայաստան-Կիպրոս խաղն է, խոսում ենք այստեղ, ահա, մեր դարպասապահից դժգոհում է մեր ռադիոլսողը, այլ ասեմ, եւ այս պահին էլ հիշեցնում եմ մեր հաշիվը, Կիպրոս-Հայաստան 2-0, Կիպրոսի հավաքականը կրկնապատկում է հաշիվը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ես էլ այս պահին կհիշեցնեմ մեր երեկոյան եթերի ավելի կոնկրետ թեման, հարցը եւ վերնագիրը, կհիշեցնեմ նաեւ հեռախոսահամարը, որից հետո մենք միասին կգնանք ընդմիջման։ Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին, 091-76-10-07, գնանք գովազդային դաթարի, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ եթե դուք զանգահարել եք մեզ մինչ այդ, ապա շատ խնդրում ենք մնալ կապի մեջ, չանջատել հեռախոսը, գովազդից անմիջապես հետո եթերում կլինենք արդեն միասին, դուք կլինեք մեր ուղիղ եթերում, 091-76-10-07, գովազդ։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 0095։ Կրկնում եմ 044 14 0095։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք նրա մասին, որ սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը զգուշացրել է, տեղեկացրել է, որ տեղի են ունենում լայնածավալ ստուգայցեր մրգի և բանջարեղենի խանութներում, ես վերջերս դիխլոֆոսի դեպքով այդպես թեմա տարածվեց մրգ բանջարեղենի վրա ցանելու, մասնավորապես մրգի, և մեր թեման հետևյալն է. Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին 091-76-10-07. Զանգեք և միացեք մեր ուղիղ եթերին, իսկ տեսնենք հիմա ով է մեր եթերում, բարև ձեզ.
1: Հալո, բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում?
1: Ես անգամ փորձում եմ անունս գաղտնի պահեմ, քանի որ դնես վանխոս եմ, իմ հետևն էլ ընկեն ինոլը.
0: Շատ վատ բաներ եք խոսալու, հա?
1: Չէ, վատ բան չեմ խոսելու, ուղղակի ես միացած հարցի շուրջ եմ ուզում. Ինչպես նախ ողջունում եմ քեզ, ձեր հաղորդաշարը, իմ սիրելի ավերացիներ բոլորին.
0: Մենք էլ ձեզ ենք ողջունում.
1: Ուրեմն, ասես մի հատ բան ասեմ, այսօր ինչ-որ մի բան սարկել է, մեզ ժողովրդական լեզվով պետք ասեմ, շատ հեշտ է. Այսօր, եթե վերցնենք այն նյութերը, որ տալիս են միրգ ու բանջարեղենի, թեկուզ մեր հանրապետությունում, որպեսի շուտ կարմրի, չգիտեմ վերջը, այնպիսի տեղեր, որ թունավոր են, իմ կարծիքով ավելի վնասակար են, քան թե դիխլոֆոսը. Երկրորդ է, 2000 թվականից մինչև այսօր ունեմ մրգի խանութ. Հիմա երբ եմ հասկանամ, ինձ երևի մրգի հետ շփվողները բոլորն էլ կհասկանան, ինչի համար է դիխլոֆոսը նշվում մրգի կամ բանջարեղենի վրա. Դրա իմաստը ես ուզում եմ հասկանամ, ինձ մեկի կարա բացատրի, թե կուզ ինձանից հետո զանգողներից, դրա իմաստը որն է, մենք դրա անհրաժեշտությունը 26 տարի չենք զգացել։
0: Իսկ իհարկե չներկայացակ ներողություն,
1: որ չներկայացրա, որ իմ խանութը չփակվի, քանի որ իմ կարծիքով, նայեք, ես իմ հատ, եթե կարելի է թողներ են բանի համար, կոնտ է, այսօր մրգի բանջարեղենի խանութները հետմը չեն խփում, մանդրի ծնգան այդ խանութների հետևը, ես իմ հատ պրիչին է, այն որ ասում կծիկի ծայրն են մանկալի, թե որտեղից սկսեն, որքի այդ խանութները հարչեն վճարում, քի հետմը չի խփվում, և այլ և այլ, այսինքն տոկոսները, որ եկամուտ է ստանում խանութի տերը, իրանք պետք մեջը պայմեն, մին անպայման, ես խնդիր է, ես ուրիշ բան չեմ տեսնում, այն մնացածը վիդեոն, չգիտեմ ինչ, ամեն բան կարելի է հնարավորը սարքել։
0: Շնորհակալ ենք շատ, այ իմ հարցը կիսատ մնաց, ես ասում եմ կներեք, որ ձեզ չեմ դիմում, չիմացա ձեր անունը, ասեմ ձեզ պայմանականորեն ռադիոլսող ջան, ռադիոլսող ջան, հիմա ասում եք 26 տարի այդ գործի մեջ եք, ինչ որ այդպես դիխլոֆոս և այլ ընդունավոր բաներից զատ, կասեք մարդիկ էլ իմանան, ինչ տարբերակով է հնարավոր ամեն դեպքում երկարաձգել թարմությունը, ոնց են անում ամենապրիմիտիվ տարբերակում։
1: Ես իմ տեսածը, որ ես տեսել եմ, ընդամենը կանաչու վրա կարելի է խոնավ շոր գցել, ուրիշ ոչ մի բան, այդ եմ տեսել ընդամենը, այդ ենք արել մենք, թարմություն դիխլոֆոսը ո՞ս կարա մտերքը թարմ պահի, եթե ինքը ինչ-որ մի տեղ մեկին սպանում է, ես չեմ պատկերացնում, ասենք, եթե ինքը կենտանի շունչ է սպանում, ինքը ո՞ս կարա, որ ասում է անշունչ առարգային պաշտպանի կամ չգիտեմ թարմը պահի, եթե մեկը կա գիտի դրա գաղտնիքը, չգիտեմ, ես դրա պատասխանը չեմ կարա տամ, ինքը չի կարա, ինքը թունավոր լինի, թե ինքը չի կարա թարմը պահի բանջարեղենը, դիխլոֆոս փչեն մրգի կամ բանջարեղենի վրա, դա աբսուրդ է իմի խոսքով, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան սարքում է։
0: Շնորհակալ ենք շատ,
1: կարամ ասեմ, ուրիշ ոչ մի բան,
0: շատ շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար,
1: ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ անխապան եթեր, շնորհակալ ենք, որ դուք ժողովրդի հետ եք, գոնե մի լուսավոր կետ կա,
0: շնորհակալ ենք ձեզ եւս շատ, ձեզ բարի գիշեր ենք մաղթում,
1: ձեզ նույնպես։
0: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, ռադիոլսող ջաններ մեր եթերում եւ փաստորեն մարդը ունի 26 տարի Միրգ Բանջարեղենի խանութ, ասում է բացարձակ, որ չի տեսնում այդ իմաստը, որն է իմաստը օգտագործելու դիխլոֆոս։ Եվ հիշեցնեմ մեր երեկոյան եթերի թեման։ Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգացի մասին, քանի որ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացրել է այն մասին, որ տեղի են ունենում ստուգացեր, և դրան շրջանակում անգամ առևտրի կենտրոնները չեն անտեսվում եւ հերթով մտնում են, ստուգում են, եւ մյուս կողմից էլ սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է հասկանալ, թե ինչու են ասում, տեղեկացնում, չէ՞ որ շատ հնարավոր է, որ բոլոր խախտումները մեկ էլ հանկարծ վերանան ստուգայցերից առաջ։ Այս վերջերս ԿԳՄՍ նախարարության կողմից մի այսպիսի որոշ, ավելի ճիշտ առաջարկվող նախագիծ կար, որ դասալսումները լինեն այդպես ինքնաբուխ, պատահական, ոչ թե նախապես զգուշացվող, այլ պատահական նման բաներ քննարկվում, եւ որպեսզի չիմանան, տեղյակ չլինեն եւ ամեն ինչ գնա բնական։ Հիմա եթե այդ աղմուկը չբարձրանա, որ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական

1-8-10-0-7. Ես էլ հիշեցնեմ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան 107, սա Ռադիո Ավրորայի հաճախականությունն է, ես Էլինեն եմ, իսկ այս պահից սկսած մի փոքր դադար է մեր եթերում, այնուհետև արագ կազդարարենք ժամը 21-ը, մի փոքր անց կրկին կլինենք եթերում, իսկ մինչ այդ, եթե դուք որոշեք զանգահարել մեր եթերը, ապա խնդրեմ 091-76-10-07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր արդեն հեռախոսազանգով, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում, բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ալո, բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Գևորգ։
0: Ողջունում եմ, Գևորգ ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, դուք ո՞նց եք։
0: Ես եւս լավ, շնորհակալ եմ, Գևորգ ջան։ Չէ, ուրիշ հարց եմ տալիս։
1: Ահա։
0: Որ միրգն եք ամենից շատ սիրում։
1: Արտարի գերեզգույն։
0: Տանձը։ Ալո։
1: Ալո, լսում եմ։
0: Տանձը նկատի ունեք։
1: Այո։
0: Հասկացա, իսկ որ բանջարեղենը։
1: Սմբուկը։
0: Սմբուկը, այդտեղ իրար նման ենք, ես էլ եմ սմբուկը սիրում։ Գևորգ ջան, լսում ենք ձեզ, լսում ենք ձեր կարծիքը հարցի շուրջ։
1: Ուրեմն այդ դիխլոֆոս կոչվածը այդքան էլ վտանգավոր թունաքիմիկատ չի, ամենամաս մյուս թունաքիմիկատներին այդ հերբիցիդներ եւ այլն եւ այլն, այդ որ ասում են ինչ մեն նախորդ լերմանը ռադիո լսող որ ասում են չեմ հասկանում պատճառն ինչա, հիմա ես իմ փորձից ելնելով բացատրեմ հիմնական պատճառն ինչ է, դիխլոֆոսը որ թքում են միրգ կամ բանջարեղենի վրա, ինքը միջատասպանը միջատը նպաստում է, ասենք, պտուղ բանջարեղենի նեխման պրոցեսին։ Էդի փչում է, որ կանխեն այդ նեխման պրոցեսը։ Ընդամենը էդ է, տրագեդիա չի ինքը։ Եթե վերցնենք մեր առօրյա կյանքում, մենք ավելի շատ ուրիշ ճանապարհներով թույն ենք ներմուծում մեր օրգանիզմ։ Չեմ է դիխլոֆոսը, որ ասենք, փչվել է մրգի կամ բանջարեղենի վրա։ Դա մասնական կարծիքն է, չգիտեմ մասնագետները դրանում ինչ մեկնաբանություններ կունենան, իրանք ոնց կմեկնաբանեն, բայց ես մտածում եմ այդպես, օրինակ ես ապրում եմ գյուղում, խաղողը մենք բնական ճանապարհով որ ուզենանք պահելու կախան ասած ժողովրդական լեզվով, մենք չենք կարա դες պահենք, դրա վրա անպայման թունը արհեստական միջամտություն է տեղի ունենում թունաքիմիկատի տեսքով, ով գիտի այդ խաղողի պրոցեսը, ինչ ճիշտ կա հասկանա, ով չգիտի, աստված իրանց հետ ինչ ասեն։ Ամեն տեղ էլ ասենք, ես օրինակ արտասահմանից ներմուսված մի բանջարեղենից աշխատում եմ չօգտվել, որովհետև հիմա բացատրեմ ինչու, օրինակ գարնան դեմ մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին ցիտրուսային այդ դսից բերված այդ հատընտիր նարինջը, օրինակ, եթե մտցնեք երկ տակ ջրի մեջ ու հանեք, իր այրեսը սփրտում է,

0: o să-l momiș și altul mi. Și apoi, etel ne pastăm a vorba, asta e micuțe, etel momnele, li organizmime ca aloha, mi te vâna sa ca linii, s-a arșel tragedia.
1: Gevorg Jande...
0: Ես չեմ արդարացնում դիխլոֆոս փչելը, իսկ Աստուծո, ճիշտ հասկացեք ինձ, բայց որ այդ դիխլոֆոս փչելը այդ ձևի մեծ ալիքա, ասենք բոթի նման մեծ ալիքա բարձրացը, այդքան է տրագեդիա չի ինքը, իրականում մենք ավելի շատ թունա քիմիկա, ասենք ընդունումը մեր օրգանիզմը, հենց ընդունենք քար փտուղ բանջարեղենց, որ գնացել ենք դաշտ ընդունենք պայմանական, այգի ենք կտել, առանց լվանալու, ասենք ասում ենք մաքուր օդի, ասենք բնական ճանապարհով մեր ձեռից ծառից քաղած, մեր ձեռով ծառից քաղած միրգա կայդուտենք, եսի մաքուր կտել, բայց չէ որ կարող է 3 օր առաջ դրա վրա 3-4 տեսակի թունա քիմիկա տասերս քնել, այդ մի բանջարեղենի, որ միջատներից, ասենք ծտերից կամ մեղուներից պաշտպանվի.
1: Ահա, հասկացա,
0: բան ձևակերպեցի, հասկանալի ես,
1: այո, իհարկե, շատ բազմաբովանդակ ձևակերպեցիք ձեր կարծիքը, Գևորգ ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգի և կարծիքի համար,
0: նմանապես, ես եմ շնորհակալ,
1: հաջողություն ենք մաղթում,
0: ձեզ, միակ ռադիոկայանն է, որ թե մեքենայում, թե աշխատավայրում միշտ նա ենք լսում, 100.7
1: Շատ շնորհակալ ենք եւ շատ զգացված, մերսի շատ,
0: նմանապես, ես էլ եմ շնորհակալ,
1: հաջողություն ենք մաղթում, Գևորգ ջան. Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, դիխլոֆոսի մասին ենք շատ խոսում, բայց ռադիոլսողները նաև մեզ ուղորդում են գնալ մի փոքր նաև այլ կողմ, դրսից բերած միրգ բանջարեղենի կողմ գնալ, նույն այստեղ աճող թեկուզ դիխլոֆոս չփչված միրգ բանջարեղենը ինչպիսի վիճակում են գտնվում, քանի տեսակի այսպես սրսկում են անցել, ընդհանրապես լավն են, պատնեն, իրոք են առողջարարն են, որը մենք կարող ենք մեզ ցույց տալ պատկերացնել, թե ոչ այդքան։ Դե, քանի որ արդեն 21-ը ազդարարված է, 21.05 է, գուցե դուք մեզ նոր եք միացել, պետք է եւս մեկ անգամ վերհիշենք մեր թեման, սիրելի ռադիոլսողներ, դե, սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը այսպիսի մի հայտարարություն ունի, որ ստուգայցեր են իրականանում լայնածավալ կերպով միրգ բանջարեղենի կրպակներում, կետերում, խանութներում, եւ հարցը այսպիսին է. Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին, ավելի այսպես դասական, ավելի հեշտ, պրիմիտիվ օրինակով եթե ասենք, եթե մենք գիտենք, որ կարող է գան ստուգայցի մեր միրգ բանջարեղենը ստուգելու, միթե մենք այնպես չենք անելու, որ այն ոչ մի խնդիր չունի, խախտում չունի, դիխլոֆոս երբեք, միթե մենք այդքան արդար ենք, որ այդ ամենը չանենք, թե ամեն դեպքում իմանալով, որ սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը կարող է այդպես անել, այդպես ուղակի չենք վերացնի այդ ամենը, ես այս ընթացքում ինչ-որ նամակ է ստացել կարևոր իմ գործընկերներից, ահա, ես այդպես էլ պատկերացրի, դիխլոֆոսին է վերաբերվում, ես էլ ինձ մոտից այսպես բացել էի դիխլոֆոսի մասին, որպեսի մաքսիմալ հասկանանք նախ դիխլոֆոսը ինչպիսի տոքսիկություն եւ վտանգներ ունի մարդու համար, նախ եկեք սկսենք այդտեղից, դիխլոֆոսը խիստ թունավոր նյութ է, սիրելի ռադիոլսողներ, մարդկանց եւ տաքարյուն կենդանիների համար, ազդեցության մեխանիզմը, այն հանդիսանում է, այս բառը բարդ է, ներողություն, շատ այսպես դանդաղ եմ կարդալու, ացետիլխոլինեսթերաս ферմենտի արգելակիչ, եւ դիխլոֆոսը ամենը առաջին հերթին կարող է խաթարել մարդու նյարդային ազդակների փոխանցումը, թունավորման ախտանիշներ, օդի միջոցով կամ մաշկով ներթափանցելիս կարող է առաջացնել գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, փսխում, թքարտադրության կտրուկ մեծացում, տեսողության խանգարում, բիբերի սեղմում, ջղաձգումներ, իսկ ծանր դեպքերում անգամ շնչառական կաթված, եւ որ ամենավատն է մահ, եթե դիխլոֆոսի քանակը լինի շատ, ինչքան որ թույլատրվում էր։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այստեղ ինչ արդեն անցում կատարենք, որ եթե օրինակ ամեն դեպքում մեզ չի հաջողվել դիխլոֆոսից խուսափել, ինչպես ինձ ուղարկել է իմ գործընկերը, եւ հավանաբար սա պետք է ասել եթերում, եւ ես դա կասեմ հիմա եթերում, ուղարկել է մեր շատ սիրելի Ռուզաննան, տեսնենք, ամենա այսպես հեշտ օրենքները դիխլոֆոսի օգտագործման համար եւ ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ ենք մենք հասկանում, երբ խոսում ենք այն մասին, որ սա վտանգավոր է թե վտանգավոր չէ։ Հիմա մենք հասկանանք, եթե օրինակ ամեն դեպքում մենք դիխլոֆոսը շնչեցինք կամ կուլ տվեցինք կամ ինչ որ մի բան, կամ դիխլոֆոսի քանակը շատ է, առաջինը տարհանում, տարածքից դուրս ենք բերում բոլոր մարդկանց եւ ընտանի կենդանիներին, եթե ակվարիում ունենք, համոզվում ենք, որ անջատել ենք օդի ընդունումը, օդափոխիչը, եւ սերտորեն ծածկում ենք այն ապակիով, սննդամթերքի եւ սպասքի պաշտպանությունը, հեռացնում ենք բոլոր սննդամթերքները, սպասքը, մանկական խաղալիքները եւ հիգիենայի ներողություն պարագաները հերմետիկ տոպրակների մեջ կամ տանում դրանք մեկ այլ սենյակ, մեկուսացման պահը հասկանանք, պետք է փակել բոլոր պատուհանները եւ արտաքին դռները, որպեսզի միջատասպանի կոնցենտրացիան օդում պահվի, պետք է հագնել դիմակ, նախընտրելի է ռեսպիրատոր, ձեռնոցներ եւ երկարաթև հագուստ, սա այն օֆիցիալ պաշտպանության մեխանիզմն է, որը կապ ունի նրա հետ, որ եթե մեր օրգանիզմ գնա շատ դիխլոֆոս, կամ գուցե օրինակ մեր օրգանիզմը քիչ դիխլոֆոս էլ չի ընդունում, որպեսզի ճիշտ պատկերացնենք, այո, մի մարդու իմունիտետը կամ մի մարդու օրգանիզմը հնարավոր է կարողանում է տանել ինչ որ մի չափի դիխլոֆոս, չնայած էլի վնաս է, բայց կան նաև մարդիկ, ում համար դա կարող է էլ ավելի վատ լինել, եւ սա դիխլոֆոսի այն տարածված օֆիցիալ, շեշտում եմ եւս մեկ անգամ, կանխարգելիչ միջոցառումներն են։ Մի փոքր առաջ էլ ես հիշեցրի ձեզ, թե ինչով են վտանգավոր մարդու համար, եւ դա ընդվորում ավելի շատ շնչելու վերաբերյալ, երբ օդի միջոցով դա գնա մեր օրգանիզմ, իսկ մենք դա շատ հաճախ ուտում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե դադարենք մտածել, որ դիխլոֆոսը վնաս չէ, դիխլոֆոսը լավ, շատ քիչ է վնաս, թեթևի մեջ է վնաս, եւ քանի որ այստեղ մենք արդեն հասկացանք, որ ես կարդացի, ես ընթերցեցի էլի օֆիցիալ տարբերակով ազդեցության մեխանիզմից խոսեցինք, եւ հասկացանք, որ այն խաթարում է նյարդային ազդակների փոխանցումը, սա մոտավորապես այսպես կարող է հիմք հանդիսանալ, որ մենք վաղը մյուս օրը ինչ որ մի հիվանդություն ունենանք, ինչու, որովհետեւ նյարդային ազդակների փոխանցումը խաթարված է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա կասեք, ինչ որ այսպես խուճապ է տարածվում կամ չգիտեմ, բայց եթե մենք կարդում ենք, եթե մենք ուսումնասիրում ենք, դուք եւս կարող եք ուսումնասիրել, դուք եւս կարող եք գրել դիխլոֆոս, մտնել ուսումնասիրել, կարդալ, որպեսզի պատկերացնենք, որ սա ոչ թե խուճապ է, այլ իրականությունը, դիխլոֆոս նյութի մասին 091-76-10-07, այս պահին մենք գնում ենք գովազդային դաթարի, սիրելի ռադիոլսողներ, վերադառնում ենք, եւ եթե դուք զանգել եք այդ ընթացքում, ապա խնդրում եմ չանջատեք, եթեր կվերադառնանք միասին 091-76-10-07։ Գովազդ.
2: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ վերադարձանք, սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը տեղեկացրել է, որ տեղի են ունենում ստուգայցեր Միրգ Բանջարեղենի կետերում, կրպակներում եւ առասարակ նմանատիպ հատվածներում, տեղերում, մի խոսքով, Միրգ Բանջարեղեն վաճարկի կետերում, ահն, եւ մենք ուզում ենք հասկանալ եւ հարցնել ձեզ, ինչ եք կարծում, մենք իրոք այնքան արդար ենք, նույն Միրգ Բանջարեղեն վաճառողը այնքան արդար է, որ եթե օրինակ օգտագործում է դիխլոֆոս կամ կատարում խախտումներ կամ թունաքիմիկատներով հարուստ Միրգ Բանջարեղեն է վաճառում, արդյոք չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին, այդ դեպքում ինչու են տեղեկացնում, որ այդ ստուգայցերը իրականացվում են? 091-76-1007, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ,
0: ով է մեր եթերում?
1: Արսենն է ձեր եթերում, թեման ինձ թվում է առավել քան լուրջ ու կարևոր է, որը որ այսօր պետք է շոշափենք, ու մտածում եմ, եթե անգամ արդեն խոսքը գնում է կպահեն, թե չեն պահի, այդ արդեն վատ է, շատ առավել վատ է. Այն ոլորտը, որ առնչվում է մարդկանց առողջությանը, դա կլինի սննդամթերքին, դա կլինի ոչ միայն մթերքին, հա, այսպես ասած, այն ինչը, որ հուսական է, որ կարելի է վաճառել դիխլոֆոսով կամ այլ քիմիական նյութերով վերամշակել կամ ինչ-որ մի ձևի օգտագործել այդ ոլորտում նման նյութեր, ինչու՞ չէ նաև դա կարա վերաբերվի սուպերմարկետներում կամ այլ սննդի կետերում ժամկետանց մթերքի վաճառելուն, ինչու չէ նաև էժան գնով կամ անվորակ ապրանք ներմուծելուն, որին շատ հաճախ կարող է եւ մեր պատկան մարմինները աչք փագեն. Դա պետության, երկրի, դեմոգրաֆիկ աճին ուղված ուղիղ վտանգ է, որը տարիներ հետո միանշանակ իրա արտահայտումն ունենալու է սերնդի վերարտադրողականության եւ մեկ մյուս հարցերին, որը կախված է անձամբ առողջության հետ, ուղիղ համեմատականը. Նույնը կարելի ասել նաեւ այդ էներգետիկ ըմպելիքների մասին, նույնը կարելի ասել այս շատ մեծ տարածում գտնող հոգեկան դեղերի կամ չգիտեմ նարկոտիկների մասին, որոնք տարածում են գտնում, ու դրա դեմը չառնել, դրա ձեռքը չբռնել, անգամ այդ ձեռքը չկտրելը վաղը մեր համար շատ թանկանստելու, ինչու՞ չէ նաև այսօր մենք դրա հետևանքները, մենք դրա ուղիղ կապը այսօրվա իրականության մեր սերնդի կրթական մակարդակից սկսած տեսնում ենք. Նույն ԳՄՕ մթերք ուտող, նույն այդպիսի վերամշակված կամ դիխլախոսով կամ այլ քիմիական վտանգավոր նյութերի առնչությամբ սննդամթերք ուտող մարդը, երիտասարդը, երեխան կամ հասարակության ցանկացած անդամը, ինձ թվում է արդեն իսկ մտածելու հետ կապված, ընկալունակության հետ կապված խնդիր ունի. Դա երևի երևակային չափազանցած չեմ լինի կամ կարող է տա աստված, որ սխալվում եմ, անգամ ազգային անվտանգության մակարդակի խնդիրը, որ պետքա ոչ թե մարդը, ճիշտ է, այս մի քիչ ձեր հարցից շեղվեցի,
0: բայց հասկանում ենք,
1: հա, մենք կպահենք, թե չենք պահի, այն մարդը, ով հոգով առևտրական է, ու ինձ ներեմ բոլոր այդ ոլորտի մարդիկ, ովքեր ինչ-որ մի բան առու վաճարք են անում, շատ հաճախ մի մոտ էլ ստացվում ինչ-որ բան գնել կամ վաճարել, հարց դրանում չի, հոգով առևտրական է, որի հոգին, ուշքն ու միտքը մենակ 10 դրամ, 5 դրամ ավել վաստակելը կամ հայավարի ասած պոկելը, հա, ինչ-որ այս պահին ունեմ, ոչինչ, դա հետո թե ինչ կլինի հարցի երկրորդ կողմնա, բայց նույն հաջողությամբ նման մարդիկ պետք է լավ հասկանան, որ այսօր ինքը դիխլախոսով հարստացված սննդամթերք վաճառեց, վաղը իր երեխան ինչ-որ այլ քիմիական նյութերով վերամշակված հագուստ է հագնելու, դրա օդն է շնչելու կամ մեկ այլ պարագայում ինքն է մի ուրիշ տեղ, մի ինչ-որ հարցում նման հարցի հանդիպելու. Դա շրջափուլ է, որ երբևիցե բումերանգի էֆեկտով մեկը հետա գալու կպնի նաև իրան. Դա չեմ մանում, որ հարցադրումը դրել ենք, որ կացի արդյոք, որ արելա կամ կպահի արդյոք այդ դիխնակոսը, թե չի պահի կամ կուզենա ցույց տա, որ ինքը ունեցելա կամ երբևէ օգտագործելա, իհարկե ոչ, նա կպահի էլ, նա չգիտեմ այդ պահին իրան ոնց հարմար լինի, դա տենց էլ կանի։ Մի ասենք շատ խոսացի, կարող
0: ասեք արդեն, այո, կարող ենք ավարտել նաև, բայց շատ
1: այսպես իրոքից շատ համ լծվել եմ այդ թեմայով, համ շատ ես ազդել եմ, համ
0: բոլորս Արսեն ջան, բոլորս
1: ոնց կարելի այլ ասենք, հա, ու վատը նայա, որ անկախ ամեն ինչից, եթե անգամ այդ մարդը դա այդ օգտագործել էլ է, որ դու գնում ես իրան հարց ես տալի, ինենց մի ոգևորված, կարելի է ուղղակի այն հայավարյապես գետին ու բացվի, ինգնես մեջը, ոչ թե մի բան էլ քո արածը փորձես արդարացնես կամ ինչ-որ մի ուրիշ ձևի, դա հանցագործություն ասելն էլ մեղմ է, էլի, դա երեխաներ են ուտում, դա ծերեր են ուտում, դա հղի կանայք են ուտում, այլ եմ ասում, դա ազգային անվտանգությանը կոպից սպառնալիք է, որ սենց դամոկյան սրի պես կախված է, յուրական շուպայի կարող է պոկվի ինքնի ցանկացածից վրա, ու դա այլ եմ ասում, ես վերլուծաբան չեմ, որ տեսաբան եմ, ոչ նման գիտելիքներ ունեմ, կավլիցի պետք չի ինձ նման բաներ բանանել, մեղ չվերցնեմ էլի վրեց, բայց կարողա և ինչ-որ արտաքին հատուկ ծառայությունների պատվեր են կատարում ես մարդիկ, զուտ ամբողջ մի սերունդ վտանգի տակ դնելու համար։
0: Շնորհակալ ենք շատ Արսեն ջան ձեր զանգի համար։
1: Ես եմ շնորհակալ, իրոքից ճիշտ գործեք բռնել, ճիշտ թեմայք շոշափում, թող մեկը չլնի, տասը լնի, ամեն մեկը մի ինչ-որ ուղղությամբ ականջալուր լինի դրան, փորձի հասու լինի, որ գոնե այն իմացած մարդուս գնա իր մտերքն էլ գնի, բայց շատ վատա, որ սենց իրողություններ ունենք, մենք բախվում ենք դրա հետ, չգիտեմ, շատ են խոսքը չի։
0: Շնորհակալություն Արսեն ջան, շատ այսպես լայն պատասխանի համար, ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
1: Մենք ենք շնորհակալ, ձեզ անխափան հետ է, լավ եղեք։
0: Դուք էլ լավ եղեք եւ օրվա լավ շարունակություն, ինչպես նաեւ բարի գիշեր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Դե ինչ խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, ոչ միայն դիխլոֆոս, այո, ինչպես հասկացանք նաեւ դրսից եկող Միրգ Բանջարեղեն, որի վերաբերյալ մենք չգիտենք, թե ինչ է ցանած, ինչ է սրսկած, ոնց է դա պահած, ինչ է արած, որ ինքը կարողանում է երկրից երկիր այդքան երկար ժամանակ անցնել, դե բացի սառնարաններից բացի, սառեցված լինելուց բացի, մենք դա հասկանում ենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 0917761007, վերջերս տեսանյութեր տարածվել, որտեղ երևում էր, որ դիխլոֆոս են ցանում մրգի վրա, եւ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն էլ տեղեկացնում է, որ ստուգայցեր են տեղի ունենում, իրականացվում լայնածավալ տարբերակով, հետեւաբար Միրգ Բանջարեղեն վաճառող եւ ընդհանրապես Միրգ Բանջարեղենի կետերը իմանում են սպասվող ստուգայցի մասին եւ արդյոք արագի մեջ չեն վերացնի խախտումները, դիխլոֆոսը չեն դնի դարակը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հարցը այսպիսին է. Ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին, 0917761007, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միանում։
2: Վլադնա ձեր խոսում։
0: Այո, Վլադ ջան, ողջունում ենք,
2: ինչպես
0: եք, լավ, շնորհակալություն, դուք ոնց եք։
2: Նորմալ, որվա թեմայի է կապած, ձնեն ջան, միանշենակ ես ունենայի խանութ ու հանգարս սենց դիսկա, ինչ էլ դրա, դիղթը պոզով ինչ-որ մի բան արածնեք, միանշանակ վերացնելու է, միանշանակ բոլորն են անելու, սենց որտե ոչ մեկ չի պատրաստում, սենց ուգանվի կամ եսկոն կամ այնկոն։ Բայց ես որ կարծում եք ինչ-որ ինքը օգտակար բաներ ունի, մեկը ձեր զանգողներից Գևորգ, եթե չեմ սխալվում, իր ասածն է շատ հետքին մոտիկ բան, որ կա դեպքեր, որ պետք է, բայց կարող է ինձ թվում է, որ կարող է չափ կա, ինչ-որ քիչ չափանեն կամ բան, որ ուտելուց հետ ենց վնաս չկա։
0: Գիտեք, գուցե Վլադ ջան, չափի հետ կապված, հա, բայց այստեղ մի հատ շատ ինդիվիդուալ հարց ունենք մենք։ Այդ չափը կարող է այդ մարդու օրգանիզմը անգամ այդ փոքր չափին չի դիմանում։
2: Okay, կարող է առանց այդ
0: դիխլոֆոս
2: դերա առանց այդ դեի, առանց այդ դեի կարող է ուտի ու էլի նույն բանն էլ, ե չէ, երբ որ ասում միջատներից են պահպանում, չգիտեմ ինչ համարեցում, չէ, ոչ ու չփչանա։
0: Նայեք, ամեն ինչ էլ կարող է, հարց ընդհանրապես դա չէ, բայց եթե մենք տեսնում ենք հստակ հավանականության տեսություն, որ եթե դիխլոֆոս ես ցանում, հավանական է, որ դա կվնասի մարդուն, արի մի ցանի, էլի, ամեն դեպքում, հիմա քիչ է, շատ է, մի ցանի։
2: Ես որ ունեն այդ խանութ, հասկա չի ցանի,
0: դե դուք չեք ցանի, Վլադ ջան, նաև են մարդիկ, ովքեր որոշել են Միրգ Բանջարեղենի խանութ կրպակ կետ ունենալ, իրենց էլ խնդրենք, ասենք մի ցանի էլի այդ դիխլոֆոսը ու նման բաներ։
2: Ես ճանաչում եմ, խնդրեմ անպայման։
0: Ահա, ապրեք, Վլադ ջան։
2: Եկեք մի հատ էլ թեմայից դուրս բան ասեմ, էլի։
0: Ահա։
2: Այդ սննդի անվտանգության։
0: Սննդի անվտանգության տեսչական մարմին։
2: Okay. Իրանց հետ մեկտեղ ենս լավ կուզեի մեր, ենս շատ կուզեի մեր ապենել տենց տուղումներ շատ իրականացներ, որ ոնցով որ Սյունիքում ենք ունեցել խնդիրը չունենանք, ինչ անշանակում 5 օր իրանք իմացել են գյուղում օտար մարդկա ու ոչ մեկին ոչ մի ձև տեղակ չեն պահել։ Ու այդ խնդրեմ էլի մեր ռադիոավլորան գոնե շատ տորը մատ եթեր անի դրա հետ կապված, մեկը մատ եթե ուշադիր եք եղեք, գյուղապետը բավջե ուրիշ բան է պատում թեթևի մեջ, յանի տենց հա էլի կողքի գյուղից էլ մեկը եկե տենց թեթև կռիվ ա եղել, բան տենց էլ վիճակը ներկայացնում օտավոր, բայց իրականությունը բավջե ուրիշ ձև ա եղել։ Այդ սնապը բան դրանք էլ այդքան եսիմինչ չի ինչը որ այդ թեմանը։
0: Ահա, շատ շնորհակալ ենք Վլադ ջան այդ թեմայի
2: մասին։ Ձեզ լավ, եթե անպայման խնդրում եմ էլի այդ թեմային անդրադառնաք։ Ձեզ լավ, եթե մեզ անհաջող հավաքականին հաղթենակ, ես հիմա Հայկի դեմքը պատկերացնում եմ, մոտավորապես մեզ հավաքականին է հաղթանակ, դեմի թիմը մատ կարմիր քարտ ունի, տենանք հուսանք կարողա մի բան փոխվի։
0: Այո, շնորհակալ ենք շատ Վլադ ջան։
2: Լավ եղեք։
0: Դուք էլ լավ եղեք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց լսեցիք, մեր ռադիոլսող Վլադը կարմիր քարտից խոսեց, ես էլ հիմա ասեմ ինչ է կատարվում։ Կիպրոսի հավաքականի պաշտպան Կոստաս Պիլեասը կարմիր քարտ ստացավ եւ հերացվեց խաղադաշտից Արտյոմ Բանդիկյանի հետ վտանգավոր խաղի պատճառով։ Այնպես է ստացվել, որ Բանդիկյանը վնասվածք ստացավ ու չի կարող շարունակել խաղը, իսկ Կիպրոսի հավաքականը մնացել է 10 խաղացողով։ Նաեւ հիշեցնում եմ, այս պահին տեսնենք ինչպիսի հաշիվ ունենք Կիպրոս-Հայաստան խաղի հետ կապված, եւ ես տեսնում եմ, որ այս պահին 2-0 է դեռ եւ ընթանում է խաղի 70-րդ րոպեն։ 091-76-10-07 տեսնենք ով է մեզ միանում այս պահին։ Եվս բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
3: Անուս Կարինե է եւ քիչ առաջ եմ միացել, շատ կարեւոր թեմա է քննարկում, հերթական անգամ նշեմ։
0: Այո, ողջույն Կարինե ջան, ահա։
3: Այո, եւ դրան գումարած եւս մեծ խնդիր կուզենայի նշել, եւ գուցե տեղյակ չեն մեր քաղաքացիները կամ գուցե տեղյակ են։ Մենք սննդի հետ կապված շատ մեծ խնդիր ունենք նաեւ Ապորինի վառող աղտավայրերի այդ ծանր մետաղները, որ նստում են մեր գյուղ մթերքի վրա, օրինակ կարող են դրել Արտաշատ քաղաքի համայնքային աղտավայրը 24-ով վառվում է, եւ դա համայնքային աղտավայրը կենցաղային թափոններ են հիմնականում, եւ դա 4 կարգի վտանգավորության թափոն, այսինքն այդ բոլոր ծանր մետաղները նստում են հողի, ջրի եւ մթերքի մեջ, միացել դիխլոֆոզով անցնում են, նոր հասնում են մեր ցավոք սրտի։ Եվ դա համատարած ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով է, եւ չեմ հիշում երևի ոչ նախորդ մեր քաղաքացիներ, որ նշեց, որ սա իրականում ազգային անվտանգության հարց է։ և պատկան մարմինները և ընդհուպ առողջապահության նախարարությունը, ես պետք է նշեմ, որ իմ ակնկալիքը այն էր, որ առողջապահության նախարարը կոնը շատ լուրջ արձագանք կտա այս դեպքին, հա, և հանդես կգա ուղերձը, որ հարգելի քաղաքացիներ, չի կարելի նման վերաբերվել եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ մի խոսք չի հնչում առողջապահության նախարարությունից, ինչպես նաեւ ոչ մի խոսք չի հնչում այդ համատարած այրումների, հա, սկսած մեքենայի յուղերը այրում են, տաքանում են Երևանում, օդի ախտոտվածությունը, այսինքն ամեն մեկը իր աչքը քաշած հարմարապես նստած է, չեն խոսում, մենք ենք ռադիոներն են, քաղաքացիներն են, անհատներն են, բայց պետության կողմից բացի են, որ օքեյ, այդ է անի, բայց իրազեկման ինֆորմացիա արեք, խոսացեք, որ դա լավ չի, եւ այլն եւ այլն, հա, այդպես շատ վատա, իսկապես շատ վատա, մենք գիտենք, որ արդեն այդ քիմիկատների հարցը կա, ես արդեն գիտեի, որ հանրապետությունով մեկ այդ այրումների պատճառով նաև հողնու ջուրը թունավորվում է, տես այս դիխլոֆոսը, որը իսկապես աբսուրդ է, շատ շատ վատ է, մանավան երբ որ ունես մանկահասակներ ու հիմա մտածում ես, լավ, դա ես որտեղից առնեմ իրք, դա ես ինչ անեմ, օդը ախտոտված է, ուտելիքը ախտոտված է, ջուրը պատրաստում են սարք պատվիրեն, միացնու գելը ինչ աջրի վիճակը, մի խոսքով վատա վիճակը, շատ ցավում եմ դրա համար.
0: Շնորհակալ ենք շատ, շատ Կարինե ջան ձեր զանգի համար, նաև ձեր թեմային մի փոքր ավելի գումարելու համար մեկ այլ թեմա, որովհետև այո, շատ կարևոր է թափոնների այրումը, իսկապես շատ թունավոր նյութերի արտանետում, որը անգամ ապացուցված է եւ որը կրկին ունի ուշադրության կարիք։ Շնորհակալ ենք Կարինե ջան։
3: Հաջողություն
0: ենք մաղթում ձեզ եւս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, գնանք այս պահին գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք եւ շարունակենք թեման, գուցե դուք դեռ ունեք ասելիք։ 091 76 1007 հարցը այն է, թե սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը, նախապես խոսելով այն մասին, որ իրականացնում է ստուգայցեր, արդյոք սա կեղծելու, խախտումները թաքցնելու եւ դիխլոֆոսը դարակի մեջ պահելու թեմա չեն, նույն Միրգ Բանջարեղենի վաճառքով զբաղվող այն տնտեսվարողների համար, ովքեր օգտագործում են դիխլոֆոս ու ընդհանրապես ինչ-ինչ խախտումներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007
4: Գովաստ. Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am. Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Skyline. Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառի հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08.
1: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
2: Говаст, радио Аврора Етерум. 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք, վերադարձանք եթեր, տեսնենք սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը նախապես տեղեկացնելով, որ իրականացվում են ստուգայցեր, արդյոք կկարողանա հասնել նրան, որ այլևս դիխլոֆոզ եւ նմանատիպ այլ խախտումներ առաջացնող նյութեր ու ոչ միայն նյութեր առասարակ ինքնին խախտումներ չկատարեն այն տեղերում, որտեղ վաճառում են միրգ եւ բանջարեղեն։ 0917761007 հիշենք հարցը, ինչ ես կարծում, մենք այնքան արդար ենք, որ չենք պահի դիխլոֆոսը, չենք վերացնի խախտումները, եթե գիտենք սպասվող ստուգայցի մասին։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Իմ անունը Սարգիս է, ձեր ռադիոլսողներից եմ ես։
0: Ողջույն, Սարգիս ջան։
1: Երկու միտք կար դայտեմ, էլի առաջին հերթին կյանքի հետ կապված դեպք պատմեմ ձեզ։ Կարջ աշխատում է X ընկերությունում, X բաժնում որպես վերահսկիչ։ Այս է կատարել Երևանի Հայաստանի մարզերից մեկը, ունտեղ տեսա մի հատ հետաքրքիր երևույթ, որ X ապրանքատեսակը վաճառվում է շուկայական պահեստից դուրս գալու գնից 3 անգամ ցածր գնով։
0: Ուհ։
1: 3 անգամ ցածր։ Ես հրավիրեցի այդ X խանութի X տնօրենին, որը համատեղությամբ համետերին է խանութի, ու ես իրան տվեցի հարց, ասեցի, եթե X հանձնավորությունը, փողոսը խոսքի, 2023 թվականի արտադրության Mercedes-Benz-ը, որը արժի 50,000 եվրո, վաճառումը 10,000 եվրոյով, դա ի՞նչ է նշանակում։
0: Մի բան է չի։
1: Ինքը փուշկերած մալի պես նայեց երեսիս ու չգիտեր ինչ պատասխանել։ Ես երեսում եղբայր, երբ որ դու ես X բանը վաճառում ես 3 անգամ ցածր գնով, ինչի է հետաքրում դու որտեղից ես ստացի ու ինչ պայմանով։ Բայց դու իմացած եղի, որ վաղը կարա քո երեխեն այդա ու առնի Y ապրանքատեսակը, օրինակ պահպաղակ, հուլիս ամսին, որը լինի նախորդ տարվա հունվար ամսվա արտադրության ու թունավորվի, դու ինչ կանես վաճառողին ու ներկրողին։ Բնականաբար երկու հետաքրքիր միտք արտաբերեց, հիմա ես ինձ հարցիրան եմ տալի, բան լավ, աստված չանի, այդ իսկ միտք կոչված է, որը որ ունի ավետ պիտանելության ժանկեր, որը որ բնականաբար անցած էր, որ 3 անգամ ինժաներ ընդգնելու վաճառում է։
0: Ուհ։
1: Միա երեխայի ուտում ու թունավորվում։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե տեսական մարմինն է, այստեղ խնդիրը մարդկանց ուղեղն է, առաջին հերթին։ Այդ մեկ, մարդկանց ուղեղը պետք է փոխեն, երկրորդը կա պահման պայման։ Պահման պայմանի մեջ մտնում է սառը, ծուռ, տաք, խոնավչոր։
0: Ուհ։
1: Գավլիցի չեն կարող պահման պայման ապահովել, թող չաշխատեն։ Այդ երկուս, երրորդը, դա հավասարազոր է, մտածված մահապորձ, եթե կարելի այդպես ասել, եթե ինչ-որ մեկը գա իմ տան ջրերը թունավորի, կամ փորձի մաքրել, բայց փողը մաքրելու տեղը թունավորի, ի դուրս է գալիս, ինձ վրաս է տալի, ոչ թե օգու։ Ես մարդկանց ոչ թե պիտի այդ կատարեն, ստուգեն, նախազգուշացնեն, ու բռնեցի միանգամից դա դեն։ Մի անգամից, որ երկրորդ անգամ մենք փողը չուտենք։ Ու մեկ է նոր ձեր ռադիոընկերության ռեկլամն է ես լսում այդ երատորի ապրանքատեսակի կապած, որ ասում է 100% հավի մսից, հա, կարել լինի, չեմ ասում, չէ։ Մտաբերեցի Ճապոնիայի օրինակը, երբ որ ապրանքատեսակի նկարը, ֆասադի տեսքը ու ապրանքատեսակը, որը որ գտնվում այդ պակետի մեջ, պետք է լինեն նույն չափի։ Կներեք, մեր որ մի ապրանքատեսակնա, թե չապով, թե համային որակով ներկայացրած բաղադրության համապատասխան։ 199-ը հաստատ չեն համապատասխանում, 199-ը։
0: Ահա, Սարգիս ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, ինչպես նաև ձեր պատմության համար, հետաքրքիր դեպք է ու նաև հետաքրքիր տրամաբանության մեջ չտեղավորվող ձեր ասած։ Շնորհակալություն ենք, հայ։
1: Մի բան ասեմ, ուղղակի ամեն մեկը պիտի վերցնի իր վրա,
0: հա,
1: մի բան է ասեմ, այդ որդը, ճիճուն, բլոճը, որ գնում է մրգի վրա, ինքը հետում է ամենալավ ու օրգանական մրգի վրա, երբեք որդը քիմիական մրգի կամ բանջարեղենի վրա չի հետում, որ ծիրանի մեջ որ որդ կա, այդ ծառի միրգը համով է միշտ, ու այդ դիխլավոզի տեղը կարան ամենալավ ավանդական ձևով այդ բլոճներին քշեն, խոնկ ծխեն, լավանդա նույն ինքը։
0: Ահա,
1: ասած այդ բլոճները թողնելու են փախեն ու ոչ մեկի վնաս չի լինի, բայց բնական խնկի մասին է խոսքը, որը որ հավաքում է լավանդայի տերևների վրայից։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Սարգիս ջան, ձեր զանգի համար։
1: Լավ օր ձեզ, լավ երեկո։
0: Ձեզ էլ լավ երեկո, նախապես էլ բարի գիշեր։
1: Հաջողություն։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնում եմ ձայնային հաղորդագրություններ, մի փոքր դժվար է լինում և լինել ուղիղ եթերում և կարողանալ լսել ձայնային։

0: բառով թեկուզ գրեք, որ հասկանալի լինի, կարողանանք ընթերցել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարն է։ Եվ մինչ դա էլ մենք իհարկե հասկանում ենք, որ կան շատ մրքեր, գուցե եւ ինչ որ բանջարեղեններ լինեն, բայց ավելի շատ մրքերի վրա են կենտրոնացված, որոնք օրինակ, հա, պատկերացնենք, ոչ սեզոնային են։ Դրանց վրա ավելի պետք է ուշադրություն սևեռել, որովհետեւ ենթադրենք նոր տարուն մենք ուզում ենք սեղանին դնել, ասենք, խաղող, օրինակ խաղող, եւ այդ խաղողը եթե պահպանվել է մինչեւ դա, ասում են, կա կարծրատիպ, կա կարծիք, որ շատ քիմիկատներ, շատ թունաքիմիկատներ, նյութեր կան այն մրգերի մեջ, որոնք պահպանում են ձմռան համար, եւ այն նոր տարուն կարող ենք մենք շատ ուշադիր լինել, ուշադրություն դարձնել ու մեր ուշադրությունը իսկապես սևեռել, ու մյուս կողմից էլ մի այնքան հետաքրքիր եւ այսպես հնուց եկած դեռ մեր պապերից եկած կարծիք կա, որ յուրաքանչյուր երկիր եւ յուրաքանչյուր կլիմա, յուրաքանչյուր կլիմայում ծնված մարդ իզուր չէ, օրինակ սարերում ծնված մարդ, ենթադրենք քաղաքում ծնված մարդ, լավ, X մարզում Հայաստանի Հանրապետությունում ծնված մարդ, իզուր չէ մեր ծննդավայրը, եւ ցանկացած կլիմա, ցանկացած ծննդավայր ունի իր ուտելիքը, եթե նկատենք, եւ շատ ավելի հեշտ տարբերակով տվյալ մարդու օրգանիզմին համապատասխանում է հենց այդ տեղի ուտելիքը, շատ կոնկրետ, այդպիսի խոսք կա, այդպիսի կարծրատիպ կա, այնպես որ երբ որ մենք ասում ենք ավոկադո, չգիտեմ, արքայախնձոր, սա, նա եւ այլն, իրականում Հայաստանում եւ շատ մարզերում եւ շատ ճիշտ եղանակին, այսինքն նաեւ ասում են, որ ճիշտ պահին, ճիշտ վայրում, ընդհանուր առմամբ ինչի մասն է խոսքը, սիրելի ռադիոլսողներ, որ եթե այդ եղանակին այդտեղ օրինակ աճում է այդ ինչ բանը, դա այդ եղանակի համար է, ինչքան է դա հնարավոր պահպանել բնական տարբերակով, լավ, եկեք պահպանենք, բայց այդ թունաքիմիկատ, դիխլոֆոս, նմանատիպ նյութեր, որոնք մեզ ընդամենը պահի հաճույք են տալու, որ մենք կերանք այդ խաղողը կամ չգիտեմ մեկ այլ միրգ, մեզ ես ինչ լավ էր, բայց մենք չենք էլ իմանալու, թե հետո դա, որ մեր օրգանիզմ ինչ մտավ այդ խաղողից բացի, մի փոքր իսկապես վտանգ է առաջացնում, կրկնում եմ, սա առաջին հայացքից կարող է նմանվել խուճապի, բայց բնավ մենք եթե չմտածենք մեր առողջության մասին, հաստատ օրինակ Շվեյցարիայից կամ Իտալիայից կամ Բելգիայից եւ Ֆրանսիայից մեր շատ սիրելի Մակրոնի հետ օրինակ չեն գալու եւ մտածեն մեր առողջության մասին։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ամենակարևորը այն է, որ մենք ինքներս հոգ տանենք մեր առողջության մասին, որովհետեւ հայերով մի այսպիսի բնավորություն ունենք, դանակը ոսկորին հասավ, նոր կգնանք օրինակ հիվանդանոց, բժշկի, զգացինք, որ վայ, աչքերիս դեմը սևանում է, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, բայց այնպես չի, որ դրանից առաջ չենք զգացել, որ վատ ենք զգում մեզ, չէ, ուղղակի սպասում ենք այն վերջնականին, այն, որ ձև չկա, նոր գնում ենք, բայց չէ, առողջությունը նման բան է, եւ խնդրենք առողջապահության նախարարությանը հնարավորինս, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության առողջապահությանը խնդրենք հնարավորինս անել այնպես, կամում է պետք խնդրել, ասենք խնդրենք անել այնպես, որ բուժումը, հիվանդանոցը, հաստատությունները, առողջության ապահովագրությունը հնարավորինս հասանելի լինեն շատ մարդկանց, իսկապես չստացվի այնպես, որ այն մարդը, ով կարողանում է զբաղվել իր առողջությամբ, եթե խնդիր ունի բուժել իրան, դա VIP մարդն է միայն, չէ, խնդրում ենք անել այնպես եւ զբաղվել այնպես, որ մարդիկ գոնե այդ իմաստով իրենց մի փոքր ավելի ապահով զգան իրենց երկրում, սա իսկապես մեծագույն խնդրանք է։ Այո, նաեւ մեր ռադիոլսողներից մեկը հղում կատարեց առողջապահության նախարարությանը, ասելով, որ սա այն թեման է, որին պետք է անդրադառնալ նաեւ առողջապահության նախարարությունը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, շնորհակալ ենք եթերի համար, շնորհակալ ենք ձեր զանգերի համար, ձեր մտահոգության համար, որովհետև իսկապես նկատելի է մտահոգությունը այս թեմայով, ընդհանուր մտահոգությունը ընդ որում, Եվ այս պահին էլ ես նայում եմ, ընթանում է Կիպրոս-Հայաստան խաղը, 2-0 հաշվով հաղթում է մրցակիցը մեզ, ճիշտ է 10 հոգով է խաղում, որովհետև կարմիր քարտ են ստացել, բայց այնուամենայնիվ դեռ հաշիվը 2-0 է։ Հիշեցնեմ նաև ֆուտբոլի հետ կապված, 2-7 օրը հոկտեմբերի 5-ին Հայաստան-Չեռնոգորիա խաղին ականատես կլինենք ժամը 22:45-ին։ Դրանից հետո խաղերի մասին դեռ կխոսենք սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ այսօրվա Հայաստան-Կիպրոս խաղի պատասխան խաղը տեղի է ունենալու արդեն նոյեմբեր ամսին, այնպես որ առաջիկայում մեզ սպասվում է հոկտեմբերի 5-ի Չեռնոգորիա Հայաստան խաղը, որի նախորդ հանդիպումը ավարտվել է 2-3 հաշվով Չեռնոգորիայի հաղթանակով։ Սա էլ ֆուտբոլի վերաբերյալ, հա, սեպտեմբերի 28-ին, սա էլ ասեմ։ Սա էլ ֆուտբոլի վերաբերյալ, սիրելի ռադիոլսողներ, ամենակարևոր բանը, որ ամբողջ մեր սրտով Ռադիո Ավրորան կուզի ասել այս պահին, առողջ եղեք, առողջ եղեք, մտածեք ձեր առողջության մասին, սիրեք ձեզ շատ, մի ասեք, որ չէ, դե լավ, դե բաներ կերա, դե լավ, ինչ պարտադիրա, դե էսպես, դե այնպես, չէ, մտածեք ձեր մասին, սիրեք ձեզ, կարևորեք ձեզ, եթե ունեք ընտանիք, նաև ընտանիքի անդամներին, բայց էլի չմոռանալով ձեզ։ Բարի խաղաղ գիշեր, սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան, ես Էլինեն եմ, իսկ մենք 24/7 ռեժիմով եթերում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ շարունակեք լսել Ռադիո Ավրորան, բարի խաղաղ գիշեր, ամենակարևորը կրկնեմ, առողջ եղեք։
1: Գովաստ. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Tatum. Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ալի Մոբայլ Սենթր, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB սմարտֆոնը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB սմարտֆոնը 336,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Շենի T4 Super Սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Սալիկի սոսից։ Super սոսից, Super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։

0: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղի սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ի։

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: 23-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026 Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձիալական կլիներ։
3: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
2: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
3: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ghost.
1: Ali Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Note Pro Max, 256 GB smartphone, 669 gramov. Իսկ iPhone 10 Note Pro, 256 GB smartphone, 619 gramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ

0: Վանդենտ Ատամնա Բուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգծիկդենտ.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026. Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Говъст. Ван Дент, Атамна Бужаран, Шур Джория, Ван Дент, Арами и Насунешку. Лицензия КБО 0016-40. Дърват 0604-46.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Ser FM. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Avrora.

դատարկվել են փողոցները, հարազած է դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգարը, և բոզեր

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս սալիկներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։

0: գիշերը, ժամը երկուսն է։ Գերմանական որակընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Radio Aurora, connected by radioplayer.am.
1: Чем кашу морено.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Միտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։

Ջավրորա, եթերում ունենք հարց, ունենք խնդիր, ունենք թեմա եւ իսկապես սա խնդիր է, այս հարցը ինքնին խնդիր է։ Ինչու սխալվել այնպես, որ դա լինի ճակատագրական, դա ավարտվի դժբախտությամբ, դա նեղացնի մի ամբողջ հայազգի։ Խոսում ենք այդ թեմայից, որովհետեւ այս վերջերս մենք ականատես ենք լինում անզգուշության դեպքերի, ինձ որում անզգուշությունը բոլոր իմաստներով համերգ ցուցադրել սեպտեմբերի 27-ին, եթե սա անզգուշություն չէ, եթե սա սխալ չէ, իրոք ողբերգական օրով անել այսպիսի մի բան, եթե սա սխալ չէ, ապա ինչ է սա։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք նաև այսօրվա ողբերգական դեպքից, Տիչինայի փողոցում վերամբարձ կռունկի հետ կապված դեպքից, որտեղ ունենք 3 զոհ, սիրելի ռադիոլսողներ, դուրս է բերվել 2 իրանցու և հայ կռունկավարի մարմինները, սա իսկապես ողբերգական է, հիշեցնեմ նաև Տիչինայի փողոցում

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի
1: Թաթա Սիմոնյանի համերգը ցուցադրել հենց սեպտեմբերի 27-ին։ Եվ ընդ որում սրան առադարձել է նաև երգիչը հենց Թաթա Սիմոնյանը։ Նա նշել է, ես ներողություն եմ խնդրում կատարվածի համար, բայց կարևոր եմ համարում տեղեկացնել, որ համերգը հանդիսանում է հանրային հեռուստաընկերության սեփականությունը։ Այսօրով իմ համերգի ցուցադրումը հանրային հեռուստաընկերության կողմից համարում եմ արդարացում չունեցող կոպիտ սխալ։ Այ այսպես իելի ռադիոլսողներ, կոպիտ սխալներից ենք խոսում, մասնավորապես ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, ինչու սխալվել այդպես, որոնք են այդ սխալների դրդապատճառները ըստ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչու չապահովագրվել, ինչու չմտածել հետո ինչ կլինի, ինչու ամեն դեպքում նախապես մտածել որոշ բաների մասին։ Այ խոսում ենք այս թեմաներով 091 76 10 07, եւ մենք սպասում ենք մեր առաջին պատասխանին։ Ես հիշեցնեմ, որ այս ընթացքում նաեւ ստացել էինք նամակ, հաղորդագրություն, արդյոք դավաճանությունը սխալվել է։ Այ այսպիսի մի նամակ ենք ստացել։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, իմիջիայլոց խոսում ենք առասարակ սխալներից։ Գիտեք, գուցե ձեր հանդեպ են արել սխալ, որը այսպես անդառնալի է եղել, գուցե դուք եք արել սխալ։ Խոսում ենք ընդհանրապես, ինչու սխալվել այդպես, որ հետևանքները լինեն շատ դաժան, տարբեր դրսևորումներով։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
2: Արտյոմը։
1: Ողջունում ենք, Արտյոմ ջան, ինչպես եք։
2: Շնորհակալություն, դուք լինեք, Արտյոմ Փարք։
1: Դե կարևորը դա է։

0: նեղանա, կորցնի վստահությունը։ Ինչու սխալվել այդպես։
1: Գիտեք ինչ, այնքան գլոբալ հարց եք ամփոփելու այսօրվա եթերում, շատ գլոբալ, որովհետև դա միանշանակ պատասխան չունի։ Այդ սխալը, առաջինը գալիս է անգրագիտությունից, շտապողականությունից։ Ինչ վերաբերվում է Թաթա Սիմոնյանին, ես ճիշտ դատապարտում եմ այդ համերգը։ Թաթա Սիմոնյանը ընդհանրապես մեղք չունի, համերգը եսի ձայնագրված է եղել հանրայինը, այդ հանրային հեռուստաալիքը, որպես հանրային ես չեմ էլ կարում ընկալեմ, որտեվ ես պարբերաբար, ես որ միացնում եմ հանրային հեռուստաալիք, ես ներվայնությունից փոխում եմ միանգամից։ Այդ սերիալները, այդ չգիտեմ, մի խոսքով, փոխանակ ազգին զարգացնեն, կրթեն, փոխանակ հազար ու մի ուսուցողական ու տարբեր զարգացնող թեմաներ ամփոփեն, հաղորդումներ, մի խոսքով, հարկավոր է հանրայինի ձեզ մի հատ ոտից գլուխ թափ տալ, ձերի ծերումը պետք է հեռացնել, ոչ մի զղջանք, ոչ մի, չգիտեմ, հայերը ոնց այդ պաբլաշկեք, կտես բաներ պետք է չլինի, այդ դեպքը այն դեպքն է, որ չի կարելի այդքան մարդու արուն ուրանալ ու այդ օրով քեֆ ուրախություն կազմակերպել հանրայինի հեռուստաը, դա ես ճիշտ դատապարտում եմ։
0: Արտյոմ ջան, իհարկե, չգիտեմ, գիտեք, այնպես է ստացվել, որ չի էլ կարելի ինչ-որ ալիքի կպնել, բայց կարելի է քննադատել տվյալ ալիքի օրինակ արարքը հենց այդ օրով, որովհետև դա կարող էր չէ ցուցադրվել ամսի 28-ին, ենթադրենք կա այսպիսի մտածելակերպ, բայց օրինակ ինձ կասեք, Արտյոմ ջան, ձեր հանդեպ ինչ անեն, որ ձեզ համար դա լինի անդառնալի սխալ։
1: Իմ հանդեպ,
0: այդի,
1: ես արդեն բավականի երկար տարի ապրում եմ, էլի ես կյանքով, ու իմ համար միակ անդառնալի սխալը, որ իմ նկատմամբ կարան անեն, էդի սուտն ու անարդարությունը։ Երբ որ ես ասեմ, Ա, իմ ասացի իմ դիմացի կանգնած ընձի ասի, դու ասել ես Բ, այ էդի ես չեմ կարում, ես տես բաներից տրակում եմ ուղակի, իսկ մարդիկ այսօրվա դրությամբ բոլորը չէ իհարկե, ես ինչ որ խոսում եմ, ես խոսում եմ հիմնականում մեծամասնության մասին, որ իմ նկատառումներն է, իմ տեսողությունն է, որ ես նայում եմ, տենում եմ մարդիկ ոնց են անում, ինչ են անում, ոչ մեկ իրանց խոսածածի համար պատասխան չի տալիս, ցանկություն էլ չունի, չի էլ մտածում, որ պատասխան տա, բոլորը խոսածող են, ոչ մեկ անալիզ անող չի, ոչ մեկ բան չի անում, ոնց է գրագետ, արդյոք չի տալիս իր ասածին, արդյոք իր ասած ինչ հետևանք կթողի, կթողի թե չի թողի, մարդուն կկտնի թե չի կտնի, կվիրավորի թե չի վիրավորի, ինքը խոսածողն է, ինքը լսողը չի, այն մկների ժողովի պես ասում այս ճառաս եմ, թե զանկախ եմ, զանկախողներն այսօրվա դրությամբ շատ քիչ են, սաղ խոսածող են, փիլիսոփաներ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ կռունկներին, այդ շինարարության, ախր այդ ծառները տանամ, այ ժողովուրդ ջան, ախր պատասխանատու, շատ պատասխանատու աշխատ

0: կա չէտենց միակ արտահայտություն, որ մի տոշ կասը վարկեն, մի տոննա է պահում, մորացեքը տենց բան, չի կարելի տեխնիկայի հետ բարվել անփույթ, հազար ձևի ստրախովք եք պետք անել ախր, իսկ մեր մոտ ինչ, կվստահեմ ես իմ ումը կրանի մոնտաժ անելը, կրանի մոնտաժ անելը խինչ այդ խաղու պարա, ես այդ ոլորտի մեջի մարդ եմ, ես պատկերացնում եմ այդ ինչ ատե տեղի ունեցել էլի, մոտավորապես պատկերացնեմ, չեմ կարա 100%-ով ասեմ, հնարավոր չի, որ այդ կռունկի մետաղը այնքան արդեն ամորտիզացիայից մաշված լիներ, որ ինքն իրան կամ այդպես ես իմիշ մի հատ կամի տաց շուրտ արկ, կամ ես իմիշ, դեպի անփույթ աշխատանք ա եղել, ով որ կրանը մոնտաժ արել, ու նման տիպի շատ խիստ հսկողություն ա պետք, ու պատիժներ, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ հարկավոր ա մարդկանց այնպես արժանապատիվ աշխատանք տալ, որ այդ աշխատավարձ տալ, որ այդ աշխատավարձի դիմացել պատժելուց խղճի խայթ չառաջանա, այ էդի իմ կարծիքն ա։
1: Շնորհակալ ենք շատ, Արտյոմ ջան, ձեր կարծիքի համար, ձեր զանգի համար, շնորհակալություն ենք հայտնում և ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
0: Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, ապրեք, որ նման թեմաներ ամփոփում եք, ով հանում եք ընդհանուր հանրային եթերներով, որ սենց մարդիկ խոսան, ասենք են, ապրեք, մալադես, ձեր ռադիոն լավ։
1: Շատ շնորհակալ ենք, դուք ապրեք, որ ակտիվ եք, եւ դուք ապրեք, որ չեք անտեսում եւ ցանկանում եք ձեր կարծիքը հայտնել, նաեւ անտարբեր չեք, ընդհանրապես զանգել մեր եթերում խոսել, դա նաեւ խոսում է, որ մարդը անտարբեր չէ, ունի ասելիք, ունի կուտակում, մարդ ենք, չէ՞ բոլորս էլ, Արտյոմ ջան, շատ շնորհակալ
0: ենք,
1: ահա, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, լավ օր ենք մաղթում,
0: նմանապես։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, ամեն դեպքում իհարկե մենք ցավակցում ենք այդ դեպքի հետ կապված մարդկանց, հարազատներին, իսկապես ցավում ենք ու այս եթերն էլ հենց այն մասին է, որ խնդրում, չգիտեմ, անենք ամեն ինչ, որ նման դեպքեր չլինեն։ Կհիշեք, մոտավորապես 1-1.5 ամիս առաջ էլ Վեոլաջրի աշխատակցին այսպես վրա երթի էին ենթարկել Իսակովի պողոտայում, բայց մարդ ուղակի գործ էր անում, ինքը հետ օրը դուրս էր եկել իր աշխատանքներ անում, բայց խնդրեմ, վրա երթ, ինչ որ մի բան սխալ է, կամ համապատասխանաբար չի զգուշացվել, շատ այսպես ցուցանակներ չեն տեղադրվել, որ վարորդները իմանան, կամ տեղադրվել են, վարորդն է անզգույշ եղել, սա էլ լրիվ այլ թեմա է, վթարները, վարորդների ազգուշությունը, սա լրիվ այլ թեմա է, կարող ենք սրա մասին անել 5 եթեր, և 5 եթերն էլ կլինի շատ խիտ, սա այդ թեման է, բայց մի բան սխալ է գնում։ 091-76-10-07, բարև ձեզ։ Բարի օր ձեզ, ով եմ ես միանում։
2: Բարի երեկո, բարի Ավրորա, ձեզ միացել է Արթուրը։
1: Ողջույն, բարի Արթուր, ինչպես եք։
2: Շնորհակալություն, լավ։
1: Արթուր ջան, ես ձեզ մի հարց տամ, ձեզ համար կան սխալներ ձեր հանդեպ կամ ձեր կողմից կամ ընդհանուր առմամբ, որոնք չեք ընդունում, այսպես ուղղակի չեք հասկանում այդ սխալը։
2: Եվ որ ասեմ, լուսնի վրա եմ ապրում, չկա նտենց բաներ, ոնց կլինի, առօրյա կյանքում ամեն ինչը պատահում է։
1: Իսկ ինձ կասեք, օրինակս ձեզ ինչու սխալվել այնպես, որ այսպես լինի դժբախտություն, ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա այդ մի համերգից ու հենց այդ օրը ցուցադրվող, եւ առասարակ նման դեպքերով, ինչու սխալվել այդպես, Արթուր ջան։
2: Ուրեմն ինչու սխալվել այդպես, ճիշտ ասած, ես մի քիչ այդ հարցադրման ձևակերպան հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, դեթ այդ միտքը հասկանում եմ, ինչ աշակում, ինչու սխալվել, հիմա պատկերացեք, նայեցես պատասխան, որովհետև այդպես լավ ա, այդպես պետք է սխալվես, որ ողբերգություն տեղի ունենա, այդպես պետք է սխալվես, որ ամբողջ ազգին նեղացնես, ճիշտ կլինի մեզ պատասխանը,
1: իհարկե ոչ,
2: ուստի կարծում եմ հարցադրման ձևակերպումը մի քիչ ինչ-որ, չգիտեմ, կարող ա սուբյեկտիվ կարծիք ա, բայց լավ, անդրադառնանք սխալվելու, պետք չի սխալ։

0: վերաբերվել, բայց դե սխալվելն էլ ոնց բանա, որ չեմ կարծում, որ մարդիկ միտումնավոր դիտավորյալ սխալ են գործում, առավել ևս ողբերգական կամ ազգի ներածնելու պատճառով։
1: Թե ոնց կարելի Արթուր ջան ողբերգական օրինակ սխալ գործել միտումնավոր, պարզ է չէ, որ դա միտումնավոր չի լինի։
0: Կարելի է, կարելի է, կարող է։ Իհարկե, օրինակ համագործակցությունը, պատասխանատվությունը, դա սխալ չի։
1: Դա հասկանալի է, իհարկե, դա հասկանալի
0: է։ Դիտավորյալ մարդասպանությունը։
1: Բայց մենք
0: մարդասպանելու, ասում են ինչու դու դեռ սխալվեցի, ասում են լավ արեցի, որովհետև ուզում ես սխալել։ Գողությունը սխալվել չի։
1: Իհարկե, խոսքը Արթուր ջան, դժբախտ պատահարի մասին է, գիտեք, այն որ մարդը ուղակի է դողը տնից դուրս է եկել։
0: Դե դժբախտ պատահարն էլ ասենք, դա ոնց որ սխալվել չի, դժբախտ պատահարը։ Հիմա նայեք, ավտովթարը մեծ հաշվով դժբախտ պատահարը, ճիշտ է, բայց ինչի է տեղ ունեցել, երբ խոր ուսումնասիրում են, պարզում է, որ ասենք կարող է ինչ որ մի մեքենա, այդ վթարի մասնակիցներից մեկը ուղղակի թարթիչը չի միացրել, այսինքն սխալվել է, կամ վրիպում մարել, ուստի գնացել է դեն շղթական ռեակցիայով ավտովթար, կարող է նաև ողբերգություն է լինի եւ այլ եւ այլ, ինչ որ մեկի թարթիչը չմիացնելու համար։ Դիտե բառից օգտվելով ասեմ, այսօր խոս գնաց այդ երկրորդ շարք կանգնելու 10,000 երկու բալ թե 1.5 բալ, ասեմ ավելի դաժան բաներ թող նպատել, թող թարթիչը չմիացնելու համար դու գանեն 0 դրամ, բայց հանեն 3 բալ, մեկա գումարով այս ժողովրդի մանավանդ այդ մեծը հարուստներին չես կարում դաղես, ասենք այն լավ շատ ճող մեքենաները, որոնք մի քանի 100,000 դոլար արժեն, դրանց համար 5,000, 10,000, 20,000 ուղղակի դա կոպեկներա, 3 բալ թարթիչ չմիացնելու համար, որովհետև կարծում եմ թարթիչ չմիացնելը ոչ միայն վթարային իրավիճակ է, այլ առհամարանք է ազգի հանդեպ,
1: անհարգալից, շատ անհարգալից է։
0: Բայց բալոշա ես մարգատ միացնեմ ախպեր, այսինքն էլի թարթիչ չմիացնելու համար 3 բալ թող դու գանեն եւ 1 դրամ ասենք բուն ձեր ասած հարցադրմանը, կներեք մի քիչ շեղվեց։
1: Հա Արթուր ջան,
0: ուրեմն ինչու սխալվել, կարծում եմ այդպես չի լինում, կոնկրետ ես ասեմ, Տաթա Սիմոնյանի համերգը անձամբ չեմ տեսել, հիմա գնացում գործեմ, եթե քեչափից չեմ ջնջել, դա քեչափանեմ տեսնեմ մի քիչ, բայց գործուն ունի եթերի պատասխանատու, ես լսեցի այսօր ռադիոյով, դեր ռադիոյով, ով Ավրորայով, որ ինչ-որ հանրայինը ներեղություն ա խնդրել, որ ոչ մի արդարացում չունի, սխալա եւ վերջ, բայց ինչ-որ մեկը կամ մի քանիսը պետք ա պատժվեն դրա համար, թե ոչ, պետք ա պատժվեն, ուստի միայն ներեղություն խնդրելով կամ սխալը ընդունելով դա արդի լուծում չի, իրանք կոպիտ ասած նեղացրել են 10 միլիոն հայ, որովհետև դա հեռարձակվում է ամբողջ աշխարհում, եթե չեմ սխալվում, ուստի պետք է իրանք նաև զեկուցեն 10 միլիոն հային, թե կոնկրետ ում մեղքով ա եղել կամ ում ոնց մեղքով ա եղել, բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ գամ ձեր այն ասածին, որ ասում եք միտումնավոր չի լինում, չեմ բացառում այստեղ միտումը նաև, չեմ բացառում, միգուցե 1%, բայց չեմ բացառում, որովհետև ասեմ ինչու, ինչպես հաճախակի շեշտվում է, որ դատա իրավական համակարգում կան մարդիկ, որոնք գումարի դիմաց դեռ որոշ կոնկրետ հանցագործների արդարացնում են, չգիտեմ դատանի դալիչից են ազատում կամ եւ այլ եւ այլ, կամ պատիժ չեն կիրառում, կամ ասենք այնքան են ձգում դատական գործը, որ իրանք գնան թոշակի, որ իրանք չդատեն այդ մարդու, հասկացաք չէ ինչ եմ ասում, այդպես մարդիկ կան, ուստի կարծում եմ, որ չի բացառում, որ լինի նաև նմանատիպ մարդ հանրային հեռուստաընկերությունում, որը որ ուզենա ասենք դիտավորյալ ինչ-որ մի տենց կիչ տա, իմանալով որ

0: շատ քի հավանականա, բայց ավելի շատ հակված եմ ես անձամբ, որ կարող ատեղ լինի միտում, որտեղ այդպես բան ուղակի սխալվել, դա մի վարկյանվա բան չէ, որ ասենք մի վարկյան արեցիր և մի վարկյան կարող էին եթերը դադարեցնել 1 րոպե հետո, 5 րոպե հետո, 10 րոպե հետո, կարող էին, բայց իշխան գիտեմ չի դադարեցնել եթերը, դա գնացել է ամերտեղ, և մեր արդարժան դադանել, որը որ ընդհանրապես մեղ չունի, ինչնել իրապայն երեղություն ախտել, դու դա հասկանալի է, դա սխալվելու միտումով և չմիտումով, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ կրունկի այդ այսօրվա այդ դեպքին, ոնց որ թե իրոք համատարած բնույթ է կրում, այո, շինարարությունը այնքան ինտենսիվ է գնում Հայաստանում, այնքան արագ լայնածավալ, որ կարծես թե անվերահսկելի պատերազմ, չես կարողանում վերահսկես, ով որտեղ է կառուցում, ինչ է կառուցում, ով որտեղից է կրակում, որտեղ կռանը շուտ տալի, եւ այլ եւ այլ եւ այլ, անվտանգության կանոնները իհարկե չի պահպանվում, որովհետեւ չկան տվյալ թեղամասերի անվտանգության ինժիներները, ցանկացած մարդ, որ մտնում է, ցանկացած յուրաքանչյուր ոք, շինարար լինի, պատվիրատու լինի, թե կողքից անցորդ, երբ մտնում է շինարական տեղամաս, պետք է անվտանգության ինժիները հատուկ մատյան գոյություն ունի. Նրան ինստրուկտաժան և մատյանում ստորագրել տա, որ Պողոս Պետրոսյանը մտնում է շին հրապարակ, ծանուցվել է անվտանգության բոլոր կանոններին, որի համար ստորագրում է. Սկսած կասկա հագնել, ժիլետ, մյուսը կռանը ոնց քանդել, բոլտուկայքեն ինչ անել, եւ չկա նման բան, 90% չի պահպանվում. Ուստի այդ սխալի հետևանքն էլ գալիս է այդ վերածած ողբերգականը։ Այսքանը, շնորհակալություն։
1: Շնորհակալություն ձեզ եւս Արթուր ջան, մերսի ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։ Ապրեք Արթուր ջան, շնորհակալ ենք։ Տեսություն, սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք ընդմիջման, վերադառնանք մինչ այդ, հիշեցնում եմ 091-76-10-07, գուցե մեզ նոր եք միացել, հիշեցնում եմ նաև թեման, կբացենք արդեն գովազդից հետո եւս մեկ անգամ, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, 091-76-10-07.
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք 091-76-10-07, այս ընթացքում հիշեցնեմ, խոսում ենք սխալներից, բայց կան սխալներ, որոնք իսկապես դժբախտություն են բերում, ինչպես այսօրվա աշտարակային կռունկի դեպքը, որի հետևանքով Տիչինափողոցում, որի հետևանքով դժբախտ պատարի հետևանքով ունենք 3 զոհ ցուցադրված համերգը սեպտեմբերի 27-ին, որ երևի թե դժվար թե հայերի մեջ լինի մարդ, ով կարծի, որ այո, նորմալ է, որ սեպտեմբերի 27-ին համերգ է

0: սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք հեռախոսազանգ, այս պահին շատ կարճ դաթար մեր եթերում, և արդեն պատասխանենք հեռախոսազանգին միասին։ Ահա, մի անգամից տեսնենք։ Ալո։ Ալո։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, գիտեք ձեզ մոտ մի քիչ շատ աղմուկ կա, տեսնես ինչու։
1: Մեքենայի մեջ ենք, արդեն Բախտի բերման տուն ենք հասնում, աղմուկը դրանից մի քիչ էլի աստավքի վրա, հեռավորության վրա է, դրան ու չգիտեմ, ընկերոջս հետ գործից տուն են գալիս ու զանգը արեցին ձեզ, քանի որ ձեր համարն էլ ունենք ձեր ուկնդիրներից, ենք շատ ենք լսում ձեզ, հեն էլ ասենք, ընկերոջս ասում եմ ճիշտ է, կվերցնեն թե չեն վերցնեն, է Բախտի բերման, Բախտներս բերես, դուք վերցրիք, մենք էլ արդեն մեր ուզաստեղն ենք հասնում, մեր համոր դեպի տուն, պրոկեքի միջով, ուզում եմ ասեմ ձեզ բարի երեկո,
0: ձեզ էլ, միատ ձեր անունը իմանամ,
1: Մհեր իմ անունը,
0: ողջույն բարի երեկո Մհեր ջան, ինչպես եք,
1: շատ բարի, շատ բարի, շնորհակալ եմ, շատ լավ եմ, արդեն ճիշտ ասած մի հատ հարմարտեղ կանգնեմ, երկու վերան զրուցենք մեր այս ժողովրդի հետ էլ, մեր ռադիո լսողների հետ էլ,
0: ուղորից
1: հետո իրար բարի գիշեր ասենք,
0: կանգնեք, կանգնեք, զրուցենք հանգիստ,
1: մեր մեծամորի մեջ ենք ասել արդեն հարմար սիրուն, նորմալ հանգիստեղ, որ աղմուկը քիչ է լինելու, պարզապես մեր Երևանի պրոպկեքից իհարկե ասեմ, որ ստարտովս միշտ անցել է, քանի որ առավոտ շատ շուտ եմ գնացել, որ պրոպկեքին ռաշ չգամ, իրիկ ունե այս ժամին տուն, բայց դե ժամը 7-ն է, լույսը մեր վրեն փակվել է, արևի լուսավորությունը իհարկե դրսի գործ ենք անում այդպես,
0: կարևորը դրսի լուսավորությունը փակվի, կյանքի լուսավորությունը չփակվի ձեր վրա, Մհեր ջան,
1: հիմա ասված մեր բոլորի հետ թող լինի, գիտեմ շատ եմ ձեզի ձանձրացնում,
0: բացարձակ,
1: բայց դե ինչ ասեմ, ձեզի լավն ու բարի երդ, մենք արդեն հասել ենք տեղ, ասված դա նորից բարի երդ են, պրոպկեքի միջի մարդկանց վարորդներին, համբերություն ամենակարևորը, համբերենք, սաղ կյանքս համբերել է, ուրիշ տարբերակ չունենք։
0: Մհեր ջան, իսկ օրինակ ինչ կասեք այսօրվա մեր եթերի հետ կապված, ես վստահում դուք հիմա այնպիսի էմոցիա եք տալիս, մեր ռադիոլսողները հաստատ վերցրին ձեր էմոցիան, և կխնդրենք ձեզ նաև անդրադառնանք այսօրվա մեր թեմային, օրինակ ըստ ձեզ ինչու է հնարավոր այդպես սխալվել, այո, այո, սխալվել այդպես, որ լինի դժբախտ պատահար, սխալվել այնպես, որ շատ մեզ համար ողբերգական օրով ցուցադրվի համերգ, և այլն, և այլն, գուցե ինչ-որ սխալներ էլ կան, որոնք դուք կառանձնացնեք արդեն ընդհանուր առմամբ կյանքից,
1: սենց ասեմ ձեզ, պարզապես այդ հարցը ճիշտ է, խորն էլ է ինքը իր հարցով, բայց թեթե մտածենք, ասենք թեթե մտածենք, սխալ թույլ տանք էդ էլ չի, այսօր հասարակ մի բան շոֆերության վարորդի հետ կապված բերեմ, ես համին տեղն եմ քշում, համին կողքի մաշնեկի տեղն եմ քշում, որ միշտ խուսափեմ վթարներից ավելորդ ժամանակ կորցնելուց, մի թեթև ղրիպում սխալմունք, սխալմունքը պատահական է, լինում սխալմունքը, որ գիտակցումա պես այդ սխալմունքը էլի ինքը իր չմտածված ձևով սխալ մունքը թույլ է տալիս, բայց հետո սխալ մունք լինի այն ձևի, որ մատներով ես գլխների շատանք, ասենք ես ինչ արեցինք, ինչ ասեմ չգիտեմ,
0: ճիշտ եք Մհեր ջան, շատ ճիշտ եք,
1: ճիշտ կողմն էլ կա, սխալ կողմն էլ կա, բայց դա հիմնականում ես կյանքում կողմ որոշվել ապրել ա պետք, ինչ ասեմ ձեզ, որ հարցեր տակը պատասխանեմ, եթե ձանձրացնում եմ ձեզ, ինչ ասեմ։
0: Մհեր ջան, ինձ թվում է մի արտահայտություն արեցիք, որ մեզ բոլորիս հետաքրքրում է, ասում եք համ իմ տեղն եմ քշում, համ կողքի մեքենաների վարորդների տեղն եմ քշում, այս է օրինակ, ինչքան էլ դուք թեթև ապրեք, այս առումով նկատելի է, որ շատ զգուշ եք,
1: հետի տենց է, ճիշտ եք ասում, զգուշ, կյանքումս միշտ եմ զգուշ, թե չէ ասված չանը, մի հատ ղրիպ

0: վիճակի ինչն է։ Բայց քունի գյուղացին չի կարում յուրացնել Ռուսաստան, որ միշտ յուրացել է, օդն ու ջուրը փակել է։ Պրոստը պատրաստ լինենք, թե օդն ու ջուրը ինչ կան կփակեն մեր վրա։ Հասկացողներ չան, ինչ ասեմ։ Բայց նսել եմ հաստանել մի բան գազը, ամսի մեկից Ռուսաստան չեմ ուզում խոսամ, ձեզ բարի երդ։
1: Շնորհակալ ենք Մեհեր ջան, ձեզ
0: եմ։ Մեզ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ, ազնիվ խոսք։
1: Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, Մեհեր ջան, մերսի զանգի համար, ձեզ օրվա։
0: Եթե սրանից, եթե ուզենակ ինչ-որ հետոյի վրա էլի մեր զրույցը շարունակվի, խոսված, քեզ մութ ընգնում է, ես համարով է դուք զանգի գսկը պարտասխանեմ, ռույլի վրա եմ լինելու։ Ռույլի վրա կլինեմ, ղեկի վրա ընթացքս լավն ու բարին ձեզ, ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, հարգեք, սիրեք, մեկդ միշտին, կյանքի իմաստ է սա։ Ուրիշ բան չեմ ուզում ասեմ, ես պայն շնորհակալ եմ շատ, որ կապի մեջ եմ, հել էլ ձեր հետ խոսում եմ, ձենս հասանելի եմ դարձնում, ոնց ասած, էլի մեր հանդրությանը։
1: Մերսի Մեհեր ջան, ուրեմն ոնց ասեցիք, կապով կլինենք, շնորհակալ ենք, ձեզ լավոր։
0: Շատ բարի, ձեզ նույնպես։
1: Շնորհակալ ենք եւ հաջողություն ենք մաղթում։ Մեհերը ինչ-որ շատ պոզիտիվ էր, սկացինք, ասեց գնում եմ մեծ ամուր։ Լավ, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշենք, ֆիքսենք այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման, այսօրվա մեր երեկոյան եթերի հարցը, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ։ 091-76-10-07, բարև ձեզ։
2: Բարի երեկո ձեզ։
1: Բարի երեկո, ով է մեր եթերում։
2: Արմենն է ձեր եթերում, խցանումների մեջ։
1: Որտեղ եք Արմեն ջան խցանման մեջ։
2: Վաղարշյան փողոցում։
1: Որ մասում։
2: Ավելի կոնկրետ, որ բացում եք արդեն Ռիոյի խաշմերուկ, այդ հատվածը ավո խցանում է, ես էլ պետք է գնամ կենտրոն։ Ձեզ ճիշտ ասած լսեցի Մայրին, նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Մայրին, մի չեմ հասում, բայց մեր վիճակը թեթևացրեց, շնորհակալ եմ շատ Մայր ջան, շատ շնորհակալ եմ։
1: Հա, հաստատ։
2: Ահա, իսկ ինչը վերաբերում է ձեր գեղեցիկ սենց հարցի մասով, գիտեք, ես այսպես եմ կարծում, էլի ինքը թուլիմացություն տեղի չի ունեցել, կապված համերգի հետ կապված, էլի։ Ինչ թվում է դա միտումնավոր ինչ-որ մի քայլ է, որ հասկանա ժողովուրդը արդյոք արգթում է, թե քնած է։ Գիտեք, չեմ ես տես մտածում, քանի որ մի քանի օր առաջ, ես չգիտեմ, դուք հաստատ վստահ եմ տեղյակ կլինեք մոնումենտում, որ ջնջել էին հերոս Ալբերտի նկարը։
1: Այո, համացանցում բուրըն արձագանքի առաջացավ։
2: Այո, ու դա առաջի դեպքը չի, որ մեր հերոս տղաների նկարները ջնջում են պատերից։ Ինձ մի պահ թվում է, թե մենք արդեն պետք է քիչ-քիչ մոռանանք, թե ինչ հա տեղ ունեցել մեր հետ, ինչ ողբ է գալի դեպքեր հա տեղ ունեցել 2020 թվականին, 2023 թվականին, ու տես կարող թվարկել ես։ Ամեն դեպքում այն, որ ասեն թուրիմացությունը կարա դեպի 5-10 հոպեի ընթացքում, ոչ ավել, քանի որ այդ հմեկում ավելի կոնկրետ, ոստայում էլի, մի անց չի աշխատում, երեք անց չի աշխատում, բավականին լուրջ մեծ հեռուստաընկերություն է, էլի, ու ինչքան վաղ արդեն կա, բավականին երկար ժամանակ։ Բլուզ դրան, ես ոստայում, որ լիքը հմեկու բարեկամներ կան, որ նայում են, չէ, այդ պահին։
1: Գիտեք, Արմեն ջան, եթե կարելի է ներողություն,
2: որ ընդհարդը։
1: Արմեն ջան, էստեղ հարցը ոչ թե հեռուստաընկերության արածն է, ենթադրենք դա անում էր ինչ-որ մասնավոր հեռուստաընկերություն, օրինակ, իմ հայրիկից շատ մեծ բան սովորեցի, մեր այսպես հարևանուհին իր աղջկան էր կորցրել, աղջիկն էլ 35 տարեկան էր, շատ երիտասարդ տարիքում, ու ինքը այնպիսի էմոցիայի տակ էր, որ ուղակի այսպես առաջինը ինձ ու հայրիկիս տեսավ ու էլ գոռաց մեզ վրա, էլ չգիտեմ, այսպես ամեն ինչ, ես էլ այսպես մանկուց բնավորություն ունեմ բոլորին իրենց տեղը դնելու, ես ուզեցի
2: ամենալավ բնավորությունն է իր հետ,
1: հա, բայց շատ եմ դուժում դրա համար,
2: այդ մեր կյանքի բերվածքից է դրա համար,
1: հա, ու ես որ ուզեցի պատասխանել, ես ճիշտ ասած ապշեցի, որ հերիքի հայրիկս ինձ չթողեց, մի բան էլ ինքը չպատասխանեց, որ իր առաջ կինը իրեն ինչ ասես ասում է, ես նաև այսպես շատ ջղայնած

0: որ իմ մոտ իմ հայրիկին բան են ասում, դա էլ ինձ համար այսպես կատաստրոֆիկ էր, բայց ես սովորեցի մի բան, որ եթե մարդը վիշտ ունի, ու շատ լուրջ վիշտ ունի, այդ վիշտը ինչքան ուզում ես, չգիտեմ, այդպես ինչ ուզում ես ապահովի, անգամ թե կուզ որոշել ես վշտի օրով մարդու տրամադրությունը ապահովես, բայց եթե մարդը վիշտ ունի, դա վշտի օր է, դա դժբախտ օր է, այո, իսկապես,
1: դա համեր ազգի վիշտ է,
0: ոչ մի բան մի արեք այդ օրը, ոչ մի բան, առհասարակ ոչ մի բան, այդ
1: օրը պետք է ընդամենը լռություն լինել, բայց անկեղծ այդ օրը կիրակի օրը դուս եկանք քաղաք, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, գրեթե բոլոր կաֆեներում երաժշտություն էր տիրում, չեմ ասում ես իմ ուրախ տենց հայկական տենց շախով շուխով, երաժշտություն, որ կարելի չգիտեմ, մի քիչ հայրենասիրական բաներ անել, չէ՞ որ մենք կորցեցինք մեր

0: Ձայնվեմ ու իրա գրած ստատուսի է չհամաձայնվեմ, քանի որ վստահ եմ, նա գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, թեկուզ Հայաստանում է չինի, լավ, նյուրելի մեկը չկա, որ զանգի իրան, ասի Թաթա ջան, ախպերը, քուրը, չգիտեմ, ասի, գիտես ինչա կատարվում Հմեկում, քո թե համեկն են դրա այսօրով, մանավատ այն դեպքում, երբ որ Հմեկն է գնել իր, ինչ ոնց ասիք, ներեց է կտարտայությունը, կամ ինքը ոնց էր ասել, պաշտոնական գործընկերն է, չէ՞,
1: այդպես մի ռոպե ես հիմա բառը գտնեմ, որ հանկարծ սխալ չասեմ,
0: ու միտքը դուք ինձ թվում հասկացաք ես ինչ
1: Համերգը հանդիսանում է
0: ռադիո լսողները
1: հարային է հեռուստաընկերության սեփականությունը Թաթա Սիմոնյանը
0: այսպես ասել նույն պահին կարող էր երկիչը զանգել ասել ինչ եք անում դուք այս պահին մենք ազգովի սկում ենք մենք հաղթած չենք մենք պարտված ենք ու պարտվածից բացի մենք կորցենք այսքան զինվորների այսօր սուքա վերջացրեք աստծո սիրո բայց նման բան տեղի չունեցավ
1: գիտեք այս մենք չգիտենք Թաթա Սիմոնյանը ռեալ երբ է իմացել դրա մասին
0: կարծում եմ, մենք ապրում ենք մատնես պետությունում, ու պետությունում չեն, ես դարաշրջանում, դա ժամանակաշրջանում, որ սոցցանցեր կան, չգիտեմ, ինտերնետ այնքան է զարգացել, որ վստահ եմ, մեկը մեկին կփոխանցի, այսօր տեսեք, բանի հետ կապված, այս շինարարության հետ կապված, որ դեպքը տեղ ունեցավ, ներեցեք, դեռ շատերը չգիտեին, այսինքն եթերներով չէին ասել կամ լրատվականներով, մարդիկ արդեն մեկը մեկին տեղեկացած էին բանում, այսինքն այն ժամանակ մենք չենք ապրում 2005-6 թվերին, երբ որ դեռ խոսքի գովաստ հարտահայտություն կար, հասկացողություն կար, այսօր այնքան է զարգացել դարը, որ մարդ սելֆի անում տեղադրումը համացած, արդեն մնացած է բոլորը տենում են, իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ է ես չէի ների, դավաճանությունը միայն, մի բան կա, որ կյանքում ես չեմ ների, դա դավաճանությունն է,
1: ինչպիսի դավաճանությունը կամ ինչ է դավաճանությունը Արմեն,
0: դավաճանություն անձի հանդեպ, երբ որ դու մեկին փորձում ես նվիրվել, որը մեր այսօրվա կյանքում դա համարվում է թուլություն, կամ այդ մարդուն հարգել, որ ընդամենը դա բարություն է, բարության մի տեսակ, ու մարդիկ չեն գնահատում դա, ու այդ ամեն ինչը մարդիկ քեզ հակառակ պատասխանն են տալի, դա ինձ համարվում է դավաճանություն,
1: այո շատ ճիշտ է Արմեն ջան, շատ շնորհակալ
0: եմ, ապրում ենք այն դարաշրջանում, որ չորս կողմից եկեք անկեղծ լինենք մեկս մյուսի հանդեպ, չորս կողմից շրջապատված ենք բորինիներով ու գելերով, մենք որ հիմա լավ մարդ ենք տենում, անկեղծ շատ ենք ուրախանում, ամենայն անկեղծությամբ, որը մենք մի 10 տարի 15 տարի առաջ երբեք չէինք մտածի նման բան, ինչերևէ շնորհակալ եմ ձեզ շատ, որ լսեցիք
1: ինձ,
0: շփեցինք միասին, ես լավ օր եմ աղթում մեր բոլոր ռադիո լսողներին, աստով լինենք, Աստված պահապան, վստահ եմ մենք մի օր հաղթելու ենք,
1: շնորհակալ ենք շատ Արմեն ջան, մերսի ձեզ շատ, հաջողություն ենք աղթում,
0: մերսի.
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այնքան խիտ են խոսակցությունները, որ մեր ընդմիջման ժամերը հետաձգվում են, 091-76-1007, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, ավելի մասնավոր կերպով կանրադառնանք հիմա մեր սիրելի ռադիո լսողներին, ովքեր կզանգեն գովազդի ընթացքում, խնդրում ենք սպասել, գնանք ընդմիջման վերադառնանք և շարունակենք խոսակցությունը։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եթեր, դեպքեր են տեղի ունենում, որոնք իսկապես մեզ ցավեցնում են։ Նախ շատ ցավալի է ցանկացած կորուստ մեզ համար, շատ ցավալի է, որ կարող է շինարարության ժամանակ, որը այդ մարդու աշխատանքն է, այդ մարդը տնից դուրս գա եւ ուղակի այդ օրը այլևս չլինի, դա իր կյանքի վերջին օրը լինի, դա մեզ համար շատ կատաստրոֆիկ ցավալի դեպք է։ Մեզ համար ցավալի է, որ սեպտեմբերի 27-ին կարող է ցուցադրվել համերգ։ Մեզ համար շատ ու շատ ու շատ շատ շատ այլ ցավալի դեպքեր եւս կան, ձեզ համար եւս կլինեն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ըստ քեզ, ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ։ Այս պայն միասին բոլորով ազդարարենք ժամը 21-ը եւ արդեն ունենք հեռախոսազանգ, պատասխանենք միասին։ Ժամը 21-ը ազդարարված է 091-76-10-07։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Վլադ եմ։
0: Ողջույն, Վլադ ջան, ինչպես եք։
1: Խելոք։
0: Ինչ միատել։
1: Խելոք, խելոք եմ, խելոք։
0: Շատ խելոք եք է դուք ախր։
1: Շատ։
0: Հա։
1: Այսօրվա թեմա, դուք լավ եք։
0: Լավ, Վլադ ջան, մերսի, այո։
1: Այսօրվա թեման ճիշտ եմ հասկացել, որ կապունի է ամսի 27-ին հմերգի եթեր բան դրա հետ։ Ինչ կամ ինչ հասկացել։
0: Վլադ ջան, կապունի, այո, գիտեք ինչի հետ։ Ընդհանուր սխալների հետ, որոնք մի տեսակ կամ աններելի են, կամ այսպես խիստ ահավոր մեծահոգի մարդիկ կարող են ներել, կամ գուցե շատ էգոիստ մարդիկ, ովքեր ներում են, որպեսզի իրենց վատ չլինի, բայց ընդհանուր առմամբ ազգի համար կան աններելի երևույթներ, եւ խոսում ենք այդպես անզգուշությունից, աններելի երևույթներից, օրինակ ինչու այդպես սխալվել, ինչու է հնարավոր։
1: Մեր ազգի աններելի երևույթը 18 թվի ապրիլից է եկել։ Եթե մեկը ինչ անում է, ինչի որ միամիտ է եղել, ես կոմենտում չգիտեմ ով, ոնց ես ոչ չեմ հավատում, անկայն եթե անկես մենակ սենց թաթայի պակ դրեցի, որ սենց պետ չէ, այդ մարդն է սենց, ոնց ասեմ, սենց բանի դա գնգամ ինչն է գնա, նեսոր ոչ մի բան է ինչը կապված է հմեկ է, դետի չա հավատակ, որ միամիտ է եղե, կամ սենց լիկը բաներ կամ, ինչը ես մտածում եմ, եթե դա ինչի դրա համար կմկմում եմ, էլի։
0: Վլադ ջան, իսկ մի հարց էլ, օրինակ այսպես դժբախտ պատահարները, երբ որ կռունկից մարդիկ են ընկնում ու մահանում են, կամ կռունկն է ընկնում, սա ըստ ձեզ կամ ձեզ համար այնպիսի սխալ է, որը պիտի լիներ, թե նախապես կանխել հնարավոր է նման սխալները։
1: Դե եթե կոնկրետ այդ կռունկը, չգիտենք հիմա ոնց ա, կարող է օրինակ սխալ տեղից են քանդել, կարող է նախապես սխալը հավաքած եղել, կարող է ընդհանրապես դժբախտ պատահարել, իսկ մի տեղի ժամանակ ընթացքում ցուլացել էր կամ տենց եղավ, բայց եթե ոնց ասում են ճակատագիր, այլ հիմա ես ռույդի վրա եմ, չգիտեմ 10 րոպե հետո հետո ինչ կլինի։
0: Վայ, չի կարելի մի խոսեք։
1: Դե օրինակ, եթե ինձի բանը չլինի, բայց միտք եմ ասում,
0: հա,
1: կռունկն էլ ինձ ընդհանրապես թվում է տենց զուտ անուշադրության բան է եղել, չէ տենց իրեք հոգին ըստայ են, որ չպտի էլի տեն ինչքան վատ բան կա հենց մեր ազգի է տալում, հենց մեր մեջ ալում է դիավոր, բայնա չես կարա այդի ասես ան տենց որ սխալ է եղել, ես դա եղել են եղել, իկ փորձակնությունը չես կտա, բայց իմ կարծիքով հենց իսկ սանը սխալ են, մի բանը փորձը քանդեն, որ տենց ընգելա։
0: Վլադ ջան, իսկ ձեր համար ինչ անեն, ձեր հանդեպ ինչ անեն, որ ձեզ համար լինի։
1: Այ մենակ կանքից դնեմ, բարին են, մնացածը մենք կանենք։
0: Իսկ օրինակ ինչ անեն, որ ձեզ համար լինի խայտառակ սխալ, այն որ չէ, չէ, չէ, չէ կարելի իմ հետ այսպես, ինչ անեն ձեր
1: համար։ Իմ հետ չէ ընդհանրապես։
0: Կարող եք ասել եւ եւ, որովհետեւ գուցե մտածեք ընդհանրապես։
1: Ընդհանրապես 2000 ախր ցնշին է, ես շատ վատն եմ այդ հարցով, բայց դասեմ 2026-ի հունիսի 7-ին չպտիրներ են, ինչ որ նորից եղա։
0: Չէ, իսկ ձեր հանդեպ ինչ անեն, օրինակ ես ինչ անեմ ձեր հանդեպ։
1: Էլինե ջան, այնքան բան կա, որ ասեմ, եթերը չի հերիքի դուրս։
0: Մի երկուսը լավ, խոսում ենք սխալներից այսօր։
1: սխոլներից։
0: Հա։
1: Ինչ դավաճան են, այն որ անկեղծ էր, որ գիտես մեկի վրա հույս ես դրել, դի տես կդիրնի ու մեկ էլ առը, հա։ Ուհ։ Ինչ որ դու ես սպասում այդ, որ գիտես այդ մարդպես ինչ բանը չի անի, բայց ինքա անում ա։ Ուղղ ինքան բան կա, հենց հիմա չեմ կարայ կենտրոնանամ, որ այդ ամեն ինչը ասեմ։
0: Ուրեմն Վլադ ջան, որ ասում եք այդքան շատ բան կա,
1: ինչ որ մի բան է, դու սախապանել ես, ինչ որ չի գիտեմ։
0: Հասկացա, քաշել է մեր լեզվով ասած, հայերի լեզվով ասած, քաշել է, ուղղակի այն որ քեզ հույսով են անում, հետո քաշում են, կոպիտ ասած։
1: Կամ դու հույս ունեիր, որ էդի տես դինի, ահա, որովհետև դիքը բաներից ելնելով պարտադիր է տես դինելու չի լինում։
0: Հա։
1: Մեկ է մարդիկ, որ սենց շահի հետև շատ ընդինել է, այս հետելա շատ կարևոր։
0: Այո։ Շնորհակալ ենք Վլադ ջան ձեր զանգի
1: համար։ Մեկ է լաման անեն, առավոտի զիրիկում ռադիո Ավրորա լսեն։
0: Հա։ Հասկացա։ Շնորհակալ ենք Վլադ ջան, մերսի շատ։ Ձեզ մաղթենք։
1: Այս մեկը էլ եմ ասում, միամից չի արել ժողովուրդ, ով որ մայն ոչ մեկը չավատա, որ այդ միամից արել է։ Պրոստը դե որ հայերեն ասել, ասել ա, են խերջ թարթայինը պրոստը դեն բարանքան 20 միլիոնով փուրը տվին գետարին, պետել իմ կարծիքը։
0: Շնորհակալ ենք, Վլադ ջան, ձեզ, լավոր, դուք էլ։ Իհարկե մենք չենք կարող երբեք վստահ լինել, այդպես ասել, որ դա դիտմամբ է արվել թե ոչ, դա նպատակ է ունեցել թե ոչ, որովհետև նմանատիպ խոսակցությունները գնում են դեպի զրպարտանքի կողմ, համենայն դեպս եթե մի բան չգիտենք, չենք կարողանա խոսել այդ մասին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091 76 10 07, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, եւ տեսնենք ով է մեզ միանում։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Արմեն։
0: Ողջունում ենք Արմեն ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Նո, կարելի է ասել ոչինչ։
0: Ոչինչ։
1: Ես իրավիճակի ձերնելով, ասենք չէ կարելի լավ լինես, փորձում ես լավ լինես, լավ ես, բայց ընդհանուր մթնոլորտը նայելով մի քիչ դժվար է լավ լինելը։
0: Արմեն ջան, իսկ այ ինչ կասեք դուք, ինչու է հնարավոր սխալվել այդքան

0: սարակ պրիմիտի որինակ բերելի, ասենք մարդ կա, որ մայթը անցնում է առանց նայելու, դա ի՞նչ է, սխալվել է թե անզգուշություն, ոչ թե բարոշն է մեղա, որ ասենք ավտոբուսը կայնատա, ավտոբուսի հետևից հետնում է, ընկնում է ավտոյի տակ, ասենք մարդը եթե իր անձը չի հարգում, իր անձի նկատմամբ ուշադիր չի, դա վերջի վերջո իր կյանքն է, ասենք վարորդը չի նկատում այդ ժամանակ խփում, դա ի՞նչ է կոչվում, մարդիկ ականջներին դրած անցնում են, մարդը չի նայում, անցնում է շորորալով, որորալով, իր անձի նկատմամբ, ասենք այդ ի՞նչ է կոչվում, անհարգալից վերաբերմունք, մարդիկ իրանց կյանքը չեն հարգում, իրանք իրանց եսը չեն հարգում, մարդիկ իրանց չեն գնահատում, որ շնչում են, արդը շնչում են, ունեն ինչ որ ունեն, ասենք մարդիկ սա արդեն պրիմիտիվ են ամեն ինչի նկատմամբ, էլի չգիտեմ,
1: այ ձեր ասած պրիմիտիվությունը, պարզունակությունը որտեղից է գալիս ձեզ համար, Արմեն ջան, ինչպես է ստացվում, որ մի մարդկանց դեպքում այդ պրիմիտիվության արդյունքից վատ բաներ չեն լինում, բայց մյուս մարդկանց պրիմիտիվության արդյունքից ստանում ենք խայտառակ վատ պատկեր, և ով է այդ պրիմիտիվության պատասխանատուն երբեմն, սա ոչ միայն հա այդ համերգի հետ կապված, առհասարակ եթե օրինակ տնից դուրս գաս, իհարկե պետք չէ նաև ապրել բավորներով, որովհետև կասես բավոր տնից դուրս գամ գլխիս քար ընկնի, չէ, միանշանակ այդպես էլ պետք չէ ապրել, բայց գոնե մինիմալ զգուշություն պետք է պահպանել, ենթադրենք օրինակ եթե մեկ մարդու օրինակով ասենք ինքը տնից դուրս է եկել ու կարող է իր հետ դժբախտ պատահար լինել,
0: ուրեմն նայեք, ես ձեզ հենց վառ օրինակ պատմեմ, բայց էտի թող ձեր մոտ չհնչի էլի, որ էտի պետք լինի, բայց իրականում մարդ կար էր ազեր տեսը, որ ինքը մահանալու այսօր ու ոչ մի տիպի չէին թողում տնեցիկ, որ դուրս գա, եկան ընկերները համոզեցին տարան, ավելացավեցին մահացավ, էտի արդեն ճակատագրային էլի իրավիճակա, ասենք ինչ ուզում ես արա, ինչ ուզում ես փախցրա, ասենք էտի մի քիչ ճակատագրի հետ կարելի է կապել էլի, որովհետև պալյուբոմ ինչ ուզում ես արա, ասենք հիմա թեկուս կռունկաբարների պահը եթե տես բան բարեմ, հիմա կռունկիները չգիտեմ կոնկրետ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, բայց չեն նշում, որ դեֆանսում ա եղել, ասենք ինքը մեծ կազմակերպություն ա ու մեծ Երևանի չափ քաղաք են էլի սարքում, ասենք այնտեղ ոչ թե շին հրապարակ, այլ շին քաղահրապարակ էլի, ինքը մեծ տեղ ա ու քանի տարի արդեն սարքում է, որ 27 թվին պետք է վերջացնեն, չեն վերջացնում, նո ինքը մի քիչ անզգուշություն ա, այլ մարդ է տեղ պետք է պատասխանատվություն կրի էլի, հիմա ով ա մեղավոր դրա պատասխանատվությունը, դա չեմ կարա կոնկրետ ասեմ, բայց ղեկավար անձ ինչ որ մեկը պետք է կրի, ասենք ատեի տաղտունները հելնում են առանց լվալու, փոշին ոչ ջուր են անում, ոչ ոչի բան, ասենք մեր կյանքին ա վտանգ սպառնում, ոչ մի նորմեր չի պահվում, ասենք ինչի մասին ա խոսքը, հիմա մարդ ընկել մեռել ա, ասենք խիա մեռել, եսի մի աշկորից էտի կպագեն կեցացի դուն էլի,
1: Արմեն ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։ Բանը
0: Տաթայինը անդրադառնամ էլի։
1: Ահա, վայ, վայ, ինձ թվաց վերջը, իհարկե, իհարկե։
0: Չէ, Տաթային, ասենք հենց այդ օրվա այդ հաղորդումը լավ, եթե ինքը ներողություն ա խնդրում ու ներողությունով պետք է ամեն ինչը փակել, դա պիտի էլի մեծ ամբոխով իրան, ասենք հրապարակում, որ հելավ երգեց, այդ օրը պետք է իրա համերթը չլինի, համերթը չէ էլի, այդ իրեքած երգը, որը ինքը նշում է մի հատ նվեր եմ արել, հենց այդ օրը Պարսկաստանի նման պետք է իրան կարկոծեն էլի, ասենք դա փող է վեկալել պետությունից արժ չկա, գոնե նվիրաբերեիր, ասենք այդ օրվա ով խնդիր ուներ, ով այդ օրով տուժել ա, ասենք զին ծառայողներին նվիրաբերեիր, գնա բանակում համեր տուր, ասենք որ չգիտեմ էլ, այդ փողը վերցրեցիր նվիրաբերի ինչ-որ չունեցող ընտանիքին, ասենք թեկուս Ղարաբաղի զոհված մարդկանց, ով տուն տեղ չունի, նվիրաբերեիր ինչ-որ մի լավություն կայլ անեիր, ասեր արջ չկա, ես վաճառել եմ, փողը վերցրել եմ, բայց նվիրաբերել եմ, կամ նվիրատվություն եմ արել

0: formu ekki. Te tatar kivenuna, te Arman Hovhannisyana, te Enmuse, te Enmuse, et orov ov thogav ekalel e, eti nu toh topi chhenchi, bayts haram thoga eli, to nabiraberen ish vor une chunevor entaniktein ov ams 27-in gnatsela u het chi ekel.
1: Armen ջան, դուք նկատի ունեք այդ օրով ասելով նկատի ունեք ամսի 27-ը?
0: Չէ, ամսի մեր անկախության օրը
1: իրանք եկել է։ Հա, հա, ինձ մոտ ուղակի թե Թյուրեմ բռնում եղավ։ Հա, Արմեն ջան,
0: ամսի 21-ին եկել են ու պետությունից փողին բերել են, թող նվիրաբերեն ճունևոր ընտանիքին։
1: Մենք չենք էլ կարող իմանալ թե նվիրաբերել են թե չէ, հավատացեք կլինեն մարդիկ։
0: Ես չեմ որ նվիրաբերել։

0: մարդեն, որ խոսքի ճիշտ փոխչիվ եկալ է, $50,000, $50,000 բերնով ես ասում, ասենք, ասում է երկու երկը, իրեք երկ եմ երկել, երկուսը երկել եմ, մեկը նվիրաբերել եմ, բանը, ասենք ինձ երկու երկա հասել այդ մեկը, որ բաժանում ես րոպեների, ինքը սարսուրտ դիվայելի կազմում, էլի դրա համար, ասենք այն մեկի համար ներողություն խնդրեց, որ ես տեղյակ չեմ եղել, էդի հանրային բան, հա, դրանք միտումնավոր են արել, որ ժողովրդին դատենան ինչ կլինի, էլի, ասենք չի կարելի, հիմա կամանց կամանց մեզի տանում են դեգրետացնում, մեզ ժողովրդից դեգրետացնում են.
1: Շնորհակալ ենք Արմեն ջան ձեր զանգի համար, ձեզ մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն.
0: Ուսով ենք.
1: Բարի գիշեր ձեզ Արմեն ջան, ես սիրելի ռադիո լսողներ, մենք իհարկե ցավոք ինչքան կուզեինք, չէ, հայ բնավորությունը միատիմանը, այդ գումարը ով ինչի վրա է ծախսում, ինչ է անում, մենք ցավոք չենք էլ կարող իմանալ, դա բարեգործություն արվում է, չի արվում, դեպի որ ուղղություն է գնում, տվյալ արտիստը ինչպես է ծախսում գումարները, մի խոսքով սա այն թեմաներից է, որ մենք այդպես էլ պատասխան չենք ստանալու, և սիրելի ռադիո լսողներ 091-76-1007 գնում ենք այս պահին գովազդային ընդմիջման, եթե զանգել եք այս ընթացքում, ապա խնդրում ենք մնալ կապի մեջ, վերադառնանք միասին գովազդից հետո, ես էլ հիշեցնեմ մեր երեկոյան եթերի թեման, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, 091-76-1007

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին եթերում ենք, վերադարձանք այստեղ եւ ունենք հեռախոսազանգ։ Հիշեցնում եմ, անդրադառնում ենք համերգին, որը ցուցադրվել է սեպտեմբերի 27-ին, անդրադառնում ենք այսօրվա Տիչինայի փողոցում կռունկի ընկնելու դեպքին եւ համապատասխանաբար եւ ցավոք սրտի 3 զոհ ունենալու դեպքին, այդ դեպքի հետ ընդհանրապես դրա հետ կապված եւ ընդհանուր առմամբ էլ խոսում ենք այդ անզգուշության ու սխալների մասին, որոնք մի տեսակ չես հասկանում, երբեմն չես մարսում, պատասխան չունես, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մտնոլորտ։ 091-76-10-07, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջունում եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ այս ընթացքում սպասեցիք մեզ եւ ներողություն ձեզ սպասեցնելու համար։
1: Ես եմ շնորհակալ, խնդրի չկա։
0: Ինչպես է ձեր անունը?
1: Հայկ ջան։
0: Հայկ ջան, շատ այսպես մի քիչ էլ խնդրեմ ձեզ, մի երկու բան ասեմ երթևեկությունից, սա արդեն վարորդների մասով եւ արդեն սկսենք, լավ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Մասիվներից դեպի Ռուբինյանց ուղությամբ այդտեղ կա ավտոբուս, որը կանգնած է, գուցե կամ վարորդի ինքնազգացողությունն է վատացել կամ ուղևորներից մեկի, համենայն դեպս այնտեղ կա նաեւ շտապօգնության մեքենա, ինչպես նաև եւս մեկ ուղություն, որը այս պայն ծանրաբեռնված է մնում, խոսքը Կոմիտասի այգուց դեպի Հայրենիք Աշակունյացի իջնողի մասին է։ Սիրելի Հայկ, շնորհակալ ենք, որ սպասեցիք այս ինֆորմացիաները, հավատացեք, կարևոր են այս պայն երթևեկության մեջ գտնվողների համար։ Հիմա լսում ենք ձեզ, արդեն ուրախadir։
1: Ո՞ր կողմից սկսենք։
0: Ըստ ձեզ ուղղակի ինչու է հնարավոր սխալվել այդպես։
1: Լայք, իհարկե ինձ դարձիկն է, բայց ես ընդհանուր լսեցի, որ շատ մարդ ռադիոթողներից այդ նմանատիպ դարձիկ հայտնել։ Նախ հարային, էլի, դուք մի բան ասեցիք, որ պետք չի ալիք քննադատել, նախ հարայինը մասնա, որ ալիք չի, որ հարայինը քննադատության շատ մեծ տեղ ունի, բայց հարայինը ընդամենը գործիք է, էլի ջան, բոլոր իշխանությունների օրոք մեր կորս ինքը միշտ եղել է համակատարը, ինձ թվում է ստեղ ոնց որ ասած երկու կարծիք չկա, էլի, ու ինչ որ կատարվեց այդ եթերի այդ համերգը հեռարձակելու, դա ուղղակի չի կարա պատահականություն լինի, դուք ինքներդ ասենք մեդիայի մարդ եք, լավ գիտեք, բա հնչյուն այն ռեժիսոր կա եթերը վերահսկող եւ վերջապես կատանորեն, այդ ոչ մեկ չեր նկատում, որ ինչ է հեռարձակվում տվյալ օրը կամ տվյալ ժամին, եթե մեկի մոտ անուշադրություն լիներ, երկուսի, բայց չի կարա, դա մի մեծ թիմա չէ, բնականաբար հրահանգով էր դա, ու հանայինը ընդհանրապես գործիքներ ընդհանրապես միշնորտն էր այս դեպքում, այդքանը կարամ ասեմ, ու դա շատ ցավալի է, որ չգիտեմ ինչ նոր այսպես ասած խայց ասեմ, թե ինչ որ գոնությունը ստուգելու բաներ ինչ էր, դա արդեն շատ մեծ տողատակեր ունի, էլի, ամեն դեպքում դա պատահականություն, շփոթմունք, ծուրիմացություն չի, բացառվում է, անհնար է այսպես բան լինի։ Այդպես է, ինչ երկրորդ մասը ասեմ, Թաթայի պահով ամենայն դեպս ինքը արդեն բազմիցս ցավոք սրտինքը շատերի կողմից, տեսեք ցավոք եմ ասում, սիրված մարդ է եղել եւ այլն, բայց ամենայն դեպս ներկա իրավիճակներում ընդհանուր իր պահվածքը, շոու բիզնեսին, չգիտեմ, համահունչ քայլեր չքանել է, նույնիսկ կարելի ասել մի քիչ ազնիվ հասկացությունը չպահել է, չի կարելի, էլի, այդքան հանուն գումար կամ հանուն ընդհանրապես իշխանությանը հաջողանալու համար այս կարգի քայլերի գնալ, էլի, ամեն դեպքում փորձում եմ շատ մեղմ ասեմ, շատ ավելի կոպիտ կասեի, բայց ամենայն դեպս արդեն առաջի դեպքը չի, էլի, ու մեր ռադիո զանգողներից մեկը լսողներից շատ լավ բան ասեց, եթե նույնիսկ գնաց, թող անպայման դա անապահով հող ընտանիքների կարևոր չի զոհված էին, համենայն դեպս ովքեր հիմա այս պահին շատ մեծ քարիք ունեն, թող նվիրաբերում արվեր, ու ես, որ դուք ասում եք մենք տեղակ չենք, ես էլ վստահ եմ, որ ոչ մի նվիրաբերումը չի արվի, նույնիսկ 1000 դրամի, նույնիսկ 100 դրամի կներեք, մի հատ փոքրիկ կոնֆետ չեն առնի մանկահասակ երեխային տան, էլի։
0: Շնորհակալ ենք Հայկ ջան ձեր զանգի, պատասխանի եւ իհարկե կարծիքի համար։
1: Մեկ էլ հա, այդ շինարարության հետ կապված էլ երկու բառ ասեմ, շինարարության պահերը ցավոք սրտի, այսօր ինչ որ կատարվեց, գիտեք, ընդհանուր համատարած այնքան բացի թողի վիճակ է այդ ոլորտում, բոլոր գրեթե շինարարական կազմակերպություններում կամ նմանատիպ գործունեություն, ինչքան էլ այդ իմիտացիան ստեղծում են մեկ-մեկ ինչ որ վերահսկողություն են, այդ ասկեքտ են դնում, ինչ որ բաներ են անում, դա 2-3 օր տևում է, մեկ է նկատվում այլի նույն իրավիճակն է, ընդհանրապես մի հատ չգիտեմ, սենց ձևական ստուգումներ են անցկացնում, ինչ որ հայտարարություններ են անում, վիդեոներ են տարածում, այս ստուգամբավ ստեղ կասկա չեն դրել, ստեղ էս չեն արել, բայց մեկը այս արատավոր երևույթը շարունակվելու է, եթե տոտալ վերահսկողություն չսահմանվի։
2: Գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջարդման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
1: Ու նմանատիպ դեպքերը ցավոք սրտի կրկնվելու են, այնքան ժամանակ, մինչև շատ խիստ վերահսկողություն չլինի։ Ամենազարգացած երկրներում էլ նմանատիպ դժբախտ դեպքեր լինում է, բայց